Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: morgon. Medimili och Lisa idag, vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi är här med dig idag ända fram till klockan 11.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: ska aldrig gå hem för soluppgång, sjunger Ramon. Och klockan är 7:02. Du lyssnar på Extrem morgon med Emilie och Lisa. God morgon.
1: God morgon. Vi ska inte heller gå hem på ett långt tag.
0: Nej, men ändå före soluppgången.
1: Ja!
0: För den har varit redan.
1: Okej, alltså vet du vad, jag cyklade hit i morse och jag kan inte säga att jag såg varken sol eller liksom tecken på att man ska vara uppe den här tiden.
0: Nej!
1: Vad gör ni det här?
0: Herregud, nej, jag tycker det var, men det är också det, när jag kör hit ändå en timme, så jag kör ju med alla andra som kör till Helsingfors.
1: Mm.
0: Och det är ganska mycket människor.
1: Vad gör du under tiden du kör bil?
0: Jag lyssnar på musik och sen brukar jag ibland när jag kör förbi den här bensinstationen så är det sådär, ska jag få inköpa en croissant för den är så jävla god.
1: Little morning temptation.
0: Ja, det är så här, det är så trevligt. Och sen ibland brukar jag fundera på vad jag ska prata om idag och sen så skriver jag ner allt via Siri.
1: Ah, okej, lite som en så här virtuell assistent.
0: Ja. Precis. Ja, det är väl det ungefär som hon funkar som. Alltså allt möjligt roligt.
1: Okej, wow. Jag kan inte säga att så det mycket tankeverksamhet har pågått från här att jag steg upp här 5:30 i morse.
0: Nä.
1: Alltså, jag försöker, istället för att väcka upp min partner som fortfarande låg och sov, så skulle jag försöka ta med ficklampan och liksom söka runt i det här klädskåpet i sovrummet.
0: Ja.
1: Och alltså, jag la igång Spotify 2 gånger.
0: Nej!
1: För att jag var som att Spotify, ficklampa, här är samma sak.
0: Ja, ja.
1: Och, alltså, ungefär jobbet, så har min hjärnverksamhet fortsatt sen jag steg upp. Mm. Så vi ska hoppas att det vänder här under morgonen.
0: Jag tror faktiskt, jag har höga förhoppningar för dig. Jag tänker sådär, där vid typ 7:40.

0: veta helt just att vi ska tävla mycket idag.
1: Ja, ja, ja.
0: Priser utlovas. Du har ingen aning om någonting, men du får liksom go with the flow.
1: Alltså jag är ju jättetävlingsinriktad också, så det här kan som sluta katastrof.
0: Ja, det kan hända att stämningen blir bra 20:40 men dålig 8:30.
1: Alltså häng med denna morgon så ska ni få se hur jag utvecklas.
0: Häng med, det kan ni göra på vår WhatsApp, där är nummer 044-2800-180. Och så har vi också en arena-chat, så tuna in där. Vi ska gå vidare här med I love it, I love it, I love it av Belle Kay.

0: Det är ju en spännande dag idag. Inte bara ska vi få fira namnsdagsbarnen om en liten stund för 13 maj. Men det är också att Spotify fyller tydligen år.
1: They grow up so fast.
0: Ja, alltså faktiskt. Mm. Men också Spotify är äldre än jag trodde.
1: Ja, alltså, vem nu, när är det 20 år sedan? 2006?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är alltså, jättelänge sedan.
1: Spotify hade no business att vara vid liv vid den tiden.
0: Nej, faktiskt inte. Vad gjorde Spotify ens då? Mm. Men det är ju alltså, Spotify fyller 20 år. Det här fick jag meddelat på Instagram, att Spotify Sweden satt upp sådär. Hej, vi fyller 20 år. Gå in på din app. Och så ska du söka Spotify mellanslag 20 och sen så kommer det upp en sån där typ Wrapped, men från hela din Spotify-tid.
1: Alltså det där känns som en mardröm för mig personligen. Jag såg här bara snabbt att jag har varit aktiv på Spotify sedan början av 2016. Jag trodde nog att jag hade varit där tidigare, för jag har också spellistor som kommer från 2015.
0: Men kanske du har haft flera konton?
1: Ja, det är kanske någon glitch in the matrix, jag vet inte. Men alltså oavsett, så att den där smaken på musik och den där besattheten jag hade med vissa låtar under tiden jag gick i typ högstadiegymnasiet, så är liksom inte frisk.
0: Nej.
1: Jag vet att det finns ingenting jag kan ha lyssnat på de senaste 10 åren som väger ut det som hände liksom där de första månaderna jag var på Spotify.
0: Är du sån här som hade en emo-fas?
1: Jo, den är

0: ständigt pågående. Du ska inte bli lurad nu av att jag ser ut som en sån här average hot girl nu. För att alltså, jag är så en emotionell tjej.
1: Ja, jättebra. Herregud. Alltså, så här, vet du, jag ser det nog ändå på dig.
0: Va? Ja. På riktigt?
1: Ja, jag kan undersöka det på dig.
0: Ja. Någonting specifikt eller bara liksom...
1: Det är auran.
0: Min emotionella sida. Lite labil och så vidare.
1: Ja, ja verkligen. Men det, är alltså, det var intressant också för mig för att jag, min första dag på Spotify var tydligen när jag gick på sexan, början av 2012.
0: Oj, ja, okej. Okay. Ja, snyggt.
1: Ändå intressant, men det, jag ville lite spy på mig själv när det kom så där att första låten du sökte upp på Spotify var en låt från Glee.
0: Här måste jag säga att det är mycket mer otippat än att jag har och har en emo-fas.
1: Ja, vet du vad? Det
0: har du haft en glee-fas?
1: Jag har haft en. Alltså det har kommit i omgångar. Senast jag hade en glee-fas så, vet du vad? Okej, den har aldrig gått så långt som när jag gick i lågstadiet och sökte upp låtarna på Spotify. Men jag har ännu sådär att, vad ska jag säga, 8 års mellanrum så kommer jag tillbaka till glee.
0: Okej, okej. Och hur ser den här comebacken ut? Är det liksom full-blown, kollar igenom alla säsonger?
1: Ja.
0: Startar upp Tumblr igen?
1: Ja, ungefär. Ja, sen sitter man och gråter det sista säsongen, för alla dör ju.
0: Just
1: det. Det, alltså, det är så dramatiskt. Och sen också när man vet att alla dör ju på riktigt.
0: Ja.
1: Dör ju inte bara i serien.
0: Eller blir typ lite pedofilisk eller vad nu?
1: Ja, det också. Men ja, det var lite obehagligt. Men sen inser jag efter det att jag har tydligen inte lyssnat på musik förrän typ 2015.
0: Okay.
1: Sen kommer min party girl era.
0: Och jag är så taggad på att jag hör vad din topplåt är.
1: Ja, vet du vad? Vi ska gå in på det om en liten stund. Jag tror vi måste köra kanske lite alla barn emellan. Vi får se. Men jag tänker vi måste kanske spela våra topplåtar.
0: Absolut. Jag är riktigt taggad.
1: Så länge de finns i systemet. Men om inte du redan har kollat in din Spotify 20, ifall det är den appen du använder, så få in på din Spotify-app och sök Spotify 20 i sökfältet och sen får du upp din... Alltså, man får en spellista. Your all-time top songs.
0: Yeah,
1: ändå galet. Och så kan du fortsätta höra av dig. Kanske berätta, vad har du för topplåt? Det kan du göra på WhatsApp 044 2800 180 eller på vår arena-chatt.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: The Kid Laroi, Jungkook och Central Cee med låten Too Much. Och Too Much firas ska det bli idag. Vi har redan börjat fira Spotify som fyller 20 år idag. Men vi ska också fira massa namnsdagsbarn. Nej, det är inte så många. Det är fyra.
1: Hur många har du lagt på samma dag?
0: Alltså ibland är det ju alltså 25.
1: Jag känner att det är så på min namnsdag. Alltså ingen bryr sig tillräckligt om Lisorna i denna värld, utan där finns ju en massa annat shit också.
0: Vem är med Lisa?
1: Typ Elisabeth, alltså get out of there.
0: Ah, vet du vad, nu måste vi ta och kolla upp det här. Namnsdagar Finland. Och sen så får man ju så snällt in hit i almanacka.helsinki.fi. Sök namnsdagar. Här ska vi söka nu Lisa. Mm-hmm. 19.11. Mm. Jaha, okej. Okay. Vem mannen har namnsdag då? Hallå, se kalender. 11.19. Vi ska se, då är det Lisbeth, Lisa, Elisabeth, Lisen, Bettina, Elise och Elisa.
1: Si bara, alltså alldeles för många. Get out of there. Låt mig vara i fred.
0: Också Bettina.
1: Ja.
0: Vad gör hon där? Jag förstår det nu, vet du, så här, vet du, Lisbeth, Lisen. Mm. Elise, mm. Elisabeth. Det är väl ändå make sense.
1: En slippery slope.
0: Bettina ville bara göra intrång. Ja. Men det är inte tyvärr du, Lisa, som har namnsdag idag. Utan vi har Flora. Kukka.
1: Är Kukka där också?
0: På riktigt.
1: Vem heter Kukka?
0: Jag har ingen aning. Och jag tycker det är jättekul att det är Flora. Ja. Och sen är det Kukka. Uh-huh. För det är sådär, bara för att vi ska liksom ha ett tema på dagens namnsdagar. Tydligen jag kan man heta Kukka.
1: Alltså, det här måste jag googla mer på. Något finns det faktiskt någon som heter det här. Alltså här står det enligt google.com att det finns liksom 219 kvinnor som tydligen har det här som förnamn. Att det heter Kukka.
0: Herregud. Men är det räknas det som vilken namn som helst? Alltså vet du, första, andra, tredje? Jag tror det.
1: Nej, för att sen så finns att man kan ha det som, alltså, som ett annat första namn. Som så här. Och då är det 552 kvinnor.
0: Alltså 700 människor!
1: Hur många har liksom kikat ner på sitt nykläckta barn och varit som att nej, men det här ser nog ut som en lilla kocka det här.
0: Nej, vad hemskt. Men överlag, jag har ju svårt med finska namn. Jag kan inte förstå.
1: Du har svårt med finska. Ja, let's be real.
0: Det är kanske därifrån det här liksom irritationen kommer. Mm. Men det är faktiskt, jag har svårt att någon förstå att någon kan säga på sitt nyfödda barn och så där att vet du det är Jari.
1: Mm. Det här är Jari.
0: Ja, jag förstår inte hur det går till. Mm. Men jag vet inte. Kukka i alla fall, grattis. Och Flora och Flora och Flora. Jag förstår inte det här. Det är det här samiska A med apostrof.
1: Okej, okay, ja.
0: Så det, någon har namnsdag i alla fall. Men vet ni vad? Jag kan erkänna att inte, det är inte top tier idag med mitt namnsdagsskämt. Men vi får se vad det blir. Brösten utan Flora. Hon hade redan jättestora.

0: klockan 25 minuter över 7. Lyssna på Extrem morgon med Emily och Lisa idag. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
2: Vi firar en massa saker här i Extremmorgon. Bland annat har vi firat lite namnsdagar. Sen har vi varit inne också på att Spotify fyller 20 hela år.
0: Herregud, alltså ändå måste... lite firande feelings måste vi ju ha.
2: Ja, och vi har fått in jättemycket screenshots redan i chatten. Och här går hej till er med åsikter om vad som är liksom inne musikaliskt. Mm. Och så här. Många som kollar i backspegeln helt tydligt nu på att
0: ja.
2: vad liksom har varit deras så här magnum opus musikaliskt.
0: Ja.
2: Och alltså, en har skrivit in här att de vet att jag tycker om gubbrock.
0: Jag älskar ju också gubbrock.
2: Åh, oh, vad nice!
0: Herregud, det är alltså ändå toppgenre.
2: Ja, yep. Och jag var här i förra veckan på replokalen som är en Yle-produkt som alltså live lagar en ny låt på 2 timmar på olika teman. Och jag hade specifikt önskat att jag skulle få göra gubbrock. Och det var någon som hade skrivit in här att de också älskar gubbrock och att Scorpions är liksom deras liksom the big thing i deras liv. Och alltså det här väckte ett sånt minne i mig. Jag är som så nostalgisk idag när jag har vaknat till lite grann. Att jag bara minns från musiklektionerna i högstadiet att vi någon gång hade ett så här typ klassisk rockmusikprov var man skulle liksom vi lyssna.
0: Prov?
2: Nej, men det var basically ett musikquiz så här att vad är det här för så här stor artist som är känd liksom genom tiderna. Och jag hade ju som jag har ju varit gubbrocksfrälst sen jag var liten. Så det här acer ju jag såklart. Och bland annat så kom jag in liksom den där låten, någon låt av Scorpions, typ den där mest kända som inte kommer på vad heter nu för mitt liv.
0: Funderar så, vilken är den mest kända?
2: Är den där som får typ dun, dun, dun, dun, dun. Nej, det är Takida för fan. Oavsett, don't quote me på det här. Nej. Men alltså, jag hade en tjej bakom mig som satt och lunta. För jag skriver alltid riktigt så här snett på pappret så att jag har den liksom så här perfekt lutad så att ifall någon sitter bredvid mig så kan det liksom bara
0: gör du det lunt. För att hjälpa andra?
2: För att vara en liksom god samarit.
0: Ja, precis.
2: Men hon hade liksom läst min handstil lite dåligt så istället för Scorpion så har hon skrivit Little Spoons. Det var så gulligt.
0: Little Spoons. Herregud, men ändå bra försök tycker jag.
2: Ja.
0: Har du dålig handstil?
2: Jag har jättedålig handstil. Alltså ifall jag skulle vara en läkare så skulle jag ha dödat massa människor.
0: Men läkare har ju alla dåliga handstilar.
2: Jo, men alltså, jag har exceptionellt.
0: Okej.
2: Kanske egentligen. Kanske jag ska söka till läkare istället för att sitta här på morgonen och prata skit.

0: Klockan är 20:32 och du lyssnar på Extrem morgon med Emilie och Lisa. Verkligen hypen vi behöver när jag måste vara upp så helt tidigt.
1: Faktiskt. Jag sa faktiskt att 20:40 sa jag att då ska du vakna, så du har 8 minuter på dig att bli riktigt on fire.
0: Jo. Alltså, men jag känner att jag är bra på gång. Vi pratar här just om att Gobrock är det bästa som finns, och det var någon som hade skickat in här att Scorpions är deras absoluta favorit. Jag berättade en story om det var vi hade musikquiz i skolan, och det var någon sån här låt av Scorpions. Mm. Alltså, jag drog världens sämsta rendition av hur jag minns att den här låten... Hur den här låten lät. Ja. Alltså, jag råkar ju dra Takidas typ Goddess of Mine eller vad den heter.
1: Jag måste säga att det där, jag har ändå lyssnat på Scorpions. Jag vet inte, liksom, jag hör inte kanske det där.
0: Mm-hmm. Och alltså, jag har ju blivit bombad i chatten här nu över att det här är ju Wind of Change. Och jag förstår inte, alltså, vad är det med er människor där ute som är såna Shazam geniuses att ni klarar av på att jag sjunger Takida?
1: Ja.
0: Att ja, men det måste ju vara Wind of Change.
1: Ja, jag skulle aldrig ha kommit fram till det.
0: Nej. Så tack till allihopa som checkar mig i chatten och håller koll på att jag faktiskt säger faktualiteter så gott det bara går.
1: Ja, faktiskt. Rätta Lisa, gott ni vill. Mm-hmm. På WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Och vi, alltså, vi är ju inne på musiken för att Spotify fyller 20 år. Nu är jag så här, fyller den 20 år liksom idag?
0: Kanske.
1: When, alltså jag älskar det här är min farligaste fråga på det här, when was released? Spotify released. Ska vi se. Här står 2008, stämmer det? Det kan ju inte stämma.
0: Låt fake.
1: I så fall är det jätteroligt att de firar 20 år. Nej, april, ja. Okej, okay, april 2006.
0: Okej.
1: Okay. Så ja, så de har just fyllt år. Inte på dagen, men ja, gå in på er... Om ni använder Spotify, gå in på appen och så får ni till sökfältet och söker ni Spotify mellanslag 20, så får ni upp alltså en wrapped från hela er Spotify-livstid. Mm-hmm. Basically.
0: Och för att kolla den här spellistan, vad som är högst upp där, och så kan ni som försök önska lite mitt i allt.
1: Ja.
0: Kanske vi har möjlighet att provide någon kanske så här favoritlåt of all time.
1: Ja, faktiskt.
0: Att spela upp alltså.
1: Och vi tänkte nu, vi måste ju kolla vad vi har för topplåtar of all time. Och din topplåt fanns ju tyvärr inte.
0: Nej, så vi tog hennes bästa. Men jag är så glad för det, för här råkar vara en Chainsmokers-låt.
1: Ja.
0: Som, alltså, jag vet inte hur den här räknar nu, men alltså, jag var som lite som så här olyckligt kär i någon som också var olyckligt kär i Chainsmokers. Och den här finns en bra Chainsmokers-låt, och här är den där som, alltså The Fall of Chainsmokers.
1: Ja.
0: Sök upp den är jättebra. Men,
1: är det den bästa, tänker du?
0: Det är den enda som dögat innan, ska jag säga, och Chainsmokers. Men alltså, jag är så glad att det blev hennes bästa istället på den här Spotify-listan som jag hade, för alltså den här låten vi ska spela, den väcker min eviga sommar. Alltså jag blir så snygg och dansig och glad när jag får höra på den här låten. Att jag vet inte ifall det finns någon comeback från att vi har lyssnat på den. Alltså morgon kan bara bli värre efter att ha hört
1: den. Sen måste gå hem. Liksom.
0: Det kan hända.
1: Så men... det är att gå hem i 20:40, inte att vakna 20:40.
0: Ja. Du får köra det här själv sen.
1: Men ändå, alltså, den här låten, det säger mig ingenting. Det känns som att Högsandalen har jag hört den, men... namnet, så här säger mig ingenting. Hela, intressant, hon är med på låten. John Summit och Hela. Hon var också att, jag var så här, vem är det här? Men sen såg jag henne live när jag var på Kygo för några år sedan. Jag var så här, herregud, vilken kvinna.
0: Alltså jag fick riktigt gåshud att du sa det, för alltså min dröm är ju att se henne live, för att hon är en sån underrated artist.
1: Ja.
0: Alltså hon, hennes vocals är så ren och liksom live,
1: så
0: tydligen, så ska hon vara jättebra också.
1: Ja.
0: Och jag tycker att hon är en sån underskattad artist som jag hoppas att ska liksom make it big, men inte så big att det blir dyrt till fara och se på henne.
1: Nej. Nej, det är det värsta när det händer.
0: Ja.
1: Men Where You Are, alltså av Hela och John Summit. Det är din nummer två mest lyssnade låt på Spotify genom tiderna.
0: Ja.
1: Och du hade haft Spotify sen, enligt Spotify sen 2016.
0: Ja.
1: Så. Ja. Vi får se. Och så ska vi se när det exploderar för mig. Och säga, det är den här låten, om det händer.

0: Where You Are av John Summit och Hela. Det här är alltså Lisas andra mest lyssnade låt från Spotify genom tiderna. Och det här kan man ju sätta reda på nu för att Spotify fyller 20 år och man kan kolla sin all time så här Spotify Wrapped ungefär. Bra låt, det klickar i refrängen åt mig. Då vill jag säga, ah, det är den här låten. Det börjar redan där innan, så vill jag säga okej, jag känner igen det här.
1: Alltså to be fair, så den här typen av låtar så låter ju allihopa på ett väldigt specifikt sätt, att man kan känna igen någonting man aldrig har hört för.
0: Ja, helt enkelt. Ja, faktiskt.
1: Men den är banger.
0: Men vi har fått in också jättemycket bidrag av låtar som, vad har folk för mest lyssnade låt genom tiderna? Och alltså det kan ju hända att kanske det misstag glider in någon här i vår spellista om någon har någon riktig banger som är topp ett låt på Spotify Wrapped True Times, eller vad man ska säga. Värt att kolla faktiskt. Mm-hmm. Sen har vi fått ett meddelande av en, vi ska se, var det någon som jobbar?
1: Nej, så här är det, att nedkärningen på Snellman har gratulationer att dela ut idag. Och överlåter det här åt oss av någon anledning.
0: Ja.
1: Helt fantastiskt. Det är alltså Erik som fyller, här kommer det lite så här missvisande information, som fyller 16 inom parentes 21.
0: Vilket tror du att det är?
1: Ingen aning. Får man jobb när man är 16?
0: Jeppis får man väl.
1: Ja.
0: Det är väl där, inte där fabriken är? Nej.
1: Jo. Alltså som så här sann Jeppisbo, ja, så kan jag confirma att båda de här faktorna är sann. Snellman finns i Jeppis, ja, och ja, så fort man kan rullt runt tillräckligt för att det är pull your own weight, så kan du nog få jobb.
0: Ja, också på den fabriken.
1: Det vet jag ingenting om. Men vi har lite trubbel här med att de önskar en väldigt specifik låt som inte fanns i systemet, och så sen så önskar de vidare att skulle ni kunna dra Happy Birthday Mr. President av Marilyn Monroe.
0: Ja, och det var intressant för jag försökte kolla på den i vårt system, och så kom det upp Happy Birthday Mr. President av Richard Wolff. Och Richard Wolff har tydligen också låtar som heter Vackra pojkar, vackra män, och det är det jag vill ha.
1: Det skulle passa jättebra till nedkärningen, tror jag. Jag tror hem mycket vackra pojkar och vackra män.
0: Ja, Erik, var det Erik som... Nej, jo, ja, Erik som fyller år. Så Erik kanske är en vacker kille, vacker man.
1: Det vill jag tro.
0: Men ja, det kom mycket säkert resultat, men allt verkar vara fel faktiskt i vårt system. Det var ju dåligt.
1: Ja, men vi har någonting even better. Eller slightly worse, ska vi säga.
0: Vad får avgöra det själv?
1: Alltså, ni ska istället få höra Marilyn Monroe från Temo.
0: Ja, från Jeppis.
1: Från Jeppis. För att, jag tror ju väldigt mycket saker om mig själv. Och en sak som jag börjar tro här nyligen så är att jag kan göra en ganska bra Marilyn Monroe impression.
0: Ja,
1: faktiskt. Så jag tänkte att jag ska sätta ner Erik lite snabbt här. Jag hoppas verkligen att ett 21 år fyller eller vad nu var.
0: Ja, annars är det jätteobehagligt.
1: Creepy.
0: Ja, herregud. Snälla Erik, kan du vara 21 nu? Mm-hmm. I alla fall, du är 21 nu. I våra ögon är du 21. Och därför går det här av stapeln. Är du redo?
1: Ja, får jag kolla dig djupt i ögonen medan jag sjunger det här?
0: Jag kommer börja gråta och titta bort.
1: Okej. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President, Erik.

0: i radion så gör jag någonting som jag grovt ångrar.
1: Ja, det var faktiskt det var så sexig stämning här att jag vet inte, jag kom typ in i klimakteriet eller någonting. Jag fick sådana svettningar.
0: Oj då. Ja. No, inte kan jag jag kan inte ta ansvar för det.
1: Hoppas Erik också fick svettig stämning. Mm. Om han är 21 då, Anders ångrar vi alltid så här.

0: Requiem av Youngblood. Klockan är 11 minuter före 8. Du lyssnar på Extrem morgon med Emily och Lisa idag. God morgon.
1: God morgon, pappa.
0: Vi är mitt uppe i firarstämning. Vi firar, eller vi bara var tvungna att fira Spotify 20 år. För de tryckte det i mitt ansikte.
1: Ja. Vi har firat massa saker. Vi har firat namnsdag, vi har firat Spotify, vi har firat någon Erik på nedkärningen.
0: Ja.
1: Alltså dagen har börjat bra, I must say.
0: Ja, alltså Erik på nedkärningen, är det liksom, för jag tänker att det här handlar ju ändå om en liksom köttfabrik.
1: Ja.
0: Är nedkärningen liksom där man kär neråt?
1: Alltså jag kan inte berätta varför jag vet en massa såna här saker. Men nedkärningen, så skulle jag säga att, nej vänta nu, nu kommer ni factcheck mig från slakteriet, har jag på känn. Ja. Nedkärningen är ju som före slaktelse. För att nedkärningen är att det liksom lagar mindre bitar av de där sakerna. Ah. Typ att du tar av ett ben här och där, eller kanske vill du skurknäsa på det här på grisen och så vidare. Och så sen så far det vidare till slakteriet som liksom mer raffinerare. Vet du, som
0: just
1: så här
0: det.
1: Putsar.
0: Det är ju ändå en bra nedkärning. Alltså jag vet inte, jag tänkte just att man skallar neråt något. Man kör ner, det makes mycket sense. Men jag tänker så att skulle det vara här på Yle liksom att Erik från nedkärningen, så då skulle det vara han som gör sparken åt alla.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men, kan vi ge Erik lite så här extra arbetsuppgifter för dagen, bara för att han är birthday boy.
0: Jo, sparka folk på Yle. Tack, det har han gjort tillräckligt.
1: Oh my god, jag tänkte nog mest på Snellman. Så han får, vet du, ta väl det där. Det blir lite jobbigt att sätta sig in i Ulles.
0: Sant. Men vet du vad, gör det också. Vet du vad, du är på nedkänningen. Du får köra ner vad du vill. Men jag, Erik, i alla fall grattis på vad vi hoppades som var 21-årsdagen och inte 16-årsdagen. Det var lite oklart. Men vi firar Spotify 20 och vi har lyssnat redan på din topplåt, Lisa, från hela din Spotify-tid.
1: Eller det här kommer vara alla andras kommande topplåt, för att den är så jävla bra.
0: Men faktiskt alltså en banger. Skulle jag ha hört den första gången där, så skulle den ha glidit rakt in i någon spellista.
1: Yep, jag vet.
0: Och det var alltså, vi kan ju säga, Where You Are av Halo, som ifall någon ännu vill. Någon just tjuna in och sen säga, men vad var det för låt?
1: Ja, exakt. Men alltså det har kommit in jättemycket folks så här topplåtar of all time. Och jag funderar på att vi skulle ha gjort någon sån här liten poll på Arenan-chatten. För vi har ju alltså livestream där, där man kan delta i chatten och svara på frågor, skicka in sina kommentarer och så vidare. Så ifall folks nu i rapid pace skulle kunna skicka in vad de har för topplåtar, så skulle vi kunna lägga en poll på vilken av det som vi ska spela här i morgonradion.
0: Jo, och sen tänker jag så här, att kommer det jättemånga så kanske det blir en i timmen. Det blir kanske poll 1 och poll 2.
1: Alltså, amazing!
0: Det ska vara jättekul, men vi måste få in tillräckligt mycket. Det du måste göra alltså är att öppna din Spotify-app, om det är då den musiktjänsten som du använder. Och så söker du sökfältet på Spotify mellanslag 20 och så får du upp en spellista med your all-time top songs. Och många skickar in liksom bara en screenshot på liksom där, vad är det, topp 20 eller någonting man säger där först, så gör det 044-2800-180 så kommer vi skapa lite pollar och bra stämning, tänker jag. Nu ska vi gå till min stämning.
1: Kommer det vara bra stämning?
0: Det är nog en bra stämning, den är ganska välspelad stämning, alltså den har spelats otroligt mycket. Jag vet precis varför den här låten är min topp 1 låt.
1: Är den som kopplat till någon specifik livshändelse för dig?
0: Nej, den är första låten i två av mina spellistor. Så när man klickar på play, spellistan, så kommer den här låten på, så ofta skippar jag den.
1: Så du har alltså lyssningstid on average på den här låten så här 0,3 sekunder.
0: Ja, antagligen. Men alltid nu och då så kan jag ändå lyssna på den och ändå alltså. Herregud, det är ju en skitbra låt. Men jag måste också säga att jag är jätteglad att om jag tittar några steg ner så har vi Brown Eyed Girl av Van Morrison. Och jag är så glad att den inte är min topp 1, för då ska jag, alltså, jag ska vilja dö.
1: Ja.
0: Men vi ska se. Nu har jag tappat bort låten där. Okej, det är så att den låten som är min topplåt är Tandtråd av Tjuvjakt.
1: Åh, hej! Otippat, men alltså det är en banger.
0: Det är ju det!
1: Ja.
0: Herregud, det är ju, vad bra låt. Jag har en gång hijackat den här låten. Två killar skulle sjunga den på karaoke och jag och min kompis var istället såhär, nej, vi tar den.
1: Ja.
0: Vi sjöng den mycket bättre faktiskt, de kunde inte. Så shoutout till de där pojkarna på Pampas nationaldag förra året. På karaoke, men ni sök. Faktiskt. Vi sitter och lyssnar då på Tandtråd med Tjuvjakt i näst.

0: av Tjuvjakt. Det är min mest lyssnade låt enligt min all time Spotify Wrapped, som man kan hitta nu på sin egen, om man har Spotify så hittar man det på sin app, och sök på sökfältet på Spotify mellanslag 20 så får du upp en sån där all time top songs. Den ska du skicka in till oss på WhatsApp 044 2800 180, för vi vill veta din topplåt. Och så ska vi se, vi ska laga en liten poll och se vilken låt av alla era topplåtar det blir som vi ska lyssna på. Det har kommit gott och blandat, så fortsätt med det. 044 2800 180, och klockan är 2 minuter före 8. Du lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Lisa. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Sofurani, jag vet inte hur man ska uttala det, men Rosalía var det i alla fall. Och klockan är 8.00 och du lyssnar på Extrem morgon med Emilie och Lisa.
1: God morgon.
0: God morgon. Och vi säger också god morgon till Laura. God morgon. Nej, skoja. Vi säger nu god morgon till Laura. God morgon.
1: God morgon.
0: Du ska få berätta lite vad det är som händer.
2: Extrem nyheter.
3: Idag så påbörjar USAs president Donald Trump sitt besök i Kina, och det här är första gången sedan år 2017 som en amerikansk president besöker landet Kina. På agendan för besöket så finns handel och kriget i Iran bland annat. Till exempel så förväntas Trump pressa Kina att använda sitt inflytande över Iran för att få landet att underteckna ett avtal och återöppna Hormuzsundet, medan Kina sannolikt kommer att kräva att USA förhandlar seriöst med Iran. Och det här besöket då så ska pågå i 2 dagar. Och idag så ska president Alexander Stubb delta i den så kallade B9-gruppens möte i Rumänien. B9-gruppen, eller Bukarest 9 som den egentligen heter, så är en grupp som grundades 2015 för länderna på NATOs östra flank.
0: Vad är östra flank?
3: Alltså, östra sidan.
0: Okej.
3: Ja, så, alltså ja. Balkanländerna.
0: Ja.
3: Och Finland är då inte medlem i det här, men presidenten deltar som inbjuden gäst. Och också de andra nordiska länderna och USA och Ukrainas president och NATOs generalsekreterare inbjudna, så det är stort gäng. Mm. Och tema för mötet då säkerheten mellan Europa och USA och NATOs nästa toppmöte. Och igår så avgjordes den första semifinalen av årets Eurovision Song Contest. Kanske inte jätteöverraskande så lyckades Finlands representanter Linda Lampenius och Peter Parkkonen.
0: Alltså ändå.
3: Jättebra. De tog sig vidare till final. Så nu är det är nu då andra semifinalen imorgon på torsdag och sen är det då finalen på lördag. Och Finland ligger fortfarande etta på oddslistorna över att vinna hela tävlingen. Så här i Helsingfors har man nu då redan lite börjat förbereda sig på en eventuell vinst.
0: Har man packat in, har vi samman där?
3: Man börjar lite göra det, ja. Helsingfors stad har förberett skyddstaket och ordningsvakter för just statyn Havis Amanda på Salutorget, och också Helsingfors polisen så förbereder sig för finalen med extra bemanning och resurser för natten.
0: Oj.
3: De sa att det största utmaningen de brukar ha är att kanske lite berusade folk klättrar upp på busshållsplatser och sen ramlar ner.
1: Oh, nej.
0: Så,
1: en uppmaning till folk att göra inte det.
0: Nej, kanske överlag att om man är berusad far inte för högt upp.
3: Nej.
1: Och inte på busstoppen. Alltså, det finns mycket roligare ställen.
0: Har vi Samanda?
3: Ja.
1: Mannheimstatyn. Har inte någon gett sig på här?
0: Ja!
3: Det finns ju många statyer. Ja. Alltså, varför just har vi Samanda? Det är en bra fråga.
0: Mm.
3: Men ja, mer nyheter så hittar man i Yle-appen och sen på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket, Laura.
1: Tack.
2: Extrem Nyheter.
0: Vi kör vidare här med Good Flirts av Baby Keem och Kendrick Lamar och Momo Boyd.

0: Good Flirts av Baby Keem, Kendrick Lamar och Momo Boyd. Den här klockan är 7:08 och du lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Lisa. God morgon.
1: Hallå.
0: Vi firar Spotifys 20-årsdag som var tydligen i april, men de firar det nu. Och vi behöver era topplåtar. Och det kan du skicka till oss på WhatsApp 044-7800-180. Vi vill alltså att du ska gå in på din Spotify, om det är den appen du använder, och så söker du Spotify 20 i sökfältet, så får du upp en all time wrapped, alltså från starttiden när du har börjat använda appen eller program överlag. Man kanske inte hade appen då. Det var säkert webbrowsern.
1: Högst oklart.
0: Ja, det beror kanske på när du också har börjat använda det. Men skicka in en screenshot där eller skriv in din mest lyssnade låt. Vi har redan en poll uppe i Arena-chatten. Vill du presentera, Lisa?
1: Nå, saken är nu den att här kom in ganska mycket redan, men jag slängde in några saker här i en poll. Vi har alltså 5 stycken alternativ på vilka av era topplåtar från Spotify 20 som vi ska spela upp här. Så gå in och rösta friskt här. Vi har de här alternativen, Emilie. Lyssna noga. Tröjan du hatar, ja. Norrliga KKV. Jättebra. Väldigt nostalgisk.
0: Ja.
1: Vår sommarnatt, Stiftelsen.
0: Ja.
1: Den måste jag säga att jag har inte hört, men alltså Stiftelsen känns nostalgiskt också.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså Payphone, Maroon 5.
0: Ja. Oj.
1: Alltså, man måste gå ut ur studion ifall det är så att vi spelar den. För alltså, den väcker saker i mig som inget annat har kunnat väcka alltså, efter det här.
0: Jag har inte, jag och min fästman har ju varit tillsammans i snart 11 år.
1: Oj, herregud, hur gammal är du?
0: Jag fyllde just 27, så jag var 16. Men det är så galet, för att under tiden vi har varit tillsammans har jag inte fått lyssna på Payphone av Maroon 5.
1: Varför det?
0: För att när vi hade typ blivit tillsammans så berättade mina kompisar att han hade en gång, och det här är ju då alltså när han var typ 15, så hade han varit heartbroken över en tjej, och sen så hade han suttit och lyssnat på Maroon 5 Payphone, och sen har jag lite kanske mobbat honom över det.
1: Lite eventuellt.
0: Ja, så nu är den så här bannad.
1: Okej, okay. Naja, men då får du kanske inte röst på den. Sen så har vi ännu alternativen You Shook Me All Night Long, AC/DC, och Dancing in the Moonlight.
0: Men det var alltså Thin Lizzy. Jag började fundera vad det är för version.
1: Jag har ingen aning, vi ska ta reda på det.
0: Jag har lyssnat på någon annan version.
1: Men oavsett, gå in och rösta i Arenan-chatten. Vi håller upp den här ännu en liten stund före domen faller.
0: Ja, så gå in och gör dina behov.
1: Och gör dina behov också i WhatsAppen eller på Arenan-chatten och skicka in vad din topplåt har varit.
0: Ja.

0: så kan vi lägga ner den i nästa poll. För alltså jag tänker, vi har liksom heavy karie dag idag. Då får man faktiskt lägga in lite så här låtar som inte egentligen ska vara i systemet.
1: Ja, precis.
0: Så alltså, your wish is my command.
1: Ja. Lisa har alltså alla på den här redaktionen under så här pistolhot. Jag ser till att det kommer in vissa låtar. Men fortsätt att skicka in WhatsApp nu under 044-2800-180. Och på vår arena chat där hittar du pollen. Och där kan du också, alltså, som sagt, göra dina behov.
0: Ja.

0: Jag håller på att bli rostad här i chatten nu igen. Det är mycket saker på gång denna morgon med Emilie och Lisa på tråden.
1: Ja.
0: Vi håller på att utreda det här med Spotify 20, vad folk har för topplåtar helt enkelt. Och vi har bett folk att skicka in. Så ifall du inte har kollat upp det här ännu på din Spotify, så fara in på Spotify 20 i sökfältet och sök fram vad din topplåt är. Och så kan vi lägga in den i den här omröstningen som pågår. Och vi ska låta den marinera lite grann. Som sagt, så Emilie har bett allihopa att fara till Arenan-chatten och göra sina behov och röst i den här pollen.
1: Ja.
0: Under tiden så ska jag möta den här kritiken som jag får bara från Snellman just nu.
1: Allt börjar med Erik.
0: Vi har alltså serenerat någon sån här Erik från nedskärningen här alldeles nyss. De hade önskat från nedskärningen Marilyn Monroes Happy Birthday Mr. President. Och jag i ett iconic performance med ständig ögonkontakt till Emilie.
1: Ja, faktiskt har, obehagligt. Men också lite sexigt.
0: Vi umgås ju inte jätteofta, men det blir ganska ofta obehagligt.
1: Ja, det blir ju det faktiskt. Det är någonting sant.
0: Men då sa jag med väldigt mycket självförtroende att jag har ju lite insikt i hur det här slaktas funkar.
1: Ja.
0: Jag kan inte riktigt säga varför jag har mycket insikt, men jag vet liksom the happenings and doings på det här slaktfältet.
1: Ja. Alltså det låter så som att du har skrivit ett jättelångt arbete om Snellman i gymnasiet. Jag vet, du har gått in på on the deep. Liksom.
0: Alltså, närmsta jag kom med var att jag på skämt som en födelsedagspresent för många, många år sedan, jag skrev en erotisk novell om en person som jobbar ett slakteri.
1: Okej.
0: Okay. Alltså jag måste säga att
1: jag vill ju höra den här nu. Var är den?
0: Jag har den på min Google Drive.
1: Vi måste få höra den.
0: Över min döda kropp. I så fall ska jag ha jättemycket betalt. Men i alla fall, så att jag har haft lite connections till slakterier och liksom hört så här lösa historier om liksom hur den här processen går till. Men du vet ju hur jag är. Alltså jag lyssnar ju med, alltså på sin höjd ett öra.
1: Ja.
0: Men jag hade ju sagt att nedskärningen är liksom typ, jag hade sagt att det var liksom något helt annat än vad var. Alltså så här visar sig, folk har skickat in här att hallå Lisa, djuren måste ju slaktas först innan de kan skäras ner, ditt päron.
1: Det är sant, herregud, för du sa att först far dem till nedskärningen och sen slaktas de.
0: Ja, men alltså det här är så här simpla misstag som man kan göra när man är liksom lite new on the job.
1: Ja, jag älskar också just att djuret blir liksom, först blir det malchett och sen tar man livet av det.
0: Alltså, ursäkta, jag står inte för det här. Jag var också vegan i 10 år, så jag vet inte riktigt varifrån det här kommer. Men men i alla fall, det som har fastnat i mitt minne är ju att det fanns någonting som heter rövsugen på någon av de här avdelningarna. Jag tror att det har slutat med rövsugen.
1: Ja.
0: För liksom, det här känns som en diskussion jag har haft någon gång.
1: Ja.
0: Att rövsugen ska stoppas.
1: Ja.
0: Men det är typ det jag kommer ihåg. Så fanns det kanske typ något köttmotorsåg.
1: Alltså, det är liksom som nedskärningen, att det är liksom en avdelning.
0: Jag tror inte att rövsugen är en egen avdelning.
1: Är det en maskin?
0: kan någon som jobbar lite mer intimt med slakten jag själv kunna återkomma till oss med det här, att finns det någonting som heter rövsug och finns det någonting som heter köttmotorsåg? För det här är de två begreppen som jag har kvar från liksom vad jag minns om
1: hur slakten går till. I din novell?
0: Någon du ska få se, kanske aldrig.
1: Vi måste få! Vad krävs det för att du ska rippa fram den?
0: Alltså personligen så behöver jag liksom monetära donationer för det här. Alltså, jag vet att jag får inte göra en insamling. Det är offentlig radio. Men alltså jag vet på riktigt inte. Alltså du får fundera på det här mellan låtarna. Att vad du har att erbjuda åt mig.
1: Ja.
0: En fast anställning kanske?
1: Eller vad har någon annan? Kanske, vet du, kanske du får en fast anställning på Snellman?
0: Jag tror att jag är så långt bort som man bara kan komma.

0: you coming in or what?
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
2: Vi kör vidare här med It's Amazing to be Young av Fontaine's DC.

0: Sandvision. Det har blivit dags för Suomi Pop. Det är alltså tävlingsdags och det betyder att nu ska du vara riktigt, riktigt uppmärksam och vara redo med WhatsApp-numret 044-2800-180. För du kan vinna fina priser om du lyckas vara först med rätt svar i den här tävlingen. Det här är en tävling där Alma har faktiskt valt en låt som hon har skickat en del av låttexten till mig och jag ska översätta den direkt till finska. Jag är ju inte så bra på finska.
1: Jag trodde att det var att du skulle översätta från finska. Jag var som att det var så här, här kanske är doable.
0: Nej, jag har fått på originalspråktexten och okay. Det ska bli finska i stunden. Okay. Och då betyder det att ditt jobb är att vara redo med WhatsApp 044-2800-180 och skicka in när du vet. Och vi behöver artist och låtnamn. Lisa, du kommer hålla koll på WhatsAppen och se om det kommer in något rätt svar. Och sen, alltså, också så här att hjälp mig bara. Ja. Alltså, så där att, ibland är det jättetungt.
1: Hur mycket får jag hjälp dig med det här?
0: Jag brukar inte få någon hjälp, basically. Eller om jag riktigt inte förstår ett ord så brukar jag försöka fråga efter det. Så då får du hjälpa.
1: Okej, okay. Jag känner mig riktigt så här hjälpsam och glad idag. Vi ska se hur länge jag håller i sig, men i alla fall just nu är den känslan ja. Jag har.
0: Ja, otroligt bra. Vi ska se då dagens låt. Som sagt, artist och låtnamn, det är det vi behöver på WhatsApp 044-2800-180. Vilken låt är det alltså som jag försöker översätta till finska från originalspråket? Vi ska ha lite mood då.
1: Wow.
0: Okej. Okej, vi börjar då. Jag tror det här är vers. Okej, minä en halua sinä. Ei sinä... fuck. sinä ota mun space.
1: Tilaa.
0: Tilaa. Jättebra.
1: Jag har fått din rätt svar redan.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Maanantaina. Är det sant? Har någon räddat mig?
1: Ja.
0: Nej, skojar du?
1: Får jag säga vad det är?
0: Ja, säg.
1: Berätta. Felicia, my system.
0: Herregud, vänlig det.

0: Är det sant?
1: Mia har kommit in med rätt svar. Snabb som blixten. Herregud, otroligt. Bra, bra jobbat, Mia. Så känd, för jag kände att det här skulle inte gå vägen idag.
2: Ja, jag hade ingen aning vad som pågick. Jag ska vara så ärlig med dig.
1: Faktiskt måste jag säga aningen tungt, men jag vet inte ens, vad är my system på finska? Minun systemi.
2: Mon systemi.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Eller, herregud.
2: Ja, ohjelmisto.
1: Ohjelmisto.
2: Stilen är väl fri, så att säga. Alltså, jag kan ju inte säga att jag är någon stor finne jag heller.
1: Nej.
2: Eller ja, tvåspråkig hemifrån, men...
1: Va? Alltså,
2: ja, jag är det, tydligen. Järjestelmä är någon som skickar in här. Jag skulle nog också säga att järjestelmä är bättre än ohjelmisto. Men okay. Systemet funkar nog jättebra. Så
1: mun järjestelmä.
2: Ja.
1: Yes!
2: Tosi hyvä.
1: Herregud. Hej, grattis till Mia. Och tack Mia för du tog det här. Jag också ser att flera har tagit det efteråt. Men ja, Felisa, hon gick väl också vidare?
2: Nu tror jag. Alltså jag måste säga att jag är inte någon stor Eurovisioner, så jag har ingen aning vad som pågår där.
1: Jag brukar alltid vänta att någon uppdaterar mig.
2: Ja, det skulle vara så bra ifall du ska ha Alva här istället, för hon är ju som faktiskt med i den där Torille. Podcasten och livecasten och vad det nu gör.
1: Ja.
2: Så att hon ska ha bättre svar än vad jag har. Men högst antagligen ska vi väl ändå tro att Felicia har tagit sig vidare, för hon är ju nog en bangerino.
1: Ja, älskar henne och hej, si på Eurovision, si på Torille. Nu ska vi ta och lyssna på Felicia med Mike. Sister. I don't need-

0: i Sverige som har kämpat hårt för att komma fram till vad de ska heta i efternamn när de skulle gifta sig. Det är Sydsvenskan som skriver om det här, och det är också alltså, det här är så onödigt, men jag älskar det. De har skrivit här då en liten grej om att det är väldigt ovanligt att män byter efternamn när de gifter sig. Och då har de pratat med paret Disa Horner och Fredrik Wastring. Och de har då varit sådär att ingen vill egentligen byta efternamn. Och då har de funderat på att skulle de kunna liksom, ta något, vet du, eget efternamn. Du har ju bra erfarenhet, du har ju valt ditt eget efternamn.
1: Visst är det så. Det finns ingen annan på hela planeten jorden, tror jag, som heter samma sak som jag, för att jag har bytt till ett helt nybildat efternamn.
0: Ja. Och då tänker jag att jag måste fråga, hur tänkte du liksom, hur gick tankegångarna med valet av efternamn?
1: Grejen var att jag ville ha någonting som låter som liksom ställe jag kommer ifrån, basically. Att jag vill inte liksom så här, jag vill inte heta så här unicorn dust eller vet du, något sånt här som är som helt tydligt påhittat.
0: Ja, ja.
1: Utan jag ville liksom ha någon sån här sweet spot mellan, för jag hette alltså Holm tidigare.
0: Ja.
1: Och de som nu kan lägga ihop ett och två, så vet att då blir det Lisa Holm.
0: Ja.
1: Och det var ju ett ganska uppmärksammat mord kring det som jag blev boxad över på typ Instagram och en massa så här.
0: Ja.
1: Det blev som inte jättebra. Och sen när jag skulle söka jobb som talterapeut back in the days, så sa min personen som rekryterade mig, så var som att jo, du får det här jobbet och allting är bra och sådär. Men första som kommer upp när man söker på dig på Google, så är ju så här Lisa Holm, mördare, fängelse, straff, typ så här.
0: Ja, det var väl så här våldtäkt och grejer.
1: Ja,
0: det var jättebrutalt.
1: Det var jättepaha, så jag kände att det var liksom det sista droppen på något sätt för att jag skulle ta mig en liten stänkare och tänkare och fundera på vad jag vill heta istället.
0: Ja.
1: Så då har jag valt utifrån ett ställe som vi har haft sommarstuga på, som är väldigt kärt för mig, som heter Hummelskäret.
0: Ja. Det är så fint. Det är jättefint, och jag tycker det är ändå så här bra tankegångar, så där att hur man ska hitta liksom ett nytt efternamn. För det här paret då, Disa och Fredrik, de har ju då försökt, vet du, de skulle ha behövt lite hjälp av dig, tror jag. För de har ju mera tänkt på att istället för att tänka nytt, så har de tänkt på att hur ska de kombinera sina efternamn.
1: Den kan bli riktigt knivig.
0: Ja, och då har de meddelat här att det var lite svårt för att de var inte riktigt säkra på att Wassner eller Horstring var så bra efternamn.
1: Alltså jag måste säga, en är värre än den andra.
0: Ja.
1: Här kanske är en positiv feedback till ge.
0: Ja, faktiskt. Alltså Wassner ändå, vet du, you could pull that off.
1: Ja.
0: Horstring, Ja. Också, jag måste säga att jätte så här, vet du, det är synd. Alltså det känns som att det inte är match made in heaven för det här paret.
1: Nej.
0: Att tillsammans blir deras efternamn Horstring. Jag har ju ändå den turen att både jag och min fästman heter ju liksom någonting Ström.
1: Ah.
0: Så då skulle det skulle ju inte ändra någonting.
1: Okej,
0: men skulle man heta Strömström eller Nordflyt? Men det är nog inte, vet du, liksom lika bad. Horstring. Nej.
1: Vet du, låta mig suga på den här karamellen. Innan sändningen är slut så kan jag hitta på ett nytt nybildat efternamn åt dig.

0: allt.
1: Min vita kanin av Veronica Maggio när klockan är 8.39 och du lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Lisa. God morgon.
2: God morgon.
1: Vi har haft uppe en poll i Arena-chatten i alltså ungefär en halvtimme skulle jag vilja påstå. För att det är så att vi har börjat den här sändningen idag med att fira Spotifys 20-årsdag som de i alla fall själva firar just nu.
2: Ja.
1: Så man kan gå in på sin Spotify-app och söka i sökfältet Spotify 20 och så får man upp bland annat första låten man någonsin har lyssnat på, men också sin topplista från när man har börjat använda appen. Och vi har ju då frågat efter, och fortfarande frågar vi efter, vad är era topplåtar genom åren? Vi har fått in jättemycket screenshots på alltså folks topplåtar, och vi vill då veta vilken är din topplåt så att vi kan laga poll nummer två, för det har vi ju redan på gång.
2: Ja, alltså vi sa det här redan att eftersom att det är vikariedag idag och jag är en cool vikarie så vill jag liksom att vi hijackar lite den här spellistan för idag och att vi stoppar in what the people want.
1: Ja, faktiskt. Och vi har ju haft blandat med låtar i första pollen. Vill du presentera vilka låtar också kanske? Ställningen.
2: Ja, okej, så alternativen vi har haft att välja på här denna vackra morgon. Så jag tar dem i order av vad de har fått för röster. På 3% av rösterna så kommer vår sommarnatt med stiftelsen. Och jag känner mig som att jag skulle vara en sån här Eurovisionspresentatör. Det känns jättebra. Wow. På delad näst sista plats så har vi Payphone. Maroon 5. Jag är jättebesviken över det här för jag älskar Payphone.
1: Ja.
2: Och Dancing in the Moonlight av Thin Lizzy.
1: Ja.
2: Så sen så har vi bara silver och guld kvar. Mm. Och på en stark andra plats, så jag tänker vi lägga tillbaka den här i nästa poll så att den har möjlighet att shine igen eftersom att den låg så nära den där andra.
1: Ja.
2: Men You Shook Me All Night Long, AC/DC, blev stark tvåa på 29%. Och den som vi ska spela nu är alltså Tröjan du hatar.
1: Herregud.
2: Av Norli och KKV.
1: Herregud.
2: På 41%.
1: Alltså, ändå en vinst. Yes! Ja, det var den jag röstade på faktiskt. Men alltså, alla bra låtar. Jag är jätteglad att vi fortsätter med You Shook Me All Night Long i poll nummer två. Men som sagt, WhatsApp-nummer 044-28-00-180. Skicka in dina topplåtar genom åren så kanske de kommer med där i poll nummer två. Vi måste tyvärr också säga att vi har inte alla låtar i hela världen.
2: Nej.
1: Så ifall din låt inte finns
2: så sjunger jag den. Jag har redan gjort en gång idag.
1: Det har vi redan gjort. Men vet du vad, Lisa, du behöver inte sjunga Tröjan du hatar, för den har vi och den kommer här av Norli och KKV.

0: Vi har nu efterlyst låtar, era topplåtar från Spotifys här All Time Wrapped som har kommit typ i natt eller någonting. Där var det ju en sak när jag öppnade min den här All Time Wrapped som man fick upp som inte förvånar mig någonting.
1: Nå, berätt.
0: Min toppartist genom åren.
1: Okej.
0: Okay. För att sen, jag har då tydligen haft Spotify sen början av 2012.
1: Oj, herregud.
0: Men sen 2014 eller 2015, jag minns inte exakt, så har jag haft samma toppartist varje år.
1: Som är
0: Avicii.
1: Vet du vad? Jag skulle nästan kunna gissa. Mm. Alltså helt lite större när folk säger efterhand som bara att jag vet hur det är.
0: Ja,
1: Men alltså verkligen, du är väldigt Avicii-coded.
0: Ja, jag är så Avicii-coded. Och alltså vet du vad? Avicii, jag har ju en spellista på Spotify också med bara Avicii-låtar. Mina favorit Avicii-låtar.
1: Okay.
0: Jag brukar lyssna på den alltså, vet du, en gång i månaden minst.
1: Men får jag fråga dig, vilken är liksom topp-dog?
0: Topplåten?
1: Ja.
0: Oj, alltså ja, av de här liksom, vad ska man säga, nyare låtarna så är det nog kanske ändå Lonely Together med Rita Ora.
1: Mm-hmm.
0: Av de här gamla så är det den här, vad heter den? Inte Could You Be Loved, nu fick jag fel. Nu fick jag Bob
1: Marley. I Could Be The One.
0: I Could Be The One.
1: Alltså den är så bra. Mm,
0: den är så bra.
1: Alltid när jag är så här brutalt kär så är det som att den snurrar i huvud med hela tiden.
0: Det är så bra låt, det är så bra låt. Och det finns jättemycket av de här som ingen någonsin har lyssnat på också som är jättebra.
1: Ja.
0: Som jag aldrig minns vad de heter, som är bara lite plink-plonk liksom. Men det är så roligt för att jag har många gånger insett att jag har aldrig varit en riktig så här, vet du, brud som börjar fangirla. Som vet du jättemycket blir så där, vet du, blir jätteinsatt och så där, vet du, kan allt om en person. Jag har försökt vara det i omgångar. Jag försökte vara den alla mina kompisar fangirl över Justin Bieber.
1: Ja.
0: Och jag försökte vara den alla mina kompisar fangirl över Cody Simpson.
1: Mm-hmm. Hade du en One Direction fas också?
0: Nej, jag tror den var liksom den overlappade liksom egentligen med Justin Bieber.
1: Ja, det var ju ganska starka läger där också att man fick välja en.
0: Jo. Helt enkelt. Får inte tycka om båda.
1: Nej.
0: Men då har jag börjat fundera nu för att då har jag haft samma toppartist i över 10 år. Och jag vet ingenting om Avicii egentligen. Alltså det här är så sjukt. Jag vet det som alla vet, basically. Men man tycker ju att jag borde, vet du, vara sådär att, vet du, varje dag när det är Aviciis födelsedag,
1: ja,
0: så firar jag, vet du. Jag borde veta för det första när Avicii fyller år. Ingen aning. Jag vet när han dog. För det är samma dag som Hitler föddes.
1: Oj då.
0: Det är 20 april. Så det har jag liksom koll på. Men jag har liksom, jag har ingen koll och jag är liksom lite sådär, vet du, inte vet, jag är besviken, men det känns som att, vet du, folk skulle vara sådär att okej, herregud, du har Avicii som toppartist, du har haft det sedan 2014. Men berätta, var bodde han och vad heter hans föräldrar? Jag vet att hans mamma heter Anki. Det är allt jag vet.
1: Alltså, sipprar nog igenom ganska mycket sådana små faktor som har bara liksom helt i misstag ett så sig.
0: Ja, men det är inte sådär, vet du, att jag vet inte allt.
1: Nej.
0: Och det tycker jag är lite synd. Jag skulle vilja ha en vet du, jag skulle vilja vara galen. Alltså jag kommer ihåg min bästa kompis. Hon har alltså alltid skickat, vet du, fanmail, vet du, hon har postat brev och, vet du, ritat teckningar och, vet du, ritat av dem och, vet du, lagat fanpages på Instagram.
1: Det är så gulligt.
0: Ja, det är så gulligt. Varför får jag inte vara gullig?
1: Nej, alltså jag vet inte. Jag hade nog lite samma sak med typ Shakira och Rihanna, to be honest. Alltså när alla andra törstar över One Direction och typ JB. Så jag försöker hitta någon av de tottarna i One Direction att liksom så här tycka om lite extra. Men det var som lite svårt för att jag var ju som så into Rihanna.
0: Ja.
1: Så, men jag skulle inte säga att jag någonsin har skickat någonting personligen till Rihanna ännu. Men alltså, hängt för sent.
0: Nä.
1: För alltså, den här kärleken lever.
0: Vad skulle du vilja skicka? Vet du, du får skicka ett paket med vad som helst. Vad skickar du?
1: Alltså jag tror att det här som är så svårt att jag vet att det ska vara någonting bad.
0: Är det som
1: jag
0: ditt eget spot?
1: Ja, typ att harva mina könshår och bara...

0: Dominic Fike med låten White Keys när klockan är 8:08 och du lyssnar på Extrem Morgon med Emilie och Lisa. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi är djupt inne i musikens värld. Alltså, det har blivit lite temasändning.
1: Ja, alltså jag känner ju att när jag kommer hit så brukar jag ofta kräva massa saker. Bland annat, jag vet inte om jag har sagt det här åt dig, men varenda gång jag sänder så har jag ju som en så här rider, ride list eller vad nu heter, med krav på saker.
0: Det
1: räcker inte att jag bara får betalt för att jag kommer hit. Nej, nej, nej. Här ska du tro att jag har andra krav. Och här att vi måste under någon del av sändningen spela Ode to the Bouncer av Studio Killers.
0: Älskar, älskar. Det är alltså, nog jättebra.
1: Den är väldigt mycket i rotation här nu på senaste tiden eftersom att jag har varit här en del. Men jag tänker att vi ska spela lite andra människors önskelåtar också nu under tiden som vi har vikarie på plats. Och vi är ju som in på det här med Spotify 20, att här nu kommer en sån här spellista åt oss allihopa som är brukare på Spotify av alla topplåtar genom tiderna.
0: Ja, alltså och, det är så intressant måste jag säga. Jag ska lyssna på den här listan hela dagen.
1: Ja, det kommer bli jättebra. Och vi har fått in jättemycket topplåtar av er som lyssnar och keep them coming, för att vi är här till klockan 11 idag och vi ska försöka vara the people's princesses så mycket som bara möjligt och erbjuda de här låtarna som ni vill höra mest på. På Arenan-chatten just nu så har vi en poll uppe med några alternativ som folk har skickat in på deras topplåtar från Spotify 20. Jag tänkte jag läser upp dem här och så sen ifall man känner sig manad och känner sig sugen så ska du föra in i Arenan-chatten och tryck på din favorit och röst fram vad vi ska spela här näst. Det alternativ som vi har nu. Nu är det ganska mycket så håll i dig, Emilie.
0: Ja.
1: För första, You Shook Me All Night Long AC/DC, så klarade sig ganska bra i förra pollen. Den var liksom en stark två. Så jag tänkte att vi slänger in den på nytt.
0: Jättebra.
1: För att det är också en så här bra, så här feels för morgonen type
0: jo,
1: of låt.
0: Faktiskt.
1: Men inte bara det. Vi har också Viva La Vida, Coldplay.
0: Ja, oh, också en banger.
1: Ja. Hey Man Is Chic.
0: Också en banger. Herregud.
1: Alltså, ja, så de här hittills är väldigt så här glad dag på gång. Sen så tar vi ner stämningen lite med When The Party Is Over av Billie Eilish.
0: Men herregud vad bra låt.
1: Det är en bra låt.
0: Herregud. Alltså min festman har börjat spela den här på piano nu senaste veckorna. Och den är så fin.
1: Alltså jag glömde här att varför jag tycker så mycket om din festman. Också säkert han är en jättetrevlig person och grejer. Men alltså som han var hemma hos mig här en gång och så spelade han piano hemma hos mig. Och jag bara, alltså det är så fint men det är fräscht med en kar som kan ett instrument.
0: Det är sant. Han var också den enda som var inne i ditt sovrum och alla andra trängdes i ditt vardagsrum för att han skulle spela piano i ensamhet.
1: Exakt, väldigt iconic. Vidare så har vi också Levoton Tuhkimo av Dingo och från Slakteriet så har vi fått mer önskemål. Det var någon som skrev här i chatten att så att det ska gå bra till slakten med hundratals svina eller vad de hade på gång till det.
0: Herregud.
1: Så skulle de vilja höra I Ain't Worried av One Republic.
0: Är det så där att när man jobbar där i köttfabriken så måste man ha musik som passar in, vet du, så här i tema. Jag tänker så här, I Ain't Worried, vet du, man ska inte oroa sig för mycket med djuren.
1: Men vad är du liksom worried about? Det är ju nog stendöd, right?
0: Ja, när dör de?
1: Tydligen så ska det slaktas före det liksom går igenom resten av processen. Jag hade ju det här liten bakfoten och det var någon här som hade skrivit i chatten också att har aldrig hört någon med så starkt självförtroende som Lisa förklarar någonting så fel som processen faktiskt i nedkärningen.
0: Ja, först får man till köttkvarnen och sen får man till slakteriet.
1: Sen får man en sväng via rövsugen och köttmotorsågen.
0: Vi har inte fått svar ännu!
1: Alltså, är ni faktiskt så busy på slakteriet att inte kan svara på ifall det finns en rövsug och en köttmotorsåg?
0: Ja! Du,
1: pressande frågor.
0: Du ställde den här frågan alltså för typ 20 minuter sedan och att någon måste berätta. Någon måste veta.
1: Ja, det är säkert någon stackare som går runt där och letar nu.
0: Ja, letar där. Vad sa du? Rövsugan?
1: Rövsug och köttmotorsåg.
0: Jag känner någon som fastnar i rövsugan.

0: är minut över 9 och du lyssnar på Extrem Morgon med Emilie och Lisa. Vi är här med dig idag ända fram till klockan 11. Men nu ska vi också säga god morgon åt Laura. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du ska få berätta lite nyheter.
2: Extrem nyheter.
0: Basketstjärnan Brandon Clark har dött bara 29 år gammal. Hans NBA-klubb Memphis Grizzlies så har inte ännu gått ut med någon dödsorsak, men enligt uppgifter i amerikanska medier så kan en överdos av narkotiska preparat vara orsaken. Mm. Under den senaste tiden så har Clark gått igenom en hel del. Under den gångna säsongen så spelar han bara 2 matcher på grund av stora problem med skador, bland annat en riven akillessena och en knäskada. Och han greps också i april för över hastighet, smitning och innehav av narkotika. Och enligt uppgifter till TMC så ska myndigheterna också ha hittat narkotiska preparat i lokalen där han hittades död.
1: Men det här TMC är inte så här lite...
0: No, det är lite... Det är just därför det är lite sådär...
1: Ja.
0: Mm.
1: Det man vet inte om man ska visa på hur mycket.
0: Nej. Men en rättsmedicinsk undersökning så kommer nu då troligtvis att ge en mer exakt orsak inom kort.
1: Yes.
0: Institutet för hälsa och välfärd, THL, så har bekräftat att de 2 finländare som kan ha exponerats för hantavirus i slutet av april nu har satts i karantän. Det var den 25 april som 2 finländare reste i samma flygplan från Johannesburg som en person som smittats av det här viruset.
1: Men varför satte en smittad person på det här flygplanet?
0: För att man då inte ännu visst om att den var smittad.
1: Okej. Just det. Ja. Men nu ska de vara helt otroligt länge i karantän.
0: Ja, de här finländarna så har nu satts i karantän i 42 dagar. Den här karantänen räknas då från exponeringsdagen i slutet av april, vilket betyder att de här finländarna kommer att behöva isolera sig en bra bit ända in i juni.
1: Oj, alltså det där är mardrömmen.
0: Ja.
1: Alltså faktiskt.
0: Men de borde ju slippa ut sen pass lite i midsommar, så sen
1: ja.
0: Är det ju
1: trevligt. Det är sant det, ja. Och vi får hoppas att de hålls friska.
0: Ja, hoppas allt går bra där i den här karantänen.
1: Yes.
0: Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter. Tusen tack Laura, och mer nyheter blir det om en timme.

0: nyhet att svenskar är otroligt, otroligt dåliga på att använda kondom.
1: Mm. Det är det första man tänker på, om man tänker på en svensk.
0: Alltså när jag ser en svensk på gatan så är det sådär att jag har problem med att använda kondom.
1: Ja.
0: Men det här är nu, det har jättemycket undersöks och RFSU som, de lagar väl också kondomer?
1: Ja,
0: ja.
1: De gör allt, det är everywhere.
0: Fuck, jag vet inte, de också lagar rakhyvlar. Mm-hmm. Så allt som behövs för liksom, alltså, allt möjligt där nere.
1: Ja, ja, ja.
0: Men,
1: allhanda.
0: Ja, och de har nu gjort en undersökning med att hur många skulle vilja använda kondom. För nu är det ju redan då
1: ledande fråga.
0: Ja, det är så kört nu att ingen använder kondom, men alltså, vem skulle vilja egentligen? Och vad är problemet? Mm. Då har de kommit fram till att 7 av 10 svenskar säger att de vill använda kondom. Också otroligt, de här 3 av 10 som absolut inte vill använda kondom. Uh-huh. Men,
1: känns som att jag varit på dejt med dem allihop.
0: Men det här är just, det är bara hälften av alla svenskar som använder kondom. Ja. Mm. Och de säger att problemet är alltså att de har inte tillgång till kondomer. För att, vet du, kanske när det hettar till så har inte vet du, hela weekendbaggen med dig.
1: Mm-hmm.
0: In till sängkammaren. Men så då har nu RFSU kommit med en otrolig idé att man ska börja laga snusburkar med inbyggda kondom.
1: Alltså, that's on the money.
0: Alltså det är, de måste se sjukt bra. Sådär att nu när vi har en snusburk så har man ju då stora facker längst ner.
1: Mm, och med där de där färskare snusarna.
0: Ja, där är färska snusarna. Och sen så finns det här lilla facket högst upp.
1: Mm.
0: Och där är ju de här, vad kallar man, råttorna. De som har varg i munnen.
1: Jag måste säga att snuslingor är inte så bekant för mig.
0: Det är bra att du lär dig.
1: Ja. De där råttorna.
0: Ja, råttorna är där. Och de ser äckliga ut. Och de, så här, vet du, de har lite matrester och allt möjligt på sig. Men man ska ju samla dem där för att roskisen är säkert så långt bort. Men då tänker jag, då ska det ju sen finnas ett fack då för kondomen.
1: Okej, okay. Och det ska inte bara vara där bland de här snusråttorna.
0: Ja, det eller det är en använda far kanske.
1: Ja.
0: Använda kondomen far med råttorna.
1: Äckligt.
0: Men den oanvända kondomen, eller är den jag med de där fräscha snusarna?
1: Jag vet inte, alltså, finns det någon sån här, har det gjort någon mockup på hur det här ska se ut?
0: Nej, alltså de har nu bara spottat ut tanken.
1: Alltså jag måste säga att de på RFSU, det känns som att de veckovis sliter sina hår över att, vad de har gjort.

0: Material Lover av Sena Spyro. Klockan är 9:12. Lyssna på Extrem Morgon med Emily och Lisa. Vi säger god morgon.
1: God morgon. Det känns nästan kriminellt att vara på god morgon fortfarande den här tiden. Alltså jag blir en sån morgonmänniska nu. Vad fan är det här?
0: Ja, så du tycker nu är det liksom eftermiddag.
1: Alltså vem stiger inte upp 5:30?
0: Ja, herregud. Ja. Jag älskar sådär att du gjorde det nu en dag. Och nu är det sådär, gud vad löjligt att man ska stiga upp senare.
1: Alltså jag vet inte vad ni andra håller på med. Ifall du precis har stigit upp så. Alltså, jag vill bara säga att jag har varit upp skitlänge.
0: Ja, faktiskt. Jag har suttit här så länge. Faktiskt.
1: Ja.
0: Det är roligt. Alltså, den här sändningen har blivit någon slags temasändning nu med Spotify 20 Wrapped. Alltså man får sin Spotify Wrapped från hela en Spotify-tid nu för tillfället på Spotify. De börjar med det här typ kanske i natt eller igår kväll eller någonting sånt. Och vi har ju haft folk att skicka in sina topplåtar och laga lite polls. Så om du just har öppnat Arena-chatten till exempel så kanske du har röstat i en poll där redan. Och fortsätt med det.
1: Borde vi ta igen vad här för alternativ?
0: Ja, faktiskt.
1: För alltså, det känns som att minnet så brister här emellan oss. Åtminstone för mig. Mm. Men vi har jättemycket att välja på här. Så in i Arena-chatten och röst för glatta livet. Vi har alltså 6 olika alternativ. Och det ser ganska som så här. Det ser jämnt ut.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Vi ska se. I alla fall, You Shook Me All Night Long, AC/DC, klassiker, riktigt bra morgonlåt. Mm. Viva La Vida, Coldplay, också riktigt bra. Hey Man Is Chic, stabilt.
0: Ja, ja faktiskt.
1: When the Party Is Over, Billie Eilish. Åh, vad jag har varit Valley Girl nu.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja. Och så sen lite så här fint upp Levoton Tuhkimo, Ding och en av mina favoritlåtar också. Och från det här slakteriet så har de önskat I Ain't Worried av One Republic, tror jag i alla fall. Och jag är inte den som säger nej till folket.
0: Så, inte slakteriet heller.
1: Absolut inte slakteriet. Alltså, jag har ju varit här och mansplainat ganska mycket under morgonen för att jag tycker ju att jag är en person som har insikt i det här slakta sig.
0: Jo.
1: Jag har liksom...
0: Du har alltså ingen koll, märker man, när man faktiskt lyssnar på dig.
1: Det visar sig att jag har fokuserat på helt fel saker. Jag har alltså haft en bekant till mig som har jobbat med slakt och allehanda som har med det att göra. Och nu har jag ju som fått de här historierna berätta åt mig att vad det här jobbet går ut på, att vad det finns för olika steg i processen och liksom vad som är liksom viktigt att hålla reda på alltså, när man jobbar som en slaktare.
0: Det här är också intressant måste jag säga. Att jag vet inte när jag skulle ha den diskussionen med någon att ska vi gå igenom processen?
1: Ja,
0: att
1: men
0: går
1: alltså,
0: det till?
1: Ja, men jag vet inte.
0: Vad alla saker heter. Men det har du tydligen, den diskussionen har du haft.
1: Ja, jag hon är igenom det här. Men sen är ju problemet att jag inte riktigt kommer ihåg vad som var sant och vad som är saker som jag hittar på själv.
0: Ja.
1: Så att de saker som har fastnat för mig är att på slakteriet så ska det finnas någonting som heter rövsug.
0: Mm.
1: Och det säger ju sig självt. Alltså det är också här för djuren, obs. Inte för liksom...
0: Ja, men vet du vad? Det säger inte... Jag vet inte om det säger rätt sak till mig.
1: Okej. Okay.
0: För jag tänker ju att man sätter röven mot och så suger det.
1: Du ska inte sätta röven mot. Alltså jag tror det blir jättedåligt.
0: Men jag tänker så att om, vet du, grisen sätter röven mot. Så jag tänker att det är det som suger ut, vet du, tarminnehållet.
1: Ja, exakt.
0: Är det det?
1: Ja, alltså det är som en så här cleanse.
0: Det skulle ju vara jättekönt att fara och sitta röven mot
1: själv. Vet du vad, lilla jag vet om rövsugan är att det inte är en skön plats till vara på.
0: Det är sant. Nej, har du testat den?
1: Nej, ja.

0: watermelon sugar. Lisa, kan du berätta allt till mig om rövsugan?
1: Watermelon sugar.
0: Ja,
1: rövsugan. Alltså jag har så glädjande nyheter här, ja. För att alltså min så här, jag tänkte säga min plugg, min ja. Så här source of intel från ja. Slaktvärlden så har återkommit om det här med, för alltså ni som precis kommer in i chatten mm. så vi pratar om slakteriets alla så här nooks and crannies, ja. Vad som faktiskt för sig går där, för det är ju en ganska så här, jag skulle säga en ganska hemlig värld, mm. inte det är ju som att någon riktigt sätter sig in i Nä. Hur slakterien funkar och sådär.
0: Nej, jag var också chockad när jag var i Jeppis, alltså första gången i mitt liv nu för en månad sedan. Så kom det en bil ut från en väg och sen så var alla såhär, ah, där är den som de transporterar djuren i.
1: Ah.
0: Och jag sa,
1: du bara, åh, cirkusdjuren.
0: Ja, så ska
1: you're innocent, what is mine?
0: Köttfabriken. Men alltså så galet, för att jag vet inte, jag hade väl kanske inte fattat att man transporterar djuren levande, men såklart man måste göra det.
1: Vad fan är alternativ? Eller ja, okej. Okay. Alltså, jag vet vad, jag förstår dig. Du är, ja. du är inte född i samma kontext som jag.
0: Nej,
1: jag, liksom, jag blev utskickad från Malmska BB i ja. Jeppis. Och så fick vi stå och väj för fucking slaktbilen. För att hey, liksom, business is always booming. Jeppis.
0: Men
1: alltså, jag måste bara säga det här. Att, som jag minns att slakteriet går till, så fanns det någonting som heter rövsugen. Som ja. jag hade så roligt att det här är så många år.
0: Ja,
1: att liksom, hur jag. Kan det finnas någonting som är folkmon på arbetsplatsen? Är som ja. Så här att, åh, men kan du räcka med rövsugen? Som så här, that's crazy. Och så sen, så, som jag minns så var det liksom, det var någon slags kris på gång med rövsugen för något år sedan. Att nu kan de inte ha rövsugen mer. Rövsugen måste ta paus.
0: Ah, var det så här djurrättsmänniskor? Sen?
1: Nej, jag tror jag absolut Nä. Inte. Men okay. alltså bara som så här maintenance. Att det var liksom, det var någonting som var svårt med i alla fall.
0: Att vara reparerare av rövsugen.
1: Det är någons jobb.
0: Det är faktiskt, alltså jag hoppas att jag får mycket lön.
1: Ja, jep. Mm. Men jag har i alla fall fått så här first hand information nu om att rövsugen är up and running igen. Så alltså glädjande
0: herregud!
1: Nyheter.
0: Herregud! Rövsugen!
1: Ifall det är någon som står på slaktgolvet nu med rövsugen i hand, så känn dig stolt.
0: Skicka bil på sig. 0-4-28-0-1.

0: Mikko Enna. Klockan är 24 minuter över 9 och du lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Lisa idag. Vi säger god morgon!
1: God morgon!
0: Vi har en pågående poll i vår arena-chat och jag tänkte vi skulle göra sån här att vi checkar in lite. Hur står det till nu i pollen? Kanske någon kan gå och påverka om den märker sådär att oj, jag tycker inte att det där ska vara det som är mest röstat på.
1: Betyder det här att jag får larp igen? Att jag har någon slags så här Eurovision? Vet du, the results are in.
0: Ja.
1: Austria has voted.
0: Ja.
1: Okej, okay, Austria har inte voted vad vi vet i det här ännu. Men alltså, jag ska berätta till er vad ställningarna är. Vi har två stycken på delad sista plats.
0: Ja, just det. Vilken låt av de här ska vi lyssna på? Alltså?
1: Ja, oj förlåt.
0: Det är lugnt. Jag glömde också helt. Jag var så inne i det.
1: Ja, alltså jag vet inte. Jag gör inte det här jobbet jättebra, men jag gör det jätte som så här med all kärlek.
0: Ja.
1: Men i alla fall, så vi försöker rösta fram att vems så här topplåt från Spotify 20 ska vi spela här näst. Mm. Och vi har ganska mycket här lined up. Och här kommer in mycket röster här ännu. Här redan. Och vi ska ännu ge lite tid här för de här resultaten att marinera. Just nu är det så här att You Shook Me All Night Long av AC/DC är i ledningen med 42%.
0: Ja.
1: Sen näst bäst går det för Hey Man Är Chic av Kai.
0: Ja.
1: Sen kommer på delad tredje plats Viva La Vida, Coldplay och When The Party Is Over av Billie Eilish. Och sen på delad sista plats så har vi Levaton Tukimo och I Ain't Worried.
0: Okej.
1: Så vi tänker kanske ge det här lite tid här ännu för folket att tycka till. Vad är det ni behöver för att uppleva den här onsdagen? Vad är det för dag?
0: Jag tror det är onsdag. För mig är det fredag. Jag är ledig resten av veckan.
1: Men vad i hela... Den här onsdagen, vad behöver ni för att må lite bättre av de här alternativen som vi har plockat framåt er här i arenan-chatten?
0: Gå in dit och rösta. Det är ju onsdag, alltså också lillördag.
1: Mm.
0: Eller hump day, som de säger.
1: Okej, no.
0: Du får välja vilken du vill ha in mind när du röstar. Men som sagt, arena-chatten, du hittar hela streamen på arena.yle.fi under direkt eller på din arena-app under direkt. Så dit in hastigt och rösta. Speciellt om du känner sådär att jag vill inte höra på ACDC, absolut inte. Så får in rösta på något annat.
1: Mm-hmm.
0: Kan bli bra resultat ännu.
1: Yep.

0: nu är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag.
3: Klockan är 9.30 och du lyssnar på Extrem Morgon. Med Emilie och Lisa idag, vi säger god morgon.
5: God morgon.
3: Vi är här med dig idag, ända från det klockan 11. Och vidare med Midnight Sun.

0: Det har blivit tävlingsdags och den här tävlingen som har det här ljudet, det är Döda tråden. Det är en tävling där du kan vinna fina priser genom att vara med på WhatsApp numret 044-2800-180. Och jag måste säga, Lisa, det är bra att du är här. För att du har inte varit med om Döda tråden förut.
1: Nej.
0: Så då tänker jag att nu när jag ska förklara den till alla som kanske vill vara med, mm-hmm, så jag måste ju också förklara den till dig. Och då tänker jag att du är bra så här att har du förstått tävlingen?
1: Jo, för att alltså, ifall jag förstår så förstår alla andra på planeten jorden.
0: Men ifall du inte förstår så förstår ändå 80% av alla på planeten jorden.
1: Ja, jag är som en bra barometer på det sättet.
0: Vi får se om du förstår. Det här är alltså en tävling där jag har klippt ihop 3 stycken låtar och jag söker efter ett ord. Och det här ordet kan du få fram genom att lyssna på alla 3 låtar, lite klippa och klistra. Ta något, det kan vara artistnamn, det kan vara låtnamn, det kan vara någonting man hör att de sjunger i de här klipparna. Men någonstans här och där så ska du ta lite orddelar och sen ska du komma fram till det slutliga ordet. Och någon av de här låtarna, alla behöver inte bidra liksom så att klippa klistra till ordet, utan någon kanske bara är lite tips. Kanske någon sjunger någonting som är sådär att att det där har att göra med den här saken. Förstår du någonting?
1: 80%.
0: Jättebra! Hej, good enough. Det är så att när man kommer fram till ett ord ska man skicka in det på WhatsApp 044-2800-180. Och man får gissa hur många gånger som helst. Det kan ibland behövas för den här tävlingen kan ibland vara jättesvår. Och man kanske måste tänka lite som jag tänker. Så tänk alltså inte som du vanligtvis skulle tänka, utan tänk som någon annan skulle tänka, som någon absolut kanske inte skulle tänka. Men vet ni vad, det som känns som fel svar brukar ofta vara rätt svar i den här tävlingen. Jag har försökt att inte göra det för svårt idag, för jag tänkte ändå också på dig, Lisa, att jag ska inte liksom sätta dig in i något sådant mardrömsscenario.
1: Nej, tack. Tack, tack.
0: Men vi får se, kanske det ändå blir kännas så. 044-2800-180. Vilket ord söker jag efter i de här 3 låtarna?

0: Mm. Det är alltså tre låtar och det kan löna sig att fundera på vad heter låtarna, vad är artisten och kanske lite vad sjunger de. Och klipp och klistra lite här och där och så får man ett fint, fint svar.
1: Oj gud, det här var svårt. Jag ska behöva höra det här tre gånger till ungefär.
0: Vet du vad, du kan få höra det tror jag tre gånger till. 044-2800-180. Det är inte Lisa som kan vinna, det är du som kan vinna. Mm. Men jag har ändå sagt att Lisa måste gissa. Så bra så. Vill du lyssna på det på nytt? Vilket ord får du fram från de här tre låtarna? We'll be right back.

0: Och så älskar den sista låten. Har du hört den någon gång, Lisa?
1: Nej, vad är det här?
0: Jag kan ändå erkänna att den låten heter Fjortisar på parad av In Benny We Trust.
1: Okej.
0: Okay. Det är en medelålders man som sjunger om när fjortisarna går på fest.
1: Väldigt rimligt.
0: Jag älskar den här låten när jag var typ, vet du, 12.
1: Aha.
0: Otroligt bra låt.
1: Ja.
0: Men fundera kanske på andra också, artister och låtnamn, för att komma fram till rätt svar i dagens döda tråd. Det är alltså tre låtar och jag försöker få fram ett ord med de här tre låtarna. Klipp och klistra lite här och där. Kanske artistnamn, kanske låtnamn. Kanske någonting du hör att de sjunger. Leder dig fram till rätt svar. Och det skickar du in på WhatsApp 044-2800-180. Vi tar och lyssnar på den sista gång och sen tar vi en låt så du hinner riktigt säkert få fram alla dina gissningar. Så här låter det idag.

0: vin.
1: Ja, oh, det är så bra. Den fortsätter också med mer öl, öl, öl, öl, öl. Hångel, hångel, hångel, hångel, hångel, hångel, hångel. Och så fortsätter den så där hela vägen. Mm-hmm. Men det är ett ord vi säkert där. Skicka in det på WhatsApp 044 28 00 180.

Vi är mitt uppe i tävlingen Döda tråden. Det är en tävling där jag klippt ihop 3 stycken låtar och jag söker efter ett ord och man måste kanske klippa och klistra lite för att komma fram till rätt svar. Men vet ni vad, det har regnat in gissningar. Vi kan börja med att höra hur det lät idag. Dagens 3 låtar som ska bli ett ordlåtar idag så här.

0: Bra låtar.
1: Alltså jag måste säga att du led me astray ganska mycket i det här. För jag har varit in på det här med typ studentgrejer. Ja. För det släppte ju vilka som har blivit studenter nu för våren. Och åtminstone i Jakobstad gymnasium så spelar vi Final Countdown varenda, liksom, när vi firar liksom att det är en månad kvar, två månader kvar. Så där. Och så sen så var det den där Queen-låten. Ja. Visste det Queen?
0: Ja, Queen.
1: One Vision.
0: Ja.
1: Som jag var som att, okej, men du har en vision för framtiden, jättebra att jag kommer vinna den här tävlingen.
0: Ja.
1: Och sen, final boss, öl
0: och vin.
1: Ja.
0: Herregud, vet du vad, det där är så galet. Det är faktiskt flera som har skrivit skolavslutning.
1: Mm-hmm.
0: Eller något i den stilen.
1: Jag litar på att allihopa är jättesbor.
0: Vi får hoppas det. Men alltså, det som är så intressant med den här tävlingen är att jag har ju då knåpat ihop ett facit.
1: Mm-hmm.
0: Men oftast är inte mitt facit det mest logiska. Utan ofta är det liksom mycket mer logiskt det som någon annan har skrivit.
1: Så mitt facit kanske är liksom
0: det riktiga egentligen.
1: Ja,
0: ja. Att det var det som det borde ha varit.
1: Ja.
0: Men jag insåg inte själv.
1: Nej. Men vet du vad, det är du som har skapat gamet.
0: Ja.
1: Och jag ska inte komma och sätta liksom mina fingrar i smeten.
0: Ja, det är ändå, det kom in många rätt svar också. Också väldigt många festrelaterade svar. Men det är så att rätt svar idag är Eurovision. Och det är Peter som var först.
1: Wow.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Grattis Peter.
0: Jag ska ta och förklara nu. Vi tar och lyssnar på den nu en gång så ska jag förklara hur jag har tänkt.

0: Men så vi har ju första låten, jag Final Countdown.
1: Nu fattar jag en massa saker.
0: Herregud, fattar du en massa saker? Vill du berätta?
1: Vin! För
0: ja,
1: fan!
0: Ja.
1: Vin!
0: Ja, ja, för de är ju vin och har...
1: Alltså...
0: version för tillfället.
1: Det känns som att jag sitter hemma med Stephen Hawking, bara att en sexigare version.
0: Vet du vad? Det är så sant. Det är så sant. Men vet du vad? Så där kände jag mig också när du förklarade din... Du vet ju din tankegång.
1: Aha.
0: Så det var så smart. Det var wow. Så smart. Jag är så här, herregud. Men ja, öl och vin alltså. Det var där, vin var det jag sökte efter där. Sen första låten har vi ju, det är Europe som har låten Final Countdown. Alltså där har vi Euro från det. Alltså det har vi klippt. Och sen har vi ju One Vision. Så där har vi ju Eurovision.
1: Ja.
0: Och alltså också, vet du vad, här finns det några som har skrivit Eurovision i Wien. Och det ska absolut ha varit också rätt. Men tyvärr var det Peter som var snabbast idag. Så Peter, du kommer få otroligt, otroligt fina priser på posten. Stort ja. Grattis och tack till alla som har varit med och deltagit. Det här var i Döda tråden. Och visst Lisa, är det så att vi har en pollsituation?
1: Alltså vi har en sån situation på gång på arenan här. Vi står mellan två låtar som vi tänkte att vi ska spela upp som folket har önskat. Och just nu så står det jämt mellan You Shook Me All Night Long, AC/DC och Hey Man Är Chic. Snälla kom och hjälp oss så att inte vi måste vara bödeln.
0: Nej, sant. Vi vill inte vara bödeln. Gå in och rösta. Är det AC/DC eller Hey Man Är Chic som du vill höra på? Så speciellt någon av dem. Så gå in och rösta in i arenachatten direkt.

0: Lewis och Kind of Musik. Det känns som att du, Lisa, har varit så tysk idag.
1: Alltså, jag är väldigt tysk nu för tillfället. Ja. Jag är väldigt into Duolingo just nu.
0: Nej, på tyska?
1: Jo, för alltså grejen är att min partner pratar både svenska och tyska. Och jag är väldigt som så här inställd på att i år är året som jag ska bli jättetysk. Jag har ju ett väldigt komplicerat förhållande med Tyskland som helhet.
0: Ja. Du har, när jag lyssnade på er podd så hade det varit någonting om tyska män.
1: Jo, alltså jag har hamnat i diverse situationer med tyska män, bland annat efter en rave i Berlin så var min fot inne i en tysk kars mun, och efter det så har saker aldrig varit sig likt, men det är inte samma tyska kar som jag nu har hittat att bli ihop med, utan det här är då en annan tysk kar. Och i veckans avsnitt av Ryggradslös som alltså kom ut här i morse så pratar vi om när det är okej att ta nästa steg i en relation, för nu jag har ju varit starka två och en halv månad tillsammans med den här min prins. Och jag är ju redan lite så här sugen på att flytta in. Jag vet att man får inte säga det här när man har varit i lag så här kort tid. Men alltså jag är lite sugen på att flytta ihop.
0: Vet du vad? Jag tror ju att man får säga det där i den åldern. Men nu visste vi lika gamla.
1: Ja.
0: Vi är liksom precis lika gamla.
1: Exakt.
0: Men jag tycker att för desto mer tiden går, desto mer okej, eller desto tidigare det är okej att flytta ihop.
1: Mm-hmm.
0: För att inte kan du, vet ju vad så är, att du har typ en, vi säger, fyraårsregel.
1: Du alltså ursäkta, jag ska in på ålderdomshem, men jag har inte tid att flytta någon grej däremellan.
0: Ja, inte, herregud. Nej. Så du, jag tänker bara, vet du vad, flytta in direkt, tänker jag.
1: Ja.
0: Vet du nu?
1: Mm. Alva är inte riktigt överens med mig om det här. Hon har ju varit lite mer from med sin relation och varit tillsammans med sin flickvän i typ, vad ska vi säga, snart 2 år. Och nu funderar de på att så här tie the knot, alltså inte tie the knot utan tie ihop sig själv i en lägenhet. Hon tycker ju att jag är ut alldeles för tidigt och tänker på det här. Och att det är osexigt, att en anledning till att jag skulle vilja flytta ihop är att jag är så less på att ha 2 lägenheter som man ska betala för. Man ändå bara är endera hos mig eller hos honom.
0: Mm, det är sant. Faktiskt ekonomiskt är bra.
1: Jag är en ekonomitjej.
0: Ja, vet du vad? Du utstrålar det. Men på ett bra sätt. Inte sådär, vet du, inte sådär hanken. Utan du utstrålar som att du har koll på saker för du har lärt dig. Men alltså, jag tycker ändå, för jag har tänkt samma sak. Alltså då, jag och min fästman, vi har varit tillsammans sedan 1862 ungefär.
1: Mm-hmm.
0: Och då när jag flyttade hemifrån, när jag tog studenten, så då frågade jag honom då en tid innan, så att jag, för han bodde redan i Åbo då, att ska vi flytta ihop när jag också flyttade i Åbo.
1: Ja, då hade vi redan varit i lag en stund, visst?
0: Då hade vi varit tillsammans i 3 år. Och då sa han nej.
1: Det är för tidigt.
0: Ja, han var sådär att han vet inte om han är redo.
1: Nej.
0: Och min reaktion var sådär att jaha, okej, okay, no shit i det. Vet du, då bor jag väl in med dig. Och sen så gick det en tid och sen hade han tydligen ångrat sig.
1: Okay.
0: Men han var så rädd för att förlora sin fritid, tydligen.
1: Men han så coola vännen.
0: Ja, det var otroligt synd om honom. Jag är nog glad att han ångrar sig, för jag skulle aldrig i mitt liv kunna bo i en etta.
1: Nej,
0: vet vad, det händer inte.
1: Mm, ja. Nej, alltså jag vet inte. Jag är nog öppen för förslag. Ifall det är någon relationsguru i chatten som har bättre förslag åt mig än att flytta ihop med någon som jag har varit tillsammans med under 3 månader för att spara pengar. Så snälla.
0: Vet du vad? Nej, jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Vet du vad? Ni skulle kunna gifta er nu.
1: Alltså på riktigt, så, alltså, när man är i den här åldern så man blir lite reckless. Man är så bara, men att, jag orkar inte göra det här någon fler gånger nu. Jag orkar inte date någon fler.
0: Nä,
1: nu är det bra.
0: Bara put a ring on it.
1: Ja,
0: penisringen.
2: Ya lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Klockan är 9.54 och du lyssnar på Extrem morgon med mig, Lisa, och med dig, Emily.
1: Du
0: bara sitter och vibar i ditt eget hörn.
1: Jag stängde av micken.
0: Just vibes.
1: Ja, faktiskt.
0: Alltså, gott folk. Mm. The results are in.
1: Är det sant?
0: Alltså, jag håller på med någon sån här Eurovisionslarp här. Som, alltså, på riktigt.
1: Men det är ju passande i tiden.
0: Jo, alltså jag är lite trött på mig själv, to be honest, at this point. Men som tur är så har vi bara en stark timme kvar av den här sändningen.
1: Jag är inte ännu trött på dig, så
0: okay,
1: du har en timme på dig ändå att göra dig.
0: Do my worst.
1: Ja, precis.
0: Mot dig.
1: Ja.
0: I alla fall, vi har haft en så här skrikande taj mellan två låtar som vi alltså... Vi håller på med en sån här Spotify 20-lotto här nu. För att alltså Spotify firar sitt 20-årsjubileum och allihopa har fått... Allihopa som brukar Spotify så har fått en sån här lista på sin profil som heter... Ifall du söker på Spotify 20 på appen så kommer den fram. Och där så ser du dina all-time topplåtar.
1: Mm.
0: Och från dem så har vi bett folk att skicka in sina topplåtar och vi spelar upp några valda guldklimpar som vi röstar fram här i arenan-chatten. Du kan delta där. Men nu har vi haft ett knivigt läge mellan You Shook Me All Night Long, AC/DC och Hey Man Is Chic. Och jag kan meddela...
1: Får jag sätta på världens kortaste drumroll?
0: Absolut.
1: Okej.
0: Oj gud, Hey Man Is Chic och Koi!
1: Alltså tycker jag synd om AC/DC som det andra för andra gången.
0: Alltså underdogs.
1: Faktiskt, ja. Men jag förstår nog att Kai vinner över AC/DC.
0: Mm.
1: Så är det ibland. Och vet ni vad, nu jävlar gäller det. Nu ska vi lyssna på Hey Man Is Chic av Kai.

0: Hej mani, chic av Kai när klockan slår 10.00 och du lyssnar på Extra Imorgon med Emily och Lisa idag. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och så säger vi god morgon till Laura. Morgon. Jag glömmer bort dig idag. Förlåt Laura,
2: det är helt okej. God morgon.
0: God morgon. Du ska nu med micken på ska du faktiskt få berätta lite nyheter.
3: Extrem nyheter.
2: På grund av bekämpningsmedel så återkallas nu en del kiwifrukter. Företaget Satotoko som meddelar att man då har hittat för mycket rester av ett bekämpningsmedel som heter fention i importerad kiwi. Och enligt riskbedömningen så kan man då inte med säkerhet konstatera att de här kiwina är säkra för barn och därför ska de nu då inte konsumeras.
0: Men de har ju jättetjockt skal.
2: De har det, ja. Så det
1: är inte med skalet på.
2: Nej, nu ska inte vi gå dit. Det där får ni ta sen.
0: Laura blev upphörd.
2: Roligt. De här kiwifrukterna så är av varumärke Puro Gusto och de här frukterna har då förpackats i en så här förpackning på 500 gram. Mm. Och ursprungslandet är då Sydafrika. Och de här förpackningarna har också sålts ända sedan den 3 maj i K-gruppens butiker, i Tokman, i Voltmarket och i några andra också enskilda butiker. På så ändå en hel del kan ha sålts. Men om man då har köpt av dem så kan man nu fara och returnera dem dit man köpt dem. En fransk kvinna är i kritiskt tillstånd efter att hon har smittats av det här hantaviruset på kryssningsfartyget Hondius. Den här kvinnan så testar positivt för viruset på söndagen och hennes symptom så förvärrades snabbt. Och hon sägs ha då en allvarlig form av sjukdomen som har orsakat livshotande lung- och hjärtproblem. Och hon får nu då intensivvård i Paris. Och det här utbrottet av hantaviruset har nu då vuxit till 11 rapporterade fall, varav 9 är bekräftade. Och 3 personer har dött, inkluderat det här nederländska paret som misstänks först ha blivit smittade i Sydamerika.
0: Men va? Först smittade i Sydamerika?
2: Ja, det. En teori är att ett nederländskt par då som ja. skulle ha fått det här hantaviruset medan de var på fågelskådning i Argentina och sen steg de då ombord på det här fartyget.
0: Okej.
2: Okay. Men enligt Världshälsoorganisationen WHOs generaldirektör så är alla fall som nu har rapporterats knutna till det här kryssningsfartyget i alla fall. Och för tillfället så ser de inte heller några signaler av ett större utbrott, men situationen kan såklart förändras. Med tanke på virusets långa inkubationstid så är det möjligt att det nu dyker upp flera fall under de kommande veckorna.
0: Det var väl ganska hög dödlighet sån här?
2: Ja, just den här varianten av hantaviruset som nu det var det här Andes-viruset, så är dödligheten, vad var det, 40-50% av fallen?
1: Ja, men gud.
0: Det är helt galet.
2: Ja. Men vi följer med situationen i alla fall och det gör vi i Yle-appen och sen så hittar man också nyheter på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Laura, mera nyheter blir det klockan 12.
3: Extrem Nyheter.
0: Och vidare här med The Bowser och låten Magnetic.

0: God morgon på er alla där ute. Vi är Emilie och Lisa i extrem morgon denna fina dag.
1: Ja, fake fredag som jag kallar det.
0: Ja, fake fredag. För dig är det

0: vet du, jag kan bara komma hit och slänga med skorna och bryta mot alla regler. Och...
1: Du har inte vikarierat i skola?
0: Jag har faktiskt vikarierat i skola. Jag har varit så här långtidsvikarie på högstadie och lågstadie.
1: Det känns som du har liksom ägt det. Vet du har gjort det så jävla bra. Alltså inte kändaste utlärande, men vet du sådär att vara den coola vikarien?
0: Alltså grejen är att särskilt i... No, jag kan ju bara prata utifrån Jeppis skola i för sig, men åtminstone den erfarenhet jag har att vara högstadieelev och att vara vikarie i högstadie så är att de försöker mobba ut dig.
1: Ja.
0: Alltså de flesta klasser så kommer test dig till din spets, att du måste komma in förberedd på att allt kan hända.
1: Jag älskar ju högstadieelever.
0: Ja, alltså jag tycker också att det är riktigt fresh, för att det är som så här bra att du ger mig lite tuggmotstånd och jag kan liksom, jag kan jobba med det där att det är lite som så här det vill se dig fall.
1: Ja, också måste säga att det inte kanske är jättestor skillnad att så här att vikariera i högstadie eller i vår morgonshow. För att det är så här, det är ändå, jag är en högstadiebarn. Jag känner mig som högstadiebarn. Jag säger ibland lyssnar jag inte, ibland så vill inte jag prata med dig.
0: Ibland kuggar du mina test.
1: Ja, faktiskt. Så ibland säger jag något, vet du, shitigt, och jag hoppas att du tar åt dig lite.
0: Okej. Okay. Ja. Alltså jag är ju inte kanske personen som tar åt mig tillräckligt. Jag försöker jobba på att börja ta åt mig nu som då.
1: Ja.
0: When it's due, så att säga. När jag vikarierade i högstadiet så fick jag... Allihopa får ju nicknames också, som vikarierar. Så att man kan få en massa sån här...
1: Var kan du vikariera?
0: Oxhams skola represent.
1: Herregud, man får nicknames.
0: Man får nicknames. Åtminstone den där ena gången som jag var långtidsvikarie så var jag snyggvikarien.
1: Oj!
0: Det var prime time.
1: Men vet du vad, nu när du säger det? När jag gick i högstadie så hade vi en vikarie som vi kallar för snyggnicke.
0: Åh, okej.
1: Ja, så det finns nog.
0: Ja, det är just det. Alltså, om man har tur så kan man få ett bra nickname. Jag har hört mycket andra, mycket sämre nicknames också. Och jag vet inte om jag kan säga dem, för det är liksom så här någonting som rimmar på deras förnamn och så är det någonting som väldigt mycket beskriver deras typ, någon egenhet.
1: Ah, kan du hitta på ett?
0: Som typ, vad ska man säga, misärpär.
1: Alltså, misärpär! Jag älskar! Alltså, det blir jag tänka på en av mina lärare faktiskt i högstadiet. Jag hade en klasskompis som heter Arne. Mm. Och sen så brukar hon gå omkring och sjunga. Den läraren, så hon gick omkring och så sjöng hon Arne, Arne, det förlorade barnet!

0: Lisa är här idag som, du kallade dagens vikarie.
1: Jag är Yles snyggvikarie då.
0: Jo, tack. Snyggvikarie. Mm-hmm. Det var ett namn som du hade fått i, när du har vikarierat.
1: I högstadiet, ja.
0: Ja.
1: Mm. Alltså, it's a cruel, cruel place, men jag älskar att vikariera.
0: Jo.
1: Högstadiet, alltså det här är så speciellt.
0: Herregud, jag älskar också att vikariera högstadiet. Alltså jag älskar ju högstadieelever också. För jag var ju den värsta högstadieeleven.
1: Här kan jag faktiskt tänka mig. Även om man skulle stoppa dig dit i dagens läge, så skulle du vara en med det värsta.
0: Ja, faktiskt. Men det är det som är så kul, tycker jag, att vikariera högstadiet. För att högstadieelever ändrar inte.
1: Nej.
0: De är precis samma som de har varit genom alla tider. Och då vet jag ju precis vad de håller på med.
1: Mm.
0: Det är sådär att ja, ni tror att ni är roliga.
1: Ja.
0: Ibland är de faktiskt jätteroliga. Men så här, ni tror att ni är smarta och har kommit på med något nytt, men vet ni vad, jag kom på det här också.
1: Uh-huh.
0: Så det är sådär att jag vet precis vart ni är på väg.
1: Yeah. I walked so you could run.
0: Ja, precis! Herregud! men alltså, har du vikarierat då i den här skolan som du själv har gått i?
1: Jajamän!
0: Ja, det är ju det bästa.
1: Mm-hmm. Och då får man ju som stopp in sig själv i lärarrummet med de lärare som har måste trillskast med en själv.
0: Ja.
1: Underbart! Alltså det är som en added bonus.
0: Ja, men faktiskt.
1: Jag skulle säga att eftersom att jag också har varit en sån här liten finurlig, eller inte ska jag säga finurlig, men alltså en riktigt rogato sen ung ålder,
0: ja,
1: så kände jag ju när jag gick in till det här vikariatet på högstadiet att jag nog ändå, alltså jag vet min publik. Jag vet vad som kommer hända.
0: Ja.
1: Så att jag kände att jag ändå ganska bra kunde undvika de här fallgroparna som en kanske mindre erfaren vikarie råkar ut för.
0: Mm.
1: Men nu kom jag att tänka på också att jag var ju muffilärare under ett halvår.
0: Finska.
1: Ja, modersmålsinriktad finska. Jag är inte ens så bra på finska.
0: Herregud.
1: Let's be so honest. Men jag hade bett min lilla klass att de skulle lägga såna här posters, planscher på olika fåglar. De fick välja vilken fågel som helst.
0: Lintu på finska.
1: Lintu. Valfri lintu.
0: Ja.
1: Och så skulle de berätta lite olika fakta. Och så där. Allihopa är väl bekant med hur man gör en plansch i högstadiet. Jag önskar man ska få göra planscher till denna dag.
0: Jag vill göra planscher varje dag.
1: Mm. Ja. Och här kom in en massa. Det var gökar och kråkor och måsar. Alltså väldigt så här low effort birds, måste jag ju säga.
0: Ja.
1: Men det var en tjej som, alltså hon tog mig helt på sängen, för att vara helt ärlig, för att hon såg så sweet och innocent ut, och hon hade aldrig liksom sagt någonting emot eller varit sådär.
0: Ja.
1: Och så lämnar hon in sin plansch och så har hon lagat en plansch om chicken nuggets.
0: Nej, skojar
1: du? Och jag kände att det här förtjänar jag.
0: Oh my god! Om chicken. Men var det du som gav betyg för det? Eller liksom, fick hon något vitsord?
1: Hon fick göra om den här planschen.
0: Nej! Hon har ju förstått uppgiften. Hon har ju bara tagit ner ett steg längre.
1: Jag hade nog sagt levande fågel.
0: Ja, men det var ju en gång.
1: Alltså Emily, det här är varför du har varit så jobbig i högstadiet.

0: Här är vi på morgonkvisten med Emilie och Lisa. God morgon.
1: God morgon. Morgon. Mm. 18 över 10. Men god morgon.
0: Jag känner att jag börjar vakna till här så småningom. Och alltså här stora saker på agendan idag, Emilie. Mm. Jag funderar ju på det här att när det är rimligt i den här stora åldern av 27 att flytta ihop med sin nya partner.
1: Ja. Hur gammal är din partner?
0: Min partner fyller 30.
1: Okej, okay, ja. Mm.
0: Mm. Ja.
1: För 3 år äldre.
0: Ja, det blir väl så.
1: Ja.
0: Ja. 20, alltså jag är inte jättebra
1: 20,
0: på matte.
1: 22. Blir 30.
0: Ja. Ja. Men alltså, jag måste säga att det är väldigt länge sedan jag har bott tillsammans med någon. Mm. Det senaste kan vi säga mer än 4 år så har jag bott ensam. Mm. Och jag trivs ju väldigt bra med mitt egna space. Jag tycker om det.
1: Jag tänker också på det här. Jag har ju varit i din lägenhet. Mm. Och den är väldigt, väldigt trevlig. Ja. Jag har kanske svårt att se hur du skulle bo med en man, om inte en väldigt prydlig man.
0: Det är en väldigt prydlig man jag hittar. Ja. Problemet är ju att han också har åsikter om inredning.
1: Ah!
0: Och han har som så här rimliga ish åsikter. Vet du, som så där att jag ser varifrån han kommer. Att han har som en vision.
1: Ja.
0: Som så här att exakt det här konstverket tänker jag att vi ska lägga upp på den här väggen.
1: Ja.
0: Och jag som bara... Hur är det man lever med någon som har så mycket åsikter?
1: Det är ändå bra åsikter att man har åsikter om konst.
0: Jo.
1: Alltså min fästman, hans senaste vad ska man säga, bidrag med vad vi ska skaffa till lägenheten är en humidor.
0: Ursäkta.
1: Det är sånt som man förvarar cigarrer i. Så de ska hålla precis så här, rätt fuktighet. Grejen är det, han har kanske... 2 cigarrer i året som han har råkat få eller köpa när han har varit utomlands, för cigarrer är för dyrt att ha i Finland. Så jag har ju kanske inte tyckt att humidor
0: är inte högst upp på din lista personligen.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Mm. Mm. Okej, okay, ja, för att alltså, jag har tidigare när jag har bott med partners så har det kanske inte varit någon som är som så här jätteinspirerad med inredning.
1: Nej, då får du bestämma.
0: Ja, alltså, jag tänker ofta på den här situationen jag hade med ett tidigare ex när jag hade bett honom vänligen att skaffa, det här var inte ens till vår lägenhet utan det här var till hans lägenhet.
1: Ja.
0: Att skulle du kunna tänka dig att skaffa en trevlig liten så här vardagsrumsmatta? För att liksom så här, jag vet inte, jag tyckte det ekade lite mycket där i vardagsrummet. Jag tänkte att det skulle vara lite trevligt, helt enkelt, att kunna lägga sina kalla fötter på en varm och fluffig matta. Och han bara, ja, jättebra idé.
1: Ja.
0: Jag kommer tillbaka följande dag och så har han skaffat, vet du sådana här gymmattor som är som pusselbitar?
1: Jag vet!
0: Så har han liksom på något sätt lyckats knyckla in det så här halvvägs under soffan och vet du som så här, precis var en vardagsrumsmatta ska vara såklart. Jättesom bra placering och sådär. Men fortfarande är en gymmatta som man har skaffat. Men grejen var att det här var en väldigt så här muskulös man som var väldigt som så här fysiskt intresserad av vad fysiskt intresserad?
1: Han fysiskt intresserad av mattor.
0: Och väldigt så här praktiskt lagd. Så han var som att det här är jättebra för mig för att jag vill gärna stå och typ göra lite kettlebell swings innan jag far iväg till jobbet på morgonen. Och det här är ju som 2 flugor i en smäll, Lisa. Vad fan är problemet?
1: Ja, Lisa, vad fan är problemet? Dumpar du honom sen?
0: Inte på grund av det där. Alltså som sådär, det var helt fine egentligen.
1: Du stod ut.
0: Ja, alltså som sådär, i och för sig, det var nog kanske en av de största av våra problem, den där mattan, men som sådär, som sådär oavsett, så nu har inte jag riktigt de problemen, utan nu är det snarare att en person som har alldeles för mycket åsikter.
1: Mm.
0: Att det finns inte den här möjligheten att bara bulldoza över, att nej, men vi ska ha mina mattor och mina soffor och vet du, alla de här sakerna. Men skulle du kunna ge mig lite så här food for thought tips?
1: Mm. Ja, herregud, jag har ju ändå bott tillsammans med min fästman nu i, herregud...
0: Sedan dinosaurierna vandrade denna planet.
1: Ungefär, alltså 7 år kanske, tror jag. Sen det är 2018. I 8 år.
0: Du är lika gammal som jag.
1: Ja.
0: Alltså, jag mår så dåligt.
1: Men det har gått många år och min fästman har inte haft åsikter annat än vad han vill ha i köksskåpen förrän vi nu köpte en lägenhet.
0: Okay,
1: nu har han börjat ha åsikter. Och vet du vad, du måste ge en stor grej här och där. Men du måste också godkänna den. Det får inte vara vad som helst. Men för att nu har det varit mycket så här tankar och åsikter. Och sen så var jag sådär att hej, kan du välja lampa? Mm-hmm. Stora lampan ovanför matsalsbordet.
0: Den är ju ändå aldrig på, så det är ju jättebra.
1: Nej, den är väldigt sällan på. Men då, det roliga med det också att han tror ju att han helt från grunden har valt lampa. Men jag har ju också skickat honom typ en, vet, så här 8 stycken länkar. Ja. Och så att hej, skulle någon av dem här vara bra? Alla var ju typ likadana.
0: Alltså ju sneaky.
1: Men nu, han är så glad. Han är så glad för att han har fått välja lampa.
0: Ja.
1: Och alltid när någon ny kommer på besök så, och de säger så här, fin lampa. Mm-hmm. Det är ju egentligen jag som har valt den. Mm. Men då är han så här, tack, det var jag som valde den faktiskt.
0: Nästan som att han själv skulle ha liksom crafted den här lampan.

0: Klockan är 10:26 och vi sitter med relationspodden med Emilie och Lisa.
1: Ja, faktiskt. Måste säga riktigt trevligt.
0: Ja, det går riktigt bra hittills. Vi funderar alltså på ifall det är orimligt att jag går i tankarna om att flytta ihop med min nya partner efter under 3 månader tillsammans. Ja. Till saken hör också lite background information att vi har känt varandra jävligt länge. Alltså ja. Vi har känt varandra sedan 2023. Okej, det kanske inte så lång tid i alla andras böcker.
1: Men 3 år?
0: Ja, exakt.
1: Ja, men det vet du vad, jag tycker det räknas som något.
0: Jag tycker det är lite meriterande. Mm. Och alltså jag måste säga vad folk har skickat in här. Här kommer jättemycket olika råd och oråd här. Och allting är skriva på dialekt och jag måste ju säga att alltså jag tycker ju jag pratar dialekt, men ja. Så fort jag ska läsa upp dialekt så får det helt, alltså här får helt åt...
1: Du blir en Helsingfors-tjeja när ja. Du ska prata skriven dialekt.
0: Okej, okay, ska jag berätta åt dig vad du säger nu? Mm. Här var det en som hade skrivit att inte ska ni vänt med he. Tänk om ni säntar inte passar ihop. Bättre till provbetnare. Eller ni provar till var länge med varader i ett streck så säger ni hur jag går. Jättebra tips.
1: Men nu, första delen.
0: Mm-hmm. Att ifall ni liksom inte får reda på det förrän senare, att ni inte passar i lag, ja! Så då är det bättre att man flyttar ihop med samma, för att det är maxtest. Att hej, passar vi faktiskt ihop eller inte?
1: Sant. Mm-hmm. Det är lite som, jag tänker så här, typ att du married at first sight och love is blind och sådana här saker. Att de, är ju, ja. De slängs ju in i saker direkt och det kan funka jättebra.
0: Jag tror jättehårt på det. Särskilt ja. I den här åldern då man inte har som time to lose.
1: Ja.
0: Men nu låter det som att 27 skulle vara jättegott. Gammalt här är inte, men...
1: Gammalt nog, men lite gammalt. Det börjar knacka i ledarna.
0: Ja, här är någon annan här, Miranda, som skriver att kör på. Jag flyttar in med mängubbak i 3 månader. Så, ja. Här finns testamenten här.
1: Och men, du var 2 månader in?
0: 2,5 kanske.
1: Ja, så om en halv månad. Mm. Då ska vi flytta in.
0: Pang på bara.
1: Ja, jag undrar hur det går för Miranda och Karn.
0: Ja, hör men, av dig.
1: Hoppas det går bra.
0: No, högst antagligen ifall hon skriver det här som ett råd till mig också.
1: Sant.
0: Ifall inte är min största sabotör.
1: Ja, hon är bara såhär, nej jag vill inte att Lisa ska...
0: Nej.
1: Det skulle vara, vet du vad, du ska akta dig vad som kommer
0: ja,
1: in.
0: Exakt.
1: För att när, men nu, snyggvikarie är på plats ja. Så kan det nog hända att det finns sabotörer
0: det
1: också.
0: Det kan komma en massa så här stuggisar i chatten, vem vet. Oavsett, idag är min dag, jag är här som vikarie och jag har ju väldigt specifika krav på vad jag behöver för att komma hit och ja. Göra mitt jobb. Ja. Och mitt största krav är att vi måste alltid nå skede av sändningen spela min favoritlåt all time, som är alltså Studio Killers, Ode to the Bouncer.
1: Ja. Vad är bakgrunden? Att det här är din låt.
0: Bakgrunden är att det är en så banger-låt och ja. Att jag var ju som väldigt gay från ung ålder och jag vet inte om du har sett musikvideon till den här, men det är ju som en så här animerad så här ritad ja. Musikvideo av den här kvinnan då som försöker ta sig in på en nattklubb och typ försöker rymma in genom typ the window to the ladies room eller vad det nu sjunger.
1: Så
0: att, alltså, jag tror att det var liksom lite här att det tänd till som gjorde att det fastnade på näthinnan till att börja med. Mm. Men alltså den har stannat med mig och varenda gång jag har en svår stund då jag känner mig lite som så här på brinken till deprimerad, så då tar jag fram den här.
1: Ja.
0: Och inte för att säga något att jag är deprimerad efter slutet när vi närmar oss slutet av den här sändningen, men jag känner att det blir vara dags nu.
1: Mm. 2011 den kom ut.
0: Ja.
1: När har den blivit din låt?
0: Vad 2011.
1: 2011? Ja. Jättebra, och fortsätt vara din låt ända till 2026 åtminstone. Vet du vad, det kan hända att jag hakar på.
0: Okej,
1: Vi får se.

0: Alltså jag måste säga att jag är nog glad över att du är här, Lisa. Du kommer in från början av sändningen och sådär att idag ska jag spela Out to the Bouncer. För att det gör du alltid. Och det var också, alltså jag skulle inte ens haft någon, jag skulle inte kunna säga nej. För det första skulle du antagligen ha mördat mig i smyg. Ja, och sen också det att folk började skicka in från början av att du kom hit.
1: Alltså innan jag ens har nämnt att det här är min ride list.
0: Ja, så kom det in att Lisa, nu blir det väl Out to the Bouncer idag.
1: Och alltså ni ska veta här att varenda dag som de släpper in mig i den här studion så kan ni lita på att här kommer en ny listen på Studio Killers Out to the Bouncer.
0: Alltså ändå en låt jag inte har lyssnat på många år.
1: Du har inte lyssnat på den tillräckligt?
0: Nej, faktiskt inte. Men alltså, ja, vet du vad? Jag tror jag börjar hänga på vågen med dig.
1: Jag visste ju att det skulle sluta.
0: Den otroliga, otroliga låten. Herregud, vet du vad? Nu är Felix så bra. Vi har 25 minuter kvar här ännu, så om någon annan vill vara med i vår filis är det bara att höra av sig på Arena-chatten eller på WhatsApp 044-7800-180. Vi ska dra vidare här med, alltså, tyvärr, men det här är inte lika bra som Studio Killers.
1: Nej,
0: men
1: ingenting kan liksom följa det här på ett värdigt sätt.
0: Nej, men Viagra Boys i alla fall. Vi

0: Jag har just traumatiserat Lisa.
1: Alltså varenda gång vi har paus för att spela lite låtar så kommer det så här Emily-lore som inte jag riktigt kan smält.
0: Nej, alltså jag har fått höra genom åren att folk kan bli lite sådär att oj vad du kommer med random grejer. Mm-hmm. Men nu fick jag lite små äcklar. Jag pratade om mina högstadietrosor som jag slängde bort här för några veckor sedan. Vad var det värsta med dem som jag berättade?
1: Vad var det som tog ont? Var ska vi börja? Det här med nitarna.
0: Ja, det var
1: svårt.
0: Alltså spetstrosor med nitar på.
1: Jag håller på och bildgooglar som bäst vad det här kan se ut som. För jag kan som inte riktigt så här hahmotta.
0: Spetstrosa med nitar. Vi ska se om det kommer upp något bra.
1: Mm-hmm.
0: Nu, det kommer något som ser... inte så här spetsiga nitar till det som kommer upp. Men inte så spetsiga. Lite spetsiga var de.
1: Okay.
0: Så det att om man hade på en legging så syntes det nog att jag hade nitar.
1: Men vad det som är så här en sexy attribute med det? Att som så här att se vad jag har på mig för ranchy underwear.
0: Det värsta är att jag köpte dem alltså när jag gick på 8:an eller 7:an. Så det var typ det sexigaste jag tänkte då.
1: Ja.
0: Men har gått med dem alltså, sådär, de har varit reservtrosor. Alltså alla måste väl ha reservunderkläder.
1: Säkert.
0: Sådana här som man helst inte använder, men ifall det tar slut så har man dem.
1: Ja.
0: Så sen högstadiet har jag haft de här trosorna och valde nu att slänga bort dem faktiskt för några veckor sedan. Och jag började fundera på det där att när ska man egentligen, är det liksom, var det där nu typ, vet du, infektionsrisk?
1: Alltså jag tror att det är ganska långt egentligen. Det var mest det att vissa av de här trosorna som man kanske skaffade när man var så här 14.
0: Ja.
1: Hej.
0: De har andra vätskor i sig också, eller?
1: Alltså nu vet jag faktiskt inte vart det här är på väg, men oavsett så är faktum att det kom fram nu att du hade på dig trosor med nitar i högstadiet.
0: Ja.
1: Bara cementera mitt huvud att du skulle ha mobbat mig i högstadiet så jävla hårt.

0: of My Tomorrow av Orchid. Vi säger god dagens halleluja åt Kjell.
1: Hej. God dagens halleluja.
0: God dagens halleluja.
1: Naturligt.
2: Stark som introduktion.
1: Faktiskt. Ja, morgens.
0: No? Hur borde jag ha?
1: Hur fortsätter du? Nej, det var bra.
0: Det var bra. Mm, det var bra.
2: Alltså, Kjell, när fyller du år?
1: Jag fyller år 1 september.
2: Okej, okay. Jag vill bara säga åt dig att idag så hade vi fått önskemål om att vi skulle spela en födelselåt.
0: Ja.
2: Vet du Marilyn Monroes rendition av Happy Birthday Mr. President? Mm. Den fanns inte av någon anledning i våra system.
1: Ser du bara?
2: Ja. Och jag gjorde The Performance of a Lifetime, så här, vet du, hemsk Marilyn Monroe ögonkontakt med Emily. Ja. Mm. Och nu kände jag bara att tänk ifall det skulle vara en till birthday boy.
0: Ja, mm. Men då skulle jag komma en gång till. Mm. I byxan. Men det mest obehagliga var det att det var Erik på chatfabriken som fyllde år, och det stod 16 inom parentes 21, så vi hoppas nu att han fyller 21 och inte 16, för att annars är polisen utanför.
1: Ja. Vi tar och lekar lite med tanken här, för det är ju liksom en av de sakerna man vet, man nämner, om man nämner Marilyn Monroe, så är det just Happy Birthday Mr. President till, nu var det väl John F. Kennedy?
2: Ja. Såklart.
1: Ja,
2: snyggast presidenten i all of history of presidents.
1: Och dödast. Sen om vi skulle ta i finska mått, vilken artist, vi begränsar det till finsk artist, och det där, vilken finsk artist skulle ni vilja se göra en lite sexig har närn idag åt vilken politiker?
2: Alltså jag vet redan svara på det här.
1: Säg.
2: Alltså jag är ju ett väldigt stort Mikael Gabriel-fan. Mm-hmm. Och jag skulle dö för att se honom bara liksom så här get all down and dirty mot. Alltså jag vill ändå säga levd Kekkonen och Mikael Gabriel samtidigt?
1: Nej.
2: Okej.
1: Okay. Absolut.
2: Har jag tillgång till en tidsmaskin så skulle jag... Okej,
1: okay,
2: då skulle jag nog bland två av de män som jag respekterar väldigt mycket i denna värld. Kekkonen och Mikael Gabriel.
0: Alltså jag tänker, vad hette han?
1: Gabriel, okej. Okay, ja.
0: Han som kom, var det andra i UMK som hade den där konstiga sångtekniken? Tacka Tukka.
1: Antipalanen, ja.
0: Ja, så jag tänker att han
1: men,
0: mot Tarja Halonen.
1: Ja, jag får ju Riikka Purra som gäst nästa vecka.
0: Ja, hon funderar ju också lite på.
1: Borde vi hyra in någon och sjunga? Jag vet inte, när Riikka Purra har dock inte föddes nu nästa vecka. Hon är på sommaren. Mm. Men det där, kanske vi gör någon sån här. Eller kanske vi låter henne bara vara.
2: Alltså jag tror faktiskt att hon behöver kanske inte där på sin nacke just nu.
1: Nej, hon har nog mycket att funsa på.
2: Ja.
1: Hej, jag är ju här nu i sällskap.
0: Jo, herregud.
1: Jag
0: förlåt, jag glömde bort dig, Kjell.
1: Ja, all orsak. Mm. Man vet, bortblandad. I got lost in Mikael Gabriel.
0: Ja.
1: Nej, men vet du vad? Nu är jag i sällskap av två övermänniskor just nu. Mm. Och sen så byts ni ut mot två andra övermänniskor. Ja. För jag har med mig två människor som håller på med det med sinnessjuka irrskenen som finns, alltså Hyrox som man säger.
2: Det är nog tuff.
0: Har de varit på den här som var i helgen?
1: De har nog varit med i allt, för de ska vara med i VM.
0: Okej. Okay.
1: Ja, och de heter Pernilla Böckerman och Rebecka Enroth. Mm. Och de är liksom sådär, de är annars också liksom superidrottare och så bra skick som man kan vara, som det är fysiskt möjligt för en människa. De har ju bara liksom fitness- och skidningsbakgrund.
0: Mm.
1: Och nu, vet ni, det här idrottsgrejen är Hyrox.
2: Alltså. Jo, jag är väldigt bekant med
0: alltså,
2: det här.
0: Det är just det, jag har blivit jätte trendigt tycker jag senaste åren. Och jag såg att det var alltså första i Finland, den här stora tävlingen i den nu.
1: Och man springer ju sammanlagt 8 kilometer. Och det känns som att man 8 kilometer, det går nog att springa 8 kilometer.
0: Ja. Mm.
1: Men sen är det inte bara det att du springer 8 kilometer. Nä. Du springer liksom i 1 kilometer i taget. Och sen är det liksom mellan de här kilometrarna så

0: Det där är någon sån här, vet du, det där är sleddragning, ja. Där är rodd, där är allt möjligt, sån här kettlebell, farmers walk, allt möjligt. Jag vet inte, vi har inte svenskspråkiga där termer på dem, men det, alltså det är sån fucking pina. Mm. Att någon någonsin har klarat av att göra det ens en gång och sen levt att prata om det nästa dag. Så det är redan sådär, vet du, blows my mind.
1: Alltså hej, jag hör att det här är perfekt material för en kommande välgörenhetssändning.
0: Ja.
1: Kan vi göra hurrox tillsammans, Kjell?
0: No, det blir, för mig blir det en halv minut och sen så får ni upp en spade.
1: Ja.
0: Och jag vet att du skulle fixa det. Mm. Och vill du ha tips så Pernilla och Rebecka vet mer om någon än någon i det här landet om det. De är
2: helt säkert. Okej, kommer du vara svettigast i studion idag?
0: Jag tänkte att om jag låter bli att försöka göra någonting. Vet du, redan det att hålla sig liv för mig.
2: Så blir du svettig.
0: Varje sekund av mitt liv är som, vet du, att du har byggt ett korthus.
2: Ja.
0: Och sen är det, och du har byggt ett korthus som står på ett bord. Och sen hoppar en katt på det där bordet. Och du är lite såhär, nej. Det är varje sekund av mitt liv.
1: Ja, det är ditt personliga hurrox varenda dag.
0: Varje sekund är en hurrox-tävling.
2: Vi får se om du klarar av dagens sändning, Kjell. Det låter skakigt. Men det kan man följa med om 13 minuter med Kjell i Extremdag.

0: Hush av Cobra när klockan är 9:09 och du lyssnar på Extrem morgon med Emilie och Lisa.
1: Vi får väl ändå säga att det börjar närma sig en ja. Så här stark förmiddag, snart eftermiddag till och med.
0: Faktiskt ja, mm. Och vi ska faktiskt ta och stritt härifrån,
1: ja.
0: Få och kasta oss. Mm. Det tycker jag, jag älskar det uttrycket, man far och kastar sig. Det är absolut inte
1: så oroligt.
0: Jag ska på möte och du ska kanske göra något vettigt också.
1: Säkert.
0: Men vet ni vad, vi ska lämna er här i goda händer. Det är ju så att hela den här sändningen har varit lite kanske av en temasändning där vi har gått igenom folks Spotify Wrapped from all times. Alltså, Spotify fyller 20 år och firar det med att man får en all time Spotify Wrapped. Den kan du hitta på din Spotify app. Så gå in och kolla där om du är nyfiken och om du använder appen. Och där har vi ju haft lite omröstningar att vilka låtar vill ni höra av folks favoriter. Och det, vi hade ju en stackare som vi tog med i två omröstningar. För den blev andra i första omröstningen och sen blev den tyvärr också andra i andra omröstningen.
1: Mm, och vi talar såklart om AC/DC Shook Me All Night Long.
0: Ja. Men, alltså en banger.
1: Som en treat så får ni den nu istället.
0: Ja, herregud. Alltså, så att ingen ska gå ledsen härifrån.
1: Ja, visst.
0: Hej, tusen tack Lisa, du har varit med mig här idag. Det har varit otroligt, otroligt roligt. Och så ser vi en sista gång. God morgon.
1: God morgon.

0: med Nadde och Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten.
0: Kväll eftermiddag med Nadde och Nelly.

Taylor Swift får där igen lite teostopengar när vi spelar hennes låt. Elizabeth Taylor var det där. Dags att säga hej, hej, eller kanske till och med morgens eller god dag. Jag heter Kjell from Hell, det här programmet heter Extremdag. Direkt sänd här på Yle Extrem i 2 timmar. Kiva att du är med mig.

När man kollar på listan på de mest spelade låtarna i hela världen just nu, så den här låten på plats nummer 3, BTS och Swim. Sen på plats nummer 2 har vi Michael Jackson och Billie Jean. Och på plats nummer 1 har vi Justin Bieber med Beauty and the Beat. Vad är det riktigt som händer?

god dag, jag heter Kjell Fomhäll, det här är Extrem Dag. Idag så kommer vi att tala mycket om en gren som vissa säger Hyrox och vissa säger Hyrox. Och vi har två experter på ämnet, Pernilla Böckerman och Rebecka Örnroth, gästar Extrem Dag idag.

Sen ska jag faktiskt ta kontakt med allas vår Cesar Excel om en liten stund, som precis just någon minut sen bara har startat en jubileumstream, en 10 timmar lång stream. Vi ska vara i kontakt, vi ska vara med i Cesars sändning och han ska vara med i vår sändning om en liten stund.

en gång igen en eloge åt min kära vän och kollega Joey Edström som är musikkoordinator här på Yle Extrem och det där är med och väljer in låtar till spellistan och lite gör de här spellistorna helt enkelt. Han brukar alltid lägga något riktigt gott åt mig som andra låtar. Idag la han den här bangern Gorillaz Feel Good Incorporated och det har ju Chacke reagerat på som vanligt. Joey, han vet vad han gör han. Så tack en gång till Joey. Jag heter Kjell Flamhäll. Det här är Extrem dag. Jag håller på ända fram till klockan 13. Det är livegäst där på kommande. Jag ska besöka Cesars sändning, maraton streaming-sändning som börjar just, och han ska besöka min radiosändning. Det ska vi göra om en liten stund. Och det där, sen har jag Pernilla och Rebecka som håller på med Hyrox eller Hyrox som man ska säga egentligen. Vi ska lära oss om den masochistgrenen om en timme ungefär. Och dagens tre viktigaste låtar har jag ju på display här under den här första timmen. Då blir det, ifall någon diggar alltså AC/DC som morgonen slutar med idag, så det kommer att komma lite mer gubbheavy, men det kommer att komma också klubbmosa och mosa på svenska, allt möjligt. Men först måste jag börja med att fråga, det är liksom det uppenbara, kanske dagens största samtalsämne förstås är Eurovision Song Contest. Jag tittar på semifinalen nu när jag inte liksom behöver. Okej, då sen jag gjorde morgonradio så tittar jag alltid den semifinalen var Finland var med. Och sen var jag astrött nästa dag. Nu behövde jag inte vara lika astrött idag. Jag tittar semifinalen till slut och ja, vad tycker ni? Va, har ni några åsikter? För jag måste säga min ärliga åsikt. Jag tyckte inte att det var jättebra. Jag tyckte att nivån på biserna och uppträdanden var ganska klent. Jag är ju glad att Finland klarar sig bra och att Finland är i final. Finland är en av förhandsfavoriterna. Hade skruvat upp lite på Finlands uppträdande, faktiskt måste jag erkänna ännu. Jag tyckte att det skulle kunna vara lite intensivare ännu. Men det var helt bra. Linda och Peter är duktiga och vi är stolta över dem och vi hoppas det går hela vägen. Men det verkar ju nog sådär på basis av den här previewn för semifinal 2 så verkar det nog vara musikmässigt av lite högre nivå. Men det var bara sådana 10 sekunders versioner jag sa av alla låtar så det är svårt att säga. Men jag vet inte, vad tyckte ni? Jag tittade på den där gårdagens semifinal. Jag tittade på alla uppträdanden från början till slut. Jag missade inte en sekund. Och jag blev nu lite sådär som att, ja, är det nu så jättebra? Jag tyckte liksom, Grekland har jag tyckt har varit låtmässigt min egna favorit inför hela tävlingen. Men sen det uppträdande var inte så bra heller. Jag tyckte att audion var bra, men det uppträdande var inte så jättebra. Jag tyckte att Sveriges uppträdande var nu ungefär som i Mello, kanske lite sämre. Moldova, vad fan var det då? Det var ju sån där jävla lapträsk sommarteater. Kroatien var ganska nice. Det är den här Andromeda-låten. Sen var det vissa låtar som man var såhär, varför är de med? Liksom Portugal och ja, Estland var jag besviken på. Jag tycker att Israel var riktigt dålig. Ja, Litauen var ju liksom helt okej. Serbiens heavy performance var helt okej, men ganska klent blev det. Jag vet inte. Det är min åsikt. Ifall ni vill tycka till så 044-2800-180 eller sen via det där via arenachatten på arena.yle.fi. Tittar inte mera på det, har blivit för politiskt, skriver någon. Ja, det förstår jag. Peter sjunger helt bra. Linda spelar som en ängel hon är. Ja, som den lapptesk bo hon är. Jag räknar med att Kjell och vi alla kommer att vara väldigt nervösa inför Eurovision-finalen på lördagen. Nu blir det ju lite spännande. Liksom, aldrig har vi varit så där solklart segertippade som i år. Det är dock inte något som jag tycker att det är så bekvämt. Det är inte en bekväm position att vara i. Jag tycker att det känns bäst när vi slår lite underifrån helt enkelt. Så att jag är inte riktigt bekväm med det där. Jag tycker att det är besvärligt att vara segertippad helt enkelt. Tycker det känns som ett dåligt Eurovisionsår. Inga låtar, inga alls. Inga många bra låtar alls, skriver Sebastian. Sebastian, jag är ju beredd att hålla med. Det där. För jag var ju nog sådär när jag har tänkt liksom att vadå, Finland segertippade. Att jag visste det är ju en bra låt, men är den så bra? Sen när jag har lyssnat på resten av låten så var det så att now I get it. Efter Bella K så ska vi kolla vad Cesar Excel håller på med.

0: Cesar Excel.
1: Tjenare, Kjell from hell.
0: Herregud, tänk så, vet du, teknologin har tagit stora steg, vet du. Här är vi bara, du är där och sänder och streamar för tillfället. Jag är och sänder live samtidigt som en enda hybrid. Hur gick det nu så här?
1: Ja, alltså, vad är på ditt 2026 bingo card, Kjell, att du skulle medverka i en gaming stream?
0: Ja, när jag föddes 1982 så då följde jag i det här det kortet helt enkelt. Och du visste att det är, då är tiden mogen. Cesar, berätta, vad är det du sysslar med?
1: Nu är det ju så att vi har ju det här Cesar Games-projektet. Vi har ju en gaming stream. Vi är live varje vecka. Och här har vi varit i över ett år. I lördags exakt så var det 8 år sedan vi började med det här projektet. Så vi har ett 1-årsjubileum idag. En jubileumstream som ska pågå i 10 timmar. Och jag tänkte, jag måste ju få med det själv. För du är ju liksom maratonsändningarnas urfader, Janus. Så jag tänker att du får vara som min sensei. Och sensei ska säga vad jag ska tänka på. Och du får liksom vägleda mig inför det här projektet. Jag har ju hittills klarat 15 minuter bara, så...
0: Ja, det är strångt redan det. Nu är det bara resten kvar. 9 timmar och 45 minuter. Nej, men jag har ju fått det där, eftersom jag har 5 år i sträck, så har jag sänt en lång välgörenhetssändning. Och jag vill ju alltså, jag bör alltid också ge cred åt mina kollegor, för att jag har alltid tänkt sådär att jag gör det där lätta jobbet. Jag måste stå här i 3 dagar och prata, men att mina kollegor eller liksom lägger liksom köttet på benen. Och det får ju ofta frågan. Jag får varje år både av kollegor och av kompisar och obekanta att hur orkar du? Och jag tänker sådär att jag har åtminstone en sån mode i mitt huvud att om jag gör något som är roligt som jag tycker om, så jag blir inte trött, jag blir inte hungrig, jag ser inte på klockan. Det plötsligt far då sen 10 timmar eller 66 timmar sådär bara. Så jag tänkte liksom att om du bör få lejd eller om du blir trött helt enkelt, Cesar, i något skede, ska vi säga att du håller på i 7 timmar och du är sådär så att nej, sakeli. Så switcha det som du håller på med just då, så switcha bara till något som du vet att du tycker att det är roligt.
1: Ja, exakt. Vi byta spel och göra roligt istället.
0: Vad ska ni bjuda på alltså här? Liksom, du och ni, alltså jag måste säga att jag beundrar er community ni har. Jag är ju inte alls liksom sådär, jag vet ju, jag är inte alls intresserad av spel och jag vet ingenting om det, jag är shit på det. Men jag har följt med dina streams många gånger för jag tycker så om den där gemenskapen ni har. Du har ditt tjack och jag fick meddelande här av någon. Det är någon som har på både dig och mig samtidigt. Och det är beundransvärt. Men vad ska ni liksom, vad står på menyn? Hur ska ni få dagen att gå?
1: Nej, men vi kommer nog ha en jäkla trevligt. Ja, 14.00 så gästas vi i Cesar Games-studion av Axel Åhman. Kommer hit på plats och dricker en kaffe. Vi ska spela lite formulaspel. Skåda vem av oss som ska vara bäst formulachaufför. Och bara ha allmänt nice. Sen kommer vi till spela en hel del community games med communityn idag. 19.00 gästas vi av Malin Ivars från Extrem Kväll. Och hon är kanske lika värdelös som Techel på allt som har med gaming att göra. Så vi ska lite utsätta hon för hemskheter. Vi ska spela lite Counter-Strike ikväll och så det, och ta med communityn även på här också. Men framförallt som du säger, så är ju liksom här som jag går ut på är ju att jag sitter och pratar shit tillsammans med communityn. Folk är med i chatten och du får jättemycket kärlek, ja, Kjell, och de säger att de saknar Extrem Morgon med Cesar och Kjell och får lite flashbacks till den eran också. En som ställer en fråga till dig, Kjell, också: hur brukar dagen efter 66 timmars sändningen se ut?
0: Den är nog ganska sömnbetonad, kan jag säga. Det är nog liggposition. Då sover jag nog länge och då gör jag lite. Jag brukar ha så där att det brukar ju dyka upp en hel del meddelanden och samtal både på diverse plattformar och sånt här. Så jag brukar oftast brukar jag låta telefonen vara ganska mycket den där första dagen. Att när sändningen har tagit slut fredag vid midnatt, så sen får jag någon gång hem på natten, sover länge och gör ytterst lite. Jag har som tur saunavår på lördagen, så jag brukar, vet du, krypa till bastun i husbolaget och
1: nice.
0: Det är liksom det är det mest aktiva delen av det följande dygnet. Sen på söndagen tar jag och kollar lite att jaha, har någon ringt, har någon vill ha mig något, men jag har varit ganska passiv helt enkelt. Men jag tänkte Cesar föreslå, och tack för de snälla orden, väldigt väldigt kiva att höra. Kanske någon dag så flyttar jag till Nykarleby och så börjar jag och Cesar göra kanske lokal morgonradio.
1: Vet du vad vi skulle göra? För det fanns ju en tv-kanal större Nykabi som heter Ny-TV.
0: Ah, just det, ja.
1: Tänk om vi skulle liksom börja göra från Ny-TV-studion, den gamla. Här skulle ju vara ganska kova.
0: Okej, okay. No, det har vi något att sikta oss på. Men på tal om mål, så jag har om det där om du och jag må det där nämnas i diverse sammanhang, men sällan ändå i sportsammanhang, vad jag vet. Mm. Så det där, så, men jag har ju två liksom överpresterare på kommande som gäst idag. Jag har Hyrox, eller Hyrox, hur man vill säga, telarna Pernilla Böckerman och Rebecca Ernroth. Och det är ju liksom, jag vet inte om du vet vad det här Hyrox går ut på. Det är ju alltså 8 kilometer springning, och mellan varje kilometer så är det då liksom, där är rodd, där är sleddragning och allt möjligt. Liksom det är helt... Det är helt sinnessjukt.
1: Ja, det låter ju som en mardröm, verkligen.
0: Vad om du och jag skulle hitta på med en ny gren? Det skulle kunna heta gyros. Och kebabätning i en timme. Att
1: man går 200 meter i lugn takt, och så äter man 20 centimeter gyros.
0: Ja, vad säger du?
1: Ja, jag är så med. Och det kom in en grej här från chatten som jag måste lyfta upp med det. Och det jag som fick höra det här, så var det som nästan besviken på mig själv. Hur har inte jag tänkt på det här? Och nu undrar jag om Tuchel har tänkt på det här. Låten, Finlands bidrag i år, Lekin Heitin. Mm. Har du tänkt på att det låter nästan exakt som om man säger på dialekt Lägenheten? Det är ju jättebra!
0: Det är jättebra faktiskt. Jag har just längt mig lustig, och alltid när jag spelar Lekinheten så har jag då så att säga spika in eller av låten som, no, aldrig som Lekinheten, utan den har hett Ilma Veivi.
1: Ja, för jag stal din Risinkeitin-grej och hänvisade, och jag tyckte det var jättebra.
0: Ja, Rasvakeitin hade jag också, och alla möjliga Keitin hade varit. Men Lekinheten är jättebra. Hej Cesar, ni håller på alltså, ni har just börjat, ni har börjat 20 minuter sen, och ni håller på då i över 9,5 timme till. Var hittar man streamen?
1: Hejdå, han finns på YouTube, du går in på Yle Cesar Games, och där hittar du oss, och nu får jättegärna subscriba om du vill fara in tid. Sen finns det också på Yle Arenan, gamla goda, så till två alternativen bjuder vi på.
0: Cesar, tack jättemycket, jag har ju en låt åt dig.
1: No.
0: Nu vet du vilka det
1: är. Era elämä kantaa mua.
0: Det vet du. Tinno min låt. Det finns ju säkert en handfull. Det
1: finns ju 50 olika alternativ.
0: Nu vi börjar med ett band.
1: Ja, oh, hey, CC Top.
0: Det är CC Top.
1: Yes. Vi måste ju stänga över för att det blivit copyright striker. Men det kommer att eka genom min kropp ända från Böle.
0: Precis. Så stäng av.
1: Är det Rough Boy?
0: Det är Rough Boy.
1: Yes.
0: Cesar, det här är åt dig. Följ med Cesars stream och det där. Lycka till och hör av dig sen hur det gick.
1: Hell yeah. Tusen tack, Kjell. Ha det bra.
0: Yes, morgens. Det här är min och Cesars låt. Sorry att ni, och ni får vara en del av vår, liksom, om Cesar och hans gamare har en community, så det här är liksom, det här är åt vår community. Det här är och min och Cesars schack och alla som känner sig beträffade.

jag tänkte liksom lite fortsätta när morgonen idag avslutar sin sändning med AC/DC. Så tänkte att jag vet att jag har Cesar med i början av sändningen. Det här är min och Cesars låt. Det var en sån här gammal extremmorgon läppa från back in the day. ZZ Top, Rough Boy. Det kommer kanske att bli lite gubbaktig rock, dock splitter ny sådan. I dagens tre viktigaste låtar, efter Olivia Rodrigo och Drop Dead, kommer jag att spela åt er tre splitter nya låtar. Jag vill att ni tycker till och berätta vilken tyckte ni bäst om. WhatsApp nummer 044-7800-180. Det kommer så mycket kärlek in idag. I love it! Ni verkar vara på bra humör. Det smittar av sig, vet ni.

Nåja, nu är det dags för dagens tre viktigaste låtar här i Extrem dag. Det har blivit det här momentet en tradition helt enkelt. Och det verkar som att många av er också tycker ganska mycket om det. Tycker ni inte om det, så tycker jag också då ska man säga sin åsikt. Så då kan man höra av sig till exempel 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten på arenan.yle.fi. Jag vill ju gärna, om ni bara vill enjoy the ride och bara bara lyssna och inte vill liksom tycka till, vi inte vill höra av er, så då ska ni få göra det. Men det där, jag försöker fiska efter era åsikter. Jag har valt tre stycken låtar som ni inte hör på Yle Extrem vanligtvis. Antingen inte ännu eller sen någonsin, för att de är så nya, eller så är de liksom lite sådär för stökiga och skräniga och vet du, för långa och det är för gamla artister och det sitter inte in i den där profilen, vad nu sen orsaken kan vara. Men här i Extremdags vill jag försöka ändå spela, ge liksom utrymme för musik som ni inte vanligtvis hör. Och det är just det här momentet i Extremdag. Jag har tre stycken låtar idag och det kommer att bli både svenskspråkig pop, lite mera internationell dans golvsfyllare och sen blir det heavy av gamla gubbar. Där är min setup idag. När jag har spelat alla låtarna så vill jag gärna höra att vad tyckte ni, vilken tyckte ni bäst om? Vill ni sen bara säga just att vilken tyckte ni bäst om, eller vill ni ge vitsor, eller vill ni rangordna dem, eller vill ni analysera mycket eller lite eller inte alls? Stilen är fri. WhatsApp-numret är 044 7800-180 och så hittar ni också en liten snackgrupp på Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi sätter igång direkt bara och slösar inte desto mera tid på pladdrande. Det här är dagens första låt, det är Purple Disco Machine och Disco Cherry.

går till låt nummer 2. Det här är en artist som jag faktiskt snackade med här nyligen. Den här artistens intervju kommer ni att få höra i detta program. Det vill säga Extremdag. Jag har pratat med henne några gånger i diverse program. Någon gång i tiden när jag gjorde musikprogram på heltid. Då pratade jag med henne när hon precis just hade släppt sin första singel. Sen så har vi faktiskt pratat med henne när vi gjorde morgonprogram. Jag tror att det var när jag gjorde en morgon med Nadde och Fanny, så tror jag att vi hade henne med. Och sen pratade jag henne. Så nu är det liksom tredje intervjun till tredje programmet med Myra Granberg, som är så fruktansvärt sympatisk och kiva och begåvad. Här är en av dagens tre viktigaste låtar. Det är Myra Granberg och hennes nya singel som heter Vad var det du sa?

Ann-Marie, vad var det du sa? Jag vill ta, bara lyfta upp det här. Jag hör egentligen inte hit, men att vi fan ändå är intresserade av liksom annorlunda musik. Musik som inte platsar in här vanligtvis i denna kanals profil. Eller så mainstream-musa helt enkelt. Om ni vill höra lite något annat så vill jag ändå nämna det här. Det är nämligen någon som kallar sig Chels Elhalsband som skriver: tack Chel för att du shoutoutade Joth Irja på Insta. Skulle aldrig ha hittat dem annars. Jo, grejen alltså den, jag har ju också, ifall du tycker att heavy är det bästa och allt annat är shit, så kan jag ju rekommendera till exempel Extrem Metall, som också hörs på denna kanal och på arenan. Det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag morgon. Jag har gjort färdigt morgondagens program, så att varje torsdag morgon kommer det på arenan. Det finns där i all evighet. Och där spelar jag sånt som jag inte vill eller kan spela det här tiden på dygnet. Och där var ett grekiskt black metal band som heter Joth Irja. Så att det där, in och kolla det. Faktiskt en Joth Irja-låt är med i morgondagens avsnitt. Nåja, nu har jag gjort reklam för mina egna produkter. Nu håller vi oss. Nå, faktiskt, det fanns en orsak varför jag nämnde det där just här. För att det blir lite heavy nu nämligen. Det blir, nu ska jag inte försöna och ljuga här något, för att där var människor och tycker att ja, vet du Kjell, varför är du där gamla busy där på ungdomskanalen? Och no, ni får tycka riktigt som ni vill. Men det där, och visst spelar vi ju och jag också musik som är för det mesta ändå, med några undantag här och där, så för det mesta musik som är riktad till en yngre publik och som är kanske gjord och skrivet av yngre människor. Men eftersom det här är extremdag och här är jag sheriffen och jag bestämmer, så det där, så vill jag också ge möjligheten till liksom, jag vill inte hålla på med genre eller åldersrasism. Och nu till följande så spelar vi heavy gjort av äldre män. Det som de har gemensamt, alla de här männen, är det att de spelade på 80-talet i King Diamond. Där är en del det är hard hitters, liksom artistlistan är imponerande. Och jag måste säga att sådana så kallade all-star band, var alla medlemmar är alltså spelare eller har spelat i stora band tidigare, så det brukar sällan bli bra. Det är för många kockar vid en gryta. Men här har man nog lyckats. Det låter som King Diamond utan King Diamond. Det här är ett band som heter Lex Legion. Och ifall det här är något som intresserar dig, så kan jag säga att det är en intervju på kommande just i tidigare nämnda Extrem Metall. Men en av mina favoritpersoner att intervjua, igår snackade jag med legendariska Mickey D. En av de bästa trummisarna som finns, en av de trevligaste människorna som finns. Spelade trummor i Motorhead, spelar trummor i Scorpions och spelade också då i tiderna, alltså i King Diamond. Det är ett band som heter Lex Legion. Det här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Den här låten heter Gypsy Tears.

Mina damer och herrar, nu har jag presenterat er dagens tre viktigaste låtar. De är av väldigt olika kaliber, därför ska det bli intressant att se vad tycker ni. Jag vill höra er åsikt, vilken tyckte ni bäst om. Skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Givetvis så tar vi en liten recap, för inte kan man ju komma ihåg precis allt här i livet. Vi börjar med Calvin Harris och en låt som heter Satisfy. Nej, det sa jag fel, för det var inte alls det jag tittade på fel lista. Vi börjar med Purple Disco Machine och Disco Cherry. Back the

Klaus, kan ni berätta åt mig vilken tyckte ni bäst om av de här låtarna? Var det då Purple Disco Machine eller var det Myra Granberg eller var det Lex Legion? Lägg in ett meddelande per WhatsApp till 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller Arenan-appen. Jag ger åt er en låt betänketid.

Måste nog säga att sådär låttitelmässigt så kunde Justin Biebers Speed Demon vara en låt som finns kanske på Lex Legions album. Vem vet om de kanske har ett sånt på kommande. Men hej, dagens tre viktigaste låtar är igång och ni har tyckt till och ni har gjort det rikligt och ni har gjort det brett och mångsidigt. Alla låtar har fått en hel del röster, så vi ska kolla vad tyckt Chucky. Är ni ännu det där snabba så kan ni ännu påverka. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen på arenan, chatten på arenan.yle.fi eller din arena. App. Låt oss repetera oss själva lite vad det var för fantastiska verk vi fick lyssna på idag. Dagens tre viktigaste låtar är som följande: Purple Disco Machine och Disco Cherry.

Jag kan ju säga så pass mycket att det är väldigt jämnt mellan två låtar. En blir klart efter det där. Myra Granberg har nog fått lite kärlek, men ganska lite. Men vi ska kolla här, för det ligger mellan första låten och tredje låten helt 100% idag. Vi ska se vad skrivs det här på chatten då. Alla var okej, men etta var min favorit idag. Och Rico han säger, Jesus vad bra sista låten var. Den far direkt på min Spotify-lista. Sista låten får min röst lätt 100-0. Nå, om Lex Legion intresserar dig, så jag har igår pratat med trummisen Mickey D och han berättar att de kommer nästa år sen att aktivera sig på livefronten också, så du kan ju kolla lite vad biljettkassan har i framtiden på kommande till salu för produkter. Vi ska se nu här, det har kommit mycket meddelande och det här gläder mig nog stort här. Ettan med uppropstecken efter Disco Cherry, inget jag skulle lägga på själv, men den var bra, fick trevlig feeling av den. Vad var det du sa? Inte dåligt på något vis, men känns lite som The Average svenska låt. Gypsy Tears, mycket bra. Typ allt man önskar i en låt av detta slag. Den är mest troligt att hamna på min spellista. Men min personliga vinnare blir ändå Disco Cherry. Bra för feelisen den gav. Och det är just det att den här Disco Cherry, Purple Disco Machine alltså, har gett mycket bra feelis. Purple Disco Machine får mycket kärlek här. Till exempel av Mina som säger, diskolåten fick en på bäst humör, men ingen som riktigt stod ut denna gång. All right, sen blir det lite röster här åt sista låten, det vill säga Lex Legion, första låten. Nu är det lite kinkig situation, för två låtar var riktigt bra. Vill höra gubbrockarna igen, men Disco Körsbären fick mig på fredags feelis genast. Huvudvärken försvann och fötterna ville dansa, så den får min röst. Gillar nog första förvånansvärt mycket. Okej. Så ni märker så ligger det mellan två stycken låtar. Ganska så tydligt idag. Och vinnaren, den som har fått flest röster enligt er, så det var Purple Disco Machine och Disco Cherry.

ska ta lite Catfish and the Bottlemen till följande. Sen blir det nyheter med Laura. Efter klockan 12 så har jag live-gäster med mig här i Extremdag. Då ska vi snacka Hyrox, eller Hyrox som vissa säger också. Perilla Böckerman och Rebecca Ernroth gästar Extremdag idag.

0: En fransk kvinna är i kritiskt tillstånd efter att ha smittats av hantavirus på kryssningsfartyget Hondius. Den här kvinnan så testade positivt för virus på söndagen och hennes symptom så blev snabbt värre och en allvarlig form av sjukdom. Och hon lär ha då alltså en allvarlig form av den här sjukdomen som har orsakat livshotande lung- och hjärtproblem och hon får nu då intensivvård i Paris. Det här utbrottet av hantavirus har nu vuxit i 11 rapporterade fall varav 9 är bekräftade och hittills har 3 personer dött, inkluderat det nederländska paret som de misstänks först har blivit smittade i Sydamerika. Men enligt Världshälsoorganisationen WHOs generaldirektör så är i alla fall alla fall knutna till kryssningsfartyget och för tillfället så ser de inga signaler av att ett större utbrott skulle ske, men situationen kan ju såklart förändras med tanke på att viruset har en väldigt lång inkubationstid, så det är möjligt att det nu dyker upp fler fall under de kommande veckorna från den här båten. Och igår så avgjordes då den första semifinalen av årets Eurovision. Och kanske inte jätteöverraskande så lyckades då Finland ta sig vidare till final.
1: Aj, aj, vi är så karga nu för tiden. När vi klar, förut var det sådär att herregud, kommer vi till final nu? Så där, som att vi kallar vi är final. Hej, selväpeli. Vi är ju segertippare liksom.
0: Ja. Jo, men så nu har vi då den andra semifinalen kvar. Den är imorgon på torsdag. Och sen är det då final på lördag. Och Finland ligger ju då fortfarande etta på oddslistorna att vinna hela tävlingen. Så i alla fall här i Helsingfors så har man nu börjat lite förbereda för det. Man har förberett sig på en eventuell vinst. Här Helsingfors stad har förberett skyddsstaket och ordningsvakter för den här statyn Havis Amanda. Och också Helsingfors polisen så förbereder sig för finalen med extra bemanning och resurser för natten.
1: Att vi inte jinxar det nu bara. Jag vill ju såklart genuint att Finland vinner. Klart jag vinner det. Och tänk hur nice det skulle vara. Det var exakt 20 år sedan vi vann senast. Med en riktig liksom sensation dessutom.
0: Yep.
1: Det är jubileumsår för Eurovision. 70 år fyller tävlingen i år. Och jag har sagt mina egna åsikter och som sagt, jag vill poängtera. Jag vill så mycket att Finland vinner. Klart jag hejar på Finland. Men jag har varit liksom längs med våren att, va? Att jag har bara tänkt att hur kan den där låten vara liksom segertippad? Liksom jag tycker att visst den är riktigt bra, men alltså att är den liksom bäst av alla enligt alla som har lyssnat på alla låtar? Men när jag såg semifinalen igår så var jag så att allt annat var ganska shit.
0: Men sen igen så inte, om man får vara riktigt ärlig så vet jag nog att den är bästa låten som vinner Eurovisionen här.
1: Nej, det är
0: ju också, det beror ju på. Alla har vi olika smak.
1: Det som jag tror att det är liksom undantaget här vad gäller vanligtvis Finlands Eurovisions framgång eller besvikelse så är det att det här gången tror jag att vi har en låt som tilltalar juryna. Som oftast har vi en sån här, vi har sån här publikfavoriter har vi haft.
0: Ja.
1: Med Kärjen och Blind Channel och sån här. Och sen liksom juryna har nu inte riktigt tyckt att vi har varit så bra. Men nu tror jag att vi har en juryfavorit. Ja. Eventuellt, vi får se.
0: Spännande blir det. De förbereder ju staket i onödan. Där Helsingforspolisen sa faktiskt också att den största utmaningen brukar vara berusade personer som klättrar på såna här busshållsplatser. Så in case of att vi vinner på lördag så snälla håll er borta från dem.
1: Kan vi göra sen sådär att om vi inte vinner, vilket är en stor chans det också, så är det ju lite pinsamt att där har man lagt upp staket och extra vakter. Kan vi göra sådär, kan du och jag, Laura till exempel, få och kliva upp på, någonstans på någon staty eller buss, så att de nu inte har jobbat i onödan ens.
0: Jo, jag tycker det. Men
1: vi gör det sådär väldigt civiliserat ändå.
0: Ja, absolut.
1: Nice.
0: Mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

skulle vilja snacka lite, för jag vet att alla extremdag lyssnare lyssnar ju inte varje dag och inte varje minut. Så att mycket jag säger så kan gå förbi, så jag ska inte ta det för givet heller. Men att jag det där, som ni har märkt så är detta program relativt så här, gästbetonat. Vi har, jag har varje dag med gäster här. Jag är väldigt nöjd med, vi har haft otroliga diskussioner den här veckan med sexfluencern Desi Nymark var på måndagen.

0: Okej.
1: Jag är ju övertygad.
0: Du är den som kommenterar liksom först på.
1: Ja, hashtag first. Jag är ju övertygad om att jag var den första som såg The Tiger King i hela Finland. Jag har fingrat på pulsen på det viset.
0: Och ingen har liksom hört av sig till dig för att intervjua dig om det här. Ingenting.
1: Och det är så sjukt. Jag har varit öppen med att det här är min upplevelse.
0: Ja.
1: Ja, men
0: gud vad dåligt, nej.
1: Ja, inget har hänt. Nej, men nu... nu är jag i trendträske.
0: Ja.
1: Vet du, när jag har haft två sådana här situationer den här våren, för jag är som alla andra tjejer i min ålder samt yngre. Det var en läpppenna som var utsåld månader.
0: Är det sant? Jag har helt missat den.
1: Ja, men månader var den utsåld. Jag gick, alltså, varje vecka så gick jag till varuhuset och var helt så här, den här i den här exakta nyansen ska jag ha.
0: Ja.
1: Men eftersom jag och alla andra bitches ska ha den, så var den ju alltid utsåld.
0: Att du också var där typ att nästan, i princip, så här, armbågades fram bland 15-åringar.
1: Jo, exakt.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu armbågas jag inte fram med 15-åringar, utan nu är det jag och alla andra med 30-årskris. Jag har satt upp ett mål nästa år, och det är att jag vill springa ett maraton.
0: Åh! Vet du vad jag undrar?
1: Ja, du ska
0: roligt.
1: Göra det i år.
0: Ja, jag pratar inte jättemycket om det.
1: Förlåt, jag outade. Okay, men,
0: det är okej. Okay, okay.
1: Ja, jag vill göra det nästa år.
0: Jättebra.
1: Grejen är ju att det har ju blivit jättepopulärt att springa.
0: Ja.
1: Den, alltså, som sport, alltså som hobby, så att man springer de här maraton, halvmaraton, alla de här. Det har blivit så populärt.
0: Mm.
1: Alltså, för att jag har nu kollat... Okej, mitt problem här nu då är ju att eftersom jag är en basic bitch och vill springa maraton, så jag har ju med mig min horda av andra basic bitches, och det här säger jag med kärlek, vi är alla i samma båt. Så det betyder ju då att alla maraton har blivit fulla, vilket gör att man har börjat med något så dumt som lotterier.
0: I hear you. Det finns ju fortfarande vissa maraton som är så här: oh my god, vi slår världsrekord igen.
1: Ja.
0: Och sen är det de här lotterierna, man bara, bror, alltså... Okay.
1: Ja, så det som nu har skett är att jag har bestämt att nästa år ska jag springa ett maraton. Min pipe dream är London.
0: Okej.
1: Okay. Och det är en chans på typ, vad var det jag kollade upp, att det var 10 000?
0: Nej men sluta, ska du passa på att spela på lotto samtidigt?
1: Ja, ja, men alltså verkligen, jag har ju dock en bra vibe, och det är för att jag har kristaller och jag har ett gott hjärta.
0: Och din Saturn Return har ju redan varit.
1: Den har redan varit, så det är väldigt, väldigt i tid. Men nu har liksom Köpenhamn, som jag skulle ha, jag är som en amerikansk person som söker till college, att man måste ha, vet du, sin dream school och sin safety school. Och min safety school, Köpenhamn, har nu blivit så populär att de också har lotteri.
0: Nej!
1: Så nu är det ju så här att jag har problem.
0: Ja, jag hör dig och jag känner med dig.
1: För jag kommer ställa upp i en massa sådana här lotterier. Jättestor risk att jag inte får plats någonstans.
0: Men hur funkar det med de här lotterierna? Måste man, för jag förstår hur ett lotteri fungerar, men måste du ändå betala din liksom, avgift?
1: Nej, du betalar först sen liksom när du inte blir utvald.
0: Alltså
1: när
0: du har fått din plats.
1: Ja,
0: precis.
1: Så då betalar man. Ja. Men om vi säger nu då så här, att, för grejen är att de är inte synkade heller.
0: Nej.
1: And this is pissing me off. Det här är nu, okej. Okay. Så nu, så...
0: Alltså, Diary of a 30-year-old.
1: Ja, verkligen. Ja. Jag har en kris och nu är det allas problem.
0: Ja.
1: Så då, nu ska jag liksom anmäla mig, nu har jag anmält mig till Köpenhamn. Den lottningen dras om några veckor. Och då kommer jag ju, om jag får en plats, vilket jag tror, för att jag har ett gott
0: hjärta och
1: kristaller och Saturn Return och så då kommer jag måste betala för det. Men sen, om jag också får en plats i London, så då måste jag ju...
0: De plockar, eller?
1: Ja, men de är med 2 veckors mellanrum, jag är inte galen.
0: Jo, kom igen.
1: Nej, men mina ben går ju av.
0: Nej, men nu, kom igen. Once in a lifetime. jättepassande låt. Här kommer Veronica Maggio med Inte bra i gruppen.

0: herregud, Veronica Maggio är inte bra i grupp. Aj, aj.
1: Ju ett mål och en dröm och en 30-årskris, så jag vill springa ett maraton nästa år. Problemet är att alla andra också vill springa maraton nästa år.
0: Du vill ju springa de maratonen som precis alla andra vill springa. Det finns ju hur många andra som helst.
1: Ja.
0: Men du vill springa det som alla andra springer.
1: Jag vill springa London och jag vill springa Köpenhamn. Om inte Trump ska vara president och USA var on fire, så då ska jag också vilja springa New York.
0: Okej.
1: Ja.
0: Men vilket är det bara Boston som man måste kvalificera för?
1: Boston måste man kvalificera
0: precis
1: sig till. Har du hört hur några sjuka tider de
0: har? Vad har de för tider där?
1: Alltså jag tror att det är typ 2,50 eller någonting. Alltså det,
0: jag får hem nu.
1: Ja.
0: Hejdå.
1: Ja. Och nu är det ju många som har kritiserat min livsstil. Och mina små problem.
0: Och du tog direkt illa vid dig.
1: Japp.
0: Ja.
1: Nej, jag skojar. Nej. Det är helt fine. Dels är det en som påpekar på arenan-chatten. Jag är anonym. Bra att du är det. Annars skulle du få ett hat-mail.
0: Det kommer sådana hot från studion.
1: Skoja. Kan man inte bara löpa 4200... Nej, 42 000... Herregud, det är så långt. Nu kan jag läsa det så här.
0: Du bara så, 4 000 meter. Ja. Och sen inser du, det är 10-falt mer.
1: 42 100 95 meter och ta tid själv. Vad behöver ni 10 000 andra personer till? Och då svarar jag kräver uppmärksamhet.
0: Jag älskar gemenskapen.
1: Jag också, det är ju en vibe.
0: Och jag vill ha medaljen.
1: Medaljen är också, när får man medalj i vuxen ålder?
0: Ska jag berätta något hemskt då? Jag har ju varit med om ett trauma angående det här. Jag sprang ett halvmaraton i september förra året. Det var 28 grader varmt och jag blev så pass sjuk att jag fick ligga med droppe efteråt. Fick vi någon medalj? Fick någon medalj som gick i mål på det där loppet?
1: Nej!
0: Ingen!
1: Är du seriös?
0: Inte en käft fick medalj.
1: Varför inte?
0: Nej, jag vet inte. Och det var i Schweiz! Ni har pengar!
1: Jo, verkligen. Jag betalat... mig guld.
0: Ja. Nej, det fick vi ingenting.
1: Fick ingen medalj?
0: Ingen fick medalj. Jag springer inte ett maraton utan medalj, det kan jag
1: nej,
0: säga.
1: Nej, det är verkligen inte. Verkligen inte. Sen var det en som skrev att det finns en i Helsingfors. Och det finns en i Helsingfors. Det finns också typ... flera, men alltså, grejen är ju att de i Helsingfors och i Finland tenderar att vara två varv.
0: Alltså man springer samma runda två gånger.
1: Jag sprang ett halvmaraton förra året och då så såg jag ju de här stackarna när jag vände av och liksom skulle springa, så såg man ju. Nej, de fortsätter. Nej, men alltså fruktansvärt. De måste, Alma berättar.
0: Vilken ångest, men då vet man ju. Man vet precis hur långt det är kvar när man är liksom halvvägs.
1: I det här loppet som jag sprang, så de som sprang maraton sprang i alla fall inte in på stadion och liksom sprang ett varv med alla som slutade halvmaraton och så droppade de som sprang halvmaraton av och de andra bara sprang ut igen. Men det gör de tydligen i, var det Jeppis eller Vasa?
0: Nej!
1: Alma från Extrem Morgon berättade att det liksom är... att de kommer in, drar en segerrunda och sen bara, ja, lika långt till.
0: Tänk om det skulle vara så sen också, att de springer det andra varvet och så får de ingen medalj.
1: Nej!
0: Skriv inte oss på WhatsApp 044-7800-180. Har du lika mycket kris som Malin och mig och så springer jag ett maraton? Vi vill höra dina tankar. Harry Styles med American Girls blir det nu.

0: American Girls med av Harry Styles.
1: Extrem.
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll.
3: We'll tear your soul apart.
0: Och så blir det Lykke Li med Lucky Again. Hoppas jag känner så här när jag springer maraton.
4: Ja.
0: Ja.

0: Kri med Lucky Again. Jag lyckas fan inte sätta på min egen mic. Vi sitter och pratar om halvmaraton och maraton och att man får 30-årskris. Och både jag och Malin är i den situationen att vi är just det här praktexemplet som sitter och anmäler oss till massa olika lopp.
1: Ja, och det, grejen är ju att alla andra också har 30-årskris.
0: Det är ju det som är så skönt!
1: Jag vet!
0: Det är så jätteskönt.
1: Jag orkar inte heller. Jag vill bejaka min 30-årskris. Jag skrev i arenan-chatten, vad är liksom det värsta 30-årskris-grejen jag har gjort? Mm. Det här maratonspringande, eller att jag har skaffat tandsmycke vid 30 års ålder.
0: Mm.
1: Du har ju blekt ögonbrynen.
0: Ja.
1: Men det kanske är...
0: Det kanske bara är mental crisis.
1: Okej, men det är någon
0: Nej, men jag har gjort det förut.
1: Oh, men det är jättefint. Jag tycker,
0: tack.
1: Väldigt, nu ser man att du lyssnar på techno.
0: Vet du vad, det här går faktiskt hand i hand. Det är en annan historia för sig. Men Niklas skriver in på WhatsApp 044-7800-180 att så här skriver han: jag är 31 och kan bekräfta er teori. Jag har unintentional 30-årskris för jag började springa på allvar i fjol och tänker i år eller nästa år på halvmaraton och sen uppgradera till ett helt.
1: Yes!
0: Det är så skönt att höra.
1: Det är så bra, och det här är en så bra 30-årskris att ha.
0: Men... problemet är ju nu, eftersom att alla har den här krisen, så är det ju du som måste registrera dig för de här lotterierna så du inte får köpa biljetterna. Så är det så bra att alla har den här krisen?
1: Jo, för jag tycker ändå om att det är pop. Jag tycker ju om, jag tycker ju om att vara en i mängden. Du vet här, du vet alla så här, alltså jag har ju unikhetskomplex också. Jag ska inte sitta här och säga att jag älskar att vara en i mängden, men det här tycker jag är mysigt.
0: Ja, jag tycker att det är en gemenskap.
1: Ja, det är samma vibe som när jag deltog inte i det då, men jag blev jätteglad på förra årets flow när alla hade brattgrönt på sig för Charlie XCX var med. Då var det verkligen så här, hashtag community.
0: Vilken färg är brattgrönt? Är den här neongröna?
1: Ja.
0: Ah, okej. Jag trodde det var mer Billie Eilish kind of thing, men då är det Charlie XCX.
1: Det är Charlie XCX, okay, ja.
0: Okay, yes.
1: Dock har jag goda nyheter till exakt alla som också har svårt att hitta plats i maraton.
0: Ja.
1: För att alla andra också ska göra det, och till mig själv som då också har svårt. Vi fick just in ett meddelande att om man springer hel maraton i Jeppis så ska du 4 varv.
0: Nej, vet du vad?
1: För det här alltså... då, apropå att vissa race har liksom halvmaraton och helmaraton, och helmaraton är bara att du springer halvmaraton 2 gånger. Men då är ju Jeppis... Jag saknar ord.
0: Jag har aldrig varit Jeppis.
1: Nej.
0: Men min uppfattning är att liksom ett helt maraton är typ storleken av Jeppis. Och nu känns det som att jag får den här fördomen bekräftad för att man ska liksom springa 4 varv.
1: Vi måste ha ett maraton. Och så är det någon som säger så här: vi är inte riktigt stora. Vi kör några varv bara.
0: Ja, det blir jättebra. Spring ett till, Fredrik. Spring ett till. Oj, är det någon som har hört den här låten? Lekenheten heter den. Linda Lampenius och Peter Parkonen.

0: Sanna Penius och Peter Parkkonen med Leken Hejtin. När vi ändå sitter och pratar maraton och löpning och mål som man har satt upp för sig själva. Nu är vi 4,5 månader in på det här året. Hur går det med folk och deras nyårslöften, börjar jag undra. För att, vet du, i februari så börjar man redan se de där gymmedlemmarna droppa. Och jag vet inte vad mer liksom... Det är liksom det stereotypa exemplet. Men vad händer sen? Hur går det för folk?
1: Mitt nyårslöfte var ju att klaga mindre. Och det kan jag ju berätta. Det går ju fruktansvärt dåligt.
0: Men du hinner ju... vad är det? Q1 är nu över. Men du har de andra tre kvartalen som...
1: Man borde ju behandla sina nyårslöften som liksom... Alltså just så här LinkedIn årsberättelser.
0: Ja. Det är ju 100% det.
1: Ja.
0: Alltså, absolut.
1: 41! Klaga väldigt mycket. Glömde lite bort. Q2, looking forward to new...
0: Beginnings.
1: Ja
0: precis.
1: Men du brukar alltså, du då?
0: Jag brukar inte sätta nyårslöften, men jag brukar skriva ner en lista med grejer som jag så här skulle vilja kanske jobba mot eller sådär.
1: Ja.
0: Och 2024 så hade jag skrivit ner en massa grejer. Sen märkte jag 2025, nej men gud, de här har ju klarat av nästan allihopa. Hade inte ens tänkt på det. Jaja.
1: Jag fick rysningar.
0: Ja, det var så bra. I år så har jag inte skrivit riktigt lika utförligt, men jag har mer typ sådär, bry sig mindre om vad folk tänker. Det vill säga, vara snällare mot sig själv. Ja. Sådana saker.
1: Hur går det då?
0: Ja, men det går bra. Jag har ju blekt ögonbrynen.
1: Ja.
0: Det är ett steg i rätt riktning, tror jag.
1: Ja.
0: Okay, men det var det enda som du hade, att sluta klaga.
1: Alltså typ, och det har jag ju inte klaga av. Men hej, du som lyssnar, håller du på med dina nyårslöften?
0: Ja, och är det kanske maratonlöpning eller vad är det?
1: Ja.
0: Men skriv in till oss.
1: 044-2800-180.
0: Nu blir det Gunn med Troskant.

0: inte att det har undgått någon att Eurovision håller på för fulla buggar. Och igår så var Linda Lampenius och Peter Parkonen med i semifinalen. Var det en av semifinalerna?
1: Ja, det finns två. En kommer på tisdag idag.
0: Ja.
1: Nej, igår.
0: Nej, igår. Och det var den de var med i. Och sen är det en...
1: på torsdag.
0: Just det.
1: Och de här kan man se på arenan och på TV. Yle TV 1. Igår kollade jag på Yle TV 2 och så kom det ingenting. Och så var helt girl. Is it not Eurovision night?
0: No,
1: så jag på Yle TV 1 och där kom det.
0: Yes.
1: Sen måste jag stänga av för det var så för... Det var som...
0: Var det för mycket för dig?
1: Alltså det var som vad jag tänker mig att det är att vara på svamp.
0: Jaha.
1: Det var mycket färger.
0: Oj.
1: Och former.
0: Jo, det känns som att kritiken nu efterhand har varit väldigt liksom olika.
1: Ja.
0: Många har ju nog kritiserat den lite sådär. Att det här var det sämsta de har sett, har jag läst
1: alltså,
0: recensioner om.
1: Var
0: det dåligt alltså?
1: Alltså jag såg ju i 10 minuter.
0: Mm. Jag, med handen på hjärtat, jag har inte sett en minut. Jag har bara sett lite klipp där.
1: Ja, jag såg Felicia.
0: Ja.
1: För jag kan ju ändå stötta henne.
0: Mm.
1: Men sen så var det liksom något så här... Alltså det var svårt tittat, ska jag vara helt ärlig med. Och då är det inte heller så här... Oj, förlåt vad jag avbröt. Men då är det inte heller så här att jag har, vet du, så här känsliga ögon. Jag älskar ju att se på alltså TikTok. Jag är ju som ett barn med de här frukterna.
0: Ja.
1: Men det var faktiskt jobbigt.
0: Ja, vi har en kollega här också som sa att mellanakten var bland det sämsta som hon har sett.
1: Okej, så långt kom
0: inte jag. Nej, jag har ju inte alls sett. Men jag såg ju bara några klipp.
1: Ja.
0: Och jag måste säga, jag är så tacksam att Linda Lampenius fick spela fiolen live. För något som jag tycker är ett av de coolaste från deras, alltså hela deras uppträdande är ju väldigt maffigt och sådär.
1: Sexigt.
0: Väldigt sexigt. Men jag tycker ju att det blir ännu coolare när man ser håren på stråken när de börjar gå av.
1: Jo!
0: Och så ser man hur de flyger och man bara, nej men nu spelar hon för fulla muggar.
1: Hon spelar så hårt.
0: Hon spelar.
1: Jag förstår inte hur hon spelar rätt.
0: Kanske övning. Men nu ska vi just...
1: Jag märkte inte.
0: Oh my god, du ska få höra på Felicia, my sister.

0: Just det här med Felicia Eurovision, så har jag en spaning.
1: I can get you out of my system.
0: Good. Är det Felicia som är i studion?
1: Nej, det
0: Va?
1: Är.
0: Oh my God.
1: Jag har valt att visa ansikte nu.
0: Shit, det är så, roligt att du säger det. För det är det som är min spaning.
1: Okay.
0: Så här, jag såg att Expressen hade pratat med Felicia och då var de så där. Igår så hade hennes solglasögon hade gått sönder, så hon hade liksom hon kunde inte se genom det ena ögat. Och då var de så här, vad skulle du göra om solglasögonen helt föll av? Och
1: ja, för hon byter. Så här är det. Först har hon masken på. Alltså den här munskyddet.
0: Precis.
1: Sen kommer droppen. Och sen så har hon bytt så att hon inte längre döljer munnen, utan då döljer hon ögonen med något slags jättekonstiga glasögon.
0: Exakt.
1: Och det var de som hon inte såg igenom.
0: Ja,
1: ja.
0: På ena sidan. Och då hade Expressen frågat sådär, men vad skulle du göra om glasögonen föll av helt, om man såg hela ditt ansikte? Och hon var sådär, men jag skulle lägga mig ner och krypa på marken och bla bla bla. Okej, okay, det skulle du inte.
1: Nej.
0: Anyhow, det var någon som ett fan till henne som hade frågat henne på Instagram. Kan du med 3 smileys beskriva vad man kan förvänta sig av ditt, jag tror det var finaluppträdande, om du går vidare till final?
1: Ja.
0: Och en av de smileysarna var den här, du vet, som är lite blå i pannan, den ser jätteförvånad ut, den här händerna, ja, på sidan av huvudet.
1: Edvard Munchs skriet.
0: Okej,
1: okay. Ja.
0: Det är en polett trillar ner hos mig nu, kan jag säga.
1: Ja, okej.
0: Okay. du har så rätt, Den, ja, en av smileysarna.
1: Aj, du har inte fattat det därifrån.
0: Nej.
1: Okej, okay. Men visst blir man glad när man tänker på det.
0: Ja, ja, ja. Alltså, ja. Jag känner mig så kulturell nu helt plötsligt.
1: Ja, eller hur?
0: Tack.
1: Varsågod.
0: Och då tänker jag sådär, antingen så använder man ju den smileyn i ett chocktillstånd, att du säger, shit, det här är så bra.
1: Ja.
0: Men vi har ju också redan sett det här. Så chockerande kan det ju inte vara. Så då tänker jag, visar hon ansiktet. Om hon går vidare till, eller om hon vinner, kanske säger man. Eller, för nu har hon ju gått vidare till finalen. Ja. Om hon vinner, tar hon av sig masken då?
1: Jag funderar också på det här med, alltså, för jag tror inte hon kommer göra det.
0: Nej.
1: Jag tror att hon hellre ska klä av sig naken på scenen. Att
0: det är så.
1: Ja, gissar jag.
0: Ja, ja.
1: Min goda vän Felicia har sagt så. Nej, jag skojar.
0: Ja. Men just det, du var ju Felicia. Så ja. My bad.
1: Nej, jag skojar. Det som alltså jag funderar på är, hur ser det här ut utifrån? Vet du, att man har en artist som inte vill visa sitt ansikte. Är det coolt?
0: Ja. Alltså,
1: eller är det besvärligt?
0: Ja,
1: är det, vad brukar man säga på finska? Uhka vai ma dolly sos.
0: Just det, det frågar du rätt person.
1: Ja.
0: Ja, men att hon liksom kan kapitalisera lite mer på det.
1: Om ja,
0: hon,
1: eller är det avskräckande folk?
0: Nej, men det tänker jag inte att det gör. Alltså, vi ser Hoja. Det går bra för dem.
1: Ja, men det är i Sverige. Nu tänker jag internationellt.
0: Och Sia.
1: Just det. Daft Punk.
0: Och, ja, precis.
1: Deadmau5.
0: Ja, vi har så många.
1: Ja, det är det.
0: En och två och tre.
1: Ja.
0: Och så har vi Felicia. Alltså, Deadmau5 och Felicia. Det är
1: samma
0: de.
1: Samma genre.
0: Nu ska vi lyssna lite på Medusa och Hozier. Säger man Hozier?
1: Hozier.
0: Hozier, säger du, ja. Tell it to my heart.

0: Världens bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat. Vi skådar!
1: Och så blir det Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun.

0: Får man kalla mig en dålig feminist och en kvinnohatare?
1: Okej.
0: För att,
1: nu har du åsikter. Du är på jobb.
0: Nej, men det är inte ens hat mot kvinnor. Det är bara att det har utövats hat mot en kvinna och jag tycker det är helt okej.
1: Jaha!
0: Ja,
1: Systrar ska stå samman, men nu gör du inte det. Alltså.
0: Okej. Mm. Dan Ekborg.
1: Okej, det säger mig tyvärr ingenting.
0: Nej, jag vill att du och alla som lyssnar som inte vet vem Dan Ekborg är ska googla, för att jag vill att ni ska ha ett ansikte på den här mannen. Mm. Han är med bland annat Tomten är far till... Tomten är far till alla barnen. Han har också varit med i Jönssonligan. Han är en skådespelare som representerar det gamla Sverige.
1: Just det, han är en sån riktig sån legend.
0: Ja, det här är liksom vad Sverigedemokraterna vill åt. Liksom, de vill att Dan Ekborg, det samhälle han växte upp i, vill Sverigedemokraterna att fortfarande ska existera. Precis. Så tänker jag. Mm. Jag tänker att Sverigedemokraternas dröm är Jönssonligan.
1: Mm. Ja, det kan. Det kanske det.
0: Ja. Och nu är det ju så, det här är en gammal nyhet, men jag har tänkt mycket på
1: det
0: här.
1: Du har reflekterat alldeles för mycket, hör jag. Ja. Liksom, det är någonting som tynger dig.
0: Det är nämligen så att han åtalas nu. Han har krockat med en kvinna på elsparkcykel. Dan Ekborg är 70 år gammal.
1: All these damn elsparkcyklar. Alltså, finns det någon annan som har krockat med någonting annat någonsin ever?
0: Nej. Han har då alltså krockat, han har kört med en annan...
1: Har han också kört på elsparkcykel?
0: Ja, men det här är... Jo, han körde på elsparkcykel. Han körde in i en parkerad bil, om jag har förstått det här rätt. Och sen så ska han då kalla den här bilföraren som var en kvinna för luder. Och jag tycker ju bara att det här är jätteskoj. Jag tycker att det här är en hederlig nyhet.
1: Det känns som en sån alltså, förolämpning i hans generation.
0: Jag blir så här, vet du, för hon har sagt att det kändes inte så bra. Men också så här, Dan Ekborg och en random annan 70-årig man skulle köra på mig. Jag skulle komma ut och bara säga, vad är det ni håller på med? Och så skulle de kalla mig för luder. Jag skulle bli så glad. Vilken upplevelse.
1: Man skulle inte kunna hålla sig på skratt för att säga någonting tillbaka. Eller det är bara sådär.
0: Det är också så bra. Det är inte, liksom, det är inte så paha källsord. Det är verkligen luder. Det är retro. Det är härligt. Mm. Det är,
1: it's giving funky. Like.
0: Ja, man känner sig sedd.
1: Ja.
0: Jag blev jätteglad. Men det här är ju bara jätteskoj att han har kört in i någon och kallat henne för luder.
1: Det var hans första också. Istället för en svordom eller någonting. Så det var hans första liksom, närmast liggande förolämpning.
0: Ja, det är så hans vokabulär.
1: Ja. Fantastiskt.
0: Men jag har nu läst vidare, för han har ju varit i polisförhör. Det är så pinsamt, hela grejen för honom.
1: Ja.
0: Och han ser ut att ha haft en riktigt ideal dag. Så jag tänker att vi tar en låt.
1: Ja.
0: Och sen vill jag gå igenom Dan Ekborgs underbara dag, som slutar med att kalla en kvinna för luder.
1: Då ska vi se, då går vi vidare med Terra, glöm mitt namn.

0: Snurra med Glöm mitt namn extrem eftermiddag med Malin och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Jag berättar precis om skådespelaren Dan Ekborg. En 70-årig man är med i Tomten är far till alla barnen. En klassisk skådespelare.
0: Han har kört in i någon med elsparkskoten och kallar henne för luder.
1: Yes! Och nu kanske ni tror att det här var en kvinna som gick över ett övergångsställe eller någonting sånt. En kvinna som var i rörelse. En kvinna som han kanske inte såg. Nej, hon satt i en parkerad bil.
0: Också att det är hennes fel att han kör in i hennes parkerade bil. Det är helt otroligt.
1: Jag är så glad. Men man hör, nu när jag har liksom kollat vad det var som ledde till den här händelsen, man hör att han har haft en underbar dag.
0: Okay. Nej, man svävar på moln.
1: Det är en septemberdag på Östermalm i Stockholm.
0: Punkt.
1: Alltså. Redan där. Lovely. Han har varit på en fotbollsmatch.
0: Ja.
1: Och han berättar då att han har blivit väldigt berusad på den här fotbollsmatchen.
0: Love. Det har säkert gått bra för laget som man hejar på.
1: Han har varit där och rojsa loss på läktaren.
0: Det var ju derby liksom.
1: Typ. Och så har han hittat då en kompis. Kommer ihåg att det här är en 70-årig man.
0: Ja.
1: Han hittar en kompis och så har han varit helt, hörru grabben, hopp på min voj. Och så åker vi till Östermalm och fortsätter den här underbara kvällen.
0: Alltså jag skulle dö om han skulle fråga mig det. Jag skulle bara, jajamän, vet du Dan. I'll do whatever you want, ska jag säga.
1: Ja, så då har de ju redan gjort något olagligt. De har två stycken på en elsparkcykel. Det är ju actual olagligt. Jag tycker också att om man är 70 ska man inte stå på en elsparkcykel. Det borde vara olagligt. Men sen har de då kört iväg mot Östermalm. Kört på den här, vad heter det, parkerade bilen.
0: Ja.
1: Kvinnan har kommit ut och han har ropat luder. Det här är ju en ultimat dag.
0: Han har haft en så bra dag och så avslutades den på det viset.
1: Jag tycker att den fortfarande avslutades väldigt bra. Jaha. Det hemska var ju sen liksom när brottsanmälan kom.
0: Och då var han såhär, men snälla, nej.
1: Alltså jag har fattar den där krabbisångesten.
0: Förstår den där passageraren, vet du, det är så, typ Johannes 32 som står bakom den där sparkcykeln och han är så, fan, ska jag stå kvar här nu?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja,
0: nu försvann vår låt.
1: Åh nej.
0: Det var ju bra. Fixar du låten, Malin?
1: Ja, fortsätt berätta om Johannes 32.
0: Att Johannes står bakom den där sparkcykeln och tänker, fuck, nu körde vi på Birgitta. Och Birgitta är så, nej men vad händer nu?
1: Fortsätt prata om Johannes 32.
0: Ja, Johannes är ytterst obekväm. Han säger, Dan, ska du chilla lite? Han säger, nej, det var hon som stod parkerad i min körväg.
1: Ja, och sen... Och så
0: blev det så här sorgligt.
1: Vi måste ännu stala lite för vår teknik starvar. Kan ni tänka er? Tekniken på Yle Extrem starvar.
0: Är det någon som har någon aning om det så det ligger till? Nu trycker jag här.
1: Nu testar vi.
0: Ska vi se om det...
1: Låt? En gång till.
0: Ska vi se om vi får lite musik nu, hörni? Jajamän, Johnny XX med rockmusik.

0: En fransk kvinna är i kritiskt tillstånd efter att ha smittats av hantavirus på det här kryssningsfartyget Hondius. Den här kvinnan så testade positivt för viruset på söndagen och hennes symptom så förvärrades sen snabbt. Och hon uppges ha en allvarlig form av sjukdom som har orsakat livshotande lung- och hjärtproblem och hon får nu då intensivvård i Paris.
1: Nej fy.
0: Det här utbrottet av hantavirus har nu vuxit till 11 rapporterade fall varav 9 är bekräftade och 3 personer har dött, inkluderat det här nederländska paret som de misstänks för har blivit smittade i Sydamerika. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO:s generaldirektör så är det här alla fall knutna till det här kryssningsfartyget.
2: Mm. Så det är ingen utanför som blir smittad.
0: Precis. Och för tillfället så ser de inga signaler av ett större utbrott, men situationen kan såklart förändras och med tanke på att viruset har väldigt lång inkubationstid så är det möjligt att det ännu dyker upp fler fall under de kommande veckorna från det här kryssningsfartyget.
1: Peppar, peppar, ta i trä.
0: Och här i Finland så togs det förra året ut rekordmånga universitetsexaminan. Antalet personer som slutförde sin universitetsutbildning så har ökat de senaste 4 åren och i fjol så var ökningen större för uttagna magisterexamina än för kandidater. Och de flesta som blev klara med sina studier studerar teknik, handel, förvaltning och juridik.
1: Ingen får ju jobb så alla pluggar ju.
2: Man vet att det är illa när jag... Ja. Börja fundera på, ja men ska vi ta en magister?
1: Det kanske kommer i nyheterna sen.
0: Ja, vi väntar på det så kan vi läsa mera nyheter i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Laura, mer nyheter klockan 15.
3: Extrem Nyheter.
1: Och nu blir det lite Kai, Economy Plus.

0: Away med Economy Plus.
1: Jag vill bara påpeka en grej om humorgruppen Kai.
0: Ja.
1: Och det är ju att deras dialekt är på alla språk.
0: Alltså när de, du vet, när de pratar engelska så hör man ändå att det kommer från Vörås.
1: Economy Plus! Det är ju liksom, alltså deras talang ligger inte i låtskrivande, det ligger inte i deras så här stage presence. Det är 100% bara att de får Österbottens dialekt att funka på alla språk.
0: Gud, jag vet inte ens om jag skulle kunna göra det själv, att jag skulle kunna prata åländska på engelska.
1: Kör.
0: Du måste tänka, hur låter det i singa i Åla? Och så säger, no, I cannot do. Do that, no. Jag vet inte.
1: Vad negativ hon blev.
0: Ja, men, man är ju direkt lite gnällig så fort man går från Åland.
1: Jag vet inte om jag kunna pargas, för där är ju att man säger saker med hårt K.
0: Alltså, om du kan säga, du får inte parkera här då.
1: På pargas engelska. Ja. alltså. You cannot... You cannot park... Park. Va?
0: Det här var det sämsta.
1: Se, det är en talang. Nej, de har.
0: Det är verkligen en eloge. Ja. Alltså, wow. Mycket
1: Ekona
0: bra.
1: Med plus.
0: De gör det faktiskt jättebra.
1: Ja. Det var allt det från var... Kai News.
0: Fin analys. Tack. Jättebra jobb. Tove Styrke ska vi lyssna på härnäst.

0: Tove Styrke med You i Extrem eftermiddag med Nelly och Malin. God eftermiddag!
1: Hej!
0: Svenska Yle har rapporterat att vi börjar spendera pengar igen. Har du sett det här?
1: Oj, ja, nej, det har jag inte sett.
0: Man skulle kunna tro att folk ännu vill vara sparsamma i dessa tider. Men nej, nu har folk börjat sätta sprätt på pengarna.
1: Okay.
0: Och jag har en teori.
1: Ja.
0: Igen. Alltså gud, det är verkligen snilla att spekulera.
1: Ja, men varför inte?
0: Men bland annat det som man ser mest att folk spenderar pengar på är teater, evenemang och upplevelser. Och jag blev att fundera så här, varför spenderar man så mycket pengar på det här om man har det skralt? Och jag blev att tänka själv att för mig... Jag gör också det, jag spenderar just nu på kulturevenemang och upplevelser.
1: Ja, fick du in det? Skrytt.
0: Precis, jag är en kulturell liten kvinna. Mm. Men det känns som att jag typ lägger ett förbud mot mig själv att köpa grejer. Så då är det mer typ så här, det här är mer en investering i mitt liv, vet du. Att så där, åka och se någon, åka och höra på någon låt,
1: ja.
0: Åka och se någon... Förstår du vad jag menar?
1: Jag har faktiskt funderat på det här också, för jag känner att jag har blivit mer materialistisk. Tidigare så var det verkligen så här, jag vill bara spendera pengar på saker man gör.
0: Mm.
1: Men sen fick jag så här, om jag gör någonting så får jag inte något konkret av det.
0: Nej, det är ju det. Man får ju det bara som ett minne liksom.
1: Ja, och sen har jag också blivit så här, vad kostar ett minne?
0: Men känns det inte som att det är mer... Alltså, vad heter det? Mer rättfärdigt att spendera pengar på upplevelser.
1: Ja.
0: Än, typ att om någon skulle spendera... vi säger att de betalar 1 000 euro för en resa till Marbella i 2 veckor.
1: Mm.
0: Så är man ju mer typ så här, okej, okay, nice. Än om någon skulle spendera 1 000 euro på shopping.
1: Ja, och det är dit jag lite nu har kommit tillbaks. För när jag tänker, jag har blivit upplevelsesnål.
0: Mm.
1: Jag har blivit sån här som tycker om att sitta hemma i...
0: Men är det också ålderskrisen då kanske?
1: Nej, det är bara lättja.
0: Ah, okej.
1: Okay. Och det tycker jag inte alls om.
0: Och då sitter du hemma och internetshoppar?
1: Nej, nu har jag blivit så här att jag kan inte längre... Men low key!
0: Ja.
1: Så jag ska, vet du bara, det är bra att trenden går ditåt. För jag gillar ju trender, så jag hänger med.
0: Du hänger med. Hur gör du där ute? Skriva in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Spenderar du också mest pengar på teater, evenemang, upplevelser just nu?
1: Eller är du lika tråkig som jag?
0: Ja.
1: Materialistisk.
0: Sitter hemma och shoppar på Instagram Shop eller vad det nu heter.
1: Yes.
0: Nu ska det bli storm av... Ja,
1: Generation och Young Lean.
0: Man kan inte stava Generation som det låter.
1: Nej, det ska vara en siffra i.

0: Oj, oj, oj. Generation och John Lean med Storm. Och jösses Malin, vad Ylle producerar. Mycket nytt. Har du hört den här nya produktionen Moppoverkstan?
1: Ja, jag har hört den och jag har sett den. Och jag vill fråga frågor om den.
0: Men då är det dags för dig att ställa dina frågor.
1: Ja.
0: Vi ska prata med John Gullmet som har varit med och producera.
1: Johan Gullmet.
0: Ja, precis. Gud, har jag skrivit fel också?
1: Ja.
2: Mikrofonen.
1: Nej, vi sa att han skulle vara tyst, men han kunde inte vara tyst. Nej, men han fick i alla fall säga sitt
0: eget namn. Mikrofonen han ser på, men den pratar han inte i heller.
1: Ja.
2: Nej, jag ska köpa mig.
1: Det här är Johan Gullmet. Han har gjort Moppoverkstan. Ja. Vi vet vad han heter och vi ska ställa mer frågor.
0: Eventuellt mer efter Mona med den.

0: liv, grabbhäng och mecka. Det handlar Svenska Ylles nya dokumentärserie Mopp och verkstaden om. Och i den här serien så får vi följa ett gäng tonåringar från Ingo när de försöker sig på bland annat bygga en go-kart från grunden. Videojournalisten Johan Gullmets är den som har följt det här gänget under det senaste året, och nu är han med oss här i studion. Välkommen.
1: Tack så mycket.
2: Hur känns det att vara här?
1: Ja, fantastiskt. Ni har så skön stämning här i studion. Det är cool.
0: Börja med att helt fel nämna dig.
1: Ja. Ja, nej, men det blev en cool början tycker jag ändå.
0: Ribban lades lågt liksom, så nu kan det bara bli bättre.
2: Nu ska vi försöka höja den lite. Mopparverkstan. Kan du berätta, vad den här serien, vad går den ut på?
1: Ja, det går ut på ett gäng 15-åriga killar som är intresserade av att skruva med mopeder. Det här är ju någonting som är utrotningshotat idag.
0: Ja. Är det
1: antal
0: det?
1: Mopeder, ja, de är ju på väg att försvinna nästan. Kanske inte riktigt, men i alla fall, alltså, senaste 15 åren så har antal mopeder halverats.
2: Är det sant?
1: På våra vägar i Finland, ja.
2: Vad gör de istället? Nej.
1: Ja, vad gör de istället? De kanske väntar på att ta bilkortet. Det har man ju fått ett år tidigare nu.
2: Ja.
1: Och det har blivit dyrare redan 2011, back in the days. Då blev det dyrare att ta mopedkort, det blev svårare. Man måste ta lektioner. Tidigare var det lättare. Nu får man kanske inte köra på cykelvägen mer. Det fick man då. Nu för tiden finns det elcyklar.
0: Nämen.
1: Fyrhjulingar som hotar den här hederliga mopeden.
2: Ja.
1: Men i alla fall så i mopparverkstaden då i Ingo så ett gäng 15-åriga killar som har en gemensam vision, ett gemensamt projekt. De ska bygga en go-kart.
0: Mm.
1: Och de ska bygga den själva, de ska få den att rulla, de ska få den att gå hårt, för de ska utmana grannkommunen i en tävling.
2: Vilken är grannkommunen?
1: Alltså när vi började göra den här dokumentären så tänkte vi att kanske det skulle vara Sjunde, för de är nära, Ingå. Och de hade också vissa ambitioner på att bygga en go-kart, och de hade också en moppaverkstad där. Sen blev det tal om Lojo, och till slut var vi sådär att vänta, de kommer inte att hinna, vad ska vi göra? Så det blev Ekenäs.
2: Knäsigt!
1: Jo, för där fanns det några killar som var intresserade. Vi kan nog ställa upp som motståndare i en sån här tävling. Okay. Det är inga problem, vi kan bygga en go-kart och komma som motståndare i tävlingen och i den här serien. Och jag tycker de spelar fantastiskt sin roll som motståndare.
0: Okay. Du vet vad, det här It's Giving Grease 2026.
1: Ja.
0: Vet du när de har den, när de bygger sina Grease Lightning-bilarna, precis. Mm. Sen ska de racea där, det är den feelingen jag får. Är det lite så det är?
1: Ja, det är det kanske. Det här är ju alltså, dels så får vi ju höra de här 15-åriga killar, 16-åriga, deras snack, deras kommunikationsproblem. Herregud vad det är svårt att diskutera utan att svära och skälla ner den andra, liksom såga den vid fotknölarna. Man har liksom en diskussion om hur vi ska lösa det här problemet och inte liksom hacka på varandra. Jag har varit chockad, jag har problem med deras svordomar, men vad jag än har sagt så har det ingenting har hjälpt. De har liksom måste få svära på som borstbindare. Vi måste liksom
2: har du blipa?
1: Jag har ju börjat pipa, ja.
2: Så det äktar vi alla det.
1: Ja, men alltså,
2: du ser det som en nackdel, jag ser det som en fördel.
1: Ja,
2: jag känner mig som hemma när det börjar pipa.
1: Roligt, så jag tycker det här fungerar nog. Men jag är, alltså, det gick inte att censurera dem. Så här när jag filmade dem, så då fick vi censurera dem i klippet istället.
0: Mm.
2: Vem är de här killarna? Var hittar du dem?
1: Alltså jag får ju dit till moppaverkstaden för att göra en nyhet. Jag var på nyheten och skulle göra en nyhet om det här att antalet moppon är färre idag än vad det var för 15 år sedan.
0: Ja.
1: Och så hittade jag de här. Så får jag tillbaka till reaktionen och sa hej. Den här nyheten känns så futtig. Det här måste ju bli större. Vi måste göra en hel serie till arenan för de här killarna. Jag får följande vecka igen och då var de sådär. En go-kart ska vi bygga och vi ska köra på isen. Och jag sa, herregud, det där är ju farligt. Och ungdomsledaren, ja, det är farligt. Jag var helt såld. Fantastiskt, vi måste göra mer på det här. Så jag gick till mina chefer och låter intressant. Så det tog mig ett år att göra den här nyheten.
2: Ja.
1: Och jag gjorde den. Den gick i tv nytt i måndags.
0: Love it. Alltså det är så lokal tv, eller lokal tv och radio som det bara blir. Liksom.
2: Ja. Vad är liksom... har du lärt dig någonting av de här boysen, moppoboysen?
1: Ja, alltså de är ju väldigt äkta. Jag älskar ju deras liksom äkthet. Alltså jag är ju på något vis van att intervjua vuxna och ganska långt också medietränade personer, politiker och tjänstemän och så här, som är ganska vana att bli intervjuade, där man ofta inte riktigt sig själv, utan man tar en roll och så här. Men de här pojkarna har ingenting sånt. Och jag älskar det. De är sig själva. Och de kan inte ens ändra sig. Jag kan bara säga, kan du göra det där på nytt? Och de tittar på mig och säger oförstående. Nej. Vadå? Nu ska vi göra något annat.
2: Det är ju redan gjort.
0: Ja, precis.
1: Ja, exakt. Så den här äktheten, ocensurerade äktheten, jag tycker det är fantastiskt. Och det är ju något, ja, alltså mina ha-upplevelser är kanske just den, att när man kan filma det, så det är fantastiskt. Det är det bästa.
2: Känner du dig som moppavärldens David Attenborough?
0: Oj.
1: Nej. Grejen är, jag hade ju själv ingen moped när jag var 15. Jag cyklar ju runt överallt. Jag bodde ju liksom tillräckligt nära centrum i Närpes för att det här ska fungera, att man cyklar överallt. Men samtidigt var man ju lite utanför.
2: Finns det centrum i Närpes?
1: Herregud, vilket centrum det finns. Och det finns framförallt periferi. Om du bor 20 kilometer utanför centrum, ja, då har du lång väg att ta dig med cykel.
2: Det är sant.
1: Ja.
2: Du ska behöva en moppa.
0: Herregud,
1: jag bodde bara 3 kilometer, så jag behövde ju. Men jag kände mig ändå kanske lite utanför den här moppo-communityn. Jag kunde ju inte snacka om liksom driv och bor upp cylindrin och sådana saker som många andra i moppo-gänget gjorde på rasterna. Så det kanske finns någon slags nostalgi där som gör att jag har tyckt att det här är extra kul att göra.
2: Ja.
0: Vi måste göra mer djupdykningen här. Jag har så många fler frågor. Vi tar en låt här emellan. Ida Lova, packa alla väskor, Louise. Sen så ska vi prata mer med Johan.
1: Härligt.

0: Ida Lova, packa alla väskor, Louise. Vi här i Extrem eftermiddag sitter med Johan Gullmets som har skapat den här reality-serien Moppo-verkstan. Och vi sitter och pratar helt enkelt moppo. Och vi frågade dig också om du har varit en moppo-pojke och du sa nej, absolut inte.
1: Du har cyklat omkring i Närpes.
2: Absolut. Ja, cykeln var mitt främsta fortskaffningsmedel.
1: Ja.
0: Mm. Kommer du bli go-kart-kille nu då när du har sett dem bygga go-kart?
2: Ja, man är lite frestad ändå. För att man inser att det här att köra tävling med go-kart, det kräver ändå en hel del. Vet du, när du ska bromsa. Och det gäller ju att inte få sladd. Att inget hjul av go-karten lyfter och är i luften i kurvorna. Du måste bromsa så mycket så att du får ha maximalt med fart men ändå ha alla hjul på banan utan att få sladd för att ta kurvorna på snabbast möjliga sätt.
1: Om det är någon som har missat, så vi sitter alltså och pratar om go-karts och mopeder för att det har kommit en ny serie på arenan som heter Moppoverkstan och vi har Johan Gullmets som har gjort Moppoverkstan med.
2: Ja. Absolut. Och dessutom gäller det att få däcken varma.
1: Just alltså det, vi gick klart på go-karts på det, ja.
2: Med kalla däck så kan du inte ha kurvorna optimalt. Du måste först värma upp däcken så att gummit är varmt. Och då har du bättre grepp på banan.
0: Alltså det här är så mycket, jag lär mig så mycket själv.
1: Jo,
0: fast jag var en moppogirl. Eller jag var inte ens som satt och mecka, men ändå liksom man hängde. Men du, det här grundade sig på en nyhet som ni hade hittat. Att den här mopedkulturen sjunker och blir allt mindre och mindre. Och så tänkte du, det finns någonting mer här i. Men jag har en fråga. För du har hängt med ett gäng killar. Var är alla tjejer?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag skulle gärna ha...
1: Jag
2: skulle gärna ha haft med tjejer i den här serien. Men de var inte där. De var inte med och skruva på mopeder. De var inte där och skruva på go-karten.
0: Kanske det här ger ett lyft till det nu då? Jag vet inte. Man kan hoppas.
2: Det var några som kom och heja på i sluttävlingen. I sista avsnittet syns några som är och hejar när de tävlar.
1: Mm. Okej. Okay. Ja, samtidigt, det är väl så. Det är ju så det ser ut.
2: Ja, kanske det är så att pojkar är mer intresserade av att skruva med mopeder än tjejer.
1: Mm. Ja,
0: kan vara. Vi tänkte snabbquizza dig lite grann, så här, avslutningsvis. På lite moppatermer. Nu har ju du redan berättat att du inte är liksom en för detta moppopojke, men du har säkerligen lärt dig mycket det här senaste året som du har dokumenterat de här killarna i alla fall. Vissa av de här är mer åländska moppetermer.
2: Ja, de är bra på. Okay.
0: Andra är faktiskt bara sådär rent finlandssvenska.
1: Okej. Okay. Varför är jag helt? Ja, det är alltså Nelly som har gjort det här quizet. Jag är oskyldig.
0: Jag är så stolt, så stolt.
2: Ja, ja, fantastiskt. Men närpestermer och åländska termer, det är säkert ganska samma.
0: Jämlika, precis. Vi börjar med det första. Vad betyder mata eller päta hunti?
2: Mata eller peta?
0: Päta.
1: Päta.
2: Päta.
0: Ja.
2: Men
0: gud vad åländskt det där lät. Jag är så stolt över det nu.
2: Hunti.
0: Ja.
2: Jag tror att man kör 100.
0: Jajamän!
1: Yes!
0: Vänta, vi ska... Sån. Ja, vad är en fögg?
2: En fögg?
0: Ja.
2: En fögg... Förgasan.
0: Ja! Kolla vad du kan.
2: Måste tänka lite, men det gick att härleda.
0: Vad är skotan?
2: En skoter.
0: Herregud. Yes. Vad är underliggande TK?
2: Underliggande TK.
0: Mm.
2: Kan du säga TK igen?
0: TK.
2: TK som ett...
0: Alltså ett bokstaven TK. T och sen K.
2: Aha, TK. Underliggande TK. Mm. Okej, jag har ingen aning, men jag ska gissa.
0: Mm.
2: Det är att man har trimmat genom att förstora den underliggande delen av cylindern.
0: Det är något rör på moppen. Det kan vara ett överliggande också. Jag har ingen
1: aning. Jättebra svar.
0: Yes, jag är så kunnig. Vad är en räsa?
2: Räsa.
0: Mm.
2: Räsa. Räsa. Räsa. Det är ett topplock.
0: Mm, oh, alltså, men det är en risig moped. Och det sista.
2: En risig moped.
0: Vad är brappa för någonting?
2: Brappa?
0: Mm.
2: Ja, det är att köra omkull i diket. Falla. Brappa.
0: Är det det?
1: Nej.
0: Gud. Nej, för jag har en annan definition. Men du var så självsäker så jag började tvivla på mig själv. Ljudet från en trimmad moped, givetvis. Men okay. Nu har alla lyssnare också lärt sig det här vokabuläret. Så nu kan de lyssna på moppoverkstan, eller titta på moppoverkstan på arenan. Hur många avsnitt är det som du har?
2: 5 avsnitt.
1: Och hur långa är de?
2: De är 8 minuter.
1: Nej.
2: Förutom det sista som är 13. Det var fullständigt omöjligt att klippa ner det till 8. Det var så bra. Det gick inte. Så det är 13.
0: Herregud. Finns att se på arenan. Går det på tv också?
2: Nu ja, det ska gå. I juni ska det gå på tv. Ja.
1: Om man inte orkar vänta så in på arenan.
0: Jajamän. Och så får vi tusen tack Johan Gullmets för att du kom hit och prata.
2: Tack så mycket.
0: Nu ska det bli lite musik. Another och 54 Ultra med Talk to You.

0: bästa uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för en skrev.
0: Men ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Mondo med Location Extrem eftermiddag med Nelly och Malin. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Baby, send me your location. Hör du, Nelly? Annars vanligtvis...
0: Ja, säger jag som helst. Ja.
1: Annars så brukar jag vanligtvis ha Vega ur kontext idag. Det brukar vara du och Nadde som är i studion och så kommer jag in och så har jag lyssnat på Radio Vega. Mm. Och sen så har jag liksom ett klipp och så har jag censurerat någonting och sen ska man gissa vad de pratar om. Men jag ska avslöja en grej om Vega ur kontext. Det är att det tar 1000 år att göra.
0: Nej! Så vad innebär det då?
1: Det betyder att vi inte har Vega ur kontext idag eftersom jag måste hoppa in och då måste jag ju förbereda andra saker. Jag måste göra 2 jobb idag och det var
0: så stressigt. Det är så stressigt.
1: Nej, det går inte. Ja. Så istället så har jag återupplevat en tävling från, jag skulle säga, cirka 2020.
0: Oj, Corona Times.
1: Ja, så vi ska tävla i tävlingen Translation Station. Om det är någon som är hashtag real och kommer ihåg när jag och Issa sände extrem eftermiddag, så då är ni bekanta med tävlingen. Den är ganska skoj.
0: Fantastiskt.
1: Mer om det efter den här låten.
0: Jättemycket, det här ska bli jättemycket roligt bara för mig.
1: Jättebra.
0: Girl Scout med Simple Life.

0: Oh my god, throwback alert.
1: Vad är det för Spice Girls kind of vibe?
0: Det är lite R&B.
1: Det var gamla, det är sexigt på något vis.
0: Det var gamla tävlingsingel från när jag inte ännu var en avdankad radiopratare. Det är tävlingsdags. Tävlingen heter Translation Station. Och om det är så att man har varit med, så då vet man vad den går ut på. Men om det inte är så att man har varit med år 2020, hallå,
1: ja,
0: olagligt. Så då kan jag berätta vad det går ut på.
1: Ja.
0: Det går ut på det här viset. Jag har tagit låttexten till en låt.
1: Mm-hmm.
0: Satt det genom ett översättningsprogram ungefär 5000 gånger.
1: Ah, okej.
0: Okay. Sen så har jag sett vad den har spottat ut på svenska. Och så kommer jag spela upp det. Och så ska ni gissa vilken låt det
1: är. Oh, det här är bra.
0: Ja.
1: Det här är bra.
0: Ja.
1: Är det jag eller är det lyssnarna som ska... Får jag vara med?
0: Du får vara med, men du får inget pris.
1: Okay.
0: Det här är främst för lyssnaren.
1: Men, så lyssnaren kan i alla fall höra av sig på WhatsApp 044-7800-180. Och de kan vinna pris, och då är det extremmuggen. Och det är strumporna, eller så kan det vara doftgranen.
0: Ja, jag måste säga att vi har bättre pris nu än vad vi hade då.
1: Ah, så då ska man vara med nu?
0: Om man var en hejare på Translation Station back in the day, så då var med, för du kan vinna bättre priser.
1: Damn.
0: Vi ska först lyssna på DJ Khaled och 21 Savage och Justin Bieber med Let It Go. Och sen är det tävlingsalert!

0: go. Oh. DJ Khaled och 21 Savage med Let It Go. Extrem eftermiddag med Nelly och Malin. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Another one.

0: Välkomna till tävlingen Translation Station.
1: Woho!
0: Det är en tävling.
1: Nyhet för mig.
0: Va?
1: En nyhet för mig.
0: En nyhet för dig, en gammal goding för mig och eventuellt någon annan lyssnare. Den här tävlingen är väldigt simpel. Jag har tagit en låttext, jag har satt in den i ett översättningsprogram. Jag har satt in den ungefär 700 gånger. Och sen har den spottat ut ett svar på svenska. Den brukar vara sådär.
1: Mm.
0: Men du som lyssnare ska gissa vilken låt det är.
1: Just det, och det ska du göra på WhatsApp-numret 044-7800-180. Var först, ha rätt, så vinner du fina extrempriser och du kan gissa precis hur många gånger du vill.
0: Och vet du vad vi hade höll på med då när det, back in the days?
1: Tell me.
0: Om man skulle vinna så skulle man skicka ljudmeddelande.
1: Oj, feisty.
0: Feisty. Vi behöver inte ha så, men ni får jättegärna skicka ljudmeddelande och ni får ett extra plus i boken.
1: Ja, precis, ni får en guldstjärna.
0: Ni får en så stor guldstjärna att hoho. Hörrni, inte någon vits att dra ut på skiten.
1: Nej, kör.
0: Okej, det här är veckans Translation Station.
2: Jag hade ingen

0: inget att oroa mig för. Mina idioter är på semester. Och den här killen är besatt av mig och kommer inte att sluta ringa mig.
1: Får du säga om det här på engelska eller svenska? Eller liksom, vad är originalspråket?
2: Originalspråk är engelska.
1: Okay.
2: Det kan jag spoila. WhatsApp-numret är alltså 044-7800-180. Vinn fina extrempriser om ni vet vilken låt det här är.
0: Jag hade inget att oroa mig för. Mina idioter är på semester. Och den här killen är besatt av mig och kommer inte att sluta ringa mig.
1: Gud, jag är inte ens med i den här tävlingen. Jag sitter ändå och liksom övertänker hela det här. Vad är det för låt här som Malin söker? Hon har översatt en låt 1 miljon gånger. Och så låter det alltså sådär.
2: WhatsApp-numret 044-7800-180. Vi tar det en gång till, sen sätter jag på en låt och så får ni skicka in.
0: Jag hade inget att oroa mig för. Mina idioter är på semester. Och den här killen är besatt av mig och kommer inte att sluta ringa mig.
2: Jajamän, jag vill ha artist och låtsnamn. Skicka in, WhatsApp-numret är 044-7800-180.

0: är 20 minuter före 3. Lyssna på Extrem eftermiddag med Malin och Nelly. Och vi håller på med Translation Station.
1: Yeah!
0: Tut tut! Tut tut! Det är en tävling som man kan vinna priser. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Jag har satt in en låttext i ett översättningsprogram och den har spottat ut någonting som är väldigt ifrågasättbart.
1: Och du ska helt enkelt gissa vilken låt det är som Malin söker. Både låttitel och artistnamn.
0: Yes. WhatsApp-numret är alltså 044-2800-180. Och så här lät det idag.
2: Jag hade inget att oroa mig för. Mina idioter är på semester. Och den här killen är besatt av mig och kommer inte att sluta ringa mig.
1: Jag är taggad på att höra vad originaltexten är på den här.
0: Ja, det.
1: Oj. WhatsApp nummer är alltså 044-7800-180 och det har ju kommit in några gissningar redan.
0: Yes, vi har fått in Obsessed av Olivia Rodrigo. Vi har fått in Telephone av Lady Gaga.
1: Vänta,
0: och
1: ska så. Så.
0: Jättebra, förlåt,
1: ja.
0: Förlåt.
1: Ja, så.
0: Lady Gaga och Beyoncé med låten Telephone. Call Me Maybe av Carly Rae Jepsen. Sa jag det redan?
1: Nej, det sa du inte, tror jag.
0: Okej. Och sen har vi fått in Rihanna med Wild Thoughts.
1: Ja, och det är fortfarande.
0: Och sen har vi fått in Sabrina Carpenter med Espresso.

0: too bad your ex don't do it for you. Walked in and dream came through it for you. I know I mountain do it for you. La la la la la la. Yes.
1: Sabrina Carpenter med Espresso alltså.
0: Ja,
1: och då får man en sån här.
0: Okej, men ska vi höra på den en gång till och så när vi vet vad vi vet.
1: Ja.
0: Okej, så här.
2: Jag hade inget att oroa mig för. Mina idioter är på semester. Och den här killen är besatt av mig och kommer inte att sluta ringa mig.
1: Ja,
0: and he
1: svår.
0: Won't stop calling.
1: Ah! Fan, den är svår. Herregud.
0: Ja,
1: den är bättre än originalet.
0: Ja, det tycker jag också.
1: Absolut.
0: Robin vann, han är inte nöjd. Han skriver, jag hatar faktum att jag visste det här, but get used to it.
1: Jag älskar att du var med och tävla. Jag älskar att ni alla andra var också med och tävla. Den här throwback competition thing.
0: Kommer aldrig vara tillbaks. Men vi ska lyssna på Espresso av Sabrina Carpenter.
1: Yes.
0: Det här Havari Translation Station.

0: Nelly är en party pooper. Berätta varför.
1: För jag tycker att det här är världens bästa låt.
0: Jag sa att det här är världens bästa låt. Det här är världens bästa låt.
1: Kanske, i ett annat universum. Sabina Carpenter med Espresso var det i alla fall. Och Laura i studion, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Nyheter ska det bli.
3: Extrem nyheter.
0: Idag så påbörjar USAs president Donald Trump sitt besök i Kina. Han borde riktigt nyligen ha landat där. Och det här är då första gången sedan år 2017 som en amerikansk president besöker Kina. På agendan för besöket så finns handel och kriget i Iran bland annat. Till exempel så förväntas Trump pressa Kina att använda sitt inflytande över Iran för att då få landet att underteckna ett avtal och återöppna det här Hormuzsundet, medan Kina sannolikt i sin tur kommer att kräva att USA förhandlar seriöst med Iran. Och det här besöket så förväntas pågå i 2 dagar.
1: Spännande att se vad som kommer ut av det här.
0: Och under gårdagens semifinal i Eurovisionen så slängde arrangörerna ut flera personer som störde Israels uppträdande, det här rapporterar SVT. Israels medverkan i Eurovisionen har varit föremål för debatt de senaste åren och säkerhetspådraget kring landets nummer har också varit väldigt stort. Och under semifinalen igår så ropade delar av publiken bland annat stoppa folkmordet under Israels nummer, och de här ropen så kunde man också höra i direktsändningen. Och enligt arrangören Ebu så slängdes åtminstone 4 personer ut ur arenan. I norra Tjeckien så har en 800 år gammal dödskalle blivit stulen. Det är Sankt Sedislava av Lembergs kranium som har stulits från en kyrka i staden Jablon. På en video så syns också då en misstänkt gärningsman springa ut ur kyrkan efter att ha tagit skallen ur ett sånt här skrin. Och nu ber polisen då allmänheten om tips för att hitta den här skallen. Motivet i stölden är okänt, och den här dödskallen så sägs också främst ha ett historiskt värde.
2: Jag är jätteimponerad av att efter 800 år så finns det fortfarande en skalle.
1: Ja.
0: Men ja,
2: det är liksom inte bara en benbit.
1: Känns det inte lite huvudlöst att göra så här?
2: Hej då.
0: Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Laura, det här var dagens sista radionyheter.
3: Extrem Nyheter.
1: Och nu blir det lite Milk and Mall Grab, just the way you are.

0: Milky and Mallgrab med Just the Way You Are. Någonting som jag har reagerat på nu under liksom, Melodifestivalen specifikt och Eurovision.
1: Mm.
0: Det är när, jag vet inte om det bara är när kvällstidningarna gör intervjuer med Sveriges bidrags liksom, sångerska Felicia.
1: Mm.
0: För det märks, jag vet inte om hon har ett stort medieteam bakom sig. Och jag vet inte om det är bara det att hon är väldigt ung. Jag vet inte om hon är född. Hon är ju väldigt ung nog, alltså yngre än mig i alla fall. Och jag,
1: yeah.
0: Jag fyller ju 30 nästa år.
1: Ja. Hon är född 2001.
0: Ja, men så
1: hon är 24.
0: Ja.
1: Ja, hon är född 5 oktober.
0: Precis, just. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Citat då som hon har sagt i intervjuer är: det suger ju hästkön.
1: Ja.
0: Nu vill jag spy, hade hon sagt här i, efter semifinalen. För när hon vann Melodifestivalen så sa hon väl: jag ska supa.
1: Ja.
0: Igår hade hon också sagt att om hon inte hade gått vidare från semifinal så sa hon till Expressen: om jag inte hade gått vidare hade jag kastat bord och jag hade skrikit och sprungit iväg, men det gjorde jag inte, som tur var, för som tur var gick jag vidare.
1: Jag såg också en video eller en intervju där de sa att hon är rankad 10 och så sa hon: jag orkar inte!
0: hon är så genuint sig själv och hon är så liksom långt ifrån medietränad som en person kan vara. Och jag älskar det på alla sätt och vis. Att hon är bara 100% sig själv. Jag vet inte. Det är någonting fint med det.
1: Jag blir jätteglad. Men på tal om Felicia, så nu måste vi plocka fram det här just nu-ljudet som ni brukar ha.
0: Mm.
1: Hur låter det? Jag har breaking news.
0: Ja.
1: Jag har breaking news, men jag hittar inte.
0: Okej, okay, så... just nu!
1: Felicia har tappat rösten.
0: Nej, vad
1: ställer in intervjuer.
0: Nej! Vad säger du? Vet du, det är hennes mediateam.
1: Sätt den just nu igen. Så. Just nu. Det heter Pentagon. Nej. Det är en meme.
0: Okej.
1: Okay. Ibland är du de så offline inte, att jag blev inspirerad.
0: They did not. Alltså, nej. Allt är lugnt. Ja. Det är bara Felicia som har tappat rösten.
1: Ja, nej, eller hur? Ja, Felicia nej, tappar rösten.
0: Nej, men det är hennes mediateam nu.
1: Som ställer in intervjuer för att hon inte kan bete sig.
0: Nu ska det bli LKN, först in, sist ut.

0: Säger namnet Braden Peters dig någonting?
1: Nej, tyvärr.
0: Nej.
1: Är det någon Hollywood-människa som jag borde veta om?
0: Nej, det här är en nisch-internetkändis.
1: Aha!
0: Som jag inte hade någon aning om vem var för 2 veckor sedan. Och de här 2 senaste veckorna så har jag inte tänkt på någon annan än honom.
1: Det är en han. Vad hette han, sa du? Braden?
0: Braden Peters. Du kommer känna kanske igen honom om jag säger namnet Clavicular.
1: Ja.
0: Nej, se,
1: är han en sån här TikTok-person?
0: Han är inte en TikTok-person. Han är en kick-person. Och det här är en... Det finns världar som man inte har någon inblick i. Och nu har jag fått en inblick i looksmaxing-världen.
1: Oh my god.
0: Ja, det är dit vi ska.
1: Okay.
0: Clavicular är looksmaxingens...
1: guru.
0: Jo.
1: Och vad är looksmaxing? Bara för dem som inte vet.
0: Looksmaxing är när man ska bli snygg till alla pris möjliga. Mm. Och så är det unga killar.
1: Just det.
0: Alltså Clavicular är född 2005, så han är 21. Han är just börjat få gå ut på bar. Det är väldigt stort för dem. Så han livestreamar liksom typ basically varje dag i flera timmar när han går ut på bar och visar hur många tjejer han kan få. Alltså.
1: Martin, också, att den här världen har liksom gått från att vi dansade och mimade till låtar under coronapandemin till att nu liksom visa att man kan liksom pull it off.
0: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Men ja, han är ju själv inte på TikTok, han livestreamar på Kick. K-I-C-K. Ja, men sen sitter det losers. Och med losers så menar jag ju antagligen sådana som jag. För jag tror inte att alla är hans fans och sen lägger upp det på TikTok.
1: Så det är också typ haters som bara sitter där. Okej, fattar.
0: Ja. Ja, Clavicular älskar looksmaxing. Saker som han gör för att looksmaxa är bland annat bone smashing. Det är när man tar en hammare och slår på kindbenen.
1: Nej, men guys.
0: Jag tycker ju att det borde ha motsatt effekt, men tydligen ska det funka. Han tycker också att man ska plastikoperera sig. Han använder anabola
1: steroider. Kommer han från pengar, den här killen? Eller är det bara så att han har liksom...
0: Han har väl blivit känd genom det här.
1: Okay.
0: Han älskar också peptider. Jag vill inte ens veta vad peptider är. Det känns, många läppprodukter som jag har peptider i sig. Men jag tror att de sprutar in peptider.
1: Ah, okej.
0: Okay. Och sen så tycker han också om att använda meth. För att vad han kallar lean maxa. Och det är då alltså att han ska hålla smal.
1: Ja, det här är jätteohälsosamt. Det här är ingenting vi uppmuntrar alls. Det ska bara sägas.
0: Alltså han är en galen person.
1: Men vet du vad, jag måste bara säga så här, samtidigt som det här är ett jätte så här, ett fenomen som man är så här, vad är hela friden, och han tjänar ju pengar på att folk höjer ett ögonbryn, så tycker jag någonstans i mig, alltså tanten i mig känner så här, fan vad ledsamt.
0: Jo, han är en otroligt ledsam person. Han har också typ själv sagt, och det är väldigt tydligt när man alltså inte för att diagnosera andra, men alltså han har ju typ själv också sagt att han tror att han är på spektrumet. Så jag tror att det här är liksom his special alltså för då, personer med autism får ju ibland så här att de får så här specialämnen som de brinner mycket för. Och jag tror att hans specialämne är mycket utseende. Det finns många negativa grejer med Clavicular, bland annat att
1: han går på meth.
0: Jo, men det är i och för sig his own business.
1: Ja, men också så här, om man uppmuntrar andra, vet du, som, för det är ju antagligen 16-åriga pojkar som sitter och kollar på det här. Och de är sådär, what's the next step?
0: Ja,
1: what about meth?
0: Han overdosar på meth häromdagen, så han ska sluta nu.
1: Nej.
0: Andra saker som man gör som är problematiskt, nu tycker du synd om honom.
1: Jag tycker bara att det är ledsamt. Alltså,
0: okay. Han har en väldigt stark närhet till incel-communityn. Om man kan kalla det community, för de vill ju helst vara ensamma.
1: Ja, de är ensamma och gör sig mer ensamma.
0: Yep. Så att... han har sjungit med i Kanyes Heil Hitler-låt med andra massa högerextrema streamare. Han själv säger att han är opolitisk. Det tror jag 0 sekunder på. Men det finns en bra sak med Clavicular som jag tänker anamma i min egna livsstil. Vi tar en låt.
1: Herregud, vilken sån här cliffhanger det blir här nu. Det finns en bra sak med den här streamern. The Strokes, Going Shopping, hör vi först.

0: Oj, så svänget här med The Strokes, Going Shopping.
1: Jag ramlar ner i ett clavicular format hål och jag drar er alla med mig.
0: Mm, så är det.
1: Clavicular look.
0: Oj. Vänta, jag måste fixa. Pratar du?
1: Clavicular.
0: Så, herregud, micken. Så vi smörjas lite.
1: Ja, clavicular är alltså en person, en kille som älskar luxmaxing och är deras största influencer. Han har varit på tapeten för att han var med i 60 Minutes Australia för några veckor sedan.
0: Ah.
1: Intervjuades av en hunk. Och det är så roligt, för att han är ju väldigt här, som sagt, han slår på sitt face med en hammare, han tar steroider, han äter eller skjuter in peptider, han använder meth för att hålla smal, och allt sånt här. Hans vardag går ut på att vara så snygg som möjligt. Och så kommer den här 60 Minutes Australia-reportern. Vet du, bara
0: och
1: effortlessly snygg.
0: Ah. Och han är sådär, men vad gör du för att vara så här snygg? Han bara, så jag går in på Messi.
1: Ja, alltså jag rekommenderar, om man har 50 minuter över, och då kanske ni tänker, 50 minuter, du sa 60 minutes Australia, och det är för att clavicular blir sur och går ut.
0: Nej, men
1: så det är 50 minutes.
0: On brand för sådana här grabbar som ska vara så extrema.
1: Ja. Det han inte ville prata om var hans närhet i incel-communityn, men innan där så är det ganska roliga grejer.
0: Herregud. Men du räknar i alla fall upp en hel del liksom, dåliga ting med honom. Jag tror inte vi behöver liksom...
1: Nej, det finns mycket. Man kan gå dit själv.
0: Ja.
1: Det jag skulle vilja tillämpa
0: gott
1: på min egen livsstil är maxing.
0: På vad som helst.
1: Ja.
0: Alltså life maxing. Du vill bara leva livet.
1: Han använder maxing till typ allting. Jag har ett ljudklipp på hur inspirerande han använder ordet maxing. Okay. Vi ska lyssna.
0: Mm-hmm.
2: I anxiety max all the time. Travel maxing.
3: Because it's like you're Donald Trump maxing, you know?
2: Then you could tiptoe max is a good method.
3: Damn, you're like by yourself maxing. I feel bad. You okay?
4: What?
3: So if you're jester maxing, you're essentially just being a jester.
0: Tiptoe maxing. Alltså
1: ja,
0: det är någon som,
1: tiptoe maxing är
0: det någon som går jättemycket på tå. Alltså det är så här, tyst för barnen sover, men var mega tyst.
1: Tiptoe maxing gör man om man är kort. Han tycker om att sätta in inlägg i skorna, men sen så kommer det en fråga vad man ska göra om man får hem till er tjej, om man måste ha av sig i skorna. Så sen att man ska ha stora byxor och dra ner dem lite, och så står man på tårna och så ser hon inte att man står på tårna. Tiptoe maxing.
0: Om någon skulle komma hem till mig som jag har dragit hem för att jag är sugen,
1: ja,
0: och jag ser att han börjar tassa på tå, då visar jag dörren. Den är precis
1: du
0: där.
1: Säger go home maxing.
0: Ja. Men här, du vill alltså ta in det här i ditt liv?
1: Ja, jag tänkte att vi alla skulle kunna ha en liten workshop. Du, Nelly, jag, alla som lyssnar.
0: Men jag kör redan anxiety maxing.
1: Jo, det gör jag också. Mm. Men nu vill jag att vi ska göra det på ett positivt sätt. Jag tänkte så här, som man har som barn, som är så här, mitt sommarlov.
0: Okej. Okay, ja.
1: Min sommar maxing edition.
0: Wow.
1: Sätt på en låt och så återkommer vi med hur vi mätsar den här sommaren, guys.
0: Just det. Då ska vi lyssna på Orchid med In All of My Tomorrows.
1: Tomorrow maxing.
0: Alltså tomorrow maxing som tusan.

0: Kid med In All of My Tomorrows här i Extrem eftermiddag med Nelly och Malin. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Sing maxing.
1: Sing maxing.
0: Vi sitter och pratar just maxing.
1: Ja, jag har hamnat ner i ett clavicular hole, en streamare som luxmaxar, det vill säga försöker vara så snygg som möjligt på ett otroligt destruktivt vis. Och jag blev inspirerad av hans ordanvändning, så här låter den.
2: I anxiety max all the time.
3: Travel maxing.
4: Because it's like you're Donald Trump maxing, you know?
3: Then you could tiptoe max. Is a good method.
4: Damn, you're like by yourself maxing. I feel bad. You okay? What? So if you're jester maxing, you're essentially just being a jester.
0: Vad är det sista?
1: Jester maxing. Jester är ett källsord för killar som är liksom töntar. You're being a jester. Ett bra exempel på jester är typ min pojkvän. Alltså en liten tönt.
0: Vet du vad, jag skulle så mycket hellre bli inlagd i den kategorin än att bli liksom också, en meth-maxer.
1: Så grejen är ju att de här killarna gör, det finns så otroligt många intressanta analyser man kan dra om lyxmaxing. Det vill säga att killar gör det för killar.
0: Ah, ja! Ja,
1: men hur ofta är man attraherad till någon som går på anabola steroider? Extremt osällan för min del i alla fall.
0: Ja.
1: Hur som haver, jag har blivit inspirerad av att sätta maxing på allt och sen leva sitt liv enligt det. Så jag tänkte att vi skulle köra så här min sommar, maxing edition.
0: Hur man ska maxa sommaren, alltså hur det liksom blir som mest maxad.
1: Ja, och lyssnare, hallå, var med. 044-7800-180, vad tänker du maxa den här sommaren?
0: Ja.
1: Du sa att du lät som en tant.
0: Ja, men alltså jag blev så här, det är så roligt för jag diskuterar jättemycket min sommar med min syster så mycket. För att jag är inne i någon slags så här reborn det här året. Jag håller på att återföds.
1: Reborn maxing?
0: Ja. Usch, nej. Fy fan.
1: Vi ska vara med!
0: Ja, så att alla de här grejerna som jag skriver ner nu, de känns så tråkiga. Men det är verkligen sånt som jag vill...
1: Det är bra. Clavicular lifestyle är att förbättra sig själv i varje pris.
0: Okej. Du vill ha naken maxa.
1: Oh.
0: Jag är jättenaken person redan, men mer.
1: Okay.
0: Hela tiden.
1: Ja,
0: jag har ju ingen semester. Så att jag kan...
1: Det här blir besvärligt.
0: Det blir jättebesvärligt. Men vi ser hur
1: sexual
0: vi löser
1: det. Sexual harassment maxing.
0: Precis, just det. Alltså, springa mer i dåligt väder, maxing.
1: Bra.
0: För jag tror jättemycket på att springa när det regnar. Det är bra för själen.
1: Ja.
0: Solkrämsmaxa.
1: Det har jag också. Solkrämsmaxing.
0: Men alltså, vi är såna töntar nu.
1: Jag bryr mig inte.
0: Min sista är, okej, nu mic drop. Rabarbermaxing.
1: Åh, den är bra.
0: Jag ska ha rabarberkräm, jag ska ha rabarbermocktails, jag ska ha...
1: Rabarberserap.
0: Ja, alltså rabarbermaxing.
1: Jättebra. Här kommer mina. Ja. Någonting som clavicular själv lever enligt, be yourself maxing.
0: Åh, oh, love it. Ja. Slay.
1: Sleep maxing.
0: Åh, oh, så bra. Ja.
1: Sim maxing.
0: Simma, alltså som simma?
1: Ja, jag har lekt med tanken att simma varje dag. Jag tycker om streaks.
0: Ah, jättebra.
1: Ja, streak maxing. Solmaxing, ligga i solen i varje pris. Är det sol, jag ska vara ute. Blond maxing, jag har tänkt färga håret. Och
0: wow.
1: Ölmaxing, eller spritzmaxing, eller vinmaxing. Jag har inte riktigt bestämt.
0: Men du hade solkrämsmaxing där också.
1: Solkrämsmaxing har jag också. Inspirerad av din rabarbermaxing så skulle jag bra kunna sätta jordgubbsmaxing.
0: Åh, oh, så trevligt. Jättebra. Det är lite hälsosammare än methmaxing och tiptoe-maxing.
1: Det är inte methmaxing.
0: Nej, just det.
1: Det är leanmaxing.
0: Oh, my God.
1: Du ska vara så lean som möjligt och då använder du meth.
0: Jag hänger inte med i kidsens lingo.
1: Så här ser vår sommar ut. Hur ser din sommar ut? 044-7800-180. Let's chat, Max.
0: Nu ska det bli lite musik. Alex Warren med Fever Dream. Det här diskussionsämnet känns precis som en Fever Dream för mig.
1: Ja.
0: Så är det.

0: Warren med Fever Dream. Vi sitter här och pratar om hur vi ska maxa sommaren. Alltså hur liksom sommaren ska bli som mest maxad. Hur man utnyttjar eller nyttjar sommaren på bästa sätt.
1: Inspirerat av Klavikiller.
0: Yes.
1: Maxar killen som sätter maxing efter exakt varje ord.
0: Han hade tiptoe maxing. Han hade
1: be yourself maxing.
0: Looks maxing.
1: Donald Trump maxing. Allt.
0: Ja. Slay.
1: Slay-maxing.
0: Jag hade
1: sim-maxing, sol-maxing, blond-maxing, färg i håret. Öl-maxing, spritz-maxing, vin-maxing, har inte bestämt.
0: Jag hade rabarber-maxing, solkräms-maxing.
1: Ja,
0: och datt. Och så frågar vi dig där ute, vad ska du maxa i sommar? Skriv in på WhatsApp nummer 044-7800-180 och nu har vi fått in vad folk ska maxa.
1: Jag får sån sommar, Felix.
0: Alltså det har just blivit vår och vi är så... När är det sommar?
1: Vet du vad? Jag tycker att man ska börja förbereda sig i tid.
0: Absolut.
1: Det är bra att ha en målbild.
0: Du är som en scout. Alltid beredd.
1: Alltid redo. Så här ska lyssnarna maxa sin sommar. Jag ska fiska, maxa, festival, maxa och grill, maxa.
0: Åh, jag ska börja festival, maxa nästa helg redan.
1: Jag vill grill, maxa helst igår.
0: Alltså, vad trevligt. Och så jag äter inte ens kött, men jag älskar doften av grillat kött. Oj, vad trevligt.
1: Love.
0: Maja skriver också att hon ska sekretera maxing på sjukhus. Åland maxing.
1: Kandidatarbete maxing, cykel maxing.
0: Love.
1: Sen är det någon som skickar in bild från ett konstverk.
0: Ja.
1: Och så frågar jag, vad är det där? Är det blommaxing? För det var massa blåa blommor. Så sa hon kottar. Kottmaxing. Hon gör blommor av kottar.
0: Nej, men vet du vad
1: vilken
0: nice.
1: Vilken sommartjeja. Love.
0: Gud. Alltså, men på tal om just det här, att det just har blivit vår och att det snart ska bli sommar. Malin, jag måste fråga, för nu kommer jag låta som en pretentiös liten jag har bott utomlands ifrån flicka. Men när blir det varmt här?
1: Förra året aldrig.
0: Jag har att se fram emot.
1: Yes.
0: Hej, men det här var bra. Nu vet vi hur sommaren ska maxas i alla fall.
1: Ja, och nu ska vi lyssna på låt. Låt maxing.
0: Låt maxing med Molly Sandén och New Kid. Jag mår bra nu maxing. Jag

0: Tjo!
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Aspo med All This Time i Extrem eftermiddag med Nelly och Malin. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 15:40. Vi satt just här och pratade om hur vi ska maxa sommaren och att fastän våren precis har kommit hit så har vi redan nu börjat prata om sommaren. Att man måste vara förberedd på bästa sätt när sommaren väl kommer.
1: Yes, och då så sa du, när blir det varmt? Och så sa jag, förra året blev det aldrig. Och sen så sa jag medan mickarna var av att jag tror att det kommer bli en pang sommar så som sommaren 2018.
0: Jag har ju alltså bott i Schweiz i 2,5 år ungefär och har liksom vant mig vid att vintern är typ 2 månader och sommaren är typ 6 månader om inte mer.
1: Jag ska inte bli negativ nu för det ser ju gott ut, men jag blir så avundsjuk.
0: Ja, det är inte jättenice när det är 32 grader liksom dygnet runt och det är ett liksom etablerat fenomen där.
1: Men alltså min ideala terapi tänkte jag säga, men också en form av terapi är ju att det ska vara över 25 grader.
0: Ja, men det är det dygnet runt där då, sommartid. Ungefär.
1: Ja, okej. Okay. Men. Då plockar vi ju fram. Just nu.
0: Ja, vänta så här.
1: Just nu. Väder. Varmt. Nej, det ska vara. Okej, här kommer Helsingfors.
0: Ja.
1: Observera, det här är min telefons egna väderapp.
0: Ja, det litar vi så gärna på. Jajamän.
1: Måndag girls, 19 grader.
0: Oh!
1: Tisdag 19, onsdag 22.
2: Yes!
1: Torsdag 20!
0: Yeah! Herregud, alltså det var så. Men det här, ja, och det är helt sjukt att du tog upp det här nu precis,
1: ja.
0: Att när jag frågar när blir det varmt och du säger aldrig och sen mitt i allt
1: temperature maxing.
0: Alltså weather maxing.
1: Herregud. Nej, jag kommer i bikini trosan till jobbet nästa sommar. Hallå. På onsdag.
0: Så du kommer i lilla bikini.
1: Lilla stringtangen.
0: På tal om sexual harassment.
1: Ja.
0: I Schweiz har man också en högtid som jag vet att jag pratade om här tidigare på Extrem som heter Sexyleuten. Och det är liksom en högtid som man har under våren. Och under den här högtiden så bränner man en snögubbe. Och sen kan den här snögubbens huvud sprängas. Och desto kortare tid det tar, desto bättre sommar blir det. Och första gången jag var med på det här var 2022. Då var det 37 minuter och 59 sekunder. Men i år, när de brände den, 12 minuter och 48 sekunder.
1: Alltså, det blir en dundersommar.
0: Du hör ju. Alltså det, jag tror att det blir inte bara bikinitrosan bara på onsdag, Malin.
1: Nej.
0: Det blir liksom från och med onsdag fram till augusti.
1: Bikini-waxing.
0: Ja, yes. Det blir det. Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.
1: Det värsta jag vet är när man mår dåligt och så säger någon, du borde göra det här, typ så här, go to go, eller blä blä blä, och sen säger man helt nej, jag mår dåligt, du förstår inte, och sen så testar man ändå göra det och så funkar det.
0: Jaha, jag trodde du skulle säga att okej, okay. Alltså det suger ju också, för då känner man att egot tar stryk.
1: Yep.
0: Men jag tycker också det är jobbigt när folk försöker komma med lösningar och ja, sådär, jag vill bara ventilera.
1: Jo, verkligen, också som en person som mår piss, säg inte att man ska gå ut och gå, liksom så här, den här personen vet det, det måste komma från en själv.
0: Ja.
1: Men jag blev ändå tillsagd, för alltså jag är ju en person som har svårt att sova, jag har alltid haft svårt att sova.
0: Okay.
1: Alltså sen jag var liten.
0: Mm. Och redan då, du var 5 år, eller du var liksom 5 år gånger, jag har inte svårt att sova, och så säger skolterapeuten, nej men hörru, far ut och gå.
1: Jo, och herregud, när man är barn, man gör ju inget annat än går.
0: Nej, man,
1: alltså, man fick
0: runt,
1: ju aldrig sitta. Ju.
0: Nej.
1: Nej. Men nu så, jag gnällde om att jag inte kunde sova till Alma från Extrem Morgon, och hon är ju, alltså, hon är ju tysk.
0: Det är det hon ju.
1: Ja, så det är ju disciplin och inget annat. Och så sa hon, min kompis jobbar med liksom tips här, hur man ska sova bättre. Mm. Alltså typ, I don't know. Men har koll.
0: Ja.
1: Har någonting. Och då så sa hon att det du borde göra är vad jag har valt att kalla sleep maxing. Och det är att man behandlar sängen som en sovplats.
0: Ja, eller vad har du, alltså, Malin, vad har du gjort tidigare, hörde på att säga?
1: Jo, nu, varje gång jag pratar om det här så låter det som att jag har jättemycket sex. Alla vet att så inte faller.
0: Just, okej.
1: Okay. Yes, utan det jag gör i sängen är vad jag kallar vibe. Mm. Vet du, jag ser en serie, jag läser ett korsord, jag scrollar TikTok, jag...
0: Det här är ju det farligaste, eller liksom det värsta med att bo i en liten lägenhet. Nu bor jag lyckligtvis så pass stort att jag också har en soffa, men de som bor i, vet du, studentettor, det finns ingen annanstans att vara, så att man gör allt i sängen. Men du bor ändå större.
1: Jag har ingen excuse, jag bor i en tvåa, vi har till och med ett chillt sovrum. Och nu har jag ju börjat göra det. Tidigare gick jag och sova typ så här klockan 22, och så somnade jag klockan 00, och så vaknade jag en gång klockan 4 och en

0: gång klockan 6 och sen så vaknade jag klockan 8 och ville dö. Men nu så gjorde jag då som tyska Alma sa, det vill säga disciplin. När jag går till sängen så ska jag sova. Jag är inte där för att vibe, I'm there to sleep. Ja, det funkar ju.
1: Så funkar det. Ja, precis. Ja, det, ja, det är ju det. Det är ju. Jag beklagar sorgen.
0: Ja.
1: Kul att det funkar. Oj, nu blir det rockstar av Da Baby och Roddy Ricch. I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, set for the kitchen, let's go.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
3: Nu blir det Royal Otis med Sweet Hallelujah. Maxing.

0: Royal Otis med Sweet Hallelujah Extrem eftermiddag med Nelly och Malin. God eftermiddag.
1: Hej hopp.
0: Jag såg att det är någon som har ett jobb under Eurovision som jag var sådär, jag skulle inte ens någonsin kunna gissa mig till att det var det här du jobbar med.
1: Okej.
0: Det är alltså en karl som jobbar. Hans jobb är att se till att Linda Lampenius inte brinner upp under Eurovision.
1: Hallå, va?
0: Ja.
1: Alltså vet du vad, nu ska jag vara helt ärlig.
0: Mm.
1: Nu,
0: det är ett safe space.
1: Jag förstår inte varför alla är så oroliga att de ska brinna upp under det här framträdandet. Jag har aldrig uppfattat den här elden under framträdandet som farlig.
0: Nej, men jag tycker kanske inte att klänningen är 100% polyester också.
1: Just det.
0: Det är ingen dyr produktion det här.
1: Men jag har aldrig reagerat på att det är mycket eld. Och kanske det säger mer om mig än om framträdandet.
0: Faktiskt. Alltså det är ett hus som står i lågor och du sa, varför är brandkåren här?
1: Nej, men alltså,
0: vattenslag.
1: Jag förstår inte heller. Vet du vad, jag tycker inte riktigt om pyro heller. Jag tycker det är obehagligt. Jag tycker inte om, jo visst tycker jag det är trevligt. Ibland säger jag saker och så märker jag, det är inte alls sant.
0: Nej, men vet du,
1: sådär, fortsätt.
0: Ja, men det är jättebra att du har sån distans i dig själv att du kan inse. Det är alltså Teemu Morimäki tror jag det är. Han är modedesigner och han jobbar med själva kostymerna, eller vad man ska säga.
1: Drömjobb.
0: Ja, och då vet du, det är eldsäker spray och det är maskerade ninjor. Så att ingenting går fel.
1: Just det är jättestort under Eurovision. Mm. Det ser man ofta i behind the scenes. Jag hoppas Anna kommer ta en video på det här. Man kan följa hennes behind the scenes stories på Yle Extrem på Instagram. Att det vi ser i TV är ju bara en extremt liten del. Och sen så är det massa människor som springer omkring i svart klädsel. Alltså de liksom så här, vad heter det?
0: Men de hjälper till under förut.
1: Ja, liksom, men de sjunker in i kulisserna för att de är svartklädda.
0: Mm. Mm. Och det såg vi ju från, det var någon behind the scenes-klipp under UMK tror jag det var.
1: Ja.
0: Så var det någon som sprang med Linda Lampenius klänningen där. Så att hon skulle kunna springa över scenen och de höll i klänningen så att hon inte skulle snubbla på den. Men nu är det alltså någon som också, då har de ju liksom förstås sett till att hon inte ska brinna upp.
1: Mm. Det är bra.
0: Tänka sig om det är liksom så här, men vad jobbar du med på Eurovision? Jo nej, men jag ser till att ingen brinner upp.
1: Det finns så roliga jobb på sådana här evenemang. Det fanns ju en under vinter-OS nu i vintras som hade som jobb bara att folk inte skulle stanna på vissa ställen. Att det fanns en jättesmal korridor som var typ så här upp i skidbacken. Och sen så var hans jobb var att gå fram och tillbaka hela tiden och säga please don't stand, walk on, please don't stand, walk on.
0: Vad skulle du kräva för lön för att göra det? För quite frankly, att Linda Lampenius inte brinner upp, det känns väl viktigt. Men att inte få någon att gå en gång, vet du, jag skulle känna mig lite tyvärr lite värdelös.
1: Ja, det var också på OS i Paris, jag var där. Ja. Då fick jag in det.
0: Ska du säga det? Var var du någonstans?
1: Jag var på OS i Paris 2024. Det var det också en som hade jobb och bara trycka på hissknappar. Det verkar som att OS är liksom någon slags konferens för onödiga jobb. Jag skulle inte behöva få så mycket lön, för det är ju cool att vara där.
0: Okej, okay, fair enough. Ja. Okej, okay, så du skulle kunna göra det gratis?
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Jättekredit i alla fall. Jättebra jobbat. Teemu Morimäki ser till att Linda Lampenius inte brinner upp under Eurovision.
1: He's doing it for all of us.
0: He's anti-fire maxing.
1: Yes.
0: Olivia Rodrigo, drop dead. Oj, vad olämpligt.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead här i Extrem eftermiddag med Nelly och Malin. God eftermiddag. Oj, så fint.
1: Ja.
0: Vilken stämma. Hörrni, precis just här ska vi tävla i 6 steg ifrån i den här tävlingen som handlar om att ja, världen är väldigt liten. Vi vill höra hur nära du har varit dagens person. Du kan vinna jättefina extrempriser om du har varit som närmst. Men här efter Teddy Swims, Mr. Know It All, ska du få reda på vem den här dagens person är.

0: Yes, hörni, det är tävlingsdags här i Extrem eftermiddag. I tävlingen 6 steg ifrån, som baserar sig på sexstegsteorin om att vi alla människor är 6 steg ifrån att nå varandra hela världen över. Vi brukar vilja höra alltså hur nära du har varit dagens person. Vi har haft Tom Cruise, Pamela Anderson, vi har haft Kai, ja, Alexander Stubb, alla möjliga människor.
1: Ja, och idag är jag så nöjd med vem vi har.
0: Vem vill du avslöja vem dagens person är?
1: Det är ingen annan än Hallå Shalom, Carola.
0: Carola Häggqvist!
1: Vad är din favoritgrej med Carola?
0: När hon kastar den här växten i publiken på någon på...
1: Tänker exakt på ja. Det. Och nu kanske ni tror att det är en växt utan kruka. Där tror ni fel.
0: Ja, nej, hon drar ut rötterna på den och det är inte blommor utan typ en buskage. Ja. Litet buskage.
1: När man får feeling på Allsång på Skansen så kan sånt hända. Carola, känd från Fångad av en stormvind, känd från att vara med i Livets ord, känd från att en gång åkt blå linjen i Stockholm.
0: Ja, mycket därtill. Vi vill alltså höra hur nära du har varit henne. Kan det ha varit så att din kusin någon gång har ätit middag med hennes barn? Var du tre steg ifrån? Två steg ifrån? Eller är det så att du känner henne då? Du är ett steg ifrån? Hur nära har du varit, Carola?
1: Jag har en gång, eller ganska många gånger, så kör jag förbi Livets ordkyrka i Åbo.
0: Just det. WhatsApp-numret är 044-7800-180.
1: Alltså, slå det om ni kan. Jag har varit nära en byggnad som hon inte har en koppling till.
0: Jag har intervjuat grundaren till den Livets ordkyrkan som hon var delaktig i. Och läst hans bok också. Gjort.
1: Den är bra!
0: Men sen har hon ju varit på Åland också. Hon köptes in där för 25 juli-konserten för Anders Wiklöf.
1: Ja, han fyller år. Är det 25 juli han fyller år? Vet du vem som ska vara i år?
0: Nej.
1: Får man veta på förhand?
0: Jo, de printar ut stora affischer, vet du. Påkostade affischer, givetvis. Jajamän. Carola Häggqvist alltså, hur nära har du varit in henne? Nej.
1: Hur nära har du varit i henne?
0: Skriv in på WhatsApp nummer 044-7800-180. Och är det du som har varit närmst, så är det du som kan vinna doftgranen, extremmuggen, extremstrumporna. Skriv in hur mycket du vill. Vi tar en låt här emellan så ska vi se härnäst vem som var närmst. Då blir det Dominic Fike med White Keys.

0: Nu, det är vanlig ordning. Vi ska se. Sådär.
1: Jajamensan.
2: Ja. Hon var tillsammans.
1: Sen så sa hon
2: Polanka.
0: Ja. Yes, vi håller på att tävla här extrem eftermiddag i tävlingen 6 steg ifrån. Och vi vill höra hur nära du har varit Carola. Yes. Har du varit på middag med henne? Alltså Carola Häggqvist.
1: Ja.
0: Fånga, kan vi, vill du, här, fånga någon stor.
1: Okej, vänta. Fångad av en stormvind, fast för dig ingenting kan hindra yes. mig när det blåser i mitt hjärta.
0: Precis,
1: så.
0: Hon.
1: Ja.
0: Hon, hur nära du har varit henne? Har du varit på dejt med henne? Har du sett henne på tvn? Följer du henne på Instagram? Vem vet?
1: Ja. Mina och Nellys tappra försök att vara relevanta var att jag har kört förbi Livets ordbyggnaden i Åbo många gånger.
0: Och jag har intervjuat Karn som skapade den kyrka och religion som hon där var del av, den här Livets ord-kyrkan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det
0: var väl
1: sådär.
0: Sådär, det gick sådär.
1: Då ska vi se vad vi har fått in på WhatsAppen. Vi har fått in: min mans kusin har varit hem till Karro.
0: Alltså det faktum att hon säger Karro.
1: Ja, det
0: är nickname terms.
1: Ja, och ja, ja. Det är otroligt långt ifrån, men ändå ganska nära, och det är exakt det vi söker.
0: Ja.
1: Min man, nära, kusin,
0: Och sen, ja, precis. Han var hem till Karro.
1: I vilket sammanhang?
0: Jo, varför var, Karro där? Ja,
1: det är tändsläpp vi har på tråden.
0: Rico skriver också att när jag var en liten pojke så jag var med mamma och se på hennes konsert. Under konserten såg jag henne och hon gav mig en autograf. Okej, okay, så du
1: missade det viktiga.
0: Plus jag fick en kram av henne efter jag fick autografen.
1: Här har vi fysisk närhet.
0: Här har vi. Men ingen konversation kan skjuta med bara så här, ja. Puss och kram.
1: Ja.
0: Mm.
1: Träffade henne på Logomo i Åbo. Träffa, jag vill ha mer information. Ja. Eller är det här allt vi får?
0: Det här kan vara allt vi får. Sen så skriver Marcus: jag har pratat med Kai och Kai har träffat Carola. Där snackar vi.
1: Det
0: är precis så här det funkar.
1: Ja. WhatsApp nummer alltså 044-7800-180. Ni hinner ännu vara med. Hur nära har du varit Carola? Skicka in. Vi ska ta en bedömningspaus.
0: Ja, det ska vi göra. Vi måste se här nu vem av er som har varit närmst.
1: Men som sagt, du hinner ännu klå. Har du varit närmare än att du har fått en autograf av henne och en kram? Har din mans kusin tagit hem henne från baren?
0: Är hon din kusin?
1: Ja, har du pratat med Kai som har träffat Carola? Kan du slå det här? Skicka in.
0: Ja, vi ser. Här emellan så ska vi ta... Låt en toke helt enkelt.
1: Ja! Min pappi no me deja.

0: Så där låter Toke.
1: Jolin med Toke.
0: Toke, jag...
1: En espanol.
0: Jag har lite svårt med det där. Det är inte svenska.
1: No. Om ni märkte att det var en liten konstpaus här, så är det för att jag och Nelly har faktiskt... Vi har bedömt.
0: Ja, men häng kvar. Vi håller på att tävla.
1: Ja.
0: Ja, så här är det. Ja, vi gick på stan och sen så såg vi min mamma.
1: Och sen det var
0: så är det. Vi håller på att tävla här i tävlingen 6 steg ifrån, och jag och Malin, vi har överlagt så att det bara ryker om det.
1: Jo, vi överlade så mycket att vi inte märkte att låten tog slut.
0: Nej, precis. Så är det. Du där ute alltså har skrivit in hur nära du har varit Carola Häggkvist idag. Och herregud, det har varit svårt här. För Rico har skrivit in att när jag var lite pojke så var jag med mamma och se på hennes konsert. Efter konserten så såg jag henne och hon gav mig en autograf. Och han fick också en kram av Carola.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Absolut, absolut, absolut.
0: Jag ser det.
1: Vi har också fått in... min mans kusin har varit hem till Carro.
0: Ja. Vi är på nickname-basis. Alltså ja. Smeknamns-basis.
1: Varit hem till.
0: Ja.
1: Jag hoppas ju att det här ska ha varit ett personligt ärende, om man säger som så.
0: Ett byxlöst ärende.
1: Ett byxlöst ärende, och det är den här personens mans kusin. Men då är det inte Carola artisten, utan då är det Carola privatpersonen, och det tycker jag om.
0: Ja, så det, för nu vi blev tänka, vad fysiskt, personligt...
1: Ja, vi har också en annan som kom in alldeles nyss. Har träffat Carola när hon vann Mello 1983. Hon besökte Stockman då när jag jobbade där.
0: Sa hej.
1: By the way, jag vill höra historien om Stockman år 1983.
0: Ja, jag med.
1: Måste ha varit hot stuff.
0: Men vad säger du, Malin? Har vi en vinnare?
1: Jag tycker mannens kusins hemsläpp. Jag vet att det kanske inte är helt korrekt, men i mitt huvud har det här skett. I mitt huvud har den här lyssnaren gift sig och fått veta the family lore. Och det är att den här mannens kusin har haft sex med Carola.
0: Så där, så kan det vara. Så tror vi. Och därför, vem är det som vinner? Vad heter hen?
1: Sara!
0: Hej! Stort grattis till Sara.
1: Yeah.
0: Herregud, du har varit närmast Carola. Rico, du var nog nära där också.
1: Du var jättenära, och vissa skulle kanske säga att det är du som vann. Men i mitt huvud så, och i mitt och Nellys, vi är de som bestämmer. Sara.
0: Vi har slagits här i studion. Så här blev det den här gången. Men hej, tack snälla för att ni alla var med och deltog i den här tävlingen. Den är ju tillbaka nästa vecka igen. Visst är det så? Så är det. Ja, det här var 6 steg ifrån.

0: Det brukar ju sägas att vi lever i the golden age of television.
1: Är det så?
0: Jo, att det är liksom att det aldrig har gjort så här bra TV ever.
1: Ah, och det enda som jag kopplar med TV typ är naturdokumentärer och reality-serier.
0: Mm, ser du på så här hypade serier? Ser du på typ White Lotus?
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Nej,
1: nej. Nej.
0: Det är dokumentärer.
1: Ja, jag tycker mycket om mord och... Oj, prosit. Nej, men, oj, oha.
0: Så, ber om ursäkt, fortsätt med
1: inget händer. Maxing här.
0: Ja, verkligen. Allergy maxing.
1: Nej, men mycket mord, droger eller liksom så här mörkfakta.
0: Okej.
1: Gillar jag.
0: Okej, men då är du en sån. Jag är en sån som gärna ser på hypade serier. Och jag tycker de är bra. Jag tycker White Lotus är bra. Jag tycker The Pitt är bra. Jag tycker att Adolescence var jättebra.
1: Har inte sett den nu.
0: Det är kanske bästa serien jag har sett i hållet.
1: Skulle typ behöva se den bara för att hur prisad den här killen blev för sin roll där.
0: Vad sa du?
1: Ja, men nu börjar du.
0: Jag kan bli rörd.
1: Ja.
0: Men jag tycker att vi har tappat någonting i att vi har börjat göra så bra tv-serier.
1: Mm.
0: Och det är ju att nu för tiden så är serierna typ så här 8 avsnitt långa.
1: Jag vet!
0: 3 avsnitt långa och så är det 3 år emellan och man hinner glömma vad alla karaktärer heter. Jag börjar se på Criminal Minds.
1: Hur många säsonger?
0: Inte vet jag, 70-100.
1: Nej men ja, det här är någon 80-talsproduktion som började liksom.
0: Den började 2003, jag ska kolla. För nu blev jag faktiskt...
1: Du också så här, 80-tal så är det 2003. Alltså nej, är det jag som ska...
0: 2005 började den här serien, It's Still Going On.
1: Det är helt sanslöst. Det är den glamour och vad heter den här andra med Lisa Rinna. Lisa Rinna var i glamour.
0: Ja, och sen Grey's Anatomy har ju också hållit på sen
1: ungefär samtidigt. Ja, sant.
0: Criminal Minds är på säsong 18, eller säsong 18 kom förra året.
1: Herregud, det finns så mycket
0: då
1: att säga.
0: Då bara med 10 episoder. För att grejen är, när Criminal Minds, den säsongen jag ser på nu, är säsong 4.
1: Åh, du har så mycket kvar.
0: Ja, och då har vi 26 avsnitt.
1: Alltså, det
0: är så
1: härligt.
0: I den här säsongen.
1: Va?
0: Och så härligt. Det är så dåligt. Girls, it's so bad. Och det är så bra. Det är vet du, för om det skulle göras nu, om Criminal Minds skulle göras nu, så skulle man göra en säsong, och på en säsong så försöker de hitta en mördare.
1: Ja, det är det.
0: Men nej, det är 26 avsnitt. Vi ska ha en helt unhinged mördare i varje. Om det skulle vara, de har tänkt så här, realistiskt.
1: Ja.
0: Who cares?
1: Det här låter lite grann som Blacklist.
0: Det är också så här bra?
1: Ja, det är en mördare i varje avsnitt.
0: Jättebra. Och sen när man börjar tänka statistiskt att om det ska finnas så här mycket mördare, vi har då ungefär, jag gissar att de åtminstone gjorde 12 säsonger som hade 24 avsnitt.
1: Ja.
0: Så då är det ju varannan människa i hela USA ska ju vara en mördare.
1: Herregud. Men det där är nog fantastiskt. Att man, för då kan man kolla. Man behöver inte kolla så mycket. Man kan kolla med ena ögat
0: alltså,
1: och lite på sidan.
0: Jag missar ett avsnitt. Don't care. Det är bara att hoppa in i nästa.
1: It doesn't matter.
0: Karaktärerna förändras dem. Nej, nej, nej,
1: nej, nej.
0: Samma person varje avsnitt. Love. Yle
1: X. Nu ska vi höra Ingrid, Ruin and Reason.

0: Ingrid med Ruin and Reason i Extrem eftermiddag. Så att just här och prata om serier som att nu för tiden så gör vi så bra TV, men serier är typ 8 episoder och en säsong, det tar 3 år att få den.
1: Ja.
0: Och därför har du, Malin, börjat kolla på gamla serier.
1: Japp, yep. Criminal Minds håller jag just nu på med. Vissa avsnitt är otittbara. Ja. Love it.
0: Alltså, till exempel, det är brain rot men i TV.
1: Jo, och jag älskar de här serierna som man inte behöver följa en arc.
0: Mm.
1: Alltså det finns en, men den är så svag. Den är så svag. Så man kan byta, liksom, du kan skippa 3 episoder.
0: Mm.
1: Och du har inte missat någonting. Du har missat några mördare, men du har inte missat någonting som är såhär, oj, jag måste gå tillbaka och kolla det där.
0: Ingenting jätteviktigt. Nej, precis.
1: För det är nya mördare varje avsnitt.
0: Nej, men och det där, och då blir vi diskutera också andra serier som är lite likadana. Blacklist är en annan. Den låter lite, jag har ju inte sett den här.
1: Jag älskar ju, vad heter han, huvudkaraktären i The Blacklist. Han är ju med i The Office också.
0: Jag vet, jag älskar honom. Han är så bra.
1: Han är så sexy.
0: Okej.
1: Okay. James Spader heter han. Love him. Han som är
0: knäpp.
1: Ja, han har en sex appeal för mig. Som
0: fair enough.
1: Jag inte riktigt förstår.
0: We listen and we don't judge. Nej, men den serien är också helt otittbar. För det är samma visa varje avsnitt. Jag vet inte hur många säsonger jag har sett, men det är samma.
1: Kan man sluta?
0: Allt har varit precis likadant.
1: Ja. House.
0: Samma där, samma grej varje år.
1: Finns det någon sjukdom som inte har diagnostiserats i House?
0: Nej, men också att det har liksom kommit upp. Det är sådär, jag vet vad.
1: Också Navy CIS. Det är en serie som baserar sig på mord som händer åt folk in the Navy.
0: Ja.
1: Hur många sådana kan det vara per år? I Navy CIS är det minst 24.
0: Ja, alltså, och sen finns det ju en spin-off på det också. Det finns Navy CIS California eller vad det är, och så vet du.
1: Jaha, okej, vi jobbar i en stad också.
0: Ja, det finns olika. Det finns
1: Bones någon... får vi in på WhatsApp.
0: Ja.
1: 044-7800-180. Let's reminiscence.
0: Exakt, ja. Så är det. Nu blir det somber med potential i alla fall.
1: Ja.

0: Amber med Potential här i Extrem eftermiddag. Den här eftermiddagen med Nelly och Malin. Hej på er.
1: Hej.
0: Herregud, så vi har hållit låda, Malin.
1: Jo, det har alldeles trött i rösten.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, du är ju inte van kanske längre.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och imorgon så blir det ju repris.
0: Så är det. Det är röd dag.
1: Vi ska vara Kristi flygare, Jesus för ute och flyger och då är det tyst i etan.
0: Jag var på jobb 2 dagar förra veckan, en dag den här veckan för jag har varit sjuk. Herregud, så ja. Jag jobbar nu.
1: På fredag så är inte du eller Nadde här heller. Då är det Joel och Ines som håller er sällskap.
0: Det tror jag kommer bli en banger duo. Men vanliga duon, alltså Nadde och Nelly, är tillbaka på måndag klockan 13 i vanlig ordning.
1: Yes. Härnäst så kommer nyhetspodden och sen efter det så kommer det ett sprillans nytt avsnitt Supernova.
0: Ja.
1: Så herregud, nu får ni höra på andra röster också.
0: Jo, i dagens Supernova så ska hon prata om bland annat om artisten MIA som har blivit sparkad från sin egen turné och laddade upp sin egen musik på internet och ångrade, och så ska de lyssna på skräckinjagande låtar.
1: Jättebra.
0: Spännande. Och i nyhetspodden så blir det vete. Det blir roligare än så, jag tror, lovar.
1: Alltså vete med ä eller vete med e?
0: Ä.
1: Jaha, vet jag inte riktigt ens vad är.
0: Nej,
1: det är en lyssning.
0: Lyssna på nyhetspodden. Hörrni, tack för idag.
1: Puss, hej.
0: Puss, hej.

0: Användningen av vätgas blir allt vanligare. Det här kan i bästa fall vara en helt utsläppsfri gas som man får direkt ur vatten. Nu i veckan röstar Tyskland igenom en lag som ska göra den utsläppsfria vätgasen till en obligatorisk del av bränslena i deras trafik. Finland ligger ganska bra till för att kunna utveckla och producera stora mängder och helt hållbar vätgas. En del projekt har redan lyckats medan andra har gått i graven. Under den kommande kvarten ska vi reda ut hur nära vi är en framtid där våra bussar, bilar och fabriker drivs på vatten med noll utsläpp. Det här tillsammans med Tauno Kekäle som är professor i produktionsekonomi vid Vasa universitet och senior advisor vid teknologicentret Merinova som är med och utvecklar det så kallade energiklustret i Vasa. Om vi börjar helt från början, Tauno, vad är nu egentligen vätgas för någonting?
1: Vätgas är världens mest vanliga ämne. Det finns lite avstånd. Jag kom hit genom regn, så det där regnet är vätgas och syrgas. Vatten. Det finns i allt vatten som finns runt omkring oss. Det finns i väldigt mycket olika oljor och bränslen och ja, mycket av gasformade saker också.
0: Mm. Så den där framtiden som vi tänker med att nu ska vi köra våra bilar med bara vatten, så ja. Egentligen är vi ganska nära.
1: Egentligen är det ganska nära. Och dessutom så är det en av de sakerna som inte har slut. Att det kommer nog att finnas tillräckligt för oss.
0: Problemet är väl kanske då bara det att riktigt så är vi inte att vi häller vatten i bilen och så är vi nöjda och glada. Utan man måste få ut den där vätgasen. Om vi nu ser vatten som H2O, så måste vi få bort det där O därifrån och bara ha kvar H2.
1: Ja, det är som alla molekyler, så är det atomenergin som håller ihop dem. Om man sätter dit tillräckligt med ström så spjälkes det. Det blir till H2 och O. Man kan sätta dem i olika burkar. Det är ganska enkelt så där. Man kan ha sådana bordstorlek grejer som gör det med ett litet motorcykelbatteri eller något.
0: Jag insåg när jag lite researchade inför det här poddavsnittet, så insåg jag att jag har ju gjort det här som fjortis hemma. Mm. Vi hade en liten strömkälla med brorsan och så satte vi två spikar i vatten och lite salt i dit. Och så satte vi pluspolen på ena spiken och minuspolen på andra spiken.
1: Mm.
0: Och så började det bubbla.
1: Ja, det är just så man gör. Det är bara det att om man skulle ha det på en bil och man ska köra 500 km så ska den akku vara ganska stor som skulle spjälka det vattnet.
0: Ja, just det. Och då kan man lika bra ha den akkun att driva, driva motoren här från början.
1: Vår värld är ungefär så att vi är väldigt vana att gå till en tankstation och tanka. Mm. Så det skulle vara väldigt bra om allting skulle fungera så. Nu försöker man desperat få elbilar att fungera så att man går till en tankstation och tankar. Men man kan göra vätgas till endera vätgas eller vätbaserade andra bränslen. Alla bränslen som vi kör med nu så är vätbaserade. Det är kolväten, dieselolja och bensin och sånt där.
0: Okay.
1: Så det ska fungera på samma vis för att den stora befolkningen kreti och pleti ska ta och byta till någonting. Det ska inte byta riktigt mycket.
0: Egentligen är det två problem vi kan lösa med hjälp av vätgasen. Det första är klimatförändringen. När energin vi använder kommer från olja, så då frigörs ju en massa koldioxid i luften som sen bidrar till uppvärmningen som i sin tur ger ostadigare klimat och mera extrema väder. Om vi istället börjar då använda energi som är helt ren från vatten, så löser vi det problemet. Den andra grejen vi kan lösa är att vi blir mindre beroende av andra. Om vi kan skippa oljan och oljeprodukterna i vår vardag, så kan vi också skippa beroende av Ryssland, vi kan skippa beroende av Iran och öppna Hormuzsund och allt det där. Vi blir helt enkelt mer självförsörjande. Men vi börjar med klimatet. Där är trafiken en av bovarna. Hur ser vätgasanvändningen ut i en bil helt sådär konkret?
1: Vanliga bilar som vi har nu är sådana brännmotorer. Dit man sätter en bränsle i som en spray och så spränger man den och så påverkar den en kolv som går neråt som påverkar vevaxeln och växellådan och bakhjulen eller framhjulen på en bil. Så det funkar genom att man får vätgasen eller kolveten att explodera mycket fort så att det ger hastig kraft. Eller sen är det andra alternativet att man gör det där samma spjälkning av vätgas, vatten till vätgas och syre tvärtom ombord på en bil. Att man har en vätecell, bränslecell kanske på bilen, som är egentligen ett slags elgenerator som tar vätgasen och sätter det ihop med syre i en sån här katalysatorcell. Och sen blir det till samma strömmen och inte riktigt samma. 40% av den strömmen som gick in för att spjälka dem kommer ut därifrån. Och det kan man sen köra elmotorer, en i varje hjul eller en i mitten av bilen eller någonting. Så man kan ta bort akkun från en elbil och sätta en sån där bränslecell istället dit och få ström till motorn.
0: Så man kan i princip köra både förbränningsmotorer och elmotorer med vätgasen. Det låter ju...
1: Förbränningsmotorer kör vi med vätgas. Man ska inte glömma att alla de här nuvarande bränslen är kolväten. Det är bara det kolet som är framtaget på fel vis. Man gräver det från marken. Att man skulle kunna göra det syntetiskt så att det skulle inte bli andra problem än vatten från det.
0: Mm. Och det är det som gör det här som du var inne på, att man kan fara och tanka den, för att det är så likt.
1: Det är likt, ja. Jag kör med bioetanol på min gamla Cadillac och det är ju biokol då, istället för fossilt kol på det. Och alkohol som är C och H och mycket siffror.
0: Just det.
1: Och de där kemiska beteckningarna. Så man kan köra med sånt redan idag. Och då räknar man inte det utsläppet på samma vis, för att det där utsläppet som man får från gamla matoljor eller ruttna potatisar eller någonting sånt, så det är utsläpp som ändå skulle komma från dem. Att det är en del av den här naturliga variationen av utsläpp som världen består av.
0: Mm.
1: Träden växer och träden ruttnar, potatisarna växer och potatisarna ruttnar, oliverna växer och pressas till olja och oljan används till bilmotor. Sedan. Så det orsakar inte extra koldioxid i luften, utan bara den som annars skulle också komma. Så då får man räkna alla de utsläppen till godo om man kör med biobränslen redan idag.
0: En av de stora fördelarna med vätgas är att den går att spara. Vind- och solkraft går ju inte att ta tillvara i längre tider, så dagar då det produceras mycket sån el så är elpriset antingen superlågt eller till och med på minus. Då ska man istället kunna ta den här överskottselen, köra ner den i lite vatten och tillverka vätgas som man sen lägger på burk.
1: Om man gör vätgas så kan man ha det som vätgas i 800 år om inte kryper ut genom burken. Det är ganska små molekyler så det kommer genom ganska mycket material. Det krävs specialstål för att hålla in vätgas i flera år. Men annars så blir det inte något annat sen man har gjort det till vätgas.
0: Mm.
1: Då hålls det som vätgas tills man använder det till någonting.
0: Mm.
1: Och batterierna torkar av sig själv, det vet alla som har en batteri, så den är död om 2 veckor om man kör med bilen.
0: Ja. Om det nu är så att vätgasen kan bli den här räddningen, så vill man ju förstås vara en av de som är med och utvecklar projekten kring det här och också säljer gasen sen då efterfrågan skjuter i höjden. Finland ligger bra till med tanke på framtida vätgasmarknaden och möjligheten att vara en stor spelare på internationella marknaden finns också. Det här av flera olika orsaker.
1: Det är egentligen flera sådana här fördelar vi har i Finland. För det första så är det här möjlighet till vindkraft. Vi har riktigt få människor som bor här. Vi är bara 15 per kvadratkilometer. Det är därför vi behöver hitta på sms och mobiltelefoni för att få kontakt med folk.
0: Det var vi så bra på det.
1: 300 meter bort i genomsnitt. Så det ryms mycket nya energiformer. Om man bränner kol och sedan tar ström från det och sen laddar batterier, så är vitsen ganska långt borta. Men har man helt utsläppsfri elgeneration, mycket av det, så då kan man skryta att man har låga eller inga utsläpp från hela det där vätgassystemet. Sen är vi, för det mesta är vi här vid kusten, vilket betyder att alla de produkter som vi gör är ganska enkla att frakta med stora båtar i stora mängder. Och sen tredje är det där att vi har, alltså det behövs också den där kolhalvan till det där kolvete, de där bränslena. Och den får vi till exempel från bränning av pappers- och träavfall eller sen från träindustrin.
0: Mm. Det finns redan nu många projekt som handlar om att utveckla vätgaskraften. I Jyväskylä kör man nu en del stadsbussar med vätgas och i Nordsjö i Helsingfors bygger man för tillfället en anläggning för produktionen av vätgas. Men det finns också misslyckade projekt. I Vasa, i Vanda och på Åland så har projekt avslutats trots att de från början har sett lovande ut. Om det nu är så att man kan utveckla en helt ren

0: energi med vatten som enda utsläpp så borde ju alla stå och hoppa jämfota av glädje över det här. Så varför går då så många projekt i graven?
1: Om man börjar från andra änden så skulle det behöva finnas folk som skulle behöva den där vätgasen till någonting. Vi har i Kokkola till exempel betydande industri som använder vätgas i sina processer och de har en liten vätgasfabrik där bredvid. Den är så liten att vätgasen räcker till dem. Och så har vi en i Harjavalta som öppnar i nyåret ungefär och som gör sån här bränsle baserat på vätgas och de har kunder tillräckligt. Men sen börjar man liksom fundera på att vara följande kund. Vem skulle kunna använda vätgas? Och då är det mycket folk som kan använda vätgas redan nu. Att man kan teoretiskt sett köra med metanol tillverkad från vätgas på vanliga långtradare och dieselbilar och sånt. Men det är ganska lång process och ganska dyrbar process och man förlorar ganska mycket av den där elektriciteten som man sätter in dit. Så elektriciteten ska vara jättebillig för att det ska vara någon lönsamhet i även nu då dieseloljan kostar 2,50 så då vätgasbaserad metanol är 2,5 gånger det så är det svårt att hitta kunder som skulle vara så gröna av sig att de skulle gärna betala bort hela konkurrensfördelen.
0: Så det skulle behövas politisk vilja att gå bort från det där fossilbaserade
1: dels kom den i förrgår. Tyska parlamentet har godkänt en lag som säger att 2040 ska det vara 10% vätbaserat bränsle i alla bränslen, motorbränslen som säljs i Tyskland.
0: Okay.
1: Och sådana liknande kommer. Det finns ju SAF, alltså aviation fuel, synthetic aviation fuel. Så där finns en regel också för 2035 att det ska måste vara 5% i. Så flygbolagen måste hitta på någonting. De måste börja tillverka sådana här vätbaserad flygbränsle så mycket att man kan sätta 5% i varje kerosenliter. Så finns det lite sådana här lagar, men det också finns många sådana här lagar och regler som någon har kommit på att när vi ska nog senare lägga den där lagen 5 år, 10 år, 15, 20 år, som till exempel det där förbudet mot bränslemotorer i Tyskland. Så det är väldigt jobbigt att göra långsiktiga investeringar då politiken är så kortsiktigt.
0: Ja, det är 4 år åt gången i politiken.
1: Ja, ungefär. Kanske hälften av det i bästa fall.
0: Ja. No, och då kommer vi ju in på den där följande då, alltså den där självförsörjningen, för att vi behöver inte vara beroende av Donald Trump och vi behöver inte vara beroende av Putin och
1: vi behöver köpa en manik som heter elektrolyse som är lite samma som det där din burk med 2 spikar men mycket större, och så behöver du köpa en behållare och så behöver du ha en elkabel som är tjock som armen som kommer dit och så behöver du ha en vattenkran som du får rent vatten in. Ja. Så du kan placera det var som helst och börja tillverka. Och därför till exempel Coca-Cola-fabriken just bredvid innanför egentligen med fabriksgrinden så att man får vätgas just där man behöver.
0: Mm.
1: Det kan man göra i Finland med bättre förutsättningar än vad man kan göra i Tyskland eller Saudiarabien vet jag inte. Jag har mycket rum för solpaneler där, men
0: farorna med vätgasen är att den är ganska explosiv, men blandar man ut den till bränsle så som den nya lagen i Tyskland kräver så är den lika explosiv som diesel, som ju inte orsakar något desto större problem på mackarna runt om i landet. Då det gäller att använda vätgasen som en del av industrin i Finland så krävs det att gasen är tillgänglig för den som vill ha den. Enligt Tauno Kekäle så finns det 2 vägar att gå. Antingen att den produceras lokalt på industriområdena eller att den förs dit från någon som producerar den någon annanstans. För att kunna förverkliga det senare alternativet så har det statliga bolaget Gasgrid redan skissat på ett långt gasrör som skulle gå genom landet. Enligt planerna är röret 1500 km långt och går genom över 7000 finländares markområden. Och det här har ju folk förstås haft lite varierande åsikter kring. Men i nuläget är gasröret bara en plan på ett papper och långt ifrån verklighet. Så länge det inte finns kunder som kopplar sig till det här gasröret så finns det enligt Kekäle ingen ekonomi i att bygga det.
1: Det är en klar sådan här marknadsbrist att det finns inte någon marknad så därför måste staten göra det om det behövs någon gång.
0: Mm.
1: Att det är ju automatiskt så att det skulle inte vara någon business som skulle börja bygga sånt. Att businessen har det mycket enklare att köpa den där elektrolysen och sätta den dit där det behöver vätgas.
0: Ja, för det är ju någonting som man nu funderar på också, alltså sådana här små lokala kärnkraftverk, att varje företag skulle ha, eller stora företag skulle ha sitt eget lilla kärnkraftverk i en konti ute på bakgården. Mm. Men du säger alltså att man skulle lika bra kunna ha en liten vätgasfabrik där
1: jo,
0: på bakgården.
1: Jag har sett en i Hebriderna där utanför Skottland, så de hade en kontis och de hade en liten vindpropeller där bredvid en avskälpningsplats, och så hade de en konti där de gjorde den där vätgasen och sen tankade de sina skräpbilar därifrån, så kunde de köra skräpbilar runt om i Hebriderna med bara vätgas. De körde med direkt gas. Mm. De gjorde inte något annat, desto märkvärdigare. Det är stor som en container och det räcker till 5 skräpbilar. Så det kan vara vitsen med att man startar sån här vätgasbuss tankningsstationer som Jyväskylä. De kan göra det ganska enkelt hemma hos sig också.
0: Mm.
1: Och lagra det i burkar. Man kan tanka, göra vätgas alla dessa dagar och timmar som pågår, så att fyller man på natten till burkar och sen på dagen tankar man bussarna därifrån.
0: Ja.
1: Så det är helt möjligt.
0: Så framtiden är redan här. Det är bara någon som behöver betala för den.
1: Ja, det är nackdelen. De är inte riktigt billiga, de här elektrolyser. Så de projekt som vi har diskuterat här i trakten så startar från 100 miljoner euro uppåt. Och det är nog några årslöner.
0: Ja, det är det. Tack så mycket för det här.
1: Ja, tack.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Dan Granqvist. Och med mig har jag haft Tauno Kekäle som är professor i produktionsekonomi vid Vasa universitet och som dessutom är senior advisor vid teknologicentret Merinova, som är med och utvecklar det så kallade energiklustret i Vasa. För slutmix av dagens avsnitt står Mike Grönros och Alexander Beijer är producent.

No, men hej på er mina små dammvippor och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är ju förstås programmet där vi lyssnar på ny musik, vi tar upp det senaste skvallret inom musikvärlden och så vidare och så vidare. Så får du häng med mig en timme och jag ska försöka göra mitt yttersta för att underhålla dig. Välkommen ska du som sagt vara, vi har så jävla mycket bra musik som vi ska hinna med idag. Men innan här så måste jag bara säga att ibland är jag lite ledsen att det här är en audioprodukt. Gud vad det där lät corporate. En audio on demand produkt. Nej men vet ni, vad fan, jag skulle vilja att ni skulle kunna se mig. För idag har jag en helt crazy fit på mig. Egentligen är den inte kanske så crazy. Egentligen är det mest mina skor som jag skulle vilja att ni skulle kunna titta på. För jag har nämligen hittat ett par silver crocs. Och de är lite så här fake alligator skin vibe. Kostar 10 euro. Love them. Helt crazy. Och så har jag på mig en fleece i lite så här naturtema. Jag har mina, vad ska jag säga, alldeles för långa nagelförlängningar. Alltså så här, jag tänkte jag skulle bli lite tjejig. Det är liksom mitt mål här nu under våren. Men det går sig så där. Jag älskar att ha snygga naglar, men nu har de växt ut lite och de är jättelånga. Så jag har liksom superlånga, ljusblåa Paris Hilton-naglar tillsammans med den här fucked up-fitten. Hörrni, jag önskar ni skulle kunna se det här trainwrecket i Krapula-fit som jag har på mig idag. Men samtidigt när jag tar upp det så här högt så inser jag också att det kanske är lika bra. Kära vänner, idag i Supernova så ska vi bland annat prata om lite drama. Det är så att Kid Cudi är ute på turné och det kanske inte folk bryr sig så där jättemycket om. Men det som folk bryr sig om var ju det att han hade med sig MIA på den här turnén. Och nu har hon blivit sparkad för att hon har tydligen betett sig lite dåligt på scenen. Vi ska ta upp det här drama och vi ska reda ut vad som egentligen har hänt. Och jag har ju varit och snokat lite i MIAs historia och ja, hörni, det ser inte jättelovande ut. Så det här ska vi prata mer om en liten stund. Vi ska också ta och lyssna på ny musik av bland annat Kim Petras och Kelani. Och jag ska berätta lite åt er om mina drömmar som gick i kras. Back in the day trodde att jag skulle bli sånglärare. Vi ska prata lite om det här med att ha olika drömmar och hur det går med dem. Och också det här om att ladda upp sin musik på internet. Sen växa upp och inse att, oho, det var fast där. Ja. Inte alls en härlig grej att inse. Idag i dagens Guilty Pleasures har vi ett kärt återseende av Antti Paalanen. Alltså yes, vår favorit strupsjungande, violinspelande Kokkolabo, han är tillbaka med en ny låt och det är självklart så att han får spotten i dagens Guilty Pleasure. Utöver det ska vi också lyssna på boybandet JYT. Vi kommer att lyssna på lite David Guetta och DaBaby. Och här nu till först, till näst ska vi höra på låten Aftertaste av Dean och Anderson Park. Välkomna ska ni vara till Supernova med Fanny.

Aftertaste var det här med Dean och Anderson Park. Och hörni, jag tyckte det här var en riktig banger poplåt. Men så inser jag då till mitt stora förtret att det här tydligen är någon slags soundtrack till en film som heter K-Pops. Och jag vill inte veta vad det handlar om. Alltså jag antar att det är någonting K-pop. Dean är kanske ett K-pop-band. Jag vet inte, jag vill inte veta. Jag vill låta den här låten existera i ett vakuum, för då kan jag fortfarande tycka att det var nice. Men är det här någon cringe K-pop liksom läffa som den här låten är soundtrack till? Så då, ja, mår jag lite dåligt. Så vet inte vad vi tar och lämnar det. Jag tyckte det var shit nice. Nu ska vi över till dagens nästa artist. Nu ska vi höra på en remix av en DJ som han gör inte sin första remix, om vi säger så. David Guetta har gjort en remix på DaBaby's Pop That Thang, och jag älskar den låten av DaBaby. Jag tycker ju att David Guetta gör ett väldigt smart drag här att börja göra remix på hiphop-låtar. Det här är något som är ganska nytt, känns det som. Men ja, det är nytt för de här pop- och mainstream-DJsen att jobba med hiphop-artister. Den första som kanske började göra det här på riktigt var Fred Again. Han har alltid jobbat tätt med olika rappare, och nu så vill David Guetta ta steg i samma riktning här. Han kanske också försöker bli lite cool. Han kanske försöker bli som Fred Again. Nice try, men vinny, hälften vågat, hälften vunnet. Som sagt, vi ska ta och lyssna på den här remixen för att komma i lite stämning. För det är ju ändå en sketen dag mitt i veckan i maj. Och det här är en spännande tid, för det känns som att allting jävla roligt hägrar på något sätt. Samtidigt som vi alla jobbar oss till döds de här sista veckorna i maj innan semestern, för att man ska få allting färdigt. Så jag gillar den här tiden, men jag hatar den också. Jag är själv sönderstressad och jag känner liksom, okej, okay, även om jag överlever till semestern om en månad typ, så kommer jag ju vara död då. Jag kommer liksom kunna njuta så mycket av det. Det kommer säkert bli en sån här klassisk semester när man dag tre typ får feber och sådär, jaha. Och sen går det 2 veckor, och sen efter de här 2 veckorna med feber och man är förkyld och man kan inte göra någonting, så inser man att okej, okay, men nu är det ju typ hälften är ju gone redan. Så nu är det dags att börja få ångest för att jag ska tillbaka på jobbet. Hej, vilken fucking Debbie Downer jag är! Alltså, va? Nej hörni, nu måste vi höra på lite peppig musik här så att jag piggar upp med. Nu hörni, manifesterar vi en superhärlig sista vårtid fram till semestern och en underbar semester för precis var och en av oss. Vi tillber dig, ohelige David Guetta. Please let it happen.

Det här var David Guettas remix på The Babies Pop That Thing. Och ja, jag känner mig extremt lame när jag uttalar Pop That Thing. Men vet ni vad? Det här är mitt jobb. Jag måste säga vad låten heter. Så sorry för att jag är cringy. Nåja, vi ska vidare hörni i Supernova. Nu ska vi över till en annan rappare som man inte har hört så mycket om den senaste tiden. Men nu har han varit i ropet. Men kanske inte av den anledningen han själv skulle vilja. Jag pratar om rapparen Kid Cudi som slog igenom för länge, länge. Alltså nu snackar vi tidiga 2000-talet med låtar som Day and Night och Memories till exempel. Nåja, han är ute på turné nu, han har släppt ett nytt album och han har haft med sig en liten gäst på den här turnén. Ingen mindre än artisten MIA från Storbritannien. Alltså hon som ligger bakom låtar som Paper Planes till exempel. MIA har också nyligen släppt ett album, riktigt här för någon vecka sedan. Vi har lyssnat på någon av de här låtarna i Supernova, men jag måste säga att det var så bland så jag kommer inte ihåg hur någon av dem lät. Alltså det gick riktigt in genom ena öra, ut genom andra. Det var faktiskt ett riktigt tråkigt album. Men i alla fall, hon och Kid Cudi skulle slå sina kloka huvuden ihop och åka ut på en turné. Nu har dock MIA blivit sparkad från den här turnén. Och orsaken till det här är kanske lite tvetydig. MIA menar att orsaken att hon blev sparkad är på grund av att hon under en av de här konserterna ska ha ropat Free Palestine. Och jag tycker det här känns märkligt. Varför skulle en artist som Kid Cudi sparka henne bara för det? Nåja, sen efter det här började cirkulera lite fler videor i sociala medier från de här olika konserttillfällena då som har varit i USA. Bland annat på en video där hon säger innan hon ska spela sin låt Illegal. Ja, den här låten kan jag ju inte spela nu för många av er i publiken är säkert illegal. Och där igen så, om jag bara får berätta min egen åsikt, vilket är livsfarligt idag, men jag tänker så här i alla fall. MIA själv har invandrarbakgrund. Hon är både från Sri Lanka och Storbritannien, har bott på båda ställena och har föräldrar som inte födda i Storbritannien. Och jag tänker mig att det skulle nog vara jättekonstigt om hon skulle på något sätt vara anti-immigration. Men sen så läser jag då att MIA tydligen är pro-Trump. Och här dör min hjärna typ. Alltså, nu måste gumman bestämma sig vad fan hon riktigt tycker. Hon ska ha uttalat sig stöttande både mot Robert F. Kennedy och Donald Trump. Hon har också rört upp en hel del känslor för att hon har varit kritisk mot vacciner och 5G. Hon ska också tydligen ha logit bakom någon slags kampanj och sälja på riktigt någon slags foliehatt. Så hörni, här börjar nästan, nu vill jag inte jämföra det här på något sätt, men här börjar nästan lukta en liten Kanye West-situation. När man har en person som svänger så snabbt och starkt i åsikter och också att åsikterna blir så otroligt radikala oavsett vilken sida av spektrat de finns på, så är det kanske mer det här att vara radikal som är grejen än att faktiskt ha en åsikt och vilja förändra någonting. Ja, det här blir ju förstås ett clusterfuck som man så fint kan kalla det. Och MIA är alltså sparkad från den här turnén just nu. Men jag har fortfarande så många frågetecken. För att om hon är sparkad, som hon menar, på grund av att hon har varit pro-Palestine och sagt den här då, även om det var en väldigt klumpig, men jag tror på något sätt ändå att det var en välmenande kommentar om immigrants på hennes cake. Alltså jag förstår liksom, är det här allt? Dock ska man ju komma ihåg det också, USA är ett annat klimat. Det är kanske inte lika öppet som vi har det här i Norden. Så jag är liksom lite confused bara. Jag tror att det finns nog någonting annat bakom det här. Och med det sagt, så nu med all den här informationen jag har fått om MIA, att hon typ inte tycker om vaccin och säljer

foliehattar. Alltså, redan det tycker jag skulle vara nog för Kid Cudi att vara sådär, hör då, nej, fabonar, ta din egen turné. Jag tror jag var bäst här. Så jag är ju inte på något sätt pro MIA, men jag tror som sagt att det finns lite saker här som vi inte har riktigt koll på. Nåja, en bra PR-strategi var det här i alla fall för Kid Cudi, oavsett om det var mening eller inte. Vi ska ta och lyssna på hans senaste släpp från EPn Have You Been to Heaven at Night. Här kommer Real Ones Never Die.

Kid Cudi var det här med Real Ones Never Die. Och jag önskar Kid en fortsatt fin turné i USA, trots att han nu blev tvungen att sparka sin warm-up act MIA, för att hon var och sa lite mycket. Hon var lite politisk och sådär. Och som sagt, jag är fortfarande confused över den här situationen, för jag tycker folk har sagt så mycket sjukare shit bara på cakeor som jag har varit på. Så det kan vara att det här är en USA-grej, att det är lite extra spänt läge i det landet just nu, vilket det ju förstås är. Men det kan också vara att det är någonting annat i kulisserna som inte vi vet om. Men så gick det med hej i alla fall. Och om man är intresserad av legit en foliehatt, så kan man nog skåda om MIA har någon till salu, för hon lär ska ha sålt såna. På riktigt alltså. Naja, vi ska gå vidare här i Supernova. Nu ska vi ta och lyssna på riktigt underbar, härlig, dyr, glassig pop. Alla Kim Petras, en av mina favoritartister right now. Och hon är ut på en sån härlig mission. Alltså nu känns det som att vi har fått Kim Petras 2.0. Hon är helt sig själv, och så har hon även beskrivit de här låtarna som hon har börjat släppa nu. Hon har gjort slut med sin gamla producent Dr. Luke, som ju förstås är en väldigt kontroversiell figur i musikbranschen. Han har bland annat varit upp i rätten där han har blivit anklagad för sexuella övergrepp av sina artister som han har jobbat med. Och det här är kanske inte riktigt kosher för en riktig HBTQ-advocate som Kim Petras. Nu har han alltså börjat jobba med andra producenter, och musiken, den låter bättre än någonsin. Här kommer hennes senaste singel Jeep.

ytterst random fact om mig, det är att jag en gång i tiden försökt bli sånglärare. Jep, det var det jag trodde att jag skulle satsa på när jag var typ 19 år gammal. Och på ett sätt är det kanske inte så konstigt. Jag har alltid tyckt om att sjunga, hållit på mycket med det, haft en ändå naturlig fallenhet för det. Det har kommit enkelt för mig och jag har varit musikalisk och sådär. Så jag tänkte väl någonstans att det är den naturliga vägen att gå. När jag var 19 så hade jag drömmar om att jag kanske skulle bli producent, jag kanske skulle bli artist, jag kanske skulle släppa egen musa. Men jag hade ingen aning om hur man skulle göra någonting av det här. Alltså det kändes så främmande. Jag kände ingen som gjorde. Jag kände ingen som kunde lära mig hur man gör det. Och på den här tiden fanns inte ChatGPT, my friends. Alltså vet ni, jag var nog bara till hoppas på bästa. Vi hade ju Google i och för sig. Och säkert har jag googlat how do you become an artist? Men med varierande resultat. Nåja, så jag beslöt mig för att söka in på musiklärarlinjen. Och kom in och gick till musiklärare i 2 år. Jag behöver kanske inte säga att jag aldrig gick färdigt den här utbildningen. Jag hoppade sen över och gick endast till musiker. Så jag har faktiskt en examen att jag är musiker. Vilket känns också ganska otroligt. Jag tror att jag tog den här examen typ 7 år eller ännu mer efter att jag hade skrivit in mig i skolan. Så jag var ju kanske inte den bästa studenten, men samtidigt så måste jag ändå säga att jag har ju varit bra på någonting annat, och det är att klara mig i arbetslivet, som är ganska ass om man är kreativ. Det är inte det enklaste som finns. I alla fall, idag sjunger jag tyvärr inte så mycket till vardags, och det är någonting jag kommer på ibland och blir lite ledsen över. Och när jag får den här ledsna känslan så brukar jag faktiskt sätta mig vid piano eller bara sätta mig och sjunga lite. Och ganska fort så slås jag av insikten att vitsi, även jag rostar. Alltså att sjunga är nog en muskel. Det är någonting man måste hålla på med hela tiden, annars blir man lite slapp. Värsta smällen kom i alla fall när jag satt och lyssnade på Kehlanis nya album. Kehlani, som ju precis vann sin första Grammy för låten Folded, har släppt ett nytt self-titled album som jag tycker är helt fantastiskt. Alltså gillar man R&B, gillar man riktig klassisk, härlig, smör och underbar R&B, så kommer man älska det här albumet. Jag satt och lyssnade på hennes låt I Need You med Brandy, och vi ska alldeles strax då hör på den här låten. Den är helt störd. För i slutet så kommer det någon sån här, vet ni, det är tonartshöjningar och det är massa stämmor. Jag kan liksom se hur de har suttit och producerat den här låten. Alltså det är typ 300 tracks med stämmor. Och jag älskar det här. Jag blev så inspirerad av den här låten att jag tänkte, nej men kanske jag också ska testa sjunga lite R&B runs och sån här, vet ni, sån här som de håller på med. Och gick in på YouTube och sökt upp vocal exercises. Och tänk nu då att nej men nu ska jag liksom försöka sjunga som någon som Kehlani, som säkert är uppväxt i kyrkan i USA och har gått där varje söndag och övat på att bli den fantastiska sångaren hon är idag. Eller så har hon bara det i kroppen, jag vet inte. Men i alla fall, det var riktigt humbling måste jag säga. Riktigt pinsamt hur roko jag var på de här runsen. Men det var ganska roligt, och jag måste faktiskt börja inkorporera och sjunga mer i min vardag, och det tycker jag också att andra människor ska. För det är faktiskt så att sjunga är en jätteviktig funktion för vår vagusnerv. Listen to me nu hörni, nu vet jag inte hur mycket pseudoscience det här är, men jag väljer att tro på det, för att jag känner mig som ett levande exempel på att det här faktiskt stämmer. Att sjunga så lugnar ner den här vagusnerven som går genom kroppen. Och det är alltså en nerv som, inte vet jag, har ofta stressat. I alla fall i min kropp. Jag är som hela tiden på spänn. Och att sjunga så, jag menar, det gör ju att hela halsen vibrerar lite och bröstkorgen också. Och de här vibrationerna är tydligen väldigt lugnande för den här nerven. Och jag märker alltså, bara jag sjunger lite så känns det som att min kropp slappnar av lite. Sen skulle det vara bra ibland om man skulle kunna stänga öronen så att man inte behöver höra att man inte låter som Kehlani. Men i alla fall, det är bra för hälsan och sjung lite. Så bara säg om det är din kör eller om det är hemma framför YouTube och du låtsas vara Kehlani. Sjung för hälsan.

Queen of R&B, hörni. Eller inte bara en, utan två stycken. Det här var Kehlani och Brandy med låten I Need You. Alltså, jag liksom svettas av det här, för hur fucking bra det var och hur otroligt bra man kan sjunga. Alltså, jag mår liksom illa. För den här nivån har jag nog aldrig ens varit i närheten av med min egen sång. Nu känner jag mig så här sångmässigt som en glad motionär. Vet ni, jag är inte ens på gymmet och worker out, utan jag bara liksom tycker om att röra på mig lite ibland. På tal om min sångresa och att jag någon gång i tiden tänkte att jag ska bli sånglärare, så måste jag faktiskt säga att under den här tiden då, när jag tänkte att song is my thing, så spelade jag in mig själv ganska mycket när jag sjöng. Och jag tyckte att jag lät fucking amazing då. Det värsta som har hänt är när jag hittade de här gamla videorna och blivit liksom, tyvärr, riktigt punched in the gut av hur inte bra det är. Och det här är ju en klassiker, old as time, att är man kreativ, eller egentligen, fan, det här känner väl alla igen. Det är lite samma syndrom som att, vet ni, man har laddat upp någonting på nätet när man var 14 år gammal och nu är man 25 och är sådär att, varför måste jag skriva en uppdatering om att jag är färdig med biologiläxan och lägga upp en bild på mitt asshåll? Liksom, vet ni, allt känner igen den här känslan. Och är man kreativ och har gjort musik till exempel, ja, du är ganska säker på att du också vet känslan av att ladda upp din musik på diverse streamingplattformar och vad fan, vi nu har haft tillgång till allting under tiden vi har växt upp, tyvärr. Men också så är det ju en bra grej med det. Och efter att den här gutpunchen har lagt sig lite och jag insåg att shit, jag var nog inte alls så bra som jag trodde att jag var, så upptäcker man ju att, men hej, det här betyder ju att jag har blivit bättre. Och det finns ju någonting väldigt, väldigt skönt i det där också. Att jag står ju inte och stampar på ställe i alla fall, utan jag kanske lärt mig ett och annat. Däremot så skulle det ju nog vara riktigt nice om man skulle kunna ha någon slags substans som man skulle kunna injicera i hela befolkningen på världen, så att de skulle liksom glömma bort all cringe shit man har gjort på internet. Eller så får man helt enkelt ta och äga all cringe shit som man har gjort. För vet ni vad? Det finns ett visdomsord som jag lever efter. Och det är cringe is the new cool. Och jag tror på det här. Vet ni vad? Fuck att vara cool. Nu är det cringe som gäller.

Zayn var det här med Take Turns från nya plattan. Och på tal om stora artister som släpper nya plattor, så blev det ju nyligen känt att Ariana Grande ska släppa en ny platta. Det här känns alltid lite småhögtidligt för mig, måste jag säga. Jag har varit ett stort Ariana Grande-fan så länge jag kan minnas, och även om jag inte har varit liksom helt övertygad av allt i hennes diskografi, så tycker jag ändå att hon är en av de bästa artisterna inom poppen som vi har. Nu har vi då fått det här teasat åt oss att den 31 juli i år så kommer skivan Petal. Och Petal, alltså jag tänker att det är liksom som rose petal, ett blad eller någonting. Känns väldigt Ariana Grande, det är bara ett ord, men det känns väldigt henne. Och jag får genast in och kolla på det här. Shit, har det kommit någon låt redan som man kan få lyssna på eller någonting? Det enda som fanns var en liten visualizer. Vet ni, sån det som fucking skivbolag tycker om att laga nu för tiden, som inte någon bryr sig i. Alltså, det var faktiskt riktigt dåligt. En av de här låtarna kommer då heta Pedal in the Pavement, och till den har vi fått en liten visualizer, och jag hade ju förväntat mig någonting crazy. Alltså jag tänkte, okej, Ariana Grande är tillbaks, hon har gjort Wicked, hon hade sitt fantastiska album Eternal Sunshine med Max Martin, gumman är större än ever. Och också blev jag lite förvånad, för att jag såg en intervju med henne, jag tror det var med Zayn Lowe, där hon berättade att hon kommer liksom chilla lite med att göra musik, inte på det sättet att hon på något sätt ska gå i pension eller sluta göra musik, men att det i alla fall inte kommer ske i den takten som hon har släppt musa tidigare. Och jag tycker att det här är ju nog ändå ganska snabbt och på. Eternal Sunshine släpptes 2024 och sen fick vi deluxe-plattan 2025. Så även om det kanske inte är liksom Sabrina Carpenter-takt just nu, så är det ju nog ordentligt. Alltså nu jobbar hon ju på. Så jag tycker nog att gumman skulle få ta lite semester om hon vill här, samtidigt som jag varmt med öppna armar välkomnar ett nytt album. För jag älskar att se vad Ariana Grande hittar på. Hon är en sån där märklig artist som fortsätter att vara intressant för mig. Alltså jag förstår inte riktigt varför. Som sagt, även om jag inte tycker att mossan alltid är den bästa, så är jag alltid intresserad av att höra vad hon har till sig. För hon känns som en av de få som faktiskt skriver otroligt självutlämnande. Hon är ju själv också med i låtskrivarprocessen, vilket inte är någonting som man ska ta för givet i dagens musikbransch. Och det här tycker jag märks på låtarna, och det ska bli spännande att se vilken era Ariana Grande är i just nu. Hon har ju verkligen varit med om mycket skit i sitt liv också. Hennes ex Mac Miller gick bort i en drogöverdos för, ja, det började ändå vara 10 år sedan. Det var ju en bombning på hennes spelning i Storbritannien. Alltså det har varit en massa sådana här sjukt traumatiska grejer som Ariana har gått igenom. Samtidigt som hon har varit in och ut i massa olika förhållanden. Det har varit stormigt. Hon har dealat med kändiskap. Alltså jag förstår inte hur den här kvinnan står på benen. Och därför tycker jag det är så spännande när hon släpper en låt om hjärta och smärta. Då gör hon det som ingen annan. För man märker att hon har varit igenom de här känslorna. Och det är real pain. Så jag är supertaggad på det här albumet. Den 31 juli alltså kommer det här albumet. Oh my god! Det ska bli så roligt. Tills dess så ska vi ta och lyssna på någonting helt annat. Här kommer New Lore med låten Substack Girl. Och efter det så ska vi hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Och hörni, idag kommer det bli weird. Jag säger inte mer. Alltså, det blir ju alltid weird, men idag är det nog liksom... Idag är det mer hysteriskt än weird kanske. Så hörni, stanna kvar.

0: new lore var det här med Substack Girl. Och hörni, nu har det faktiskt blivit dags för oss att skriva lite new lore. Vi ska ta och dyka in i dagens guilty pleasure. Och idag ska vi få besök av en gammal bekanting. En strupsjungande kokkolabo med violin. Jep, alltså, you know what's gonna happen.
1: Dagens guilty pleasure.
0: Även om det bara fanns en vinnare för mig i finska UMK, vilket ju förstås var Linda Lampenius och Petter Parkkonen, som snart ska tävla. Herregud, det är väl nu här i veckorna som Eurovision på riktigt går av stapeln. Anyway, så fanns det en till människa där som totalt stal mitt hjärta och många andras. Jag måste ändå säga att även om han stal mitt hjärta så är jag också lite rädd för honom. Jag tycker han är ganska intens, om vi säger så. Jag pratar förstås om Antti Paalanen och det är nämligen så att vi har fått en ny låt! Alltså Takatukka har fått en uppföljare och självklart så ska den här få äran att bli dagens guilty pleasure. Den här gången så handlar låten om aerobics. Aerobicky heter den låten. Och ja, men är lika crazy som vanligt. Det är samma upplägg. Vi har strupsång, vi har violin, vi har tracksuit. Vet ni, man behöver bara sätta sig ner, ta lugnt. Man vet att man kan slappna av när Antti är vid rodret. Och här ska vi göra nu. Hörni, här kommer Aerobicky med Antti Paalanen.

Jesus Christ. Det här var Antti Paalanen med Aerobikki och det här var dagens Guilty Pleasure-låt. Alltså, skulle jag ha gått i dagis, skulle jag ha been eating this shit up. Alltså det här ska vara i vår jam inom vilan. Den här mossan är ju lite rölly on crack. Är det inte så? Alltså vet ni, rölly var ju bara liksom i skogen och söp. Men om rölly skulle börja ta pirri, då skulle det låta så här. Right? Inte en ganska bra spaning. Jag måste säga att det här var ju helt fantastiskt på så många sätt. Jag börjar bara fundera liksom hur man nu ska utveckla det här konceptet till näst. För nu har vi fått två låtar som är lite samma tematik. Ja men vet ni det, violin, det är hårt tempo, det är strupsång. Vad ska vi liksom göra till näst? Alltså hur ska man på något sätt kunna hotta upp det här konceptet? Jag tänker ju nu att i och med att Antti obviously är en duktig sångare. Alltså att kunna strupsång är ju inte det där lättaste. Så obviously har han väldigt bra teknisk kunnighet och kontroll över sin röst. Jag skulle ju vilja höra nu. Skulle vi kunna få lite sopran av Antti? Alltså skulle han kunna köra lite opera nästan? Det tror jag skulle vara en rolig add-on till nästa singel. Att vi får liksom komma upp ur det här bottenregistret. Kanske inte hela tiden, men lite grann. Och fara upp dit och koka lite. Se vad som händer där uppe på toppen. Det tror jag kidsen ska gå crazy över. Inklusive mig själv. För jag räknar mig ändå som ett barn. Hörrni, det här var dagens Guilty Pleasure. Om inte något annat så måste man ju nog ändå säga att det här pigga upp. Tack ska du ha, Antti Paalanen.

Tied Up var det här med Love och Khalid. Och hörni, nu är det tyvärr så att Supernova har kommit fram till sitt bittra slut. Jag har en låt kvar åt er på spellistan och som vanligt så brukar jag spara någonting som jag tycker lite extra mycket om till sist. Det här bandet, får jag väl ändå säga, som jag sparat till sist, kallar sig för JYT. Deras nya låt heter No Pressure, och ja, No Pressure får man verkligen säga, för de har gått ut och sagt att de är your next favorite boyband. Och det är ju nog en jävla roll att leva upp till. Så här hörni, boybandsen behöver ju lite CPR. Alltså de behöver hjärt- och lungräddning, för att det har ju inte gått så bra för boybandsen de här senaste 10 åren. Jag tänker mig att boybands var ju någonting som redan började med Beatles. Alltså på något sätt så ser jag dem ändå som ett av tidernas första boyband. Fastän jag nu hör att det säkert finns några musikergubbar som tycker att det var jättejobbig information att deras favoritband blir kallat ett boyband. Men jag skulle ändå se dem som startskottet på någonting som sen skulle komma att mynna ut i till exempel 90-talets NSYNC och Westlife. Och herregud, Westlife. Guys, det var nog shit här. Alltså finns det någonting som var mer corny än Westlife? Jag vet inte. Men det var inte min cup of tea i alla fall. Sådär diplomatiskt sagt, som att det sög. Anyway, sen kommer vi in i 2000-talet och där har vi ju haft typ One Direction som det enda boybandet som signifikant där i början, innan vi började lyssna mer på K-pop här i västvärlden också. Bland annat BTS är ju ett band som alla känner till. Jag har ju beef med dem för att de släppte den här fruktansvärda låten Dynamite. Fuck off. Alltså, märks att det slutar på dagen här nu, för nu börjar jag riktigt riv av mina dissar till höger och vänster. Men alltså på riktigt, det är en av de sämsta låtarna jag vet. Och jag har sagt det förr och jag kommer fortsätta säga det. Här är en irriterande låt, så är det bara. Nåja, nu är JYT här i alla fall och ska försöka vända på den här steken vad som gäller boyband. Och jag hoppas på dem. Jag tyckte att det här var en nice låt. Jag tyckte att det de har släppt tidigare har varit nice. Så vi får se hur det går helt enkelt. Hörni, jag ska tacka er så mycket för att ni har lyssnat på Supernova idag. Och ni vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så här är bara att klicka in sig där om man vill lyssna på mig. Och sen har jag hört från källor att sitter man i bil och lyssnar på Radio Extrem så kommer Supernova satan hela tiden. Så jag ber om ursäkt, men tydligen så hör man mig ganska ofta i etern också. Och jag är ju glad för det, för jag tycker att jag har världens bästa jobb och jag älskar att få sitta här och prata shit och prata gott. Och ni vet väl det, nu måste jag säga, för jag bor ju ändå i Sverige nu för tiden och jag känner att jag håller på långsamt att bli indoktrinerad av den här svenska diplomatin. Och jag måste säga att alltså, det är bara kärlek åt allihopa. Men ni, egentligen, jag kan ju vara ganska hård, men jag älskar ju allihopa och jag tycker att alla är bäst. För så gör ju en normal människa. Nåja, nu ska jag hålla käften hörni. Jag lämnar er som sagt här med JYT och No Pressure. Puss och kram.

0: nu är de här, the dudesen. Så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

tillbaka tisdagsmorgon. Klockan har vevat sig ända till 11.00 den här tisdag förmiddagen. Jag heter Kjell from Hell. Programmet du förhoppningsvis lyssnar på i två direktsända timmar heter Extremdag. Kiva att du är med.

Elias Morris heter Kjell from Hell. Det här är en direktsänd här på Yle Extrem. Som går den där rubriken Extrem dag. Fina saker idag på kommande, nämligen mångfaldige Grammy-vinnaren Leon Thomas idag i Extrem dag.

komma en klassiker i det här skedet av utbildningen. Och så kom det idag också, Paramore, Misery Business. Stor dag idag ändå. Jag vet att många inte bryr sig om Eurovision och många ställer sig rent av emot det på grund av diverse orsaker. Och då är det så. Men att faktum är att det ordnas Eurovision Song Contest den här veckan. Och semifinal nummer ett, den sker idag i Wien. Och Finland är ju med nu i semifinal nummer ett. Och vi tävlar som sjunde ut. Så ifall du har tidig väckning, till exempel ifall du gör morgonradio och sånt här. Jag kommer ihåg att när jag gjorde morgonradio i 4 år så ville jag ändå alltid titta på Eurovision också eller vill alltid titta på den semifinalen var Finland var med och det där och det tittar jag till slut och den slutar ju någon gång 00:30 tiden och sen var man väldigt väldigt trött nästa morgon. Nu har jag ju den lyxen att jag har som att jag ska öppna ett tredje öga när jag behöver stiga upp 4:45 mer utan det räcker att jag stiger upp klockan 7. Så jag tänker nog titta på semifinalen idag ända till slut. Vi har ju oddsen är på vår sida. Dock väljer jag att inte tro på oddsen. Jag hoppas förstås att Finland vinner. Jag hoppas på framgång för Peter Parkkonen och Linda Lampenius. Men det där, jag är lite rädd för det där vadslagningsoddsen och statistiken rent av. För att förra året så ledde ju Kai precis hela våren överlägset. Blev fjärde, vilket också var bra. Erika Wikman var där i toppstriden, blev elfte. Och sådär, så jag väljer att inte luta för mycket på det där. Dock har jag lyssnat på många av årets Eurovision-låtar. Och jag måste ju nog säga min ärliga åsikt att inte konkurrensen då vidare. Jag tycker ju om Greklands bidrag och det är ungefär det. Det mesta andra var ganska intetsägande helt enkelt. Blir nog lite att vaka ikväll. Det nämns här av en syndare, menar jag säga, rekuden då. Lyssnare. WhatsApp nummer 044-7800-180. Ni får gärna delta. Bryr ni er om Eurovision? Ska ni titta eller tittar ni inte av protest på grund av diverse orsaker? Eller tycker ni bara att det är shit och vill inte titta därför? Eller tittar ni på precis allt och har ni några egna favoriter? Jag är nyfiken på er som följer med Eurovision. Vad har ni för favoriter? För jag har lyssnat på liksom en, ska vi säga en 12, jag skulle uppskatta att ungefär 12 låtar har jag lyssnat på. Kanske mera. Och har inte varit så där jätteimponerad faktiskt. Men jag har en liten take vad gäller Finlands bidrag och de finska artisterna. Nämligen, det har gjorts lite jotto vad gäller min liksom, min hjärtemark, mina... Varifrån jag kommer, för det finns en Lappträsk-koppling i årets Eurovision artister och jag ska gå mera in på det här alldeles strax. Det var på sin plats att lyssna på lite Linda och Peter.

Riisin Keitin av Lindelan Penius Peter Parkkonen. Semifinal nummer ett är det alltså i Eurovision Song Contest idag i Wien, och Finland är med i första semifinalen. Vi deltar med nummer 7 faktiskt där. Och Grekland är med. Grekland är min, alltså först, jag vill ju att Finland vinner om vi nu gör det klart. Jag hejar inte på Grekland, men jag tycker bäst om Greklands låt, men jag vill ju att Finland vinner. Och det där, jag har varit en skeptiker. Jag har varit en skeptiker sen det här, sen jag hörde det här leken hit i första gången. Jag var så att, är det nu liksom... Jag har ju aldrig tyckt att den har varit dålig, men jag har väl sett, är den här tillräckligt bra för internationell nivå? Och nu när jag lyssnar på de andra bidragen så får jag bara konstatera att kanske den är det. Många, det får av lyssnarna här också att de tycker att Danmark är bäst, eller Danmark hör till favoriterna. Jag har inte riktigt fått något, det är något jag har missat med det här Danmarks bidrag. För jag har lyssnat på det, jag vet att det är en av favoriterna. Jag har lyssnat på det och varit sådär som att, på riktigt. Men hej, grejen är ju den att jag har ju claimat Linda Lampenius som lappträskbo ett tag. Hon är ju inte egentligen, hon är ju född i östra Helsingfors, men hennes mamma är lappträskbo, helt born and raised lappträskbo. Och det där Linda har sommarstuga, eller liksom Lindas barndomshem finns i Lappträsk. Och det där i Labby, tror jag väl. Och det där är Linda, jag vet, jag har talat, när jag träffar Linda ett par gånger, och liksom det första jag sa när jag träffade henne första gången, att hej, har du varit i Labby någon? Hon var så att, what, vet du Lappträsk? Och jag var så här, hey, come on, jag är från Linkoski Lappträsk, och vi har snackat mycket Lappträsk-jutto med Linda, så att och hon har ju, jag vet att hon är där mycket, och det är ett viktigt ställe för henne, så därmed har jag claimat henne lite som Lappträskbo, och jag har sagt det åt henne, att bara så du vet Linda, att jag sprider propaganda på radio om att du är Lappträskbo, är du okej med det där? Och hon sa ja. Men det där, nu har ju det där, i och med att det finns en Lappträsk-koppling, så, och Peter han är ju från Pihtipudas, så jag antar att där är precis laga helt likadan propaganda där i Pihtiputan sanomat, eller vad nu har kanske för lokal media där. Men svenska Yle har varit till Lappträsk, närmare bestämt bland annat mitt lågstadie, Kapellby lågstadie, och talar lite med elever. Och de hejar förstås på Linda och på Pete. Och de tycker nämligen att det skulle resas, om Linda vinner så ska Linda Lampenius få en staty i Lappträsk. Vilket jag ju håller med om, det är hon absolut värd. Men samtidigt så tycker jag ju här att your boy från Lappträsk, jag har ju sagt nu här, jag har ju försökt liksom reach out till Lappträsk kommun nu här i många år. Jag tycker ändå att jag har lagt lite Lappträsk på kartan. Inte kanske lika mycket som Linda Lampenius, som ändå har jobbat i Hollywood och det där, posera i Playboy, och nu är stor förhandsfavorit i det där Eurovision Song Contest. Så det kan hända att hennes meritlista är lite, vet du, större än min. Jag har sänt 66 timmar och jag har inte gjort Slipknot, och det är ungefär det. Men jag har liksom, nu planeras det en staty åt Linda i Lappträsk. Och är det där, jag har ju liksom försökt propagera för en Chelsea Mosas staty i Lappträsk. Och nu kommer Linda liksom att kila förbi. Så jag hoppas ju liksom att om Linda då får en staty i Lappträsk, så kan det då bli ett sånt här mini-monument av Chelsea Mosas där bredvid, var kanske hundarna kan kissa till exempel.

Sverige är ju inte så högt tippade i årets Eurovision. Vi får se hur det går, men att de har åtminstone den här killen, Mondo. Mondo som också är helt okej stavhoppare. Då brukar han gå under namnet Armand Duplantis. Men det är också Musa. Have a lot of low.

0: Tjo!
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, i Sverige, mannen har knall med vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

Just the way you are. Jag heter Kjell från Hell. I följande så ska vi få snacka med en kille som har vunnit en famn full med Grammyn. Han heter Leon Thomas. Han var i Finland och uppträdde faktiskt här tidigare i år, och jag skulle få en face-to-face-intervju med Leon Thomas då. Tyvärr så sket sig tidtabellarna precis hela tiden och ändrade, så det blev, vi fick göra en Zoom-intervju medan han var på väg tillbaks, alltså från till flygfältet från Helsingfors till Stockholm. Nå, han tog sig sin tid att snacka med Extrem Dag ändå, och Leon Thomas, som alltså är killen bakom Matt-låten. Han ska berätta lite varifrån kom idén till den låten och varför gör människor barn till hans musik. Leon Thomas, Grammy-vinnaren och mycket annat i Extrem Dag efter Kai. Economy Plus. Be careful.

0: Det här är ju Kai Economy Plus. Här till följande i Extremdag ska vi tala med Leon Thomas som hade varit precis just i Helsingfors och uppträdde för första gången på Kulturhuset. Jag talar med honom dagen efter cakean och han ska berätta hur var spänningen i Helsingfors. Economy Plus.
1: It was such a great crowd. Everybody was having a good time. A lot of couples outside last night. So they were, all booed up and hugging on each other and loving the music. It was a fun night. It's a really cool experience.
2: Yeah, how is, like, because just a while ago, you performed at the Grammys and you were also nominated for several Grammys. And after that, traveling to cold Finland, how's the contrast?
1: It's definitely a big contrast, but I'm very excited. I've always wanted to travel the world through my music, so it's a blessing to be able to play these songs and to have fans in other places in the U.S.
2: Yeah, and also, I guess, like, you're a New York City boy originally, right?
1: Exactly, yeah, a real New Yorker. So, you know, this cold isn't foreign to me, so it's all right. I'm hanging in there. I got a good winter coat.
2: Okay, that's good. Good to hear. Hey, listen, I mean, you just told me that you always wanted to travel the world with your music and stuff, and now you get the opportunity. Does your creativity, is it limited in any way to time or where you are? Like, do you need a certain place to be creative, or can you get, like, ideas for songs in a taxi in Finland?
3: Yeah, I mean, actually, right now I have my engineer traveling with me all throughout Europe. So we've been recording songs in hotel rooms and backstage at the venues. And it's going to be a really cool experience to come back to Los Angeles with a lot of new songs.
2: How often, like, when you record something or write something, like a voice memo or just like a riff or a melody or a piece of lyric, how often is it that you're, like, really excited about the idea and then, like, the next day you're browsing through what you have, like, your ideas, and then you're like, oh no, that's not gonna work?
3: All the time. You know, we call that fresh ears. You know, I like to have, so it's like a fresh ears when you listen to an idea. And then it doesn't sound good the next day, but it's okay. It's okay. You know, you just get back at it and try again.
0: Leon Thomas hade precis just uppträdde på Kulturhuset i Helsingfors när jag pratade med honom. Tyvärr så, på grund av tidtabelliga skäl, så hade vi inte möjlighet att träffa face to face, så jag fick ta den näst bästa saken, det vill säga tala med honom dagen efter när han var på väg till flygfältet. Han öppnade sin turné, sin Europaturné i Finland, och han är ju van med att det var då som jag talade med honom var det väldigt, väldigt kallt. Men han är från New York City och han är van med att det är lite kyligt här och där, och han tyckte om, men han sa att, liksom, om det var kyligt ute så var det varmt inne, för han sa att den där Helsingfors-cakean var så kiva. Han sa att det var mycket bar. Han märkte att det var mycket sådana, det var en kärleksfull atmosfär, och det där, han märkte att det var mycket bar och människor dansade och människor liksom höll om varandra. Så han var väldigt nöjd. Precis bara två veckor innan det här så hade han uppträtt på Grammy-galan. Och nu är det ju ganska sådär en kontrast att uppträda först där för eliten på Grammy-galan som hundratals miljoner ser på tvn och liksom streamingsplattformar och sånt. Och sen kommer man till, liksom, en veckokeika i Helsingfors, iskalla Finland. Men att han sa att det här tycker han om. Han tycker om, och han har alltid velat resa med sin musik. Han uppskattar förstås uppmärksamheten han får i USA, men han har alltid velat ta sin musik och sin show till överallt i hela världen. Och det får han göra just nu, så att han lever sin dröm. Och han skriver mycket medan han är på turné. Att han, det är vissa sina artister som är så att de kommer inte på en enda idé, och de kan inte spela i misstag heller något när de är på resande fot. Men Leon Thomas är inte sånt. Han har med lite människor att jobba med under turnéer. Och han sa att han spelar in mycket på bussar. Han spelar in i taxin. Han spelar in på hotellrum. Och sen så när han då kommer hem så får han kolla att vad finns det på hårdskivan helt enkelt. Och emellan, även om Leon Thomas har lyckats, liksom, trolla fram hits hittills, så är han ju också bara en människa. Han berättar att de talar om fresh ears, alltså färska öron. Att emellan kan man få en världens idé. Man är så att, vitsi, det här blir bra. Oj, oj, oj, oj, oj. Och nästa dag lyssnar man på sin idé som man har spelat in, och man är så där att, nah, Jag vet inte nå vidare. Fresh ears. Men vi fortsätter med Leon Thomas. Vi ska få höra när han alltså blev... Vi blev avbrutna av ett fan. Det var ett fan som väntade på flygfältet på honom. Och ni ska se hur gullig han är. Ni ska höra hur gullig han är mot det här fanset. För det tar vi lite Leon Thomas i form av musik. Vibes don't lie.

0: Leon Thomas och Vibes Don't Lie, en av hans hits, dock inte kanske den allra största hiten, för den som bringar honom väldigt mycket uppmärksamhet är en låt som heter Matt, som vi kommer att få höra här om en liten stund. Leon Thomas, som jag snackade med här dagen efter hans gejka i Helsingfors, ska berätta att varifrån kom den låten riktigt?
1: Matt obviously became a really big hit everywhere. We've been rotating it on our station also, you know, since the release.
2: That's very nice.
1: Yeah. Do you remember like the first idea or the first piece of melody, like the first anything that came up regarding that song?
2: It was the hook. The hook was the first thing that I wrote on that. And from there, I was able to kind of figure out the rest of the song, you know, just kind of doing what was best for the hook at that point.
1: Where were you when you were you really in working mode when you came up with the hook? Because sometimes you come up with the best ideas.
2: How are you? Yes, sir.
1: Yeah.
2: Oh, where are you? I'm sorry. One second, sir. I'm at the airport. Oh shit. You were at the show. Oh, thank you so much for coming. Oh, thank you so much. Oh, that's awesome. That's great. That's awesome. Thank you. Oh, that's so much love. I really appreciate that. Thank you. God bless you. I'm sorry about that, sir. I'm not sure if it's live.
1: No worries. No, it's not live. It's great that you meet fans.
2: I got to show love to them, you know.
1: Of course. You have to prioritize the fans. I have all day.
2: Yes, sir.
1: But yeah, I wanted to ask you, once you came up with the hook for Mutt, was that like, were you in working mode? Or because sometimes, as you probably know, sometimes you come up with really good ideas where you're not supposed to. Where were you when you came up with the hook?
2: I was actually in my living room when I came up with the hook. But then I brought it to the studio the next day and kind of flushed it out. You know, it was one of those light bulb moments. And, you know, I just followed the momentum.
1: How soon did you realize that this, you're really onto something that could be huge?
2: I think the next couple of days after listening to the demo, you know, just felt like we made something really special, and I knew I wanted that to be the single for my project. It was a perfect first step into the musical world of the album Mark.
0: Extrem Dog. Så visst, det här är ju gullig. Leon Thomas, jag pratade med honom när han var på väg till... Han just anlänt till flygfältet. Han ska flyga från Helsingfors till Stockholm, var han skulle fortsätta sin turné då, helt enkelt. Tyvärr hade vi inte möjlighet att träffas face to face på grund av tidtabelliga skäl. Men alltså, nu var det ju gulligt. Vi talade om låten Matt och han berättade då lite hur den blev till. Och det var liksom via hooken. Han hade varit hemma i sitt vardagsrum och sen hade han kommit på den där hooken. Den där, I'm a dog, I'm a Matt. Och han spelade in det snabbt. Men vitt i den frågan så var där alltså någon, hans beundrare, någon som var på kejkan, hade varit vid flygfältet. Jag vet inte om det var en slump eller var det någon som väntade på honom där. Kanske de väntade på honom där. Och vad fint på något vis. Det här är sånt som höjer poängen i mina ögon för artister. Och såklart, liksom, han frågat, oj nej, det är direktsändning här, att förlåt, jag måste ge lite kärlek här åt fans. Och det är helt så, det, shit i mig och egentligen alla andra, du måste bry dig om fansen. Det är liksom, det är de som är lite som jag har en publik. Det som betyder mest för mitt jobb, det är ni som lyssnar. För att om inte det är någon som lyssnar och som vet du får något ut av de här sändningarna, så är det här meningslöst, det här mitt jobb till exempel. Det är alltid den där kunden som man gör det åt. För Leon Thomas är det en publik som streamar honom, tittar på cake och kanske köper en t-shirta och det där. Och vad fint att han tar så fint hand om dem. Han visste med Matt ganska snabbt liksom. Han spelade in en liksom den här kroken, den här refrängen. Och sen någon dag när det började lite konkretiseras den där låten, så märkte han att wow, den här låten kan bli bra. Och bra blev det. Bringa hem några Grammy åt honom. Vi fortsätter om en liten stund. Snacka ännu med Leon Thomas kort före detta. Vi har lyssnat på hans största hit hittills, och det är ju Matt.

0: människor att bli lite nostalgiska. Inte för att det här är en urgammal låt, men att människor har saknat den här låten tydligen. Leon Thomas och Matt, mannen bakom den här silkeslena rösten Leon Thomas, snackar jag med. Och han ska berätta om lite mera fanstories som han har fått höra av människor som följer efter hans musik. Extrem
1: dag. Have you heard any kind of stories from, because you just met a fan like a minute ago, and this is not the first time you meet fans. Do you remember like any specific story regarding love that your music has like created amongst people? Has that ever happened?
2: Absolutely. Back when I was doing my US tour, I had a meet and greet, and there was a couple that came to the meet and greet, and the fiance was pregnant, and they said that they fell in love to my music and now created life to it, you know. So that was a beautiful message to receive, you know, just to know that people were able to fall in love and now start a family with my music as a soundtrack.
1: Oh wow. So Leon Thomas music is love making music.
2: Yeah, man, I'm helping the population, man.
1: Oh, right. How does this year look for you, career-wise?
2: It's honestly one of the best years of my career so far, and I feel very blessed to be in a position to utilize this momentum to create more music and to create more moments with not just my fans, but also my family. It's been a great time to connect with them as well, and I take them along on the ride with me, so... it's going to be a crazy next couple of years for me, and I'm excited to continue building.
1: What do you do when you're not working? If you have if you can shut your phone off and don't reply to any phone calls or emails, what do you do? How do you relax?
2: I think the best way for me to relax is to watch some movies. You know, turn on Netflix or Amazon Prime and just get to it. You know, zone out and check into another world. Extrem
0: dag. Ifall ni har tänkt boka nu till exempel Leon Thomas till ert namnsdagskalas, eller ni kommer att ordna i Pujo eventuellt någon Pujo-dag eller Pujo-vecka, och ni tänker att Leon Thomas skulle vara bra här vi ser någon pumpfikens putte, så måste jag säga att det kan hända att det blir lite svårt. Då för det första har han säkert en helt bra prislapp, men sen också han är väldigt upptagen. Han har nog hela det här året bokat och en stor del av nästa år också. Förutom uppträdanden och turnerande så kommer det att kommer en hel del ny musik också. Men sen om ni också tänker att fan vad det här är mycket schack här på det här planeten var vi bor, att det är trångt överallt, så kan Leon Thomas ha något med sakerna att göra, för att han har fått höra, alltså till exempel nu han berättade när han gjorde sin senaste USA-turné, så gör han sån här meet and greets var han får träffa fans, för jag var lite ute efter när det var så kiva att höra hur varmt han tog emot ett fan i Helsingforsvanda flygfält till exempel, som hände alltså här för några minuter sedan. Och det var kiva, och därför frågade jag vad berättar fansen åt dig? Förutom att någon säger att hej, bra cake, jag tycker om din mossa, det där vanliga. Så berättade han att bland annat så var där ett par som dök upp och säger hej åt honom. Och det där, där var då, kvinnan var gravid. Och de berättade att det här barnet är gjort till takten av Leon Thomas musik. Så tydligen så... Så människor gör det heligaste av det heliga till Leon Thomas musik. Men det förstår jag ju nog. Alltså nu är det ju sexy musik det handlar om. Så att jag kan väl förstå. Sen om man... jag vet inte om människor bara lyssnar på det så mycket och så blir de liksom tända på grund av hans mossa. Eller är det så att man har prickat in i kalendern att hej älskling, nu ska det bli lövmaking. Vänta, låt mig bara lägga på lite soundtrack för att get in the mood. Det vet jag inte, men att Leon Thomas musik orsakar mera bebisar. Det var kanske bra.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Här i Extremdag ska vi gå vidare med lite Ida Lova, packa alla väskor.

även den här hesa, raspiga stämman har besökt extrem dag. För några veckor sedan, Ida lova packa alla väskor, Louise. Jag blev lite nyfiken på era åsikter. Och jag vet, det här kanske det känns lite självcentrerat att säga ens det här. Men jag är nyfiken på vad ni tycker. Så det där, jag hade nämligen en... Jag hade Leon Thomas hade jag idag. Igår hade jag Desi Nymark, sexfluencern. Och den intervjun har fått ganska mycket kärlek. Jag har fått meddelande på Instagram till exempel av bekanta och obekanta.

som hade hört den intervjun och har varit väldigt sådär glada. Och vet du, what's there not to like? Och nu vill jag inte ta, liksom, lägga mig själv in i den här ekvationen, utan Desi Nymark, som jag hade som gäst igår, är ju en så bedårande människa att det är ganska lätt att tycka om det hon säger, helt enkelt. Hon talar på ett bra sätt om viktiga saker. Men jag börjar bara fundera att eftersom vi lever nu här i ungefär halva maj, och jag har ju ännu, jag kommer ju att jobba, jag blir vid halva juli blir jag på semester. Så sen får ni klara er i ett tag utan mig, och ni klarar det hur bra som helst. Det kommer kunniga människor att köta detta program också. Men det där, så jag kommer ju att hålla på här ännu i två månader före jag blir bort, och jag har mycket gäster på kommande. Alltså det är en hel del gäster. Oj, nästa vecka blir en riktigt supervecka. Och jag har så mycket gäster bokade för flera veckor framåt. Mångsidigt och kiva. Jag är väldigt nöjd. Men så jag tittar mer framåt än bakåt. Det som har hänt, det har hänt. Men jag är ju lite nyfiken ändå. Ifall ni har en åsikt så får ni nämligen gärna dela den med mig, med er. Åt mig. Nämligen, jag skulle vilja höra av alla gästerna som ni har fått höra nu sen halva januari i Extremdag. Jag har haft alltså en gäst varje dag. Så har ni en favoritgäst? Har ni haft en favoritpratstund i detta program? Jag vill lite för feedbackens skull höra det här. Ifall ni har en åsikt så skriv till exempel på WhatsApp numret 044-7800-180, vilket har varit din favoritgäst i extrem dag hittills längs med hela våren. 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Och du når mig också på Instagram, där hittar du mig under namnet chellhell666.

0: Vet du vad nice att säga att människor faktiskt hör av sig och berättar lite om sina favoritgäster. Jag är bara jättenyfiken. Vi behöver inte dedikera det här allt för mycket tid. Men att vi har ändå hållit på några månader med det här programmet Extremdag. Så jag är nyfiken på att höra att vilka av alla gäster och studiovisiter och diskussioner som har varit era favoriter. Tack för att ni har hört av er. Ni får fortsätta förse mig med info. För att det är viktigt för mig också att veta. Vet du lite vilken riktning man kanske ska gå i framtiden? 044-7800-180. Det kom in på chatten här att Michael Monroe och The Dudesons har varit mina favoriter. Dudesons får också flera röster av andra här. Jag borde ha en lista för att minnas alla, säger Maja. Ja, Nata Afons, vet du, för de där bra så dyker ju upp liksom av sig själv, helt enkelt. Min favoritgäst var nog Mervi Kallio. Okej, nu, det var en tid. Det var en av de första veckorna som vi gjorde det här programmet. Alltså hängarland programledaren och Formel 1-kommentatorn. Rosanna Fellman var oglömbar. Hennes lugna röst var trevlig att lyssna på, sägs det här. De som jag kommer på rak arm så jag gillar extra mycket. Amski Ringnes, Ronny, Nora Louhimo och Li Andersson. Hej, tack jättemycket. Det betyder mycket att höra er åsikt. För det är för er jag gör de här grejerna. Vi fortsätter med Dave och Thames och sen blir det Rain Dance. Och sen ska det bli nyheter med Laura.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: De sista passagerarna från fartyget MV Hondius är nu evakuerade. De sista evakueringsflygarna som ska ha landat i Nederländerna tidigt idag. Det här kryssningsfartyget så drabbades alltså av ett utbrott av hantavirus under en resa från Argentina. Och det här utbrottet så ledde till 3 dödsfall och flera insjuknade. Samtidigt så har det också rapporterats nu att flera anställda inom sjukvården har satt sig i karantän i Nederländerna efter att det hade då förekommit slarv med rutinerna när de tog hand om passagerare från det här fartyget. Men infektionsrisken beskrivs ändå som låg. Och ett 20-tal besättningsmedlemmar så ska nu segla det här fartyget tillbaka till Nederländerna där det ska desinfieras. Och Världshälsoorganisationen WHO så fortsätter att betona att risken för en pandemi är liten. Och ikväll så tävlar Finland i den första semifinalen i Eurovisionen.
1: Yeah.
0: Det har nu visat sig ändå att det är dyrast att rösta från Finland jämfört med andra deltagarländer. I Finland så kan man rösta i tävlingen på nätet genom att ringa eller via sms. Och en röst kostar 1,50 €. Prisskillnaden mellan de dyraste och billigaste länderna så är ändå stora. Allra billigast så är det i Danmark där ett sms kostar bara 1 dansk krona, alltså 13 cent. Andra länder med låga röstningsavgifter så är bland annat Tyskland, Ukraina och Storbritannien. Men sen då närmast efter Finland på listan över de dyraste länderna så kommer Estland, där är det 1,40 €. Och sen också Schweiz och i Albanien. I Albanien så är det till exempel 1,25 €. Så där är det också dyra länder att rösta i. Och det här priset i Finland som bestäms då av ett externt företag som Europeiska Radio- och TV-unionen anlitar.
1: Det är spännande det här, för det här går ju inte alls hand i hand med hur dyra de här länderna är, Anna. Okej, jo. Finland är ett dyrt land, jo. Så det, att det är dyrt att göra vad som helst här, vet du, det överraskar inte.
0: Nej.
1: Men sen att det liksom är billigast i Danmark, som inte är ett jättebilligt land, och sen är det jättebilligt i Storbritannien som verkligen inte är ett billigt land. och så där Tyskland kanske inte överraskar, inte Ukraina, men sen andra dyrast Estland. Estland har visserligen blivit dyrare, men det är konstigt hur det går det här.
0: Ja, det verkar inte riktigt när var så mycket logik kanske i det här.
1: Och det är ju bra egentligen för Finland, för vi kan ju inte ändå rösta på våra egna. Så det är ju liksom, på det sättet är det inte bort från finska bidraget att det är dyrt här.
0: Det är sant, vi behöver ju inte rösta ens ikväll.
1: Så vi hoppas att danskarna väntas nu, för danskarna är ju en av favoriterna.
0: Ja.
1: Och det är billigt att rösta i Danmark, men de kan inte heller rösta på sitt egna. Kan vi göra liksom något sånt här? Man skulle kunna göra någon mindmap här av det.
0: Vi måste försöka.
1: Har du någonsin, Laura, rösta i Eurovision Song Contest?
0: Nej.
1: Men vet du vad? Jag tror inte att jag heller någonsin har. Jag tittar nog på det. Jag har röstat i OMK typ 2 gånger i mitt liv. Men jag har tror jag aldrig röstat i Eurovision Song Contest.
0: Nej, inte heller. Men jag tycker på något sätt att jag är okej också. Hur det än slutar så är jag oftast inbland mer eller mindre okej med det, för att jag är inte så insatt. Så jag är sådär att det är nog en låt.
1: Du har sagt tidigare att du inte liksom är största fansen. Mm. Men, sådär, men hur är det? Har det alls byggt hypen när det finns en liksom hype runt Finland i år? Så har det alls påverkat sådär att har du valt soffplats för ikväll eller för lördagen?
0: Ja,
1: eller?
0: Lite, alltså, nu är man ju mer taggad än normalt. Troligtvis, men samtidigt är jag lite stressad också, för att om vi nu på riktigt vinner så då kommer jag måste börja gilla Eurovisionen, och det vet inte jag om jag skorkar.
1: Ja, och sen kanske vet du och jag jobbar där på Eurovision nästa år ifall vet du och jag bär några vattenflaskor åt vet du.
0: Det är ungefär vad jag kan
1: Jana
0: bidra med.
1: Jana Pelkonen som är programledare eller något sådana. Kristoffer Strandberg kanske vet vem hon är. Oj vits, den där diskussionen måste vi ta snart. Vem är programledare för Eurovision Song Contest om Finland vinner?
0: Ja, jag skulle ju gärna vara det, men efter vad jag just sa så tvivlar jag på att
1: kanske det är du och jag. Du och jag med då i engelska.
0: Ja.
1: Hello! So, next we have...
0: country.
1: Yes, Albania. I think it is somewhere close. Ja. kanske det får bli någon annan. Ja, vi får se.
0: Vi får se hur det här slutar. Men mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

Tommy Richman här på Yle Extrem, Million Dollar Baby. Den hade jag inte hört på länge, det var kiva att höra den låten. Jag heter Kjell from Hell, du har valt att lyssna på Yle Extrem och det tackar jag dig för och ger en virtuell handskakning och bugar ytterligare för er som de har hört av. Och det kommer, liksom, jag vill ju inte favorisera här nu för att jag tycker ju att jag försöker behandla alla liksom likvärt. Är det då sen att du lyssnar 2 minuter och det är det, eller lyssna varje dag och höra av det, så det är liksom det, you're all equal. Men jag tycker ju om nu, jag ska inte då

på sen plötsligt någon grej som ni skulle vilja säga åt mig eller fråga mig utanför sändningstid, så fatt i Instagram, chellhell666 heter jag där. Och jag märkte en grej här faktiskt i morse, jag var på Instagram. Och det där, jag har inte liksom koll på något det här, vad heter det, följa mängder eller något sånt här. Men jag råkar se på Instagram att jag har snart 6666 följare. Och det blir ju nog att fira med tårta och hatt på huvudet. Men jag skrev här nämligen en liten stund, eller jag skrev inte något, jag sa en liten stund sen, för att jag själv måste säga att jag är ganska nöjd med gästarsenalet som vi har haft i Extremdag här hittills längs med våren. Och jag vill ju gärna höra av er att vad har ni tyckt om? Och det har kommit ganska mångsidigt med svar. Människor har listat åt mig alltså favorit Extremdag-gästerna och intervjuerna. Och bland annat så fick Michael Monroe fått mycket kärlek här. Och Mervi Kallio och Paleface fick jag just meddelande av Linda här till WhatsAppen att ha varit favoriterna. Vitsi vad kiva, tack för att ni hör av er. Och med lite stund så blir det dagens tre viktigaste låtar. Då vill jag gärna höra vilken av de här låtarna tyckte ni bäst om. Jag kan säga att spridningen blir ganska så bred idag. Vi har lite, vad ska vi säga, smidig EDM som ändå har ganska mycket 90-tals vibes. Vi har ganska tung musik också, och sen har vi Finlands vad ska vi säga, dansgolvs drottning, så jag bland annat kommer att bjuda på. Före allt det så tar vi lite Olivia Rodrigo.

Nonin, som man brukar säga i vissa världsdelar. Nu är det dags för dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar som ni vanligtvis inte hör här på Yle Extrem. Av diverse orsaker. Kanske det är det att låten är för ny. Eller kanske det är det att låten är lite för, vet du, skränig och stökig och sitter inte in i den här musikprofilen vi har här på Yle Extrem. Det kan hända att den är liksom lite för tung eller lite för lång. Eller vet du, när artisten är lite för gammal kanske man tänker. Vem vet vad det finns för orsaker här och där. Men här ser du Extrem då. Det är svenska Yles tolerantaste program. Jo, ni hörde det här av Extrem där själv förstås, så då är det ju alltid en pålitlig källa. Nej, men ser du, här tror vi inte på, och jag talar nu om vi som jag, här tror man inte, vi säger så, här tror man inte på åldersrasism och här tror man inte på genre-rasism, utan här har vi en öppen famn för all form av musa. Är det så att Celine Dion kommer med en ny sinko, så kan det ändå att den spelas i Extrem då. Är det så att Five Finger Death Punch kommer med en ny sinko, då kan det ändå att den spelas i Extrem då. Är det så att någon av er har gjort en banjolåt som handlar om tånaglar, då kan det ändå att den spelas här i Extrem då. Vem vet? Försök att hålla det öppet och försöker att helt enkelt egentligen, det främsta agendan är ju det att jag vill att ni ska höra bra musa. Kanske ni får höra en ny favorit, för att det här är låtar som inte spelas på Extrem antingen ännu eller så någonstans. Vad ska vi säga om dagens startfält då? Jag har något väldigt sådär smooth och väldigt etablerad. En av hela 2000-talets främsta producenter och DJs har jag en ny låt av. Och den här låten är ganska retro. Jag tycker att den är ganska nice. Den är jätte sådär smooth helt enkelt. Sen blir det allt annat än smooth. Sen så blir det öronbedövande metal med mycket popkrokar också. Och sen så blir det Finlands, vad ska vi säga, popqueen för ett tillfälle. Tre stycken låtar och jag vill gärna höra av er vilken tyckte ni bäst om. Meddela er åsikt via WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen via det där arenan-chatten som hittar på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Vi sätter igång med Calvin Harris. Så tillsammans med Jazzy har gjort en låt som heter Satisfied.

jättenice. Alltså jag måste säga att jag kan gå så här pass långt att skulle jag vara benägen av att benägen till att dansa och fara på ett dansk, var ens lite nyfiken på dansgolv, så tror jag att det här skulle vara en låt som jag skulle skrika efter varje gång. Det var den dagens första låt av dagens tre viktigaste låtar, Calvin Harris och Jazzy, och en låt som heter Satisfy. Men nu ska vi, alltså det finns melodier och lite poppighet i den här låten också. Vi tar lite metalcore från Australien, men det finns nog liksom mycket skrik och mycket, vet du, man blir överkörd med gräsklipparen här. Dagens andra låt av dagens tre viktigaste låtar, det hör vi här. Det här är Head Wreck och en låt som heter Raindrops. I ain't in the mood today. Are you-

Färdan och sådana åsikter. Ja, no, hissin vinner ju Bövintens hör 3D-låtin. Men hör du, nu ska vi låta alla blommor blomma. Sa jag inte just att extrem då? Det vet du, toleransens officiella program 2026. Det sa jag inte, men det sa jag nu. Det där, men fint att ni har tagit lite tjuvstart och börjat höra av er, för att det är er åsikt som jag sen sist och slutligen vill höra vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Och jag kan ju upprepa här. Vill du höra av dig så WhatsApp-numret är 044-2800-180 och sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Och det är bara att klicka sig fram till där var det står lyssna direkt, såra. Där kan du vara och ställa din åsikt helt enkelt, för jag vill ha din åsikt. Jag vill alltid ha din åsikt och framförallt nu. Nå, vi har ju spelat två låtar och det betyder att det finns en tredje kvar. Och det är en låt av Erika Wikman. Erika Wikman har varit lite i rubrikerna här senaste veckan. Jag har faktiskt försökt få Erika Wikman som gäst. Hon var faktiskt på Yle förra veckan. Nu kommer hon ju att uppträda faktiskt. Jag tror att det var i finalen ändå av Eurovision Song Contest som hon och Lordi kommer att uppträda. Det kommer säkert bli bra. Men kanske Erika kommer som gäst här ännu. Under säsong 1, som jag säger, sa första gången just nu, av Extremdag. Få se. Men Erika Wikman har börjat göra musik på engelska. Hur lång varit det då sen är och hur mycket människor utanför finska gränserna bryr sig, det återstår att se. Här är Erika Wikmans nya singel. Det är en av dagens tre viktigaste låten. Den här låten heter Arm and Steve.

and Erika. Tonight there will be two big snakes in paradise. Usch, usch! Det var Erika Wikman där och Adam and Steve. Nu undrar jag, bästa extremdagslyssnare, vilken av de här dagens tre viktigaste låtar föll mest och bäst och främst för dig i smaken? Berätta det åt mig. Berätta det åt hela Svenskfinland. Skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Och visst tar vi en liten recap, eller hur? Inte kan man ju komma ihåg precis vad som helst. De tre låtarna som vi hörde här nu precis i tur och ordning var Calvin Harris och en låt som heter Satisfied.

En lite aerobik musa det här kanske. Det kan vara en bra sak också. Hej, skriv in er åsikt och berätta vilken av de här låtarna tyckte du bäst om. 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Sätt igång och start voting!

Generation och Young Lean där med Storm 2. Aj, jag vet inte om det är våren som pirrar i kroppen eller är det det att extremdagslyssnarna är så sakellis aktiva med att höra av sig vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Aj, jag bugar djupt och konstaterar att ni kan ju ännu höra av er. It's not too late, my friend. Ni kan höra av er på WhatsApp numret 044-7800-180 eller gamla goda ADB-vägen via arenan, alltså arenan.yle.fi. Eller sänd din arenan app, där hittar du vår arenan chat och där har människor varit med och tyckt till. Vi tar en liten recap och påminner befolkningen om vad som riktigt just hände. Vilka tre låtar har man att välja emellan? Jo, vi har Calvin Harris och Satisfy.

Människan och nappa tag i både på gott och ont och tar det där så bokstavligt som ni vill i de här två stora ormarna. Det där vitsi vad ni har hört av er mycket och mångsidigt. Det finns bredd på vad gäller spridning på vilka låtar har fått röster. Tack än en gång. Vi börjar på chatten och kollar vad sägs det där. Andra blommar ger nog bästa honungen för öronen och sen säger andra låten för min röst lätt. Det är bästa låten du har spelat här på Extremdag hittills. Okej! Hoho, stora ord. Jag tackar för det. Och det tackar säkert artisten också, Headwreck, för. Och vitsi, det är nog tajt här på WhatsAppen. Vi ska se. Andra låten på first, tredje låten på second och första låten på third. Det vill säga andra låten fick din röst. Tack för det. Erika var klart sämst. Fasansfullt löjlig text och melodi. Låter som min dotter skulle hitta på det. Svårt att säga om, väntas nu, första eller andra låten, men usch blä Erika. Okej, okay, ser du va? Erika Wikman var klar, var bäst, fyndiga ord och bra takt i musiken. Märker ni ju två helt motsatta åsikter efter varann, okej. Okay. Även Steve får mer kärlek här, okej. Okay. Och sen får det mer kärlek här till Raindrops av Headwreck, bra, bra, bra. Det där. Svårt val idag, jag gillar alla tre ungefär lika mycket, men nu tar Erika kronan för låten i sig är tidlös. Ja, det är nog liksom antingen för eller emot Erika Wikman hårt här. Andra var nog bäst. Okej. Okay. Calvin Harris låt var bäst. Det säger Malin. Bra Malin. Det kommer mycket, mycket röster idag. And the 12 points go to bidrag nummer 2. Ja, alltså det var Headwreck och Raindrops. Sen, andra låten var bäst idag, första låten var bäst idag. Så ni märker att det kommer ganska så brett idag. Men jag måste säga att ändå ganska klar seger blev det idag åt låt nummer 2. Australiensiska Headwreck och Raindrops.

0: avslöjat.
1: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
2: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pajka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pajkan istället för en skrev.
1: Men ska man förklara att sina gäster lofta levalådor heter?
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Men det här på raken, rock music och punk rocky, vad har det blivit för rockkanal? Det här riktigt. Sven undrar, hej, har ni inte livesändning? Jo, vi har livesändning, ja. Och med mig extrem eftermiddag, det är Nadde och Nelly, hej.
1: Hallå.
0: Hur är det med dig, Nadde?
1: Nadine Barman heter jag, ja. Jag har det bra, jag åkte hit med bilen från Ingo.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ska ut och åka båt.
0: Okej.
1: Okay. Jag ska äpa dunk, mm-hmm. Och jag ska dricka mycket longero.
0: Okej, okay, i sändning då eller?
1: Nej, det är efter jobbet.
0: Efter jobbet?
1: Efter jobbet så ska jag dricka longer och köra båt och ta bilder på min katt.
0: Vitsi, jättebra grejer.
2: Jättebra.
1: Ja.
0: Nelly Björkqvist också med oss här.
2: Jo, tjena!
0: Ja, tjena. Man tjena. Hör att det är tjock åländska där.
2: Ja.
0: Hur är det med dig då, Nelly?
2: Det går riktigt bra, jo. Nej, men,
0: vad har du på gång i livet?
2: Min halvblinda hund sov inte så bra i natt, så lite trött är jag. Och
0: ja.
2: Funderar på att få till grannbaren efter det här och ta en öl, kanske.
0: Ja.
2: Kanske det är någon österbottning. En bash. Eller någonting. Vi får se vad som lockar.
0: Mm,
2: så bra är det.
0: Ja. Ifall någon nu, vi måste ju avslöja, du tar trollkarlen och avslöjar. Finns det någon, vet du, att det var ju faktiskt Malin och Ines.
2: Ja, som, tjenare.
1: Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Det blev nu ni.
1: Det är vi.
2: Ja.
1: Hur känns det?
0: Det känns bra för mig nu.
1: Ja.
0: Lyssnarna, det kommer mycket hot här.
1: Ja.
0: Vem sa? Nej.
2: Stänger av radion nu.
0: Ja, ser du när de är så kläna, de där Nadde och Nelly.
1: Ja, de faller som furor.
0: Ja.
2: Alltså, faktiskt. Är det hur man säger det? Inte flugor. Falla som flugor.
1: Man faller som furor och dör som flugor.
0: De är inte döda ännu.
2: Nej. Och det hoppas vi att de inte blir heller.
0: Jag undrar, när ska jag bli sjuk?
1: Men du blir väl typ aldrig sjuk?
0: Men jag är så sällan sjuk.
1: Hur?
0: Och jag gör inget åt saken. Oförtjänt.
2: Är det för att du typ befinner dig på skitiga platser? Liksom,
1: ja.
2: Sådana ställen där immunförsvaret förstärks.
0: Alltså och jag skriver inte alls under det här påståendet som jag nu kommer att säga. Det var min kompis som sa det. Min barndomskompis som också, han är jättesällan sjuk. Han är typ aldrig. Och det där, och han sa, jag var lite så att, tror du att det är det? För han sa så att, det är nog den här vi är uppvuxna med mjölk. Liksom, och vi är alltså från samma by, och vi är inte från liksom milk farm, men jag har mycket mjölk hela mitt liv. Jag dricker mycket mjölk, och jag skulle nog dra den kopplingen.
1: Jag drack ju också mjölk när jag var liten.
0: Ja.
1: Jag var ju sjuk ändå hela tiden. Men jag har ju varit i din grannbar.
0: Ja.
1: Och där har jag ju, jag har sett när man har dragit med liksom servett på glaskanten, och det är ju brunt. Så jag undrar, är det för att du är där så ofta så blir utsatt för så mycket bakterier?
0: Och grejen är den, Malin, att hur många gånger har du varit där?
1: En.
0: Ja, och det är en gång mindre än jag har varit där. Jag har bott där var jag bor nu i 10,5 år, och grannbaren som du hänvisar till, som kanske väl, kunde väl anses vara lite semi-shabby.
2: Årets underdrift.
0: It's the, in the eye of the beholder. Jag har just stat att extrem dag är det mest toleranta programmet på svenska Yle. Det är sant. Så det där, så,
2: okay.
0: Så jag kan inte, jag är där så sällan. Och jag har inte varit där nu. Jag har varit där två gånger.
1: Men kanske det var två gånger som räckte.
2: Exakt. Ja. Men Malin, får dit en tillgång och se vad som händer.
1: Ja, jättebra idé. Du var ju också sjuk. Så du måste vara två gånger på radarn.
2: Ja, det fixar nog galant. Vi får ikväll.
0: Vad ska ni bjuda på idag i extrem eftermiddag?
1: Hörru, vi ska ha med Anna Hedström från Eurovision.
0: Bra.
1: Jag har glömt lite i vilken stad det är. Wien.
2: Du har lite glömt.
1: Jag har lite glömt.
2: Men sen kom du lite ihåg, i Wien är hon och alltså håller ställningarna. Jag tror att det är hon som håller hela Eurovision igång.
1: För det känns typ lite så. Så henne ska vi ha med. Så om man har några frågor till Anna så kan man skicka in dem på WhatsApp-numret 044-7800-180.
0: Bra!
2: Då... Annars ska vi bara ha skitkul.
1: Ja.
2: Håll i hatten så kör vi.
0: Om man inte har en hatt då?
2: Då är det till Hollyhovo.
1: Eller till Pen.

heta den där låten. Låt det som mest botniska. Hörni, vet ni vad? Jag heter Kjell from Hell och jag ska out of here. Jag ska snacka med Mickey D idag faktiskt. Det är mina favoritmänniskor att prata med. Trummis i Motorhead i tiderna och i Scorpion så i allt möjligt annat. Imorgon har jag som live det här Hyrox-gudinnorna Pernilla Böckerman och Rebecca Ernroth. Vi hörs då. Hej, hej!

0: No, I can't.
1: No, nu får det vara lov att vara dags för guld igen.
2: Det här är ett specialavsnitt av Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvall, Mattias Simonsen och Toffe Herberts.

0: Det här har varit ett vinter-OS, så är det kanske logiskt att tänka att vem bryr sig egentligen om ett ishockey-VM? Men på basis av hur många frågor vi fick in efter att vi berättade åt alla er kära lyssnare att vi ska göra ett VM-specialavsnitt, så är det nog lätt att konstatera att det finns ett jättestort intresse för ishockey-VM. Och med mig här i studion såklart Anders Noresvan och Toffe Herbert, vår VM-reporter under första halvan av ishockey-VM. Och jag tror att ni två hör till domskaran som verkligen är taggade nu.
1: Jag tycker det ska bli otroligt cool. Jag tycker det känns väldigt, väldigt öppet. Klart, det kan ju inte jämföras med en OS-turnering, men där kändes det för mig som att Kanada och USA är lite vassare än resten. Här tycker jag det är ganska många ombud. Jag tycker det känns väldigt ovisst sådär om man till exempel ska tippa semifinallag. Jag tror det blir betydligt flera skrällar också i den här turneringen än vad det var i OS. Nu det mesta sen sist och slutligen gick ganska långt som vi hade anat på förhand.
2: Och jag är sån här som rider på sån här vågor. Jag kan berätta att jag var totalt ointresserad av ishockey-VM tills Alexander Barkov och Anton Lundell anmälde sig och Macklin Celebrini anmälde sig och Matthew Tkachuk. Då blev jag plötsligt jätteintresserad av VM. Så jag är sån här, jag är en total populist när det gäller idrott.
0: Ja. Och ishockey framförallt.
2: Ja, framförallt ishockey. Jag är alltid med vinnarna.
0: Ja. Vi går vidare rakt in på en fråga, för som sagt kom det in massor av dem. Och det här tangerar lite det som du, Toffe, var inne på. Pontus skriver så här, minne är kanske kort, men det känns som att det är väldigt hög kvalitet på lagen i år. Och nu är det ju framförallt två lag. Du, Anders, nämnde redan ganska många spelare som kommer till VM och framförallt för Finland och Kanadas del. Utöver det, skulle ni säga att det är hög kvalitet på de här lagarna?
1: Vill ni ha facit?
0: Ja.
1: Nej, det är inte. Det är väldigt, väldigt låg kvalitet. Jag har gjort som så att jag har räknat hur många spelare som spelar i VM-turneringen som har gjort 50 poäng i NHL den här gångna säsongen. Och givetvis, medveten om att då faller Barkov bort och då faller Tkachuk bort och då faller Anton Lundell bort och så vidare. Men i alla fall, det säger någonting. Jag hittar bara 14. Det kan bra hända att jag har missat någon. Men 14 spelare som nu finns i trupperna som har plockat 50 poäng i NHL den här säsongen. I fjol var det 26 och för två år sedan 31.
2: Så Anton Lundell är inte så mycket värd.
0: Framförallt Alexander Barkov.
1: Jag sa det där första, för att om vi räknar med Lundell, vi säger då så att vi räknar med Lundell och Tkachuk och Barkov, då blir det 17 den här turneringen, 26 i fjol och 31 för två år sedan.
0: Nej, men bra att få liksom 100% rätt svar. Tack, Toffe, för det. Men det är ju framförallt Finlands lag, Lejonen, som ni vill att vi fokuserar på här. Truppen är nu offentlig, åtminstone den preliminära truppen, för som Anton också frågar så kan vi genast gå in på, är alla pass stämplade eller finns det utrymme för fler? Och Antti Pennanen har ju varit tydlig med att de följer med NHL-slutspelet och vad som händer här, men jag åtminstone tror inte att det kommer något till namn från NHL faktiskt.
2: Nej, alltså jag skulle vilja det där säga så mycket att om det nu skulle gå så att Vegas Anaheim serien tar slut i två matcher efter det här att Vegas går vidare med 4-2, så då har vi inte gått väldigt, väldigt många dagar framåt, och då är jag nog ganska säker på att Mikael Granlund får ett samtal inom 15 sekunder efter att han har kommit till omklädningsrummet. Hur skulle det vara?
1: Och jag tror att Oliver Kapanen kan ju definitivt bli aktuell, för jag tror han vill ju spela mer än någonting annat. Och om det skulle gå så där att Buffalo helt plötsligt skulle vända serien mot Montreal, så tror han skulle vara så himla sugen på att komma. För ganska många av de här som spelar VM, så finns det ju någon anledning till att de gör det. Att de har haft en halv säsong, att de har varit skadade på våren, att de är jättesugna på att förlänga säsongen. Och det gör att jag tror att Kapanen är realistisk, men så tror jag ju, Anders håller säkert med, att Montreal vinner den där serien mot Buffalo.
2: Det är garanterat säkert. Jag vinner. Men att du tycker att du har Ukko-Pekka Luukkonen som är jätterevanschsugen, han inte kommer som tredje målvakt i det där Lejonen.
0: Alltså jag tror att han är den enda av de här som ni har nämnt som inte får det samtalet inom 15 sekunder. Det hade ju bevisligen hänt att Rasmus Ristolainen, det hade nog Antti Pennanen minsann svar på igen, så att han kommer inte att komma till VM direkt efter att Philadelphia åkte ut. Men ja, för att en orsak till att jag också tror att det är ganska tydligt den här situationen just nu, är för att det känns som att, igen, när vi snackar landslaget måste man gå in på den här rollfördelningen inom landslaget också. Det känns som att den här rollfördelningen är ganska klar just nu. Vi vet vilka spelare som kommer att finnas i toppkedjorna, vi vet vilka spelare som kommer att finnas i de lägre kedjorna. De spelarna som finns där och bubblar för att eventuellt vara med i laguppställning den här första matchen och då således få sitt VM-pass stämplat. Så det känns som att de är ganska lätt liksom utbytbara på något sätt. Att hur ser ni egentligen på den här landslagsstommen just nu?
2: No, alltså, nu är det ju det bästa landslaget Finland nu har haft, åtminstone på pappret. De får se det sen på väldigt länge i en VM-tur. När jag funderar på det där på centerfilen som leds av Barkov och Lundell och också tredje och fjärde center ser ganska bra ut, och backtruppen, för jag tycker att centrarna och backtruppen är på något sätt då förutom så kallat målvakten en sån där, hur ska man säga, det berättar så väldigt mycket om ett, hur ett lag kan spela genom en hel turnering, så liksom berätta åt mig, när har Finland senast haft ett sånt här VM-lag med sån här centrar och sån här backtrupp?
1: Om jag nu ska då agera lite djävulens advokat bara för att säga emot, så om vi tar bort Alexander Barkov så är det här en ganska normal finländsk anfallsbesättning.
2: Men när han inte är borta.
1: Nej. Men jag menar, Mikko Rantanen spelade VM för 3 år sedan och sådär. Finland har haft stjärnor. Mikael Granlund är jättebra också när han spelar VM, och det har han gjort flera gånger. Så jag tycker inte att det är sådär exceptionellt stor skillnad. Och det som är intressant med backbesättningen så är ju, om vi spolar bandet tillbaka 3 månader, så säger vi att Finland har 4 bra backar och de måste få all speltid i hela världen. Om Finland behöver spela med någon annan än Lindell och Heiskanen och Mikkola och Ristolainen, då är det total katastrof. Och de 4 bästa backarna saknas ju. Men det som är kul, om man listar de finländska backarna och tar bort de här 4, så är 5 med, 6 med, 7 med, 8 med, 9 med, 10 med, 11 med. Man kan till och med argumentera för att 12 är med. Så att med förbehåll för att det inför OS sades vara en svaghet att Finland bara har 4 bra backar, så är faktiskt resten med. Och där håller jag med Anders. Det är bara det där hemma-VM när Finland vann guld, när sen Lindell och Heiskanen kom och spela, som jag tycker Finland har haft bättre backar sett i lurvalet än den här gången.
2: Mm. Men nu tycker jag ändå att man tänker på de här centrarna, så den här, just det, att det är så ett bra argument att om Barkov inte skulle vara med, men när han råkar vara med, så det där, det att man har Barkov och Lundell med deras, jag vet, när har Finland har aldrig tidigare någonsin haft en det där tvåfaldig Stanley Cup kapten som kapten i landslaget i den där enorm turnering, och sen det att om man tänker hur fruktansvärt bra Anton Lundell har varit både de senaste åren i de allra viktigaste matcherna. Så på det sättet tycker jag att om man tänker att VM är ändå en sån här turnering som kulminerar det, att i något skede är varje match en match som gäller vinna eller försvinna. Så därför tycker jag att den här liksom centertruppen nu är helt exceptionellt för ett finländskt VM-lag.
0: Men vi går vidare till väldigt konkreta frågor. Både Elisa och Benjamin vill att vi ska snacka målvaktssituationen i Lejonen, och den är ju ganska smaskig, vågar jag nästan kalla den. De undrar, hur kommer målvakterna att prestera och vem ska starta, Annunen eller Korpisalo? Jag kan tycka att de kanske dissar Harri Säteri här lite, men nu ska vi väl ändå utgå från...
2: Han har ju bara vunnit OS-guld.
0: Ja, nu ska vi väl ändå utgå från att det är Annunen eller Korpisalo som startar. Men Toffe, vad tycker du?
1: 7 matcher i gruppspelet. Vi drar ju ganska lätt paralleller till OS eftersom vi har den turneringen i färskt minne, men där fanns det ju inget utrymme för misstag. Det vet vi ju nu hur nära det var att Finland skulle ha fått en otroligt svår väg sen vidare framåt mot de här medaljmatcherna. Där gällde det att vara på tå genast från början. Här är det ju de facto inte så. Det är verkligen inte så, utan de kommer de där matcherna mot Österrike, Ungern och Storbritannien som man inte på något sätt i världen kan måla upp till stora viktiga matcher. Inte ens premiären mot Tyskland är särskilt viktig. Och det gör att
0: jag vill bara påpeka här att vi är inte jättemånga ifrån det, och att Finland behövde att Ungern skulle, nej, att Storbritannien skulle slå Ungern för att Finland, nej, Storbritannien skulle slå Österrike för att Finland garanterat ska gå till kvartsfinal. Mm, ja. Det är möjligt.
1: Men inte med den här truppen, vill jag påstå. Så därför jag tror personligen att Jonas Korpisalo är första målvakt. Jag tror inte att det funkar så när man ringer en spelare och frågar, kommer du över, att man blir lovad en plats som första målvakt. Men jag tycker att Korpisalo var ju ändå, han var ju till och med 2 i OS. Han var den som var reservmålvakt flera gånger bakom Saros. Och jag har svårt att se vad som skulle ha hänt under våren sådär. Speciellt om man tänker att han resonerar kring de här spelarna, Antipennanen, som gör att helt plötsligt skulle Annunen vara långt före Korpisalo, som ändå har kommit över. Så jag tror att Korpisalo är etta.
2: No, i och med att Toffe har skägg precis som Pennanen, så det där, är du antagligen mer insatt i hans tankevärld. Så det där att Korpisalo är det första målvakt, så tycker jag att det skulle vara ett typiskt sånt här beslut. Jag skulle däremot göra så att jag skulle ha de här 2 att spela. 2 matcher, 2 matcher, 2 matcher, och 1 match skulle jag ge åt Säteri, för att han, som sagt, han är ändå OS-guldmedaljör och kommer med till laget, vilket jag tycker att visar en sån här ganska god spirit. Och sen skulle jag göra klart för Annunen och Korpisalo i godkännet att nu är det här så att ni får båda spela liksom ordentligt i gruppspelet, och den som av er som har presterat bättre spelar kvartsfinalen. Jag tror att målvakten egentligen gillar sån här det där utmaningar.
0: Sen ska vi inte heller glömma det att förra året i VM så var Annunen också med i truppen, men som tredje målvakt hela tiden. Att man kan kritisera Bennanen för det också. Jag tyckte också då att det var väldigt märkligt, men jag menar, han reds inte det här faktumet att man kan slänga upp någon NHL-målvakt också på läktaren, fast man den andra alternativet i andra målvaktspositionen ska vara en målvakt från europeiska ligor.
1: Jag vill förtydliga att jag tror att det i praktiken blir så som man där säger, att de båda står i gruppspelet och den som är bättre står i kvarten, men om jag nu måste säga, säger jag Korpisalo.
0: Mm, så det är lite som i Damlejonen när Meri Räisänen var med bara för att hon trodde att hon var med och fightade som första målvaktspositionen. Hur kommer Alexander Barkovs rost att synas i VM då, det undrar Christian, och det är också en berättigad fråga tycker jag, för om man tittar på de här HT-matcherna i Sverige där han spelar, alltså det mot Schweiz och det mot Sverige, så såg man ju ändå på honom att det här var en spelare som inte har spelat ishockey på ett helt kalenderår.
2: Hur många matcher är det som kvartsfinalen är? Ett, två, är det
0: 28.
1: Så då har han, det är hans 10:e match.
2: Ja. Nej, det är match nummer 10 för Barkov, så finns det inga rostbär kvar. Det är min tippning.
1: Alltså jag tror, det här har många sagt före mig, men jag tror inte att Alexander Barkov skulle ha kommit om inte han själv skulle tro på exakt samma sak, att han kan vara verkligen en difference maker, att han kan komma väldigt nära sin egen toppnivå.
2: När man tänker på den prestige han ändå har och status han har, så inte skulle han ju komma och spela VM, sätta en månad ner av det, han skulle kunna sitta på sin stuga vid Näsijärvi eller vad det nu är och njuta av sommaren det där, eller våren. Det där att han skulle komma till VM och offra allt för det här, om han inte skulle vara dels otroligt motiverad och dels tro på att han det där kan prestera.
1: Ja, snudd på 2 är det ju de facto sen grundserien tog slut. Så det är mycket tid, det är ett stort projekt på det sättet.
0: Mm. Och också vill jag också påpeka att om ni tittar på de här EHT-matcherna i Sverige, så gör det var vissa konstiga saker han gjorde med puckkänslan som ibland för att han inte riktigt var på hugget, men jag tror inte att han förlorar en endaste duell under hela den där turneringen. Att nu är den där nivåskillnaden mellan Alexander Barkov och sådana som spelar i en anonym roll i SHL är nog alldeles otroligt stor, fast han är rostig.
2: Emellan känns det som att nivåskillnaden mellan honom och till exempel 10 av 12 Edmonton-anfallare är ganska stor.
0: Ja, men alltså det var ju ändå ögonfallande stor när man tittar på de här matcherna. För det har talat så mycket om det här tycker jag de senaste åren, att de här nivåskillnaderna mellan att spela i Europa och att spela i NHL sista slutligen har blivit ganska lite, men nu finns den ju fortfarande där, att om du plockar en av världens bästa centrar och sätter honom i ett lag där du spelar mot en massa killar från SHL eller den schweiziska ligan, så kommer han att dominera punkt slut, fast han inte har spelat på ett år.
1: Alltså det blir jätteroligt att se honom. Han har inte spelat VM på 10 år. Han har gjort 2 turneringar, 15 och 16. Och båda hade han Jussi Jokinen som parhäst. Jussi Jokinen känns det nog ganska långt från en VM.

0: förstår alltså vad jag menar. Den kan i ett sånt här fall med Barkov vara större sådär med ögonen vad man ser än vad det sen i praktiken är en kvartsfinal.
1: Hey, nu måste bara få se det här så det kommer en gång i den här sändningen liksom också. I en match kan vad som helst hända.
2: Jag har fått en personlig fråga också, men jag tänker ändå ta den här så här offentligt ändå, i och med att den handlar om någonting som vi har behandlat väldigt ofta i podden, och det är Tumpi som undrar vad tycker Mattias om att Teuvo Teräväinen är med? Och nu vill jag säga, jag har ingenting emot att Teuvo Teräväinen är med i den här VM-truppen. Jag lovar och svär att jag inte har någonting emot att Teuvo Teräväinen är med och att han antagligen spelar i första kedjan med Alexander Barkov. Jag tycker att här igen, nivåskillnader. Här hör han nu till de absolut bästa forwarderna som Finland hade tillgått i den här turneringen. Så det är ett faktum. Jag tyckte inte att han skulle vara med i OS-truppen, och det är en annan sak. Men här tycker jag nog att han har sin plats. Anders, varför skrattar du? Håller du inte med mig?
3: Jag dunkar i bordet.
1: Jag väntar på det här när du ger dina rapporter från VM och det där och källar ut det åt Teuvo Teräväinen. Men ska vi se att...
2: Nej, jag gör det här ännu mer simpel. När Teuvo Teräväinen hade det svårt i fjol, till exempel i VM, så tyckte jag att det ganska mycket handlade om att han var den speldrivande spelaren i den kedjan han spelade tillsammans med Juho Lammikko av någon otrolig anledning, och Eli Tolvanen. Han var den som skulle spela med puck hela tiden. Nu kommer han förhoppningsvis att spela med någon spelare i Alexander Barkov eller Anton Lundell som kommer att göra det jobbet för honom. Då blir hans jobb lättare, och framförallt om man får spela med Alexander Barkov som är en spelarmagnet när han har puck, så kommer det att skapa mer utrymme för Teräväinen också. Och Teräväinen är som bäst när han har mycket utrymme.
1: Inga protester mot det där.
2: Ja.
0: Så som Finlands laguppställning, du fick ju Finlands laguppställning otroligt klar här tidigare, men det är bara att rada in dem dit. Men så som Finland spelade till exempel i söndags, så var det ju Barkov och Manninen i samma kedja. Mm. Och det är inte alls otänkbart att det blir så.
2: Nej.
0: Och det är ju dröm, verkligen, för en spelare som Teuvo Teräväinen, att inte bara ha Barkov utan också Sakari Manninen, en jätteklok center som i det här fallet då ytter.
1: Mm. Det måste ju vara den första kedjan, tycker jag. Det måste bli på det viset.
2: För, ja, vi går in rakt på Oskars fråga, och han vill veta hur byggs de här kedjorna. Och då är vi ju redan ganska överens om hur första kedjan ska se ut. För jag håller med. Sakari Manninen, Alexander Barkov, Teuvo Teräväinen. Det var det enda som jag önskar nu. Snälla Antti Pennanen, snälla lyssna på det här. Och ta inte en spelare dit i första kedjan som drar ner på hela den kedjans spelförmåga. För att nu igen EHT-turneringen. Jag skrattade åt det då i fjol att Juho Lammikko spelade i första kedjan, men det visade sig vara verklighet. Nu var både Aku Räty och Emil Erholtz där i samma kedja till exempel som Manninen och Barkov. Om han verkligen tänker sätta in en sån här fjärde kedjans sandpapperslirare dit, så då kan det gå dåligt.
0: Nej, jag vill säga sådär om anfallsuppbyggnaden, om ni nu hänger med i ett resonemang. Så jag tänkte att det skulle finnas logik i att ha Manninen och Puljujärvi i samma kedja. Mm, eftersom de har spelat hela säsongen, och det till exempel med Lundell. Och då tycker jag att Lenni Hämeenaho skulle vara ett fullgott alternativ att vara i den där första kedjan tillsammans med Barkov och Teräväinen då. Men eftersom Finland i söndags fick en trio som passade så otroligt bra ihop och som hade sån kemi och plockade så jättemycket poäng, så tycker jag att då är tredje kedjan klar, det vill säga då är det Aatu Räty och Lenni Hämeenaho som spelar tillsammans med Patrik Puistola. Och då har vi då Manninen, Barkov och Teräväinen istället i ettan. Och sen någonstans toppforwarden som blir över sen i andra kedjan har jag Anton Lundell, Jesse Puljujärvi och Janne Kuokkanen.
1: Alltså hur kan det vara att vi har exakt samma tre kedjor här? Nu ska vi, jag resonerar precis som du. Jag tänkte också att kan man nu separera på Manninen och Puljujärvi efter att de har varit en av eller kanske den bästa kedjan i svenska ligan.
2: Men just, eller Europa till och med.
1: Men just det här liksom att det där att Manninen, Barkov, Teräväinen känns som en för liksom saftig grej, medan det man såg i EHT att det funkar bra mellan Puljujärvi och Lundell. Kuokkanen funkar bra, så jag tycker också att det är ett bra tankesätt. Och sen det att just när det här tydligen hör till de här kedjorna som bara av någon orsak klickar, funkar den här med Puistola, Hämeenaho och Räty, så den ska ju absolut spela. Och då blir ju den här fjärde kedjan det som är det intressanta. Och där skulle jag nu våga påstå att den kommer att se ut som så att Saku Mäenalanen, Hannes Björnen och Valtteri Meriläinen kommer att vara fjärde kedja, skulle jag vilja påstå. Men själv måste jag säga att jag tycker att Sami Päivärinta gjorde ganska jäkla bra ifrån sig. Och Emil Erholtz var också bra. Så det är inte tycker jag, så lätt att välja. Men jag tycker att den här fjärde kedjan ska vara en sån här erfaren, tuff kedja med sådana spelare som har varit med för, och då tycker jag att Mäenalainen, Björninen, Valtteri Merilainen borde vara fjärde kedja.
2: Jag har ett varningens finger här, för jag med samma

0: erfarna högöga som jag har märkt att jag var teräväinen kommer att floppa i OS för det hände, så vill jag också säga att jag tyckte inte att Lundells och Puljujärvis samspel funkar så bra som du fick det att låta som nu, Anders, och jag tycker inte att Janne Kuokkanen heller passar jättebra i den kedjan. Jag tror också att det är de tre som kommer att få spela tillsammans. Jag vet inte om de nu har fått öva på samspelet och ändå det såg helt okej ut. Det såg inte så bra ut som det skulle kunna se ut, och här känns det nästan som att man skulle hoppas på att, inte för att nu missunna dem att det ska gå dåligt i NHL-slutspelet, men att till exempel Mikael Granlund eller Oliver Kapanen ska komma in på kanten här.
1: I det här otroligt namnstarka finländska laget som vi har, så har Anders nu två gånger sagt Valtteri Meriläinen. men i alla fall.
2: Vi har skrivit att vem Valtteri Meriläinen, och jag har skrivit det så då säger jag.
1: För jag har då igen Erholts uppflyttad där, för jag tycker han har varit nästan bättre den här landslagssäsongen så honom med Björninen och Mänalanen. Men efter att vi nu har pratat om det här så vill jag liksom dra matten under hela diskussionen så där med vana trogen. För att i en VM-turnering så, man slutar aldrig som man börjar. Och så här börjar man, och man kommer att sluta på ett helt annat sätt. Jag måste lite kolla
2: så blir skador ändå.
1: Hur de har levt de här trupperna. Och när Finland vann VM-guld 2019 så den här kedjan med Kakkomanninen och Pessonen spelar hela turneringen, allt annat vävdes om. Luostarinen till exempel starta och skada sig. Också när Finland vann VM-guld 2022 så då var den här Anttila Björninen Mänalanen-kedja, den spelade hela turneringen, men allt annat vävdes om. I fjol var det oväntat mycket som hängde med från första till sista byte, eftersom två kedjor var intakta. Bland annat den här väldigt olyckliga Lammikko-kedjan som du var inne på. Men det byts alltså automatiskt, och det gör ju att det vad du säger med sån här eventuellt. Jag menar, den kedjan byts antagligen eftersom, och oavsett om det kommer NHL-spelare eller inte. Och här är det ju så att det är självklart att en Päivärinta till exempel givetvis kommer han att få spela, eftersom det är 7 matcher och hälften av dem är mot verkligt dåligt motstånd.
0: Jag så ville säga att den här Valtteri Meriläinen som vi talar om nu, så jag ser ju honom på ett visst sätt som lite av en europeisk version av Eetu Luostarinen sett i sin spelstil. Han är också lite rivig. Han har en offensiv spets. Han är mycket mer en formspelare än Eetu Luostarinen. Vi såg det till exempel i fjol att när det går dåligt så går det förbannat dåligt. Och då är han en otroligt dålig spelare att ha med i ett landslag. Men när det går bra så är han en jättebra spelare att ha med på isen. Det finns en orsak till att han fick pröva på vingarna i NHL också. Så jag skulle nästan se honom som en spelare där i Lundells kedja istället för Janne Kuokkanen, om det är så att Kuokkanen form fortsättningsvis är dålig och de inte hittar kemin.
1: Alltså om någonting så tror jag att Valtteri Merellä kanske gör flera poäng under en säsong i Bern än vad Eetu Luostarinen skulle göra.
0: Mycket möjligt. Backparen då, finns det något kontroversiellt där, eller kan vi utgå från att det är ganska samma som till exempel OS och Four Nations, där vi har fått lite fingervisningar på hur de här backarna kan spela ihop?
1: Jag har ett litet problem där, och det är att jag tror att Finland kommer att spela med typ 7 backar och 3 ganska klara backpar. Jag vet inte vad jag ska ha Nikolas Matinpalo, för att Mätte och Jocke Harjo för mig ett första backpar, spelat tillsammans i OS också då som tredje backpar. Och så har ju Lehtonen och Sarjärvi, Mikko Lehtonen och Ville Sarjärvi, de har spelat tillsammans hela tiden. De spelat tillsammans förra VM, de spelat tillsammans alla EHT-turneringar, de spelar tillsammans nu i Sverige. Och så spelar ju Vakanainen och Heinola, Urho Vakanainen och Ville Heinola tillsammans hela den här EHT-turneringen. De spelar bra ihop, de trivdes. Och då är det för mig så där 3 ganska stabila backpar. Och så går med Nikolas Matinpalo in på något sätt som inte var med i Sverige och någonstans rör om det där. Så mina pappor är han då 7:e back och kan hoppa in lite här och var. Jag vet inte om det är bra att han är 7:e back, men jag tycker de andra 3 backparen känns för mig så klara.
2: Och jag har Urho Vakanainen som 7:e back här, och då skulle det där helt överens om det, om Olli Määttä, Henri Jokiharju och Lehtonen Saarijärvi. Men jag tycker ju att på pappret i mina ögon så skulle det här Ville Heinola Nikolas Matinpalo vara ett sån här riktigt idealt backpar med en sån här kille som inte någonsin kommer över egna blålinjen, utom om han gör mål mot Sverige i en OS-match. Då kommer han att slå in en pukannoshåsan där, och Ville Heinola som nu, han är ju med nu där då för att, såklart är han inte med för att han ska få visa hur bra han är ut, men om han ska få använda det, att hur bra han är som en sån här puckförande back, så han kommer säkert få åtminstone mycket chanser.
1: Och har någon gång varit klarare 8:e backen Mikael Seppälä i den här truppen? Jag tycker det känns helt givet att han får otroligt magert.
2: Hoppas vi tvingas och det där ta upp det här, att ja, hur kan det vara att Mikael Seppälä har mest speltid av alla backar?
1: 27 minuter i kvarten med Tjeckien.
0: En sak som kan väcka lite diskussion, tror jag, för det känns som att vi har varit ganska överens här, och det känns som att det laget är byggt på ett sånt sätt att det inte går att vara av annan åsikt än vad vi har varit med hur det här kommer att byggas upp. Powerplay femmorna. Här tror jag att våra åsikter kan skiljas åt lite. För jag vet att redan att Anders har en helt förkomligt förbluffande konstig syn på hur han tycker att den första powerplay-femman ska se ut jämfört med min syn på det. Men Toffe, hur ska du bygga upp de här powerplay-femman?
1: Jag vill höra Anders först nu när du gav en sån där teaser.
2: Jag har ju det att jag tycker att självklara i första powerplay-femman är Barkov, ja. Teräväinen.
0: Nej.
2: Ja, han är där.
0: Nej.
2: Okej. Okay. Då har vi. Sen tror jag att Sakari Manninen kommer att vara där.
0: Nej.
2: Sen tror jag att Anton Lundell kommer att vara den killen som står framför mål. Och sen tror jag att Henri Jokihari kommer att vara backen.
1: Jag tror att han kommer att fortsätta spela som han gjorde nu. Det vill säga att vi har pratat om det här faktiskt i NHL-podden under det senaste halvåret. Vem som är Finlands bästa tekare. Och statistiskt sett i NHL är det Atu Räty. Och då har Anders eventuellt mycket riktigt påpekat att han är inte egentligen Finlands bästa tekare. Han har bara bäst statistik, att Anton Lundell är bättre. Men nu så tekar ju de facto Atu Räty spela den här första powerplay-formationen för att ta tekningar och för att stå framför mål. Så jag tror att han är där. Det tror jag inte han tummar på. Sen så känns det här också som ett lag att det kan finnas två ganska jämna powerplay-femmor. Att det behöver inte liksom vara lite sådär som det kändes att det var på väg mot i OS, att man sätter alla ägg i samma korg.
0: Ja, för jag tänker ju som du, och då tänker jag mitt problem med att ha då framförallt, okej, vi tar det här på det här sättet. Barkov självklart med, Lundell självklart med, de ska vara på isen samtidigt i powerplay. Det säger jag som, jag vill inte ha en tredje playmaker.
2: Utförst i aldrig på, i Florida samtidigt på isen.
0: Nej, men här, de spelar ändå boxplay tillsammans, de har ju spelat i samma kedjor och sådär, de hittar ändå varandra. Mitt problem där är att ha en tredje playmaker där. I form av Teuvo-Teräväinen, och det köper jag inte överhuvudtaget faktiskt. Jag tror inte, och jag vill inte ha honom där. Istället skulle jag vilja ha någon som kan sätta in puckar. Det kan vara Sakari Manninen, men jag gillar också väldigt mycket den här Patrik Puistola-Lenni Hämeenaho-kombinationen. Jag skulle nästan ha dem där tillsammans med Barkov och Lundell. Och då Puistola, Hämeenaho och Ville Heinola som back.
1: Så ingen rätyer alltså?
0: Han ska vara i andra.
1: Ja, okay.
0: För då ska jag ha liksom en bra tekare i första, antingen Lundell eller Barkov, och sen i andra powerplay för man då Räty, Teräväinen, vem finns det kvar, Manninen, Merelä till exempel, varför inte ha någon annan som kan stå framför kassorna, de som inte då spelar boxplay, för att igen, rollfördelningen är viktig i landslaget.
1: Kuokkanen som ska spela powerplay, det finns.
0: Kuokkanen till exempel, och där sen Jokke Harry som back.
2: Nu måste jag bara komma in och säga nu det här, när du säger att du inte vill ha två playmakers i samma där powerplay, så nu dissar du just med undantag från det här slutspelet, världens bästa play, det där powerplay femma under de senaste tre säsongerna som har både Connor McDavid och Leon Draisaitl inne samtidigt.
0: Nej, men där är två. Jag vill inte ha tre.
2: Okay.
0: Jag vill inte ha tre. Jag vill inte ha Barkov, Lundell och Teräväinen. För inte har ju
2: Lundell nu behöver Lundell vara, tycker jag, tycker att Lundell...
0: inte har han ett tillräckligt bra skott.
2: Men inte behöver vara play. Nej, men han är ju den där framför målet som styr. Det gör han ju jättemycket i förr. Inte alltid powerplay, men han är ju förbannat bra framför målet. Jag tycker att han är på det sättet utpräglad, liksom, om man jämför med Barkov, en utpräglad playmaker. Inte?
0: Nej, men han ska vara det. Jag tycker att det var så som det såg ut i Sverige i alla fall. I den här IHT när de spelar.
2: Men det
0: för de
2: var IHT.
1: Nu, ni vet att vi har hur många lyssnare vi nu har, så 85% av dem, om man känner dem rätt, är sådär att jag pratar powerplay i två minuter och har inte nämnt Jesse Puljujärvi.
0: Nej, alltså det är sant. Då ska han också kunna vara en andra powerplay femma till exempel, istället för då.
2: Hur ser den andra då? För dig?
0: De som jag sa, just. Okay. Teräväinen, Räty,
2: Puljujärvi,
0: Jokiharju. Var det alla?
1: Spela fyra.
0: Manninen.
2: Du har inte Manninen i första.
0: Nej, för där, alltså problemet där är det att jag tycker att Puistola här med Naho.
1: Ingen kommer ihåg någonting av vilken som ska vara i vilken kedja. De bara flyter ihop.
2: Här med tavlan. Ja.
0: Puistola här med Naho ska spela tillsammans. Barkov Lundell ska spela tillsammans. Det är det viktiga.
1: Ja, bra sammanfattat.
0: Vi har snackat mycket om de spelarna som är med i truppen, med på VM av en god anledning, för att de faktiskt kommer att spela VM i ishockey också. Men vi har fått många frågor om de spelarna som inte är med. Och Sami undrar, fick vi några svar på varför Mattias Macelli, Kaapo Kakko och Joel Armia inte är med? Och svaret är väl egentligen att mellan raderna, ja, men inte något liksom klart och tydligt svar inte.
1: Macelli har ju kontraktsläge.
0: Ja.
1: Och det är ju, känns det som i alla fall, att det finns vissa spelare som inte vill komma av den anledningen. Jag tror att Eli Tolvanen är en sån, jag tror att Kasperi Kapanen är en sån och Marcelli är en sån. Och sen då, om man kopplar ihop vad han har sagt Pennanen, så har han sagt att när det handlar om Seattle-spelarna så är det skador och kontraktsläge som ställer till det. Och då är det kontraktsläge för Tolvanen, och det är för mig mellan raden att Kapo Kakko är skadad.
0: Mm. Och så har han varit väldigt mån om att understryka att vi har sett att spelare har varit skadade i slutspelet också. Det har nästan gått så långt att jag börjar undra att är det också lite av en bortförklaring att de inte behöver, för de har ju aldrig villat kommentera enskilda spelare inom citat, det är det vad de alltid säger, men att det också börjar kännas lite som att det här är det där givna svaret alltid när någon ställer en fråga, men spelare som inte med att vi har sett att det var många som var skadade i slutspelet.
2: Och då är det antagligen så att Jani Nyman inte ens Jonny Nyman. Jonny Nyman, boxare.
1: Mary Lane.
0: Nymaninen.
2: Nej, vänta tills ni når min ålder. Det där. Att Jonny Nyman inte ens då egentligen hörde till Pennanens meny.
1: Nej, så kan det hända. Och det var alltså en fråga här också om Joel Armia uttryckligen, och det har vi ju definitivt inte fått något svar på. Och där försökte jag nu föra fram någon form av konspirationsteori att Los Angeles Kings har sagt att nu ska inte ni åka över och spela något onödigt VM. För vi kollar här att just nu är i alla fall noll Kings-spelare på väg till VM.
0: Men du sa att du höll på att börja, men...
1: Nej, jag menar, för mig känns det lite sådär när man kollar på VM, hur man samlar ihop lag genom åren, att det kan vara ganska små saker som sist och slutligen avgör om en spelare kommer eller inte. Om en general manager eller tränare säger att åk, cool, åk till Europa och spela hockey med era kompisar i 2 veckor, yes, så kan vara det som gör att man bestämmer sig för att åka om man är i valet och kvalet, än om man får sådana signaler från klubbledningen att nu gick den här säsongen inte helt klockrent, vi hade hoppats göra en bättre grundserie, vi gjorde ingen motstånd alls i första slutspelsomgången, kanske ni nu lite skulle ta och fundera över er egen miserabla säsong istället för att åka över och försöka jaga VM-guld.
2: Och just på utgående från det så hoppas jag att alla som sitter hemma och följer med VM verkligen uppskattar det att Anton Lundell är med i det här laget. För det, jag kommer inte ihåg den enda gång som det har skett att lagets NHL-lagets otroligt meriterade tränare som verkligen har det där auktoritet säger i en presskonferens direkt på en fråga, alltså Paul Maurice i Florida, att jag hoppas att Anton Lundell inte åker till VM, för jag tycker inte att det är en bra idé. Att 24-åriga Anton Lundell uppenbarar sig i Finlands VM-trupp. Så,
0: men han fick ju förklara det här.
2: Jo, men jag säger bara att försök själv tänka det här. Om ni har, ni som jobbar och har en chef som säger jag tycker att du inte ska göra det här. Och du säger att nej, men jag gör det.
1: Jag håller absolut med om det där. Samtidigt så det är ju samma förklaring som med allt annat. Att Barkov gjorde så då kan jag också.
0: Ja, exakt.
2: Plus att, han är bakom Barkovs rygg. Ja. Jag vill också.
0: Plus att Lundell förklarar ju i en intervju för någon. Nu kommer jag pinsamt nog inte vem det var som han gav en intervju. Men han sa ju att...
2: Länsi Väylä.
0: Borgoblad. Att Maurice sa det där innan han visste att hans skada som han hade inte var allvarlig. Att han gav det där utlåtande utan att veta all fakta. Och sen när han fick veta att Lundell nog inte egentligen är särdeles skadad så fick han råka. Men jag gillar med den här Barkov-teorin.
2: Men vet du, jag tycker det där låter lite mer som att Maurice har tappat lite sin auktoritet där och då måste han komma med någon sån här motförklaring.
0: Ja, det kan också vara.
2: Han inte fick Lundell. Och sen måste man ju säga att den stora chefen i Florida, Bill Zito, så han är ju väldigt positivt inställd till finska ishockeyspelare överhuvudtaget. Så det att han, general manager, är sista slutligen den som beslutar eller sätter P för om spelare åker eller inte.
1: Så har jag förstått.
0: Mm. Krave undrar, varför nämns inte, jag tror inte att det är bara vi som inte har nämnt dem, men många andra som inte nämner Markus Granlund, Teemu Hartikainen, Sami Vatanen, är de för dåliga?
1: Ska jag svara? Vatanen definitivt för dålig. Hartikainen var inte alls särskilt bra i slutspel. Han hade vissa sekvenser den här säsongen när han kändes som ligans bästa spelare. Men för många perioder, framförallt i slutspel, så lyfte han inte alls kalpa, utan det var andra spelare som gjorde det. Sen är ju Markus Granlund ett mysterium, mer eller mindre. Han är ju aldrig spelat VM i hela sin karriär och han är en bit över 30. Han gjorde en OS-turnering och då hade han 0+1 på 6 matcher. Det är en kombination som inte riktigt funkar. Personkemi, det kan vara han som inte trivs i landslaget, landslaget trivs inte med honom. Det är liksom någonting där som skär sig.
0: Och så ska det sägas med Markus Granlund, det var i fjol som han också sa att han är inte liksom tillgänglig för landslaget. Ja. Han sa det själv, det var inte spännande som behövde säga det, utan han sa det själv också att han inte var tillgänglig för landslaget, punkt slut.
2: Hey, får jag komma här med en sån här liten tilläggsfråga som inte vi har fått in, men som, om man läser vår kommentarerna på vår webbplats, och jag antar att en del av dem, en stor del kanske av dem också lyssnar på den här podden, så får man hela tiden, det kommer en sån här kommentar av olika kommenterare med regelbundet att varför tas de här NHL-spelarna dit, att varför ritar vi inte på spelarna från Europa, att de är egentligen mycket bättre i en VM-turnering. Det här är kommentarer som kommer ganska mycket. Ska vi nu motivera, du också sa att den här nivån på VM-turneringen höjs, den har mycket att göra med hur mycket NHL-spelare, så att jag skulle vilja säga att det är inte tomt prat, bästa lyssnare, där vi säger att de bästa finländska ishockeyspelarna finns nästan uteslutande i NHL. Ni har samma åsikt.
0: Nej, bevisligen är ju inte Topias Vilén en bättre back än vad till exempel Vili Saarijärvi. Så det finns ju nog gränsfall, och då handlar det ju uttryckligen om de här unga spelarna som inte har varit särdeles länge i NHL och som antagligen ska utvecklas nästan lika mycket om de ska spela i Europa. Då tänker jag kanske på Aatu Räty, som nu igen understryker här. Han fick ju inte den här VM-biljetten gratis, utan måste komma till EHT och förtjäna den. Det har ju varit tidigare samma sak med Se Puljujärvi också när han kom från NHL, att det liksom finns ett sån här en gråzon med vissa spelare som inte uppfyller de där kriterierna, men sen finns det ganska många att om du är 30 och spelar i NHL, så då spelar du i NHL av en anledning.
1: Jag tror ju att den här frågan inte ska ha kommit utan Bratislava-guldet med Jukka Jalonen 2019. Jag tror det är många som efter det tänker sådär att där ser man hur bra det gick utan NHL-proffs. Men blixten har slagit ner en gång, så behöver inte göra det igen. Leicester har inte vunnit Premier League mer än en gång på de senaste 50 åren. Så att den gången gick det. Men jag håller med dig helt, Anders. Det är fullständigt självklart att ju mer NHL-spelare som finns i ett finländskt VM-lag, desto större chans finns det att nå framgång.
2: Ja, alltså. Och det att ett Kanada med Sidney Crosby och Nathan MacKinnon en gång åker ut mot Danmark igen det där sån här utslagsmatch. Det betyder inte att Danmark var bättre i VM på att spela ishockey än Kanada.
0: Nej, och nu var Jukka Jalonen också jättetydlig med det 2019. Han sa ju före varje match och säkert efter dem också att 9 av 10 matcher mot Sverige, mot Ryssland, mot Kanada skulle vi ha förlorat. Men vi vann den här ena matchen och det är det som är viktigt.
2: Så håll dig i minne när ni tycker att en NHL-spelare gör bort sig i VM-turneringen. Det är nog inte där utan orsak.
1: Nej, och liksom en sån som Lenny Hämeenä har varit med i VM i fjol och var bra.
0: Mm. Exakt. Och ett annat sätt att se på den här frågan, om vi snackar europeiska spelare, så tycker jag också att det är värt att lyfta fram om ni tycker att det borde finnas fler namn som skulle ha kunnat vara aktuella. För nu är ju faktum det att trots att det gick som det gick i fjol, och då talas det mycket om det, att det här VM-lägret håller på för länge. Att de här europeiska spelarna som spelar i bra lag i de europeiska ligorna får egentligen inte ens en chans att ta en plats i VM-truppen, för de skulle behöva vara med på det VM-lägret för att kunna göra det. Har ni några namn som ni gärna skulle ha sett att vara aktuella för det VM-laget, men som nu inte är det på grund av det här uttagningsförfarande, eller vad man nu ska kalla det?
2: Någonting som varje vår på något sätt tycker jag alltid att det, hur ska man säga, det sänker uppskattningen för ishockeyn i Finland. Nu är det ju lite galet, fast det är motiverat att det nästan aldrig en enda spelare från lagen som spelar om FM-guld i Finland med i landslaget. Det är på något sätt liksom orsaken, alla förklaringar att köpa, men ändå tycker jag det är jättesynd att nu är det ju synd att man inte får se Benjamin Rautiainen till exempel med i ett lag nu.
1: Men också jätteblek nu.
2: Ja, men
1: alls lika bra. Hans vårform räcker inte överhuvudtaget i ett landslag.
2: Men sådär i princip?
1: I princip håller jag 100% med dig. Ett namn där, Henrik Borgström. Jag följer in schweiziska ligan på det sättet, men han lär ska ha varit grym första center i Fribourg. Schweiziska ligan är svår att vinna. Roger Rönnberg, jösses vilken kille, åker dit och vinner guld första säsongen. Och första center i schweiziska ligan. Han är ganska mångsidig dessutom, Borgström. Han skulle utan någon som helst tvekan kunna ta en Päivärintas plats i den här truppen lätt. Och det tror jag han också skulle ha kunnat göra om tidtabellen skulle vara annorlunda, så att schweiziska serien skulle ha tagit slut 10 dagar tidigare.
0: Men blev han inte tillfrågad? Jag tycker att jag har sett rubriker om att han själv tackar nej.
1: För han sa nämligen förra veckan att han är fortfarande aktuell, Pennanen alltså, och nu meddelar han efter turneringen att han inte längre är aktuell. Så det kanske har gått så. Men just det jag menar, att med en annan tidtabell, som ju frågan var ställd, med en längre lucka mellan finalserien där, som ju Fribourg vann i en sjunde match dessutom, den blev maximalt lång, och ett VM, så tror jag han ska ha varit med.
2: Rätta mig om jag har fel nu, men jag hade minne att Borgström har ju ett antal gånger, han till och med varit med i någon VM-turnering, han har aldrig gjort en bra landslagsturnering, åtminstone har varit med i någon EHT-turnering. Man har alltid Man väntade att han skulle bli jättebra i NHL efter att han gjorde succé i det där i Colorado i universitetsishockeyn. Det liksom blev ingenting. Och jag tycker att han fick ju försöka förra ganska ordentligt också. Och jag tycker att han i landslaget, de gånger han har fått, så har man alltid tänkt att var är nu den här Borgström som man väntar att ska vara en, det där, en kärna?
0: Mm. Två namn som jag alltid ännu att ta i, men som jag har tänkt på de här två senaste åren i alla fall, så är Anton Levtjö och Markus Nurmi från Luleå. Och den duon tror jag att skulle kunna göra en bra VM-turnering också. Men där vet jag inte heller hur det är, för de har ju också tidigare liksom fått frågan. Jag minns att det var någon gång när de ringde in till Suomi Pop efter att de hade vunnit SM-guld och var det 5 promille i blod eller något sånt där. Så då fick de ju frågan också om att ska ni få allt i VM-läger nu? Och så sa de typ att nej, inte ska vi till något sånt dit. Att det kan ju också vara att de inte själv heller är intresserade att åka dit så sent. Men det är två namn som jag tycker att det är synd att vi inte har fått se mer i de här sammanhangen.
1: Det här med Borgström, men jag måste kolla upp det här, tyckte det var intressant. Aldrig gjort en stor turnering på här sidan, aldrig någonsin. Han har spelat 11 EHT-matcher med saldot 1+2.
2: Just det, ja. Och då tycker jag att han har kommit åtminstone ett par gånger in i de här EHT-turneringarna som en spelare som har månne till och med varit första
0: centern. Jag skulle säga just första centern i någon turnering i alla fall. Ja. Vi har talat mycket om Finlands trupp och nu är det dags att slå fast vilka Finlands chanser är att ta medalj. För lite jämfört med tillbaka där du inledde det här snacket med, kändes det som Toffe att Finland har ett starkt lag. Det är många andra lag som inte är särskilt starka, så då är det väl 1+1=2. Finland är en medaljfavorit i den här turneringen.
1: Ja, god ja. Finland är andrahandsfavorit i den här turneringen rent objektivt sett. Man behöver inte ha blåvita glasögon för att säga det. Kanada har det starkaste spelarmaterialet. Kanada har 10 spelare som har samlat 50 poäng i NHL den här säsongen. Kanada har den enskilt bästa spelaren i McLean Celebrini och har dessutom en ganska bred trupp. Så jämförelse med de övriga är Kanada på pappret bäst. Sen skulle jag säga att Schweiz, hemmaplansfavör, samspelt, finns med där. Men för mig är Finland rent objektivt sett tvåa och definitivt på pappret kan vi säga den här gången bättre än Sverige, USA och Tjeckien.
2: No, alltså, jag skulle säga att fortsätter egentligen på det vad Toffe sa, att det där att om inte Finland stöter på någon outgrundig orsak på Kanada i kvartsfinalen, semifinalen, så tycker jag att det här laget misslyckas om det inte tar sig till finalen. Alltså inte någon jädrans godkända turneringar om man spelar en bronsmatch och blir utslaget av något annat lag än Kanada. Om Kanada slår Finland så det får man det där tyvärr räkna med att det händer i utslagsmatchen 9 gånger av 10, men det där i annat fall ska Finland spela om guld.
0: VM 2023 i Tammerfors. Du nämnde det som ett av de här senaste gångerna Finland har gått in i VM med en riktigt ruskigt starkt offensivt sett trupp i alla fall. Då förlorar Finland kvartsfinalen mot Kanada efter att ha gjort ett dåligt gruppspel mot ett Kanada som också hade gjort ett väldigt dåligt gruppspel. Inte är det alls omöjligt att det går så den här gången heller. Finlands grupp är ju ganska lätt och nu går vi genast in på en fråga ska jag säga här, för att Colin skriver så här, man måste väl vinna gruppen för att få ett inom citationstecken lätt motstånd i kvarten. Och det behöver alltså inte nödvändigtvis gå så, för att det går alltid så att något av de här länderna som man tror att ska vara bra på pappret spelar dåligt i gruppspelet. Det händer varje
2: ofta
0: vän.
2: Är det Kanada.
0: Ofta är det Kanada eller USA till exempel. Men USA är nu i Finlands grupp och Schweiz är också i Finlands grupp och Tyskland är också i Finlands grupp och Lettland, Österrike, Ungern, Storbritannien. Att nu är det här ju på pappret en lätt grupp som Finland är i, men det innebär ju också i sin tur att den andra gruppen där vi har Kanada, Sverige, Tjeckien, Danmark, Slovakien, Norge, att där ovisst om den fjärde platsen för det första, men också där kan det hända väldigt mycket så att det blir liksom lite av ett getingbo att de spelar här så tvärs. Så inte det är omöjligt inte att Finland hamnar mot Kanada i kvartsfinalen om man gör ett dåligt gruppspel. Det är inte alls sagt att man behöver vinna gruppen för att få ett lätt motstånd i kvarten, men då blir det ju lättare om man gör det.
1: Nej, men så är det. Så är det. Och samtidigt så jätte tråkig sak att säga, men det är så påfallande ofta som den kommande världsmästaren gör ett dåligt gruppspel.
2: Ja, det är nästan
1: en regel.
2: Nästan en regel.
0: Ja, alltså, Finland till och med 2019 när den hypades som att de gjorde alla tiders bästa VM, så nu var ju Finland ganska dåligt i gruppspelet förutom den här segern över Kanada.
1: Förlora mot Tyskland.
0: Exakt, och tvingade spela en kvartsfinal mot Sverige som de borde ha förlorat och skulle ha förlorat 9 gånger av 10.
2: Alltså, jag tycker ändå det här, nu talar vi den kanon, men jag tycker det är så fascinerande just nu med Finland. Det är intressant att se, för att jag tycker det borde ha den här en helt otrolig skillnad. Just i sådana här matcher som det är bara att nu måste man bara lyckas vända det. Tänker just på den här kvarten då mot det där, mot Kanada, när jag tycker att Mikko Rantanen inte lyckades ta det där, den rollen som man det där väntade att han skulle ta.
0: Ja, det var den där kedjan, den
2: ja, men liksom just att, med Barkov nu där med, så allt det som han har vunnit, så jag tycker det, på något, det ska bli intressant att säga att är han just den här typen som vi har sett att exempelvis riktigt stora svenska centrar har varit, riktigt stora kanadensiska centrar har varit, att de bara vänder på såna matcher när det behövs. Och det tycker jag att blir jättespännande. Har vi en sån center i Barkov?
0: Mm. Han var ju inte i Four Nations. Mm. Det ska sägas. Han var inte den spelaren som höjde sig mest i den turneringen. Nej. Vill jag slå fast.
2: Nej.
0: Aron undrar, finns det något land eller någon spelare som kan vara intressant att följa? Nu, vi har ju inte gått in på djupa på de här andra länderna, men det som för mig är intressantast att följa med sig, det är nog Sverige. Och det är framförallt för att de har ett så ungt lag. Vi har pratat om det tidigare, att Sverige är ett herrlandslag som har saknat vinnarvanan. Det har gått så himla länge sedan de har vunnit något senast, men nu har man tagit med ganska modigt tycker jag, och också på grund av att många NHL-spelare säkert har tackat nej, så var det tvungen att ta in, men att man har vågat ta in en massa U20 guldmedaljörer, det tycker jag är roligt. Ivar Stenberg, Viggo Björk och sådana, jag tycker att det blir jättespännande att följa med. Jag tror att den kedjan, om de spelar tillsammans Stenberg, Björk och Lukas Raymond, som är lite att islats och tasslats om, så den tror jag att kan bli riktigt rolig att följa med, speciellt i gruppspel.
1: Nej, alltså jag håller helt hållet med. Jag skulle ha sagt samma sak, att jag tycker att det ska bli cool att se det här svenska laget. Om vi går in lite på det här nu ändå, så Ivar Stenberg så blir ju draftad då som ett eller två troligen.
0: Ja, och det finns vissa som fäller honom ganska långt ner.
1: Till och med till fyra, ja. Att man sätter för en sån här Malotron och back och så vidare. Men i alla fall,
2: han som etta.
1: Han är, ja, exakt. Nej, Sundin plockar hem en svensk. Nej, men att alltså, då så tänker man sådär att kan en spelare som inte ens draftad ännu göra så stor skillnad, men tänk när Patrik Laine spelar sin VM-turnering innan han var draftad. Det
2: MVP.
1: Jättebra, det var otroligt häftigt. MVP, precis som du säger. Viggo Björk är väl en sån spelare som är bättre lämpad för europeiska isar än nordamerikanska egentligen. Han lär ju gå ungefär som 10-12, någonting sånt. Center bra, tror jag, i den här turneringen. Och sen så finns det två som vi inte ens nämnde ändå. Anton Frondell, 19 år gammal, åkte över till Chicago och plockade 9 poäng på karriärens 12 första NHL-matcher. 3+6 för Chicago. Han ska liksom spela där. Och det är siffror som Teuvo Teräväinen bara kan drömma om, att liksom ha ett poängsnitt på 0,75 i Chicago den här säsongen. Den här säsongen, jag pratar så ivrigt så jag tappar andan. Och sen Jack Berglund är också en cool spelare. Han är en otroligt stor ledare för att bara vara 20 år gammal. Han var kapten för det här svenska laget som vann JVM-guld. Ledde verkligen med exempel. Jag tycker det är cool att Sverige försöker rida på den här framtidsvågen och den här framgångsvågen som det faktiskt finns i svensk hockey med ett JVM-guld, äntligen ett U18-VM-guld, ganska imponerande, där Sverige sist och slutligen var det klart bästa laget i turneringen. Och så nu då Sverige med det yngsta laget i turneringen, som dessutom vägs upp av att de har väldigt rutinerade och bra backar i form av Mattias Ekholm och Oliver Ekman Larsson. Spelar de liksom 25-30 minuter var och gör det bra, så Sverige blir farligt och framförallt kul att följa.
2: Alltså jag håller med om det här, att Sverige kommer att bli jättekul att följa och det där. Jag tycker att det, om jag skulle få bestämma hur internationella ishockeyförbundet skulle det där bygga upp sin VM-turnering i maj, så skulle jag göra det till en turnering för spelare som är under 25 år gamla uteslutande. Så det här Sverige skulle visa det där, Ekman Larsson och det där Mattias Ekholm skulle det där kanske få sitta på läktaren, men det där annars. Det där, men eftersom jag är sån här det där wannabe-kanadensare för evigt, så det där, så måste jag nog säga att det där, att McLean Celebrini, så titta på Kanadas matcher. Han är en så fantastisk ishockeyspelare. Han skulle också vara med i en sån här VM-trupp, för han är fortfarande bara 19 år gammal.
1: Han skulle kunna spela de juniorturneringarna vi nämnde.
2: Jag älskar att se honom spela ishockey. Han är för mig det där nästan den mest intressanta spelaren i världen att följa med som inte finländsk. Och sen har jag ett extra intresse för Mattias och min specialfavorit från NHL, Ivan Bouchard, Edmonton backen. Han har väl aldrig varit med i en sån här internationell turnering. Jag tycker han aldrig spelat junior-VM för Kanada någonting. Nu kommer den här killen som vann backarnas poängliga i den, men han gjorde nästan 100 poäng, så att han gjorde 94 poäng. Nu kommer han till VM, till stor rink i Kanada. Jag tycker det ska bli helt fascinerande att se att Är han en flopp eller är han en topp?
1: Jag fick samma tanke och så där, har även Bouchard spelat på stor is? Mm. För han är en verklig spelare som passar där. Det finns ett ganska cool svar på den här frågan som inte jag vet om ni har så där direkt. Innan han slog igenom Edmonton så var han utlånad till Södertälje i hockeyallsvenskan. 2020, en ung Evan Bouchard, 17 poäng på 23 matcher för Södertälje.
2: Det visste jag.
0: Mm. Mm. Jag har några till namn. Bara som jag nämner snabbt så jag tycker att det är intressant att följa med. Först, två unga spelare i lag som kan vara uppstickare. För det första Albert Smits i Lettland, en ung back som också är draftaktuell i sommar. Och jag tror att han är en sån back som Lettland kanske inte har haft sen Sandi Sosolin ungefär. Jag tror inte att de någonsin har haft en sån back som Albert Smits. Det blir jättespännande att se om han vågar ta för sig. Josh Samanski i det tyska landslaget. De var inte särdeles bra i OS, men jag tycker att Samanski var bra i OS. Och om Tyskland nu på något sätt hittar den här lagandan på nytt när Leon Draisaitl inte längre är med och ska styra och ställa om allting, så då tror jag att han kan bli en väldigt viktig spelare för dem. Och på tal om att vara viktig spelare, jag har sagt det länge innan det kom fram hur bra lag Kanada har i den här turneringen och hur att Alexander Barkov är med för Finland där, så trodde jag att det här är turneringen då Schweiz äntligen går hela vägen. Jag tror inte att de gör det längre. Jag tror att de kan skrälla och gå till final. Jag tror att de har det i sig. Jag tror att de åtminstone kan ta ett brons och frälsa hemmapubliken. Men för att göra det måste Nico Hischier vara en otroligt bra hockeyspelare för dem. Har han det i sig att vara deras Alexander Barkov? Har han nu det i sig att leda det laget långt? Det blir också spännande att följa med.
1: Alltså Schweiz är så galet intressanta för de har hela den här långa raden av finalförluster och silver och en sån här känsla av att de aldrig går hela vägen oerhört tydligt exemplifierat i kvartsfinalen mellan Schweiz och Finland i OS när Finland skulle förlora mot de andra storlagen men Schweiz helt enkelt inte kunde knyta ihop säcken. Någonting litet har behövts för att rucka på det där. Tänk om det paradoxalt nog är det att Patrick Fischer inte längre är tränare. Som har varit tränare under alla de här finalförlusterna och hopklappningen mot Finland i OS-kvarten. Tänk om den här Janka Djö som är andra tränare kommer in och så är ens picky lite annorlunda. Och så är det som gör att Schweiz sist och slutligen vinner det där guldet. Och oj vad det skulle vara roligt. Citat, klyscha nummer ett, bra för hockeyn. Men tänk om Schweiz skulle vinna VM hemma i Zürich.
0: Ja, alltså man skulle ju unna det då. För det, ja. Nu har de ju varit på något sätt värdade. Att så mycket som de har kämpat och så nära som de har varit. Och det där att de där våra finalförlusterna nu senast mot Tjeckien och mot USA. De kom på de sätt som de gjorde. Så det var nog så där att det där tycka synd om faktorn var väldigt hög för Schweiz hockeys del. Då.
1: Ska ja, och straffförlust mot Sverige för det och så där. Ja. Oj.
2: Nej, jag håller med. Schweiz skulle vara värd sin guldmedalj. Det är ett fantastiskt ishockeyland och jag menar att det är ändå schweiziska ligan är den ligan var spelare som inte platsar i NHL har det där möjlighet att komma närmast den, hur ska man säga, levnadsstandard som en NHL-spelare har. Så jag tycker ur proffsidrottens synvinkel så skulle det också vara roligt om Schweiz skulle klara sig.
1: Diskussionen flyter lite nu, men spelare som det blir roliga att följa med och som är viktiga. Så vi har inte nämnt USA ännu överhuvudtaget. Vilket ju är intressant eftersom de är regerande världsmästare och regerande olympiska mästare. Och har Matt Tkachuk. Och ändå har en del spelare som liksom plockar helt okej med poäng i NHL. Men, vad säger ni om den här teorin? Ganska ofta har det varit så att en otroligt bra målvakt har varit ungan på vågen för det land som sist och slutligen har vunnit VM-guld. Joseph Woll, han är väl VMs bästa målvakt va? Objektivt.
2: Det här kan jag inte tro.
1: Men vem är bättre? Säg vem som är bättre.
2: Då till exempel den här killen som spelar i Kanadas målvakt.
1: Jet Greaves. Ja, men han har en säsong som är sådär. Lite fladdrig.
0: Alltså jag måste faktiskt ge dig det. Att han ska vara med i diskussionen nu.
1: Alltså, Leafs förlorar på jättemycket den här säsongen, men inte på målvakten. Han var liksom... det finns två första målvakter från NHL som är med i det här landslaget. För Sverige och Finland och så där har ju andra målvakter som bekant. Men det är då Greaves eller Woll om vi ska ta första målvakter. Och Woll känns nog för mig som ett större namn. Och så tänker vi på vad han har gjort... i OS senast hans amerikanska målvaktskollega som trivs halvdåligt i Winnipeg om vi säger så. Så tänk om historien upprepar sig och USA på grund av att laget har bästa målvakten överraskar och går överraskande långt.
2: Ja. Så vi dissar då totalt det faktum med att det var två målvakter efter årsskiftet i NHL som hade identisk räddningsprocent 92,4 och de delar på vem som var bäst under där efter årsskiftet, och den andra hette Justus Annunen och spelade för Finland i VM, så det hade ju inte någon betydelse.
1: Imponera stort på Storis mot vad det är i Schweiz, vem det nu är.
0: Om Annunen inte skulle ha spelat EHT-turnering i Sverige, så skulle jag också hålla med dig, Anders, men nu kan jag inte ha sett hur han sög in de där vissa puckarna, så kan det nog inte riktigt.
2: EHT hit och EHT dit.
0: Men jag vill säga om jag sa, när jag tittar på lagbygget, så jag med Tito Chacke med, ja, det finns andra enstaka erfarna spelare, men för mig känns det här som ett väldigt stereotypiskt amerikanskt VM-lag. Det finns många kids från universitetsligorna och många sådana talanger, och då hade det inte brukat gå jättebra. Och framförallt så litar jag inte på Don Granado som tränare. Mm. Att ha honom som head coach. Alltså Ryan Wrozowski i fjol var ju orsaken, en stor orsak till dem. Också det att de hade en otroligt bra trupp, det ska man ju inte glömma. Tage Thompson och Clayton Keller kämtar man ju inte bort liksom. Men jag har svårt att säga att USA ska gå långt den här turneringen faktiskt.
2: Jag måste nu bara kontra nu för våra lyssnare och undra varför jag ställer mig så skeptisk till det här Joseph Walsh. Nu finns det en sån här liten sån här dispyt mellan Toffe och mig i NHL, att jag är Montreal Canadiens anhängare och Toffe gillar Toronto Maple Leafs, och jag kan inte tåla Toronto Maple Leafs och Joseph Walsh spelar för Toronto Maple Leafs. Så. Nu har jag biktat mig.
1: Nej, jag kollar på det amerikanska laget. Jag har ingenting att tillägga till Anders bikt. Fyra backar som är helt 100% ordinarie i NHL. Justin Faulk, Mason Lurie och så dessutom Ryan Lindgren och någon till, vem det var.
2: Men det är bra VM-backar.
1: Wyatt Kaiser från Chicago. Och så finns det förutom Matt

0: I schack finns det tre spelare som har plockat över 40 poäng i NHL den här säsongen. Coronado, Leonard och Novak. Så jag menar, det är nog ett lag som trots allt inte behöver överraska särskilt mycket för att gå till semifinal.
1: Nej, nu tror jag att de kan vinna över Finland i gruppspelet, men jag tror inte att det är en utslagsmatch, så tror jag nog att Finland ska vara.
0: Men då står Toronto Maple Leafs målvakt Joe Hall på huvudet och räddar 73 puckar.
1: Ja, så sen Alexander Barkov och Anton Lindell, så kommer man liksom PTSD-flashbacksen tillbaks igen.
0: Ilja Samsonov på läktaren.
1: Nu ska vi tippa. Er medalj trio. Börja med dig, Toffe.
0: Kanada, Finland, Schweiz.
1: I vilken ordning? Den ordningen.
0: I den ordningen.
2: Finland, Kanada, Sverige.
1: Jag tror ju nog också att Kanada går till final. Det måste de ju bara göra. De har för mycket att förlora. Men samtidigt, det kan vara en svaghet för dem också. Att de faktiskt kommer in till den här turneringen och inser att hela världen, eller de tror att hela hockeyvärlden skrattar åt dem. Och har säkert rätt på ett visst sätt. Men nej. Finland, Schweiz och Sverige. Lämna Kanada utanför. Förlora semifinalen är så bittra.
2: Dra huvudfullt efter det.
1: Jag bryr sig inte om bronsmatchen.
0: Här kan ni nu försöka hitta den logiska röda tråden. Vi börjar med att säga att det finns två bra lag i den här turneringen. Resten är skräp. Men ett av de här två lagen kommer inte ens att ta medalj.
2: Men det är bara Mattias som säger.
1: Jag hade rätt om det på TV.
0: Stoppa din gravsten.
1: Ja, men detta är sådär punkt för det avsnittet av Ylesportens NHL. Vi kommer självklart att ta fasta vid det som händer i VM också under de kommande avsnitten, men också mer snack om NHL-slutspelen, till exempel nästa veckas tisdag. Om du har en fråga, skicka in den på Ylesportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi. Vi hörs igen då.
2: Tack och hej, ha det bra.
1: Hej då!

0: så är kvällen klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. USAs president Donald Trump anledde i eftermiddags finsk tid i Kina för sitt länge emotsedda möte med Xi Jinping, Kinas president. Senaste gången en amerikansk president besökte Kina var 2017 och också då var det Trump som var besökaren. I Trumps delegation ingår bland annat försvarsminister Pete Hegseth och utrikesminister Marco Rubio och också flera amerikanska toppchefer som Teslas vd Elon Musk. Förhandlingarna med Xi blir i morgon och på fredag. Här hemma har riksdagsledamot Joona Räsänen från Socialdemokraterna berättat att han gjort sig skyldig till rattfylleri. Det var i mitten av april som Räsänen blev stoppad vid en trafikkontroll i Esbo med 0,68 promille alkohol i blodet. Räsänen har offentligt bett om ursäkt och enligt ordföranden för SDPs riksdagsgrupp Tytti Tuppurainen så ser man allvarligt på det skedda.
1: Han ska få de samma sanktionerna som alla som gör någonting sånt som han har gjort. Det är ju självklart och naturligtvis bedömas vi det här på det hårdaste.
2: Vad blir de politiska konsekvenserna?
1: Det är väljarnas sak att fatta beslut om konsekvenserna.
0: Och det är alltså Tytti Tuppurainen gärna MTU hade ställt frågan. Åsikterna går isär kring utbildningen vid polisyrkeshögskolan. Den svenskspråkiga utbildningen integrerades med den finskspråkiga för 2 år sedan. Och Folktinget säger att både lärare och elever har hört av sig sedan dess. De menar att den interna kommunikationen har problem. Polisstyrelsen har i en utredning inte kunnat påvisa några olägenheter. Christian Romberg är koordinator för den svenska polisutbildningen och tycker att integreringen med den finskspråkiga enbart har varit till gagn.
3: Jag ser inga större problem. Jag ser däremot fördelar med det att det har integrerats. Här finns till exempel förvaltningsmässiga stödfunktioner och språkrelaterad utbildning för personalen som har stärkt sig med den här integreringen. Så jag säger att i det stora hela bärs den svenskspråkiga utbildningen på en bredare front. Man bär ansvaret på polisyrkeshögskolan på en bredare front. Och det ser jag som något positivt.
4: Folktingssekreterare Kristina Gestrin anser däremot att polisstyrelsens utredning inte erkänner de problem som finns.
5: Det känns som om man helt enkelt inte vidkänner några som helst problem och man vill inte heller ordentligt liksom ta tag i de frågor som vi har lyft. Man säger att utbildningen, undervisningen vid polisyrkeshögskolan sker oberoende av språk och det ska ske precis på samma sätt på svenska och finska. Men man vidkänner inte det att volymskillnaderna är så enorma. Så liksom den här problematiken tar man inte överhuvudtaget ställning till.
0: Det sa folktingssekreterare Kristina Gestrin. Kristoffer Grön var reporter. Och kvinnor som har drabbats av missfall ska få bättre vård. Enligt en ny rekommendation ska det vara empatiskt bemötande av patienten, vikten av att erbjuda ett psykiskt stöd, tillräcklig smärtbehandling och uppföljning på rådgivningen är alla viktiga punkter. Ännu för några år sedan så gjordes en enkät bland kvinnor som har upplevt missfall och den visar att kvinnorna ofta inte bemöttes med medkänsla. Sofia Lindqvist är utvecklingschef på organisationen Nätverket för familjers diversitet.
6: Att särskilt till exempel det här empati som nu betonas i den här nya rekommendationen, så den har ganska långt lyst med sin frånvaro eller att den har inte varit genomgående närvarande i de här behandlingssituationerna. Sen att man till exempel någon hade varit chockad och gråtit och då hade den här vårdande personen sagt att sluta gråta, att barnet kommer inte tillbaka sen då. De vårdmöten som beskrevs som framgångsrika, de kännetecknades av sådana små omtänksamma gester och uttryck för närvaro. Det kan vara helt bara att titta i ögonen och lyssna noga på vad patienten berättar och använda de ord som patienten själv använder. Till exempel om man vill prata om en baby eller ett foster, vilka ord patienten använder, sådana små saker eller att lätt vidröra axeln och visa liksom medkänsla som människa. Men att det här har då inte genomgående varit praxis tidigare.
0: Och det är alltså Sofia Lindqvist. Och avslutningsvis en sportnotis. Tappara är ligamästare i ishockey. Tammerforslaget säkrade nu i kväll titeln med segare över KK från Kouvola med 2-1 i den sjunde och avgörande finalen. Och det här är 21:a gången som Tappara är mästare. Väderrapporten där varningar ingår. Över vårt land rör ett nytt regn- och nederbördsområde norrut. Mest regn så blir det i de västra och mellersta delarna. Till imorgon kväll får västra Finland svag eller måttlig ostlig vind som blir sydlig. Det är molnigt med regn på många håll, men imorgon bitti mest uppehåll. Nu i natt som lägst från 6 till 10 och imorgon som högst från 10 till 13 grader. I landets östra del svag eller måttlig vind omkring ost som på morgonen blir sydlig. Halvplatt i muret, lokala regnskurar, möjligen oska. I morgon småningom uppehåll och uppklanande. I natt mellan 7 och 11 och i morgon från 11 till 16 grader. Norra delen av landet får till en början i huvudsak svag vind. Från i morgon bitti måttlig byg vind mellan nord och ost. I området södra delen är det molnigt med regn eller regnskurar, i den norra delen klarare och i huvudsak uppehåll. I natt mellan plus 2 och plus 10, i norra Lappland plus 1 till minus 4 grader. I morgon på dagen är det mellan 7 och 15 grader. I landskapen Kymmenedalen och södra Karelen gäller fortfarande varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen visar fram till den 18 maj. Den visar att vädret är rätt växlande. Flera nederbördsområden drar norrut över vårt land. Det handlar mest om skurartade regn och regnmängderna varierar också mycket från ort till ort. Däremellan så kan det vara solen skina. Och dagarna blir varmare. Det är först mellan 10 och 18 och i slutet av perioden mellan 15 och 22 grader. Om dagarna alltså. Nattetid är det mest mellan 0 och plus 10 grader. Och under klara nätter kan det hela landet bli nattfrost. Sjörapporten. Det varnas för hård nordlig eller nordostlig vind 14-16 meter i sekunden på norra Bottenhavet och i Kvarken. Och på de övriga sjödistrikten från västra Finska viken ända upp till Bottenviken blåsar det frisk vind 12 meter i sekunden. Ett omfattande lågtrycksområde ligger över Skandinavien. Utsikterna, Finska viken, sydlig eller sydvästlig vind som avtar 7-11 imorgon på eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. En del regn och möjligen oska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som tiltar från och med efternatten mellan 9-13 meter per sekund. Imorgon eftermiddag avtagande, på kvällen vind från sydost mellan 5-9 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som tiltar från och med efternatten mellan 9-13 meter per sekund. Imorgon eftermiddag hatar vinden och på kvällen blåser det från sydost 5-9 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Ålands hav, i natt sydlig vind som tiltar och imorgon på dagen mellan 9-13 meter i sekunden. Först regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, nu i natt sydlig vind mellan 6-10 på morgonen ända upp till 12 meter i sekunden. Under dagen avtagande, på kvällen sydostlig vind 5-9 meter i sekunden. Regn på sina håll. Bottenhavet och Kvarken får vind omkring nordost upp till 14 meter i sekunden. Framåt morgonen är det sydlig till sydostlig vind som avtar. Regn och också åska, annars god sikt. Bottenviken ostlig till nordostlig vind från 8-13 meter i sekunden. Från och med förmiddagen avtagande, på eftermiddagen vind omkring syd 5-9 meter i sekunden. Regn och åska, annars god sikt. Och varningarna var alltså hård nordlig eller nordostlig vind 14-16 meter i sekunden på norra Bottenhavet och i Kvarken. Och på de övriga sjödistrikten från västra Finska viken till Bottenviken är det frisk vind 12 meter i sekunden av varierande riktning. Närmare uppgifter kan man få på Meteorologiska institutets webbplats. Och sen utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken får vind omkring ost mest under 10 meter i sekunden. På dagen på den östra delen mest sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind mellan syd och ost under 14 och från och med morgonen under 10 meter i sekunden. På eftermiddagen, eller fredag eftermiddag, är det mest sannolikt svag vind. Och Kvarken och Bottenviken, vind mellan syd och ost under 10 meter i sekunden på fredag eftermiddag, mest sannolikt svag vind. Och vädret på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 12 grader, ostlig vind 11 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 28 kilometer. Gotkaranke plus 12 grader, ostlig vind och 8 meter i sekunden. Mulet och sikten 35 kilometer. Orrengrund plus 11, ost 8 och mulet, sikten över 20 kilometer. Emsale plus 13 grader, ostnordost 8. Kalboda grund plus 10, ostnordost 12. Östartokan plus 9 grader och ostnordostlig vind 10 meter i sekunden. Och Gråhara plus 8, ostnordostlig vind och 6 meter i sekunden. Regnskurar och sikten 7 kilometer. Makilo plus 8, ost 8 meter i sekunden. Bogaskär plus 9 grader, ost 6 och svagt regn. Sikten var 7 kilometer. Hangetulluden plus 7 grader, väst-sydväst 7. Russare plus 7 grader, väst-sydväst 8. Väne plus 7 grader och sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Ute plus 7 grader och syd-sydvästlig vind 5 meter per sekund. Svagt regn och sikten 7 kilometer. Nordgrund plus 10, väst 3. Fagerholm plus 7, syd-sydväst 4. Vilsonti plus 7 grader, syd-sydväst 8 och sikten 32 kilometer. Gotskasanden plus 7 grader, sydväst 4 meter i sekunden. Och sikten är över 50 kilometer. Kumlinge plus 8 grader och sydlig vind 2 meter i sekunden. Nyhamn plus 7, syd-sydost 6 meter i sekunden. Duggregn och sikten 7 kilometer. Märket plus 6 grader, sydostlig vind 5 meter i sekunden. Enskär plus 7, väst-nordväst 4 och svagt regn, sikten 2 kilometer. Kylmepihla är plus 11 grader, nordost 5, dimma och sikten 1 kilometer. Tahkoluoto plus 13, nordost 4 och regnskurar, sikten 15 kilometer. Sälgrund plus 12 grader, nordost 4 och mulet, sikten 18 kilometer. Bredskäret plus 8, nordost 6. Strömmingsbordan plus 6 grader, nordostlig vind och 9 meter i sekunden. Vasvarna plus 5, nordost 10. Tankar plus 6, nordost 8, regnskurar och sikten 5 kilometer. Ulkokalla plus 5, nordost 8. Nahkene plus 7, nordost 10. Uleåborg plus 9 grader, nordostlig vind och 6 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 8 grader, nordostlig vind och 20 meter i sekunden. Svagt regn och sikten 15 kilometer. Kemiet plus 8, nordost 9. Ajos plus 10, ostnordostlig vind 3 meter i sekunden. Svagt regn, sikten 50 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Finsko på finska med Josefin Sjönk.
1: Ursäkta, det här är faktiskt en tyst avdelning. Så jag känner att man faktiskt måste använda hörlurar om man vill lyssna på musik.
2: Mitta?
1: Hörlurar. Hör i Luria, förstår du?
2: Hej.

Jabba dabba doo. Så sa min kompis i barndomen när hon öppnade sin lördagsgodispåse. Och det passar ju bra som öppning av den här timmen av disco på finska. Som alltid en karamellstrut innehållande finska discohits. Jag som pratar med er heter Josefin Song och den här första discokolan ni fick njuta av var med och sovas med Tää onnea on, detta är lycka. Och det passar ju faktiskt bra i sammanhanget för när man var liten så var ju faktiskt just lördagsgodis höjden av lycka. Idag har jag nog lite högre krav och det har nog med och sovas också. Hon har skrivit en självbiografi med titeln En tydy vähenpää. Alltså, jag nöjer mig inte med mindre. Och jag tycker hon har helt rätt. Man ska våga ställa krav. Har man någonsin tänkt att jag nöjer mig med mindre? Kanske efter att man ätit sig proppmätt på en buffé på en finlandskryssning. Under hela buffén har man tänkt att jag nöjer mig fan inte med mindre. Jag ska äta för pengarna och mer därtill. Men sen efteråt, när man har ätit sin kroppsvikt i räkor och sitter där med sin matkoma, sin food baby, då tänker man, fasen, jag nöjer mig med mindre. Jag behövde inte så där mycket. Men då är det redan

redan alldeles för sent. Nu mina vänner ska vi fortsätta att snaska på den här disco-godispåsen och lyssna till Tapani Kansa som gör en finsk version av Proud Mary här i Svengi Mary.

0: Ja, det var Swanging Mary som ju är en cover på Proud Mary av Creedence Clearwater Revival, eller bara Creedence. Och de var ju ett amerikanskt rockband som var aktivt från 1967 till 1972. Deras musikaliska stil var främst inspirerad av rootsrock, bluesrock samt swamprock. Och det hade alltså ingenting med svamp att göra. Det är så himla lätt att man blir förvirrad om man inte är musiknörd och alla de här termerna och genrerna. Swamp rock.
1: Aha, ja ja. Det har att göra med den här jag vill bo i en svamp annars får jag kramp.
0: Jag visste inte att svamplåta var en egen musikgenre. Hur som helst. Creedence spelade sydstatsrock och i sina texter så plockade de upp populära element från södra USA såsom Mississippifloden, malar och bayous. Trots att bandet var från Kalifornien. Men tematiken var sällan kärlek, utan Creedence fokuserade istället på politik och beskrev Vietnamkriget som pågick under bandets aktiva år. Hörni, tror ni på allt jag säger? För säkert finns det en och annan musiknörd där ute som lyssnar, men ibland så tänker jag att jag skulle kunna lura i er vad som helst. Hittills har jag talat sanning, jag lovar, men ibland funderar jag på om jag lite sömlös skulle prova att lägga in någon obskyr fakta för att se om ni är vakna. Att jag typ skulle säga, ja, inspirationen till den här kärleksballaden kom från basisten i bandet vars mamma bröt sin stortå när hon snurrade på ett lyckohjul under Veterinärförbundets julfest 1988 och vann 110 liter smådjurshö. Och hon blev så glad att hon hoppade jämfota och bröt tån. Och det fick dem att tänka på hur kärlek kan liknas vid ett lyckohjul som kan sluta med brustna hjärtan och tår. Nja, för alla som skiter i faktan från förra seklet, oavsett om den är sann eller falsk, utan bara bryr sig om musiken, så ska vi nu lyssna på någon som också tycker att musiken är det viktigaste i Let Me Sing, eller Ruotan sydämen äänen med Paula Koivuniemi.

Jag litar på mitt hjärtas röst, sjunger Paula Koivuniemi i den här låten som en hyllning till att hitta lyckan i sig själv. Paula inleder med att sjunga att hon inte behöver varken champagne eller en vild älskare och att hon förespråkar istället att lyssna inåt och vara sann mot sig själv. Alltså jag tycker att den här texten nästan känns som en sån här diktamen som man hade i lågstadie. Alltså ni vet när man fick en text med svåra ord att plugga in och sen läste läraren upp texten i klassen och man fick skriva ner för hand i sitt häfte. Och man kunde texten som rinnande vatten och ändå fick man fundera när de här svåra orden kom och hur de skulle stavas. Ord som chaufför och alltid och aldrig. Men i vuxen ålder är det uttryck som just att vara sann mot sig själv och följa sitt hjärta. Man kan dem som rinnande vatten, men vad fasen är egentligen innebörden? Hur gör man det? Och hur vet man säkert att man gör det? Ja men, säger någon, om det känns rätt så är det rätt. Nej. Gud vad ofta saker har känts rätt först och sen visat sig vara helt fel. Alla de där relationerna, yrkesvalen, valet att färga på väggarna till sovrummet, för att inte tala om alla gånger man har fått för sig att klippa page. Nej, kanske ska man inte grotta ner sig allt för mycket i att vara sann mot sig själv och lyssna på sitt hjärtas röst, för att man kan gå vilse där också. Åtminstone när det gäller ens hårfrisyrer. Legendariska frisyrer har ju i alla fall The Beatles. Och nu ska vi höra deras Can't Buy Me Love i finsk tappning och då heter den En voi osta rakkauttasi med Eddie and the Lightnings.

Yoko Bono, a.k.a. Jonas Karén med 179. Han är en sverigefinsk konstnär och artist uppvuxen i Kista och Järva området. Och den här låten skildrar livet i marginalen, men visst anar man ett uns av finsk torr tragikomik när han sjunger "Om jag hade varit rik skulle jag nog köpa sprit" och "Om jag varit supersmart skulle jag stått i Stockholms bostadskö sedan den dag jag var född". Ja, jag kan relatera till det där. För som invandrat till Sverige och Stockholm utan något socialt kontaktnät är det verkligen jakten på någonstans att bo lite som att vara ensam i djungeln. Alltså, jag har räknat jag bott på drygt 15 olika ställen under mina 16 år i Stockholm. Och under några år i början så flyttade jag flera gånger per år. Ibland var kontrakten så korta som bara någon månad. Och det här är ju en situation jag delar med många, många andra. Och det påverkar ju resten av ens liv något enormt. Ibland undrar jag hur politiker hade klarat av att leva sina liv och jobba sina jobb om de hade fått testa på att leva i andrahandsmarknaden samtidigt och flytta flera gånger per år. Hyra ett rum som inte är ett rum utan en skrubb som någon har trängt in en säng i. Bo inneboende hos någon tant som registrerar allt man gör och är jättenyfiken. För att inte tala om att betala en hyra som äter upp det mesta av lönen. Okej, kanske inte om man är politiker då. Men jag tror i varje fall att de för en gångs skull hade varit överens under nästa debatt om att det här med bostadsmarknaden, det måste vi verkligen göra något åt nu, för det här funkar inte. Och lika surrealistiskt som Stockholms bostadsmarknad kan verka är flera av de märkliga figurer som dyker upp i David Bowies episka texter. Och nu ska vi lyssna på Lea Laven som har tolkat The Man Who Sold the World, som på finska heter Mies joka myi maailman.

Ibland är låtarna här i disco på finska så himla lätta att förstå. Ja, men så blir det när Bo Kaspers orkester har valt att göra en svensk cover på en finsk klassiker. Och det hör ju till ovanligheterna att svenska artister plockar upp finska sångpärlor. Paradiset heter låten, och om det är Finland originallåten syftar på vet jag inte. Bo Kaspers sjunger i alla fall om tusen sjöars strand och inte tusen sjöars land. Så de syftar nog på någon annan lite mer suggestiv plats.

Först hörde vi Pepe Wilberg med Rasvisma on och sist Kisu med Kesä meni jo, Sommaren är kort. En svensk klassiker av Thomas Ledin, men översätter man den finska titeln så blir det Sommaren är redan förbi. Sommaren i Finland är alltså inte bara kort, den är redan förbi. Den har varit redan, det är höst nu. Man ska riktigt gnugga in det. Den här låten får mig alltid att tänka på avslutningen i skolan inför sommarlovet. För då sjöng vi den alltid. Min musiklärare i Vasa var väldigt förtjust i Sommaren är kort. Det var alltid sista låten vi sjöng. Som att han verkligen ville påminna oss om hur snart vi kommer att vara tillbaka i skolan inför en ny termin. Lite sadistiskt kan man tycka. Men när man är ett barn känns ju sommaren oavsett som en evig tid. Så nu när jag hör låten infinner sig nästan en tvärtomkänsla. Jag kastas tillbaka till barndomens somrar som precis så där alldeles i början av lovet kändes som oceaner av tid. Jag nynnar med, men samtidigt tänker jag, nej, sommaren är inte alls kort. Den är ju jättelång och jag kommer att växa säkert 2 centimeter. Vi ska fortsätta på ljuv sommarromantik och drömma oss bort ända till Jamaikas stränder i Rannat Jamaikan med Tauno och Matti.

Vi har alla varit där. Alltså inte på Jamaikas stränder. Eller när jag, kanske några av er lyckligt lottade har varit där, men vi andra. Vi har suttit och tittat ut genom tunnelbanefönstret när tåget åker över vattnet från slussen till Gamla stan en grå november eftermiddag. Vi har suttit i en bilkö på våra nerpruttade säten med kurrande magar och låtit oss hypnotiseras av vindrutetorkarnas flitiga jobbande. Man har stått intryckt i hörnet av en busskur för att skydda sig mot iskalla januarivindar som letat sig in även om man är klädd som en Michelin-gubbe. Vi har blundat och drömt oss bort någon annanstans. Gjort en mental utflykt till en plats som gör oss lyckliga. Kanske är det kritvita stränder och turkost vatten. Eller så är det slalombacken. Kanske håller vi en Oscar-statuett i handen i vår fantasi. Eller en hundvalp. Kanske är vi bara omgivna med våra absoluta favoritmänniskor på en plats vi älskar. Precis som de här verklighetsutflykterna sjunger Tauno och Matti. Men jag kan inte låta bli att undra vad folk som levt hela sina liv på en solig och varm plats drömmer om. Förflyttar de sig överhuvudtaget geografiskt i sina dagdrömmar? Det kanske bara är vi nordbor som reser jorden runt i våra huvuden mellan oktober till april. Jag vill ha forskning på det här, känner jag. Om man har en ledig kväll kan man åtminstone tappa upp ett bad, blanda en drink, slå på lite tropiska toner och göra den här dagdrömmen lite mer verklig. Kanske är det vad Armi Avik gör när hon har iltaloma.

Ja, det där var den finska barnstjärnan Jonna med superhitten Minto Sekeville. En historia om två nyförälskade ungdomar som först leker kull och sen blir så förälskade att de nästan tappar aptiten. De passar så bra ihop att Jonna föreslår att de ska låsa in sig i ett pussbås. Det låter verkligen som någon knasig lek man kunde komma på när man gick på fritids. Man gjorde allt väldigt enkelt för sig när man var ett barn. Var man kär så frågar man chans bara. Ville man pussa gjorde man ett pussbås. Varför krånglar vi vuxna till det? Men har du någon att pussa på i din närhet nu så är det dags att bjuda upp till dans och skapa ett eget pussbås. För nu blir det Lambada med Anna Hanski.

Alltså, wow, det är riktigt opretentiös logdansstämning på den här låten. Man känner verkligen ett trägolv gungandes under sig och hur folk blir helt vilda i blicken och rörelserna. Mer dirlan, dirlan, darlan, di, lirdan, lardan, lirdan, li åt oss alla i sommar. Vet ni, jag tror att jag också har hittat den ultimata låten att lära mig som jag kan använda som artikulationsträning. Dirlan, dirlan, darlan, di, lirdan, lardan, lirdan, li, lardan, lirdan, lardan, la. Jag får öva tills nästa vecka. För nu är den här godispåsen av finska discohits slut för idag. Sommaren är visserligen kort, men ännu kortare är det tills vi är tillbaka igen. Bara en vecka. Och fram tills dess får du dagdrömma dig precis vart du vill och fundera över vad lycka är för dig. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, er finska verklighetsflyktskoordinator Josefin Sonck. Programmet är producerat för Sveriges Radio Finska av Kieli Film och TV. Och producent var Lina Puranen och exekutiv producent var Paulina Rinne. Sist ut idag är Fredis förtrollande stämma och Kolmatta linjaa takaisin.

0: när man har ett ont baksida lår så är det inte första man tänker på att man är livshotande sjuk. Det liksom forsade ut var och liksom vätska och de ser liksom död vävnad.
1: Hanna är 20 och jobbar som däcksman på en superjott i Medelhavet. Men ett litet skrapsår kommer att förändra allt.
0: Det var så pass litet att det var inte ens någonting som jag la så stor vikt i.
1: Plötsligt sprider sig en aggressiv och livsfarlig bakterie under hennes hud. Den äter kött och tar sig snabbt genom hennes vävnad. Nu börjar Hannas kamp för överlevnad. Du lyssnar på verkligheten. Mitt namn är Caroline Mathiasen och det här är Hannas berättelse.
2: Det som har mest story egentligen är väl det här som är här ute. Det här är liksom drivved som vi har samlat på oss under våra somrar då. Så ja, man ser ju åren då. Och så står det alla ställen som vi har varit på.
3: Långa, Ängholmen, 2021 och...
4: Precis. Ja, men det är ända bort till 2015, va?
0: Och sen har vi den här fina Kungens sjukhus 2024. Det var det vi fick.
4: Det var sommaren 2024.
0: Precis, det var den båtsemestern som blev, eller inte blev då.
1: Hanna är 21 år gammal och har båtlivet i blodet. Något som syns direkt hemma i Kungälv. Väggarna är täckta av båtbilder och drivved från sommarnas seglatser. I badrummet hänger en spegel formad som en livboj.
0: Vi är en båtintresserad familj, absolut. Alla bilder och prylar och sånt, det är ju båtigt. Somrarna ända sedan jag var liten har jag liksom spenderat på en båt i princip. Och ja, fastnade för det liksom direkt. Det är en sån härlig frihet att vara ute på havet.
1: 3 veckor varje sommar är Hanna och familjen ute med segelbåten. Motorns trygga brummande ut ur hamnen. Lugnet när den stängs av och bara vågorna är kvar. Ibland det bästa Hanna vet. Men när gymnasietiden närmar sitt slut står Hanna plötsligt inför den stora frågan. Vad ska hon göra med sitt liv?
0: Jag började liksom tänka på, men gud, vad ska man göra efter gymnasiet? Herregud, nu måste jag ju ta något beslut om att bli någonting.
1: Hon söker online på ord som hav, vatten och sjö. Då dyker utbildningen till sjöbefäl upp. Den är 1 år lång och hålls i Göteborg.
0: Så jag tänkte, om jag söker det och så ser jag, om jag kommer in så kan jag ta beslutet då om jag ska liksom göra det eller inte.

0: Och så kom jag in och tänkte, men jag testar på det. Och så, ja, i värsta fall kan man ju sluta, liksom avsluta det. Men jag tyckte det var så kul. Det var där jag liksom verkligen visste att jag hade hittat rätt i vad jag ville göra. Och det är att jobba med båtar.
1: Utbildningen till sjöbefäl visar sig vara helt rätt. Det är nu drömmen om att få jobba till havs verkligen tar fart. Våren 2024 får hon ett tips om Antibes, den lilla staden på franska rivieran där superjotterna samlas inför säsongen. Hanna är klar med skolan och bestämmer sig nu för att försöka få jobb på en av de stora lyxbåtarna. Hon lämnar Kungälv och beger sig till den franska kuststaden.
0: Franska rivieran är helt underbart. Det var så vackert. Alla hus och liksom byggnader och alla restauranger på gatorna. Det var riktigt, riktigt fint. Så att det var ju ett fint ställe att, liksom, att vara på medan man sökte jobb. Även om just den delen var jobbig. Liksom, för att det var ju, man visste ju inte riktigt hur det skulle gå. Så att det var inget som var garanterat att jag skulle få ett jobb. Men det var helt underbart där nere. Jättefint ställe.
1: Det är som att kliva in i en film. Kristallblått hav, vita båtdäck och vackra människor. Solen steker och vattnet gnistrar. Men att få jobb här är inte lätt. Det krävs tålamod och ett bra CV. I en månad går Hanna runt till båtarna som ligger i hamn och lämnar ut sitt. Till slut, en varm kväll på en bar, träffar Hanna rätt person.
0: Jag och en kompis som jag lärde känna när jag var där nere, så var vi liksom på den här baren då. Helt plötsligt så ja, men börjar man prata liksom med andra människor då. Jaha, men vad gör du här? Vad gör ni här? Liksom så. Och då sa jag det att ja, men jag söker jobb liksom. Det är det jag gör här nere. Och så sa han det, jaha, men vad är det för typ av jobb typ? Så slutade det med att han sa sen att men skicka ditt CV till mig så kan jag se vad jag kan göra liksom. Och sen nästa dag så hade jag intervju och fick jobbet.
1: Hanna blir däcksman på en superjott. Det är ett fysiskt jobb ute på däck bland putsmedel, rep och saltstänk. Men också med en utsikt över Medelhavet. Båten är enorm. En 65 meter lång superjott med blanka trädetaljer, stora soldäck och en besättning från hela världen. Ombord finns allt från jetskis till privata hytter. Det är en värld byggd för perfektion, där varje yta ska glänsa.
0: Jag kommer ihåg så väl att jag stod och putsade och så tittade jag upp och så såg jag bara alltså, en sån fantastiskt fin utsikt med liksom vackra berg och kristallklart vatten och det var helt underbart. Och så stod jag och tänkte, herregud, jag får betalt för det här. För betalt för att liksom stå här och putsa. Ja, det var verkligen ett sånt minne som jag har liksom kvar.
1: Men i den här perfekta världen, där lyxen nästintill bländar, ska snart något helt oväntat hända.
0: Det första jag märker är att jag får lite ont på baksida lår. Och jag tänkte liksom att nu har man ju jobbat och böjt sig ner och liksom, det var lite sådana grejer. Det är ju som sagt fysiskt jobb. Men jag vet inte, jag tänkte kanske att jag har sträckt mig eller något sånt, tänkte jag. För att jag har inte slagit i mig, för det hade jag ju märkt alltså på baksida lår. Men det är nog bara en sträckning.
1: Hanna har ont i baksidan lår, men på huden syns inget. Det enda hon har är en reva på knät. Ett skrapsår så pass litet och obetydligt att Hanna inte vet hur hon fått det.
0: Det var så pass litet att det var inte ens någonting som jag alltså, la så stor vikt i. Alltså, jag märkte knappt när jag slog i knät. Men helt plötsligt så hade jag ett liksom, skrapsår där och Och jag tänkte inte på att göra rent det eller någonting sånt, utan det var, alltså man duschar ju, så jag tänkte liksom, ja men det, jag tror inte att jag tänkte på det faktiskt.
1: Under ytan har något redan börjat förändras. Kroppen, som alltid varit självklar, börjar svika.
0: Det här blir liksom värre och värre, alltså ganska fort. Och sen liksom någon dag senare typ, så kan jag liksom inte lägga någon vikt på benet alls. Då har jag ändå tagit värktabletter och Voltaren och liksom sådana här grejer som ska hjälpa mot, ja, men muskelsmärta eller ja, det jag trodde att jag hade då.
1: Smärtan växer, men Hanna biter ihop. Hon vill inte vara till besvär och vill inte mista sitt drömjobb.
0: Och så sa kaptenen sen att men vi tar ditt blodtryck, så ser vi, ja, bara för att se. Och då visade det sig att det var väldigt, väldigt lågt, så att han ringde ambulansen. Så de körde in mig till den närmaste hamnen och så kom ambulansen och hämtade mig då.
1: För Hanna, som bara hunnit leva sin dröm i 10 dagar, slås allt plötsligt i spillror. Hon slungas rakt in i en kaotisk verklighet. Nu sitter hon ensam i ett hörn på en kall metallstol på en akutmottagning i Sardinien. Hon kan inte göra sig förstådd och väntan blir bara längre och längre.
0: Jag fick typ någon lapp och jag fattade inte vad det stod och jag fattade inte hur länge jag skulle vänta och det var så oklart. Under hela den här tiden så hade jag liksom kontakt med mina föräldrar då. Och då sa de till slut att nej, men nu måste du gå upp och få reda på vad det är som händer. Och jag tänkte liksom, åh, ska man vara jobbig och så ska man upp och fråga? Och så... ja, jättekorkat nu i efterhand, tänker jag ju.
1: Hanna bestämmer sig för att gå fram och prata med personalen.
0: Då skulle jag ändå ta mig liksom 10-15 meter och det tog kanske en kvart. För att jag verkligen, alltså... jag haltade hela vägen. Alltså, det var fruktansvärt.
1: Till slut tar Hanna sig fram till dörren där personalen håller till. Hon knackar försiktigt. Någon kommer ut och frågar vad hon heter. Går in igen och kollar i datorn. Sen kommer de tillbaka.
0: Men vi kollar ditt blod. Alltså, jag tittar ner på mina armar och liksom... men ni har inte tagit något blod. Det var väldigt obehagligt. Och det var väldigt luddigt efter det. Jag kommer inte ihåg om jag fick vänta jättelänge eller om de tog in mig direkt. Men det var en kvinna där faktiskt som pratade engelska och italienska. Och hon hjälpte mig till slut.
1: Hanna, som är förvirrad över vad som händer, har äntligen hittat någon som förstår henne. Kvinnan översätter, förklarar och hjälper till att prata med personalen. Men när det är dags att gå in till sjuksköterskan måste Hanna gå själv.
0: Och då tog jag fram Google Translate på telefonen och började skriva liksom vad jag hade för problem.
1: Hon skriver ner sina symptom och försöker förklara hur ont hon har. Till sist får hon ett besked från sjuksköterskan. Men svaret är kort. Det är inget akut. Det är kroniskt.
0: Jag har liksom en bild på min telefon där det står liksom att du behöver inte akut vård. Och nu tittar jag tillbaka på det och liksom skrattar, för att det behövde jag ju verkligen. Det var ju verkligen det jag behövde. Hade jag vetat där och då att ja, du är livshotande sjuk, ja, då hade det nog blivit lite läskigt faktiskt. Så det är väldigt skönt att jag inte visste det på ett sätt.
1: På sjukhuset i Sardinien får Hanna beskedet att hennes smärta inte är akut, utan troligtvis den kroniska ledsjukdomen artros. En sjukdom som utvecklas långsamt och oftast drabbar äldre. Hon får konstiga svar och felaktiga papper. Trots att hon knappt kan gå skickas hon tillbaka till hotellet för att vänta på en ny tid. Till slut bestämmer kaptenen på båten där hon arbetar att det får vara nog. Hanna måste hem till Sverige för att få riktig vård.
0: jag tänkte liksom att amen, jag får hjälp så fort som möjligt när jag är hemma och så får jag komma tillbaka, för att det här var ju liksom mitt drömjobb jag hade fått. Och det var ju inte någonting som jag ville lämna, så att när kaptenen sa att amen, du får åka hem, jag var helt förstörd. Jag tyckte att det var jättejobbigt, för att det enda jag ville var liksom att bara stanna kvar.
1: Hemresan blir en mardröm. Feber, smärta och försenade flyg gör att resan tar över ett dygn. När hon till sist landar på svensk mark väntar föräldrarna. Nu ska hon äntligen få den hjälp hon behöver. Det hon inte vet är att kampen har bara börjat.
0: Mina föräldrar hämtar mig, möter mig i Landvetter då, ankomsthallen där. Och jag hade inte ätit ordentligt heller, för att det var ju svårt att ta sig runt. Så jag var väldigt hungrig, så att vi åkte förbi McDonalds. Och så åt jag på vägen till sjukhuset då. Och jag kommer ihåg att jag sa det, men kan jag inte bara få hem och duscha eller någonting? Jag måste liksom, jag vill bara hem lite. Men mina föräldrar sa det att nej, men vi åker direkt. Det är lika bra, vi åker direkt. Så när jag kom till Kungens sjukhus då, så fick jag alltså hjälp väldigt, väldigt fort. Det var inga timmar jag behövde sitta där. Det var liksom snarare alltså några minuter. Och så tog de blod då, och det var liksom tre sköterskor som kollade allting. Och det var alltså, jag kommer ihåg att jag verkligen kunde andas ut då. För att jag kände att nu är jag i bra händer. Nu kommer de liksom hjälpa mig här.
1: Plötsligt går allt fort. Läkarna ser direkt att något är allvarligt fel. De tar blodprover och upptäcker snabbt att Hannas infektionsvärden är skyhöga. Benet är svullet och skiftar i blåröda toner. Värken är outhärdlig. Bara 2 dagar efter att hon lagts in beslutar läkarna att operera.
0: Men när de sa då att de skulle operera, så sa de att ja, men vi börjar med att öppna några centimeter där nere på benet och några centimeter där uppe. Och i värsta fall så får vi liksom snitta hela vägen då. Och det första jag tänker på är liksom att aha, men ska jag ha 2 R här då? Nej, men åh, vad jobbigt. Och så nu efterhand så vill jag liksom bara alltså klappa till mig själv, för att vad töntigt, alltså lägg av.
1: Man tvingas öppna upp hela vägen från Hannas höft och nästan hela vägen ner till knät. När skalpellen skär genom Hannas svullna hud forsar det ut var. Vävnaden innanför är svart och död. Och nu förstår läkarna vad som pågår. Hanna har drabbats av nekrotiserande fascit. Den så kallade mördarbakterien. En ovanlig men livsfarlig infektion där bakterier snabbt bryter ner kroppens vävnad.
0: Nekrotiserande fascit heter det liksom på komplicerat språk. Men mördarbakterier kan man också kalla det. Köttätande bakterier kallas det också.
1: Dödligheten är hög, även med intensivvård och operationer. Nersövd förs nu Hanna med ambulans till Östra sjukhuset i Göteborg. Där läggs hon in i en tryckkammare som gör det svårare för bakterierna att sprida sig.
0: Jag vaknade några dagar senare då, och så ser jag min syster sitta vid sängen. Så tänkte jag, men vad gör du här? Du ska ju jobba. Jag tänkte liksom att men det var några timmar senare efter första operationen, var jag och min syster där. Men det här var ju 2 dagar senare. I allt det här så var ju mina föräldrar och min syster liksom mest rädda. För att de var ju tvungna att leva genom detta. Jag var ju sövd. Jag visste ju inte vad som hände.
1: De kommande veckorna opereras Hanna 7 gånger. Varje gång måste läkarna öppna upp benet, skära bort död vävnad och spola rent. Allt för att stoppa den köttätande bakterien. Hon får även stark antibiotika direkt in i blodet och vårdas i respirator medan kroppen kämpar mot infektionen. För att rädda Hannas ben tvingas läkarna lossa ena rumpmuskeln så att de kan komma åt och göra rent bakom.
0: Alltså rumpmuskeln hade de fäst av för att liksom kunna göra rent bakom den. Och sen när de ska fästa tillbaka den så är det ju svårt för att, ja, det är väl inte någonting man gör ofta. Så de sa det efterhand att alltså det, vi fick stå och dra. Och alltså när man tänker på detta och bara, hur kan detta se ut? Alltså det är så sjukt.
1: Under hela sjukhusvistelsen finns familjen vid hennes sida. Men för Hanna, som är nedsövd större delen av tiden och får starka smärtstillande mediciner, är minnet suddigt och fragmentariskt. En sak är ändå säker. Hon har haft tur.
0: Som sagt, sen när kaptenen skickade hem mig, det har ju verkligen, det var ju det som räddade mitt liv. Och hade jag stannat kvar längre, alltså de sa det sen på sjukhuset i Sverige att mitt sjukdomsförlopp var väldigt långsamt. Men jag menar, hade det gått, jag vet inte hur lång tid det hade behövt, men hade jag varit kvar där så hade jag ju kunnat dö. Så att jag är väldigt tacksam att han skickade hem mig i alla fall.
1: Nu börjar vägen tillbaka. Hanna är svag, musklerna är borta och kroppen känns främmande. Och till en början är även det allra enklaste en utmaning.
0: Och då var det sitta på sängkant, alltså sådana simpla grejer som var jättesvåra. Jag fick ligga i sjukhussängen och dra upp mitt ben mot mig liksom. Släpcykel kallas det. Och det var också jättejobbigt för att under den här tiden så försvann mina muskler liksom. Jag inte använde dem, så jag vet liksom att när jag första gången faktiskt kunde resa på mig och ta mig till toaletten så såg jag mig själv i spegeln och blev nästan rädd för att jag kände inte igen mig själv. Jag hade inte sett mig själv på ganska länge liksom. Och så ser man sen att jag ser liksom inte ut som mig själv. Jag var ganska blek. Även om jag hade varit i solen ganska mycket den sommaren så upplevde jag mig själv som ganska blek. Och ja, men jag såg verkligen sjuk ut. Och det var lite läskigt för att jag hade inte sett mig själv. Så att den här chocken att se att jag har inga muskler kvar. Jag ser inte ut som jag gjorde innan. Och vad händer nu? Kommer jag alltid se ut så här? Ja, man hinner ju tänka ganska mycket.
1: Tankarna snurrar. Livet har förändrats drastiskt och Hanna känner inte igen sig själv. Men så kommer en vändpunkt.
0: Jag tror att jag var ganska taskig mot mig själv också. Och ja, men fokuserade väldigt mycket på hur jag såg ut just då liksom. Och jag fick liksom en wake up call att, men gud, dina prioriteter ligger på olika ställen nu. Det här är inte bra. Prioritera och bli bättre. Och det gjorde jag ändå. För det andra var liksom ändå sekundärt. Att hur jag såg ut. Ja, men gud, jag lever. Jag har ett ben. Det är sådana grejer som man får vara tacksam för också.
1: Efter allt Hanna gått igenom är det framförallt en sak som blivit tydlig. Hur snabbt livet kan vända. Från ett obetydligt skrapsår till livshotande sjuk. Kontraster som har lärt henne att lägga fokus på det som verkligen är viktigt. Idag är Hanna så gott som frisk. Hon har siktet inställt på att återvända till de stora båtarna i Medelhavet. Och ärret, det är inte längre något som stör henne.
0: Det är en del av mig nu, det är bara så liksom. Ja. Jag är tacksam för det skulle jag säga. För att det är det som har räddat mig. Alltså, det är därför jag lever och det är därför jag har ett ben kvar. Så att, ja, jag är tacksam för det skulle jag faktiskt säga.
1: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Caroline Mattiasen. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på verkligheten så hittar du oss.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

Ungdomar som misshandlar varandra och knivhugger vuxna. Vad är det riktigt som händer? Varför ökar våldet bland ungdomarna och kan vi vända trenden? Och vem är det som ska ta tag i det? Föräldrarna, polisen eller vården? Lyssna på Slaget på onsdag.

0: Storyn är mycket mer lätt att ta till sig, men istället tråkig. Spelet är lättare att spela, men istället inte lika givande när du klarar det. Så allting det här jag önskar mig i det förra spelet har jag nu lärt mig att jag egentligen inte alls ville ha. De hade rätt med det första spelet, med Returnal.
1: Spelet i fråga, det är den inhemska storsatsningen Saros. Kritikerna älskar Saros, men spelpanelen är som en skrattande knackor på vårens första grill. Lite kluven. Ta senapen i högsta hugg och lyssna på spelpanelen antingen i Yle Vega efter klockan 17:30 på fredagkvällar eller helt när det passar.